0: Idag är det måndagen den 13 juni. Klockan är 6 och där är morgonens första nyhetssändning. Jag heter Axel Rydberg. God morgon. Kina lockar europeiska hälsoteknikbolag med bland annat snabba tillståndsprocesser och en stor marknad. Men det finns också risker. När finländska företag delar sin kunskap med Kina riskerar de att förlora kontrollen över sina egna innovationer och över känslig hälsodata. Den expert vi har talat med anser att hälsotekniken har blivit en säkerhetsfråga i klass med energi och infrastruktur.
1: So there is a lot of speed in China.
2: I Kina går allt väldigt snabbt. En centraliserad maktapparat bestämmer hur marknaden organiseras. Det här innebär att den personliga vård- och hälsodata som våra företag tar med sig när de investerar i Kina kan hamna i händer som inte är demokratiskt förankrade, säger Elizabeth Jennings. Hon är en amerikansk rådgivare åt europeiska hälsoteknikbolag som vill investera i USA eller globalt. När informationen en gång är tagen är den omöjlig att radera eller kontrollera i efterhand. Vår persondata kan vändas till ett vapen mot människor. Därför måste vi tänka noga på om vi verkligen vill investera i Kina. Hur våra toppbolag agerar idag avgör vilken sorts framtid vi har om 10-15 år, säger Jennings. Jennings har ett egenintresse i att europeiska företag fortsätter att investera i den amerikanska marknaden. Hennes varningar om riskerna med att investera i Kina ligger i linje med vad andra källor säger.
0: Det rapporterade Gustav Antell. Nu till Mellanöstern där USAs attacker mot Iran har fortsatt. Bland annat ska USA ha riktat attacker mot ön Qasem och andra platser i eller i närheten av Hormuzsundet, där rapporterar AFP. Enligt USA försöker man försvaga Irans förmåga att stänga ner Hormuzsundet. Iran meddelade under veckoslutet att sundet är stängt, men USA hävdar att det är öppet för genomfart. Iran har svarat på de amerikanska attackerna med egna attacker i området. Varningssignaler och explosioner har hörts bland annat i Qatar, Förenade Arabemiraten, Kuwait och Bahrain. I Bangkok i Thailand har åtminstone 27 personer dött och över 60 skadats i en brand i en bar. De flesta som dog har sprungit till lokalens toaletter där det inte fanns någon nödutgång, rapporterar nyhetsbyrån AFP. Enligt myndigheter är orsaken till branden en oklar, men ögonvittnen säger att branden ska ha börjat på barens scen där ett band uppträdde. Branden bröt ut natten mot måndagen lokaltid i distriktet Chatuchak, som är populärt bland med turister på grund av en stor veckoslutsmarknad där. Och antalet döda i jordbävningen i Venezuela har stigit till cirka 4500, uppger myndigheter. Det ska finnas nästan 17 000 skadade och omkring 20 000 har nödinkvarterats. Jordbävningen inträffade i slutet av juni och var egentligen två skilda skalv som inträffade inom en minut. De hade en magnitud på 7,2 och 7,5. Det är mest uppehållsväder med några regnskurar österut. I landets södra och mellersta delar är det ökande molnighet och på dagen mest halvmulet eller mulet. Vid Bottenvikens kust är det soligare, det är mest uppehåll men just en del regnskurar. Det är mellan 18 och 25 grader och mest måttlig vind omkring nord. I landets norra del är det klart eller halvklart och uppehållsväder. I norra Österbotten och Kajanaland till en början mest mulet men mot kvällen klarare. Det är mellan 16 och 23 grader och mest svag vind av varierande riktning. Det är varning för terrängbrand i landskapet Åland. Sjövädret börjar med ett meddelande för båtförare. Norra Östersjön, nordlig vind 11 meter i sekunden och skärgårdshavet och bottenhavet nordlig till nordvästlig vind 11 meter i sekunden. Sen dagens utsikter. Finska viken får nordlig vind 59 meter i sekunden och god sikt. Norra Östersjön, nordlig vind som småningom avtar, först 8-12 meter i sekunden och god sikt. Ålands hav, nordlig till nordvästlig vind 5-9 meter i sekunden. Skärgårds- och godsikt var det på Ålands hav. Skärgårdshavet, nordlig vind 6-11 meter i sekunden och vinden avtar från förmiddagen och det är god sikt. Bottenhavet, nordlig till nordvästlig vind 7-12 meter i sekunden. Vinden avtar från eftermiddagen och sikten är god. Kvarken, nordlig vind 5-10 meter i sekunden. Vinden avtar från eftermiddagen och det är god sikt. Bottenviken, nordlig vind som småningom avtar först 7-11 meter i sekunden och god sikt. Saimen får nordlig vind 3-7 meter i sekunden och god sikt.

0: ser ditt sociala medieflöde ut på sommaren?
1: Är det en oändlig ström av blomsterkransar, plaskande barn, rosé i motljus och den ena påminnelsen efter den andra om att alla andra har det underbart medan du sitter hemma i lägenheten med en fräsig partner och en vissen basilika?
0: Ja, nu får du avreagera dig. Skriv till relationspodden @yle.fi så hörs vi på lördag.

0: Jag tror att de flesta som lyssnar inte behöver någon lektion i hur allvarlig klimatkrisen är. Istället ska jag prata om vad det är som gör att jag själv inte har tappat hoppet än, utan orkar tro på en bättre framtid. Och så ska jag prata om hur vi ska göra för att vakna upp ur vår dvala och börja göra något åt problemet. Jag heter Marianne Sundholm och jag är din sommarpratare idag.
1: Det är sommarprate kan du höra efter klockan 12 och efter klockan 18 på Yle Vega eller när som helst på arenan.

Det lite högtidliga ordet lärjungaskap för kanske tankarna mot någonting stort och dramatiskt. Jag tänker på människor som lämnar allt bakom sig för att följa Jesus. Men för de flesta av oss idag utspelar sig väl lärjungaskapet mitt bland jobb, studier, familjeliv, disk och inköpslistor. Jag heter Anna Edgren. För en vecka sedan kretsade mina andrumstankar kring Jesus doft och att vi kan sprida en fläkt av Jesu kärlek och nåd omkring oss. Välkommen att idag följa med i fortsatta tankesvängar, nu kring lärjungaskap i vardagen. Det kristna livet kopplas lätt till gudstjänster, retriter och bönestunder. Men det är i vardagen som lärjungaskapet verkligen växer fram. Det är där vi får öva på att välja tålamod när vi är stressade eller otåliga. Välja vänlighet när vi är irriterade. Välja förlåtelse fast det tar emot. De första lärjungarna tycks ha varit långt ifrån välförberedda och perfekta. De missförstod, tvivlade.

gjorde misstag. Ändå skickade inte Jesus bort någon av dem. Samma sak gäller oss. Vi behöver inte vara färdiga innan vi får följa Jesus. Kanske lärjungaskap egentligen inte är så komplicerat som vi ibland gör det till. Vi varken behöver eller kan ha alla svar, men vi kan fortsätta följa honom som har dem. Varje dag får jag på nytt säga: Jesus, idag vill jag följa dig. Jag tänker att lärjungaskap handlar om att lära sig av Jesus. När vi sedan omsätter det vi lärt oss i handling och låter det färga av sig i hur vi är och gör, kan det kallas efterföljelse. Efterföljelsen märks också i de allra minsta handlingar eller tankar som ingen annan lägger märke till, men som ändå förvandlar vårt inre och kanske också vår närmaste omvärld. Vi blir aldrig färdiga som kristna. Kristen tro är en resa. Att följa någon innebär rörelse. Ett steg i taget, vidare. Ibland vet vi precis vart vi är på väg. Andra gånger har vi svårt att se ett steg framför oss. Det blir hur som helst en rörelse. En rörelse som kan förvandla oss. Jesus, tack för att du kallar oss att följa dig, mitt i våra vanliga liv. När vi faller, ta vår hand så att vi kan resa oss igen. När vi tvivlar, påminn oss om att du går bredvid oss. När vardagen känns grå eller svår, hjälp oss att se att du är närvarande också då.

0: I nyheterna klockan 7 rapporterar vi om nya attacker i Mellanöstern, både från USA och från Iran. I Bangkok har en brand på en bar krävt närmare 30 dödsoffer. Europeiska företag ska vara försiktiga med att ge sig in på den kinesiska hälsoteknikmarknaden, varnar expert. Vädret är varmt, i väster och i norr är det mest uppehåll, i öster enstaka regnskurar. I studion Katarina Björk, god måndagsmorgon. Ja, USA har i natt genomfört nya attacker mot Iran, bland annat mot Irans luftvärn, radarstationer och mot robot- och drönaranläggningar. Det här meddelar det amerikanska centralkommandot. Irans revolutionsgarde sköt igår kväll mot fartyg i Hormuzsundet, medan USA vill se till att sundet hålls öppet för trafik. Iran har svarat på nattens attacker med egna attacker i regionen och flyglarm och explosioner har hörts i Qatar, Förenade Arabemiraten, Kuwait och Bahrain. Priset på råolja har återigen stigit efter nattens attacker. Kina lockar just nu europeiska hälsoteknikbolag med en stor marknad. Men det finns också stora risker. När till exempel finländska företag delar sin kunskap med Kina så riskerar de att förlora kontrollen över sina egna innovationer och över känslig hälsodata. Det anser den expert vi har talat med.
1: So there is a lot of speed in China.
2: I Kina går allt väldigt snabbt. En centraliserad maktapparat bestämmer hur marknaden organiseras. Det här innebär att den personliga vård- och hälsodata som våra företag tar med sig när de investerar i Kina kan hamna i händer som inte är demokratiskt förankrade, säger Elizabeth Jennings. Hon är en amerikansk rådgivare åt europeiska hälsoteknikbolag som vill investera i USA eller globalt. När informationen en gång är tagen är den omöjlig att radera eller kontrollera i efterhand. Vår persondata kan vändas till ett vapen mot människor. Därför måste vi tänka noga på om vi verkligen vill investera i Kina. Hur våra toppbolag agerar idag avgör vilken sorts framtid vi har om 10-15 år, säger Jennings.
1: They've changed many of their policies to modernize their regulatory processes to expedite approvals.
2: Kina har strategiskt moderniserat sina processer och regelverk för att snabbare kunna godkänna utländska innovationer inom hälso- och vårdteknik. De marknadsför hur företag smidigt kan ta sig in på den kinesiska marknaden. De gör allt för att framstå som vänliga mot företag från mindre länder. Enligt Jennings är hälsa och vårdteknik mer än bara en marknad. Det är en av våra viktigaste säkerhetsfrågor, jämförbar med energi och infrastruktur. Det här är Gustav Antell i Tallinn.
0: I Bangkok i Thailand har en brand i en bar lett till åtminstone 27 döda och över 60 skadade. De flesta som dog hade sökt skydd i lokalens toaletter och där fanns det inte någon nödutgång. Orsaken till branden är ännu oklar. Ögonvittnen säger att branden ska ha börjat på barens scen där ett band uppträdde. Branden inträffade i distriktet Chatuchak som är populärt bland turister på grund av en stor veckoslutsmarknad. Så ska det handla om resor och klimat. Över hälften av finländarna planerar att resa utomlands i år. En semesterresa kan vara väldigt belastande för klimatet, men det finns knep att ta till om man vill resa så miljövänligt som möjligt.
3: De som vill stilla ressuget men samtidigt inte vara alltför grymma mot klimatet måste planera sin resa lite extra. Det vet Ylva Erlin och Kenneth Mattila. I maj gjorde de en 3 veckor lång tåg- och bussresa i Europa.
4: Den där resan, det är ju själva målet också på något sätt. Det är ju lite sådär klyschigt, men att, vet du, sådär att när du är på tåget så är du redan framme.
3: Med hjälp av Interrail-tågbiljett, hostelnätter och kompisars gästvänlighet kunde de pressa ner kostnaderna.
4: Vi försökte också göra den inte bara så klimatsmart men också så budgetvänlig som möjligt. Det kan man diskutera hur det sen blev i slutändan.
3: Enligt Fredrik Warberg, projektledare för forskningsprojektet Klimatsmart semester, reser man mest miljövänligt om man håller sig på marken.
5: När man flyger så liksom man, det är ungefär som man kommer ner som en alien. Man har liksom inte, själen hinner inte med. Det blir så himla abrupt, men när man reser med tåg så då hinner själen med.
3: En bilresa kan vara hyfsat klimatvänlig om flera åker med.
5: Om man åker till exempel fyra i bilen så delas ju utsläppen på fyra personer. Men åker man ensam i en dieselbil till exempel, då är det ofta bättre att flyga.
3: Tyvärr är det inte alltid billigt att resa miljövänligt. Kenneth Mattila hoppas att tågbiljettpriserna ska sjunka för att det ska löna sig att resa klimatsmart. Han välkomnar också fler satsningar på järnvägsnätet i Europa.
4: Till exempel i Tyskland så är det ofta ganska gamla järnvägar och ganska mycket trafik som löper därigenom. Så de är ofta sena liksom också annars, för att om ett tåg är sent så sen blir alla andra tåg sena också.
3: Ylva Erlin konstaterar att tågluffande inte bara passar yngre resenärer. Det som krävs är en viss flexibilitet.
6: Man måste vara redo för att det kanske inte alltid går helt enligt planen. Så länge man har så den inställningen, då har man liksom rätt mindset för att klara av en sån resa.
0: Vi hörde Ylva Erlin, och reporter här var Vendla Fagerud. I södra och mellersta Finland ökar molnigheten. På dagen blir det mest halvklart i mulet, men vid Bottenvikens kust är det soligare. Det är mest uppehåll. I öster kan det bli en del regnskurar och det är mellan 18 och 25 grader. I norr klart eller halvklart uppehållsväder och mellan 16 och 23 grader. Varning för terrängbrand gäller på Åland. På norra Östersjön varnas för nordliga vindar 11 meter per sekund. Och på Skärgårdshavet och Bottenhavet för nordliga till nordvästliga vindar 11 meter per sekund.

0: The Jam inledde här vår västnyländska sändning. Klockan är 7:10. God morgon den här fina måndagen den 13 juli. Jag heter Helena Naftan. Veronica Gillberg har jag också med mig den här morgonen.
1: God morgon.
0: Bobby Asplund har koll på nyheterna.
2: Det har jag. I går vid middagstid så kom en motorcykel susande från Salohållet mot Ekenäs. Så krockade med en älg. Och det låter inte så vidare kul, och det var det inte heller när föraren skadades och fördes till sjukhuset för vård. Och den här älgen som var den andra parten i krocken skadade sig också, och polisen avlivade den på plats. Den här olyckan gjorde att en körfil var avstängd ungefär i en halvtimmes tid där på Bjärnvägen, alltså vägen mellan Salo och Ekenäs.
0: Så, ja. Älgar är stora djur.
2: De är stora djur. Älgkrockarna har ju inte varit särskilt vanliga nyheter. Vi har berättat om en massa hjortkrockar. Men visst rör det sig älgar i våra skogar också.
0: Ja, det finns mera hjortar nu för tiden. Veckoslutet har varit och farit. Jag tyckte det var spännande det där åskvädret på lördag kväll. Jag satt och tittade genom fönstret och såg massor med blixtar. Så får elen också en liten stund. Men lyckligtvis kom det tillbaka.
2: Det var intressant. Jag kan inte riktigt säga vad klockan var. Kanske 11-tiden på kvällen eller någonting när den kom mot Ekenäs. Så det blåste upp riktigt ordentligt först.
0: Ja, det kommer sen blåst så där, man märker nu kommer in hit.
2: Det hända. Och så började det också. Det åskade och dundrade ganska duktigt och blixtra. Sen kom det också ett riktigt ordentligt, inte skyfall, men det regnade riktigt i 10-15 minuter. Men det gick över sen.
0: Men Veronica, du var inte här när det var åskväder.
1: Nej, jag var uppe i Pedersöre faktiskt på lördagen och tittade på SFI-mästerskapen, och där var det sol och varmt, och hela vägen ner med tåget så var det sol och så här. Det var först när jag kom till Helsingfors som de sa i högtalaren där i tåget att vi behöver köra saktare på grund av åska. Men inte så ännu heller någon åska, det hade nog slutat också sen där i Helsingfors när vi kom fram.
0: Ja, det kom och for rätt så fort. Vi ska tala om de här SFI-mästerskapen efter Role Model med High Hope 3000.

0: Under veckoslutet var det SFI-mästerskap i friidrott i Pedersöre i Österbotten.
1: Ja, jag åker upp dit och tittar på de här tävlingarna på lördagen. Det var väldigt fint väder där på lördagen. Ganska varmt, eller väldigt varmt ska vi säga. Det var över 30 grader.
0: Det var varmt, ja.
1: Ja, 31 så stod metan på där på eftermiddagen. Och det började också blåsa en del mot eftermiddagen. Jag pratade med några idrottare där efter deras lopp. Och så att det påverkade både liksom värmen och sen den här motvinden på upploppet. Men i det stora hela så var det ju fina förhållanden för friidrott det här veckoslutet uppe i Pedersöre. Stämningen var bra, det var nästan fullsatt läktare hela lördagen där. De västnyländska föreningarna som var på plats var IF Raseborg och Sjunde och IF. För IF Raseborgs del så blev det 6 mästerskapsguld. Elmo Kente vann stav för pojkar 15 med resultatet 3.45 och hans storebror Voima Kente så vann i sin tur stavhoppet för 17 med resultatet 3.75. Sen hade IF Raseborg också 2 idrottare som tog hem dubbla mästerskap och det var Vincent Winberg som vann 800 meter i klassen herrar 17 med tiden 2.02.61 och han vann också 2005 med tiden 4.20.48. Dubbla mästerskap så blev det också för Ellen Wikman i åldersklassen flickor 15. Hon segrade i längd med resultatet 4.75 och andra segern kom i 300 meter häck där hon kom i mål på tiden 47.23. För Sjunde och IFs del så blev det 3 guldmedaljer. Frida Tallberg segrade i spjut för damer 17 med resultatet 33.88. Och guld blev det också för Dora Narkiniemi på 3000 meter i klassen damer 17 där hon löpte i mål på tiden 10.37.69. På 1005 i samma klass som damer 17 så blev det en kamp om guldet mellan Sjunde och löparen Dora Narkiniemi och Elvira Svanfelt. Den här duon så ryckte ifrån de övriga löparna redan under de första 200 metrarna och sen löpte de tillsammans resten av loppet. När det var ungefär 100 meter kvar så gick Elvira Svanfelt sen förbi Dora Narkiniemi och hon vann guldet till slut med tiden 4.56.96.
0: Och arrangörer för SFI-mästerskap i friidrott var tydligen Pedersöreföreningen IK Falken.
1: Ja.
0: Men Veronica, om du får på dagsutflykt på lördagen dit till Pedersöre, hur tidigt steg du upp på lördagen?
1: Klockan 3 och så tog jag tåget från Helsingfors klockan 5.
0: Så det var lite tidigt.
1: Framme i Pedersöre 9:30.
0: Ja, duktigt. Vi ska lyssna på en annan Veronica nu, Veronica Maggio.

0: Förra veckan besökte jag en utställning i Ekenäs på galleri. Perspektivet där på biblioteket finns det en utställning där Ylva Ranker Rutz tillsammans med sin dotter Hanna Lutz har grävt i familjens arkiv. Det har gjort en fotoutställning med bilder som sträcker sig 100 år tillbaka. Jag skrev en artikel om det här och vi frågar i artikeln vad ni tycker man ska göra med foton. Dels gamla bilder som finns som papper, dia eller negativ. Dels alla digitala bilder man har. Är det bättre att spara digitalt eller som fysiska kopior? Veronica, jag tycker det kom ganska många kloka kommentarer. Många som tyckte att man ska ordna sina foton. Hur är ingen skillnad? Men kanske bara att det finns ett system så är bra.
1: Ja, Martin skrev till exempel att själv så jag inte raderar en enda av mina 25 000 plus digibilder. För mig är det inte heller värt besvär att gallra dem man ju numera kan ordna och framhäva och dölja bilder virtuellt. Och så skriver han att kom också ihåg att risken för att en fotosamling eller annat arkivmaterial oönskat kastas bort minskar om man samlar ihop det här materialet och reder upp det. Men var försiktig med att flytta omkring foton inne i en samling. Informationen kan då gå förlorad om ett foto flyttas bort från sin ursprungliga ordning eller kontext. Sådana information som då berättar om motivet och vem som är fotograf eller när bilden togs.
0: Att digitalisera foton är ju något många gör, men sen är det ju att hur bra vi varar sådana här digitala kopior när tekniken förändras. Är CD-skivor till exempel hållbara?
1: Ja, Lennart J. skriver att fysiska grejer tycker jag är förhållandevis enkla. Det kan stå i bokhyllor, i arkiv, vem som helst kan använda dem fast utan utrustning. Men förstås så slits de så småningom och börjar falla sönder. Digitala foton är på ett sätt svårare. Hur man än sparar dem så behövs någon utrustning för att använda dem senare. Om man till exempel sparar dem på CD-skivor som någon annan skrev så måste man ha en CD-läsare och det börjar redan idag vara svårt att hitta datorer som har såna. Att vad händer om 30 år om någon vill komma åt de här bilderna? Hela högen med CD-skivor värdelös.
0: Ja, det där CD-skivor jag faktiskt själv sparar på en del. Här är också någon som konstaterar att den har delat ut foton på sån här, ja, minnepinne. Den har digitaliserat bilder och sen gett vidare till släkten. Det är ju också en bra idé. Men hej Veronica, om en timme så kommer du att prata om en båt. Det ska handla om rodd. Vad handlar det egentligen om?
1: Den här båten heter Ingalunda och det är en kyrkobåt från Ingo. Och den var på fredagen och deltog i Finlands största roddevenemang, Sulkavan Suur Soudut. Och jag ska prata med Petra Sen, Marianna Sen och Sonja Järke som var med och rodde där.
0: Så det ska handla om rodd alltså här om en timme och sen ska vi också här före 8 ännu höra om hur EF, fotbollsherrarna, har klarat sig. Men före det blir nyheter med Bobby Asplund så ska vi ännu höra på en låt med Bob Marley and the Wailers.

0: Och nu blir klockan 7:30. Det betyder att det är dags för Västnyländska nyheter med Bobby Asplund, och jag heter Helena von Aftan. God morgon.
1: Riktigt god morgon.
0: Bobby, vi börjar i Raseborg där staden börjar övervaka stadens fordon med GPS. Och den här övervakningen gäller 81 fordon och berör alla sektioner inom Raseborgs stad.
1: Målet med övervakningen är bland annat att trygga säkerheten för dem som använder stadens egna bilar och fordon. Ett annat mål är att skydda stadens egendom helt enkelt. Dessutom ska övervakningen förebygga att fordonen används till fel ändamål eller på fel sätt. Staden har inlett processen med att upphandla ett GPS-system. Reglerna för den här övervakningen fastställdes av stadens personalsektion.
0: Det här tanken med den här GPS-övervakningen är inte att övervaka anställdas arbetstid, utan att kunna känna till var Raseborgs stads fordon finns. Jag sa det vid en olycka vid middagstid igår, krockade en motorcykel med Eli på Bjärnovägen nära Osbölevägens korsning. Föraren skadades och fördes till sjukhuset för vård.
1: Motorcyklisten var på väg från Salomo Tekenäs då en Eli sprang ut på vägen. Polisen avlivade den här Elien på plats.
0: En av körfilen var avstängd under en halvtimme till följd av olyckan.
1: Och på lördagen släckte köbevakningen en liten markbrand på Marskär i Ekenäs skärgård. Tack vare den snabba insatsen spred den här branden inte sig desto mera.
0: Så har vi en naturnyhet. Vi kan berätta om ett sällsynt fynd som 12-åringen Sara Mutanen gjorde på sommarstugan i Bromarv. Det var för en dryg vecka sedan.
1: Det handlar om en fjäril som aldrig påträffats i Finland tidigare. Fjärilsarten är med största sannolikhet Cuprina fuchella. Det här bekräftade Lauri Kaira som är universitetsforskare vid Naturhistoriska centralmuseet. Kaira säger att arten aldrig påträffats i Nordeuropa förut.
0: Fjärilen är alltså extremt ovanlig i hela Europa. Har man tidigare bara sett den i Österrike. Ja, fotbollsresultat har vi också.
1: Ekenäs IFs representationslag förlorade på lördagen en bortamatch mot Valkeakosken Haka. Den här matchen som ingår i näst högsta serien Liga 1 slutade 3-1 till Haka i pausförställningen 0-0. EIFs enda mål kom på stopptid då inbytta Nasiru Mohammed träffade rätt. Före det hade Torfik Ali Abubakar och Niklas Friberg gjort mål för hemmalaget. Dessutom fumlade EIF bollen i eget mål.
0: Efter 14 spelade omgångar är EIF 7 i serietabellen och möter Järvenpään Pallosella på lördag. Den här matchen spelas på centrumplan i Ekenäs. Det ser ut att bli riktigt fint sommarväder idag.
1: Ja, halvklart till mulet faktiskt, men dagens högsta temperatur är omkring 18-25 grader. Det blir mest måttlig vind omkring nord och i natt avtar den här vinden. Och så några ord om pollenblomningen också. Både gräs och gråbo blommar rikligt i hela landet, och det här orsakar förstås besvär för allergiker.

Kylie Minogue med den här låten från 2001. Tänk att det är 25 år sedan den kom. Ja, den här var en riktigt bra låt man gärna lyssnar på. Nu ska vi få höra på Salem Al Fakir och Josefin Bornebusch. Det här är faktiskt signaturmelodi från tv-serien Solsidan.

0: Hej, jag är Jenny Jägerhorn, kulturreporter och gäst i politikens sommarserie. Vi pratar om kultur och pengar och vem kulturfolket helst skulle se vid makten.
1: Politikens sommarserie hittar du på arenan under politiken och så hör du den här i Yle Vega fredag klockan 12 och lördag eftermiddag.
2: Nu är du på den västnyländska sändningen. Jag är med mig Bobby Asplund och vi ska prata fotboll. Ekenäs IFs representationslag åkte på lördagen på en ny förlust i herrarnas näst högsta serie Liga 1. Valkeakosken Hakaväen över EF med 3-1. Pausförställningen 0-0 i den här matchen som då spelades i Valkeakoski.
3: Ja, det var en intressant första halvlek, för den var totalt jämn och nästan lite sömnig faktiskt. Det hände inte så särskilt mycket. I andra halvleken började EIF klåpa och man gjorde ett par riktigt fatala försvarsmissar där. För det första så tappade Oliver Heino, EIFs målvakt, tappade bollen till Torfik Ali Abubakar, en riktig måltjuv som hade en lätt uppgift då han fick bollen av Heino att helt enkelt lägga in den i tomt mål, kan man säga. Det andra målet som Haka gjorde var riktigt snyggt. Det var Niklas Friberg som nickade in en hörna till 2-0. Men sen fortsatte schablet i EIF-försvaret och det där Fahad Mohamed och målvakten Oliver Heino hade en kommunikationsmiss där som ledde till att de gjorde ett självmål helt enkelt och ställningen var 3-0. Det var ju ridå och matchen var ju över i praktiken på det viset. Men på stopptid lyckades ännu sen inbytta Nasiru Mohamed reducera till 3-1, vilket var slutresultatet på konstgräset i Valkeakoski. Jag ringde upp EIFs mittback Roope Pakkanen efter den här matchen och frågade hur han nu såg den.
4: No, mun mielestä toisti vähän tota PK-kaavaa. Et mun mielestä oli tosi tasainen peli niin kuin kaikin puolin, lukuottamatta noita maaleja taas, mitkä ne päästetty. Et liian helppoja maaleja taas päästetään, että kaveri pääsee johtoon. Ja meillä on ne pari hyvää paikkaa, mistä pitäisi sitten itsekin tehdä. Siihen se kaatui tänään taas.
3: Okei, vad gör ni bra idag?
4: Mun mielestä, niin kuin, vaikka 3 maalia tulikin, niin yli niin kuin, silti se puolustaminen oli mun mielestä hyvä. Varsinkin eka puolella, joka mun mielestä Haka ei tehnyt niin kuin mitään meille. Ja sitten just se maali nyt oli mikä oli, ei siitä voi mitään.
3: Fast vi släpper in 3 mål försvarar vi nog bra, särskilt i första halvleken. Haka skapade inte mycket mot oss. Målen var som de var, det finns inte så mycket att göra åt det. På grund av en miss i logistiken försenade sig EIF en aning från matchen och kunde inte värma upp som man normalt gör. Pakkanen säger att det inte påverkade hans spelande på något sätt.
4: Niin, no ei se, en mä tiedä, ei se niinku itselle, että se sit riippuu varmaan pelaajasta, miten kukin ottaakin, mutta ei se niinku, mun mielestä ei näkynyt meidän niinku, varsinkaan alun ilmeisesti mitenkään.
3: Ni har tappat en massa spelare från ert lag här under sommaren och kommer faktiskt till match med en väldigt tunn trupp. Hur påverkar det?
4: No ei, en mä tohon osaa sanoa, että coachi päättää ketkä pelaa ja sitten mennään niillä ja reenataan sillä pelaajia ketä on. Et ei se niinku siihen silleen vaikuta. Pelaajia vaan vaihtuu ja vähän vähemmän on niinku vaihtoehtoja. Pitää jaksaa pelata ja nauttia silti.
3: Inte vet jag, säger mittbacken Roope Pakkanen i EIF. Tränaren bestämmer vem som spelar och så tränar vi med de spelare som är tillgängliga. Vi har lite färre alternativ, men man måste bara orka spela och njuta av det. Påverkar den tunna truppen på något vis feelingen i laget?
4: Ei, siis kyllä tänäänkin meillä oli hyvä fiilis tuossa pelissä. Niin kuin ennen peliä ja pelin keskelläkin. Totta kai nyt tämä häviö tollaisella tavalla varsinkin, niin vähän lannistaa nyt tämän jälkeen, mutta kyllä mä taas tästä noustaan. Tätä se jalkapalloa.
3: Nej, det tycker jag inte, säger Pakkanen. Inför under matchen idag hade vi bra feeling i laget. Det är klart att förlusten och då den kommer på det här viset drar lite ned på stämningen. Men vi kommer igen. Det här är fotboll. Vi blickar lite framåt. Hur ser du på er kommande match på lördag på hemmaplan mot Järvenpään palloseura?
4: No ei, tietenkin lähdetään voittoa hakemaan taas. Tässä on nyt ollut vähän tahme tuon loman jälkeen, niin kyllä me lähdetään siitä hakemaan 3 pistettä kotiin Tammisaareen silloin.
2: Vi ska nu vinna den matchen och ta 3 poäng hem till Ekenäs, lovar EIFs mittback Roope Pakkanen. Efter 14 omgångar är EIF 7 i serietabellen och möter som sagt Järvenpää palloseura på hemmaplan på lördag. Och Bobby, du hade några paddlingsresultat där också.
3: Ja, det ordnades ungdomarnas FM-tävlingar i Kaukajärvi som är där i Tammerforstrakten under veckoslutet. Kanotklubben Vågen från Ekenäs lyckades faktiskt vinna ett FM-guld och det var Linus Ekros i klassen pojkar 12 där med K1, alltså man sitter ensam i kajaken. Och han vann den här loppet på tiden 15:44:06. Leo Rikala från Vågen kom 3 i det loppet. Också annars så fick klubben några medaljer. På lördagen så tog Alicia Lindqvist från Vågen ett brons i damer 18 på 500 meter och på söndag så tog hon också brons på damer 200 meter damer 18 klassen. Dessutom i pojka 12 Linus Ekros silver och Leo Rikala brons på 200 meter och sen i dubbel, alltså när man är 2 stycken i båten, så tog den här duon Linus Ekros Leo Rikala silver på 200 meter.
2: Vi är nu här med många bra låtar före klockan blir 8. Vi börjar med Eva Dahlgren.

0: Det är en beslutsfattarsimulator och en byggsimulator. Det är liksom alltihop.
1: När jag byggt den här staden så märker jag att det blev ändå en trafikstockning här. Så måste jag gå in och börja riva saker och då blir jag nog...
2: Så chockad blir han stackars kvar.
3: Spelpanelens sommarsnack hugger tag i Cities Skylines. Spelet för dig som vill larpa lokalpolitiker. Den här veckan med Andrea Wiklund, Björn Karlsson och mig, Ida Rislacki. Varje torsdags eftermiddag i Ölevega och helt när som helst på arenan.

Groovin. Den här låten gjordes ursprungligen av Young Rascals i slutet av 60-talet, men den här Åhléns producerade versionen är faktiskt från år 1992. Cause I'm the man, no matter what you do, no chance of getting caught in catch 22. Sen hoppas jag att det nästa jag berättar är något som alla som berörs faktiskt redan har hunnit höra, för första meddelandet kom redan på fredagen. Det gäller vattnet på Ingo Vattens område, det vill säga kranvattnet. Det måste koka som man vill dricka vattnet. Det finns nämligen små mängder bakterier i hushållsvattnet på Ingo Vattens område. Som sagt, ska det drickas det där vattnet eller används för matlagning, så då måste man koka vattnet i minst 5 minuter. Tydligen så kan man ändå duscha sig i det här vattnet. Man kan använda det här kranvattnet på Ingo Vattens område för tvätt och personlig hygien om vattnet inte har avvikande färg, lukt eller smak. Så om det inte direkt luktar illa så kan man ändå gå i duschen. Och diskar man också tvätta med okokt kranvatten, men disken ska torkas noggrant. Tiger här med Finland och sen blir nyheter.

0: I nyheterna klockan 8 handlade bland annat om det mest miljövänliga sättet att resa. Skippa flyget, färjan och dieselbilen är råden. Kinas stora marknad lockar europeiska hälsoteknikbolag, men då kan också känslig information hamna i kinesiska händer, varnar expert. Och påven stänger ute ultrakonservativa utbrytare. Det här brödraskapet är verksamt också i Finland. Vädret är varmt. I väster och norr är det mest uppehåll. I öster enstaka regnskurar. I studion Katarina Björk. God måndagsmorgon. Över hälften av finländerna planerar att resa utomlands i år. En semesterresa kan vara väldigt belastande för klimatet, men det finns knep att ta till om man vill resa så miljövänligt som möjligt.
1: De som vill stilla ressuget men samtidigt inte vara alltför grymma mot klimatet måste planera sin resa lite extra. Det vet Ylva Erlin och Kenneth Mattila. I maj gjorde de en 3 veckor lång tåg- och bussresa i Europa.
2: Den där resan, det är ju själva målet också på något sätt. Det är ju lite sådär klyschigt, men att, vet du, sådär att när du är på tåget så är du redan framme.
1: Med hjälp av Interrail-tågbiljett, hostelnätter och kompisars gästvänlighet kunde de pressa ner kostnaderna.
2: Vi försökte också göra den inte bara så klimatsmart men också så budgetvänlig som möjligt. Det kan man diskutera hur det sen blev i slutändan.
1: Enligt Fredrik Warberg, projektledare för forskningsprojektet Klimatsmart semester, reser man mest miljövänligt om man håller sig på marken.
3: När man flyger så liksom man, det är ungefär som man kommer ner som en alien. Man har liksom inte, själen hinner inte med. Det blir så himla abrupt, men när man reser med tåg så då hinner själen med.
1: En bilresa kan vara hyfsat klimatvänlig om flera åker med.
3: Om man åker till exempel 4 i bilen så delas ju utsläppen på 4 personer. Men åker man ensam i en dieselbil till exempel, då är det ofta bättre att flyga.
1: Tyvärr är det inte alltid billigt att resa miljövänligt. Kenneth Mattila hoppas att tågbiljettpriserna ska sjunka för att det ska löna sig att resa klimatsmart. Han välkomnar också fler satsningar på järnvägsnätet i Europa.
2: Till exempel i Tyskland så är det ofta ganska gamla järnvägar och ganska mycket trafik som löper därigenom. Så de är ofta sena liksom också annars, för att om ett tåg är sent så sen blir alla andra tåg sena också.
1: Ylva Erlin konstaterar att tågluffande inte bara passar yngre resenärer. Det som krävs är en viss flexibilitet.
4: Man måste vara redo för att det kanske inte alltid går helt enligt planen. Så länge man har så den inställningen, då har man liksom rätt mindset för att klara av en sån resa.
0: Det sa Ylva Erlin och reporter var Vendla Fagerud. USA har i natt genomfört nya attacker mot Iran, bland annat mot luftvärnet, radarstationer och mot robot- och drönaranläggningar. Irans revolutionsgarde sköt igår kväll mot fartyg i Hormuzsundet, medan USA vill se till att sundet hålls öppet för trafik. Iran har svarat på nattens attacker med egna attacker i regionen och priset på råolja har återigen stigit efter de här attackerna. I Bangkok i Thailand har en brand i en bar lett till åtminstone 27 döda och över 60 skadade. De flesta som dog hade sökt skydd i lokalens toaletter och där fanns det inte någon nödutgång. Enligt ögonvittnen började branden på barens scen där ett band uppträdde. Det finns inga uppgifter om att utländska medborgare skulle ha drabbats. Kina lockar europeiska hälsoteknikbolag med bland annat snabba tillståndsprocesser och en stor marknad. Men det finns också risker. När finländska företag delar sin kunskap med Kina så riskerar de att förlora kontrollen över sina egna innovationer och också över känslig hälsodata, det säger en företagsrådgivare.
5: So there is a lot of speed in China.
6: I Kina går allt väldigt snabbt. En centraliserad maktapparat bestämmer hur marknaden organiseras. Det här innebär att den personliga vård- och hälsodata som våra företag tar med sig när de investerar i Kina kan hamna i händer som inte är demokratiskt förankrade, säger Elizabeth Jennings. Hon är en amerikansk rådgivare åt europeiska hälsoteknikbolag som vill investera i USA eller globalt. När informationen en gång är tagen är den omöjlig att radera eller kontrollera i efterhand. Vår persondata kan vändas till ett vapen mot människor. Därför måste vi tänka noga på om vi verkligen vill investera i Kina. Hur våra toppbolag agerar idag avgör vilken sorts framtid vi har om 10-15 år, säger Jennings. Jennings har ett egenintresse i att europeiska företag fortsätter att investera i den amerikanska marknaden. Hennes varningar om riskerna med att investera i Kina ligger i linje med vad andra källor säger.
0: Reporter Gustav Antell. Och nu ska det handla om den katolska kyrkan och en gammal konflikt som har blossat upp igen när en extremt konservativ gruppering nu i sommar vigde 4 nya biskopar utan påvligt tillstånd.
7: Det är inte första gången Sankt Pius den tiondes prästbrödraskap, eller SSPX som grupperingen kallas, har brutit med Rom. Det säger Viktor Torres Airava, som är finlandssvensk katolsk teolog. Enligt honom går konflikten mellan grupperingen och Vatikanen flera decennier tillbaka.
8: Det är ett gammalt problem som har uppstått på nytt. Det är de här SSPX-biskoparna som egentligen har ju varit i skism redan i praktiken sedan 80-talet.
7: Torres Airava säger att skismens rötter går tillbaka ännu längre än så, till 1960-talet, då katolska kyrkans biskopar samlades till det kyrkomöte som fick namnet Andra Vatikankonciliet. Det innebär att en hel del reformer genomfördes i katolska kyrkan. Mässan började firas på folkspråket och kyrkan blev mer ekumenisk och öppnade sig för att det kan finnas något gott i andra religioner. Men SSPX ville inte acceptera reformerna utan grundades i protest mot dem år 1970.
8: De firade den gamla mässan. Och det är kanske det som man ser först och tydligast. Men det har egentligen de här texterna i Andra Vatikankonciliet behandlade där, speciellt katolska kyrkans relation till andra religioner. Och det är egentligen de här texterna som där, de inte godkänner. Det, alltså det har då specifikt med relation då till judar och muslimer och kanske också hinduer. Att det endast så att säga, officiella det där medlemskap av kyrkan som frälser. Och det fördömdes redan före Andra Vatikankonciliet.
7: SSPX håller sig alltså inte till officiell katolsk lära och i och med biskopsvigningen i Schweiz den 1 juli har medlemmarna i grupperingen uteslutit ur katolska kyrkans fulla gemenskap. Det betyder bland annat att katoliker inte längre får gå till nattvard i SSPX-mässor eller bikta sig för brödraskapets präster. SSPX fortsätter ändå fira mässor även i Helsingfors utan tillstånd av den katolska biskopen.
0: Det rapporterade Sara Thorvalds. Idag reser president Alexander Stubb till Paris för att delta i ett möte för koalitionen av länder som stöder Ukraina. Och med anledning av att det är Frankrikes nationaldag imorgon så deltar presidentparet ikväll vid en middag i Élysée-palatset. Imorgon följer de med den traditionella militärparaden på Champs-Élysées. Och här hemma inleds folkmusikfestivalen i Kaustby i mellersta Österbotten idag. I år är det rekordmånga spelmän med, hela 6000. Kaustby folkmusikfestival är Nordens största folkmusikevenemang och pågår hela veckan. Världsettan Jannik Sinner tog hem herrarnas singelturnering i Wimbledon. Sinner besegrade Alexander Zverev med 3-1 i set. Det här var Sinners andra raka triumf i Wimbledon och hans femte Grand Slam-titel. Golfaren Oliver Lindell misslyckades med att kvala in till major-turneringen British Open i och med att han inte lyckades ta en plats bland de 10 bästa i Scottish Open. Lindell slutade istället på ett delad 36:e plats. Det innebär att Sami Välimäki är den enda finländaren i British Open som börjar nu på torsdag. I södra och mellersta Finland ökar molnigheten. På dagen är det mest halvklart till mulet, men vid Bottenvikens kust är det soligare. Det är mest uppehåll. I öster kan det bli en del regnskurar och det blir mellan 18 och 25 grader. I norr klart eller halvklart uppehållsväder. I norra Österbotten och Kajanaland till en början mest mulet. Det blir mellan 16 och 23 grader. Varning för terrängbrand gäller på Åland och på norra Östersjön varnas för nordliga vindar 11 meter per sekund. På Skärgårdshavet och Bottenhavet nordliga till nordvästliga vindar också 11 meter per sekund.

Klockan är 14 minuter över 8. Nu ska det bli Sportmåndag som idag handlar om rodd, och vi ska till Ingo.

0: Ja, Sportmåndag ska idag handla om rodd. Och fast vi inte vid en strand så står jag ändå nära en stor kyrkobåt. Den är för tillfället på ett långt släp då, som är gjort för en båt. Den här båten heter Inga Lunda och i fredags så deltog båten och besättningen i Finlands största roddevenemang Sulkavan Suursoudot. Med oss här i sändningen så har vi från Ingo Marianne Eriksson Asen, Sonja Järke och Peter Asen. God morgon på er.
1: God morgon.
2: God morgon. God morgon.
0: Och välkomna med i Sportmåndag. Jag heter Veronica Gillberg. Ni rodde 60 km i fredags på 6 timmar och 10 minuter. Hur nöjda är ni med den här prestationen?
1: Nu är vi jättenöjda. Vi kom i mål och vädret var helt super. Så vi är jättenöjda.
3: Jo, alla var friska och i gott skick när vi kom i mål.
1: Jo, det tycker jag också. Vi är nöjda.
0: Ni var 29 totalt i er klass. Hur nöjda är ni med den här placeringen?
3: Vi är jättenöjda med den placeringen. För oss är inte alls placeringen viktig nämligen, utan det är att vi ror tillsammans och kommer friska i mål är det viktiga. Men helt ok med 29 plats.
0: Vad säger ni andra två?
1: Jag tycker också att det är jättebra att klart man lite kollar sen på sådana andra bekanta lag som är där, att vad är deras placering och sånt. Men det är inte något viktigt, men det är ju intressant att följa med hur är tiden i år jämfört med tidigare år.
0: Sulkavan Suursoudot ordnas i Saimen. Hur var det att ro? Jag kan tänka mig att det är ganska tungt att ro 6 timmar i sträck. Men förhållandena så här, hur var det?
1: No, den här gången var det nog alldeles super. Det var varmt, ja nästan för varmt tyckte jag ibland. Inga vågor, knappt någon vind. Och härligt att tro.
3: 20-22 grader, för mig var det ideal temperatur. Jag tycker om att det är varmt och sådär lagom, så jättebra.
0: Hur mycket måste man dricka och tanka under den här rodden?
1: No, vi brukar ju alltid ha olika slags snacks och någonting att äta under färden. Men att jag hade inte så jättemycket, jag klarade mig helt bra med det som jag hade. Och liksom vätska hade jag tillräckligt så att det blev till och med kvar. Att det är ju viktigt när det var så varmt.
3: Dricka är väldigt olika nämligen individuellt. Jag hörde de som klarade mig.

0: mig också bra med lite mindre, och den här gången speciellt var jag väldigt nöjd med hur jag drack och hur jag åt. Det kändes väldigt bra efteråt.
1: Hur mår kroppen då efter 60 kilometer rodd och 6 timmar som man ror?
0: Ja, det där tycker jag är det där väldigt olika. Det här var 11:e gången för mig och alla gånger hade känts olika, men det kändes bra i kroppen den här gången. Rumpan och benen är nog de som får sig mest.
2: För mig var det också en jättebra rodd. Jag har alltid sjuka ben och jag har alltid sjuk rumpa, och det var 21:a gången, så jag vet det från tidigare, men det var helt okej. Man har lite svårt, man ska vara lite försiktig när man stiger ur båten att inte man faller, för benen kanske inte riktigt håller, men det här just att benen tar mest stryk, så tycker jag att det, för den som inte har rott så tror man inte. Alla frågar, nu har du sjuka armar och händer, men nej, inte har man det, men sjuka ben och sjuk rumpa.
1: Ja, man tänker faktiskt att det skulle vara armarna och händerna som det känns mest i. Men hur är det då med just händerna? Får man blåsor där då när man ror så länge?
3: No, jag fick nog några blåsor. Att jag brukar ha handskar också som jag tog ut den här gången. För att det brukar ändå bli för varmt så man inte ändå kan ha dem. Men att sen kan man också sätta lite plåster innanför om man tycker. Att, men inte något farligt, att det är nog allt okej.
2: Och sen har vi ett så mjukt årskydd som vi drar från en del av oss här på åren, och det hjälper nog, men nu var det före halva sträckan redan som det började bränna i händerna lite, och det här åt mig åtminstone så började det komma lite blåsor, men det, då vet man att man har rott.
1: Ja, det här var ju ingalunda första gången som båten ingalunda deltog i Sulkavan Sorsoudut. Och vi ska prata mer om föreningen som också då heter ingalunda efter nyheterna. Jag heter Veronica Gillberg och Linus Westerlund har skött tekniken.

Marcus Krunegård med Jag är en vampyr. Följande låt är mycket nyare. Vi ska höra en artist som faktiskt var bara en treåring när den här Marcus Krunegård-låten kom ut. Sienna Spiro, jag måste faktiskt kolla upp vem hon är. Brittisk sångerska, född 2005. Och så många unga artister så har hon hittat sin publik via sociala medier. För 5 år sedan så började hon publicera videor på TikTok där hon sjunger och hittar sin publik och kom ut med sitt första album för ett par år sedan, Great Expectations.

Ja, ny musik där med Sienna spelar Great Expectation. Den låten tycker ni säkert känner igen. The Pointer Sisters med I'm So Excited. Och sen blir det nyheter med Bobias Bull.

0: Ja här väntar vi ivrigt på att kunna sätta igång med de västnyländska nyheterna. Klockan är 8:30 och det blir västnyländska nyheter med Bobby Asplund. Och vi ska börja ingå. En del av kommunens invånare ska koka sitt dricksvatten.
1: Det finns små mängder E. coli-bakterier i vattnet. Det här betyder att det antingen finns bakterier från avloppsvatten eller människo- eller djuravföring i dricksvattnet.
0: Och det här gäller hushåll som får vatten från ingå vatten. Och man ska koka vattnet i minst 5 minuter innan man använder det för matlagning eller dricker det här vattnet.
1: Vatten som inte kokas kan användas för tvätt. Och personlig hygien om vattnet inte har avvikande färg, lukt eller smak. Det går att diska med det här okokta kranvattnet, men disken ska då torkas noggrant.
0: Sydspettens miljöhälsa ger mer information när undersökningsresultaten klara, vilket antagligen är imorgon. Och det här gäller alltså inga vatten. Så sport och friidrott.
1: Under fredagen och lördagen ordnades de finlandssvenska friidrottsmästerskapen, SFI-mästerskapen i österbottniska Pedersöre. De västnyländska idrottarna vann sammanlagt 9 mästerskap, IF Raseborg 6 av dem och 7 och IF 3. Dessutom fick IF Raseborg 7 silver och 4 bronsmedaljer. Förutom de 3 mästerskapen fick 7 och IF 5 silver och 2 bronspengar.
0: IF Raseborgs Ellen Wikman vann 2 mästerskap i F15. Hon var bäst i längdhopp på 300 meter häck. Hennes klubbkamrat Vincent Winberg korades också till dubbelmästare. Han vann 800 och 500 meters loppen i H17. Och så ska vi prata handboll.
1: Efter 9 säsonger i Kadisklubben BK46 flyttar 25-åringen Miska Henriksson nu till Norge. Han ska spela för Runar Handboll i Sandefjord. Laget spelar i högsta serien i Norge och tränas av tidigare BK-tränaren Andreas Rönnberg.
0: Henriksson flyttade till Norge under veckoslutet. Han känner ingen press att byta klubb, men en del oro att få det praktiska att fungera där.
1: Högerbacken Miska Henriksson har spelat över 260 matcher i finska ligan för BK46. Han har också spelat 36 landskamper.
0: Och vi ska föra intervju med Miska Henriksson här 9:15 i vår sändning. Hör du nu, Bobby? Kan jag få till stranden idag efter jobbet? Är det sånt väder?
1: Alltid kan man gå till stranden. Det har inte så stor betydelse hur det väder. Det är så där, ja, kanske och kanske inte. Mulet eller halvklart väder idag, men varmt är det ju nog. Dagens högsta temperatur ligger mellan 18 och 25 grader och det blåser lite nordlig vind. En kort pollen påminner sig om pollenblomningen. Det är nämligen så att både gräs och gråbo blommar rikligt i hela landet och då också i Västnyland. Och det här orsakar förstås en del problem för allergiker.
0: Nu ska vi höra på Pumpa på med Åland. Och en av dem som var med i Pumpa på var ju faktiskt här och sökte kommundirektörjobbet i Ingå, men fick inte.
1: Vem var det då?
0: Men vi ska lyssna på Pumpa på nu.
2: Kom, ska vi bo på Åland!

Jag borde undra vem från Pumpa på som sökte jobbet som kommundirektör i Ingo. Jag hade inte riktigt så färdigt i huvudet, men nu har ni kollat upp. Det var Niklas Oriander som inte blev kommundirektör i Ingo, men det blev Åland fortfarande för honom. Han är nämligen kommundirektör på Geta på Åland, och det passar ju med tanke på att han då har varit med och Pumpa på, och de har gjort den här låten, Åland.

Sportmåndag handlar idag om rodd och Ingobåten Ingalunda som i fredag deltog i 60 km loppet i Sulkavan Sursoudut i Saimen. Här före nyheterna träffar vi några av roddarna och nu ska vi tillbaka till Ingo.

0: Jag som heter Veronica Gillberg står fortsättningsvis här vid kyrkobåten Ingalunda som i fredags deltog i 60 km rodden på Saimen i Sulkavan Sorsoudut. Med oss i sändningen så har vi tre av roddarna, nämligen Marianne Eriksson Asen, Sonja Järke och Peter Asen. God morgon på er.
1: God morgon.
2: God morgon. God morgon.
0: Innan nyheterna här så avslutar jag med att säga att det inte var Ingalundas första roddtävling. Hur gammal är den här båten egentligen?
3: Den här båten är byggd 1995 i Sulkava, så båten är 31 år gammal, men det var faktiskt jubileumsår i år igen. Vi har ofta sådana, det var 30:e gången som Ingalunda var i Sulkava, med i Sulkavarodden.
0: Du, Peter, är ordförande för föreningen Ingalunda. Kan du berätta lite om er verksamhet?
3: Ja, vi har relativt aktiv verksamhet. Vi har cirka 35, lite över 35 medlemmar, och vi ror i princip från maj till början på oktober egentligen på två gånger i veckan. Och det här, och det viktiga utan vidare är den här rodden som vi har i Ingo, det vill säga att man kommer ut på havet.
0: Hur tränar ni på vintrarna då, från oktober framåt?
3: Vi har, hos oss är det så att vi har ingen egentligen föreningsverksamhet något större på vintern, utan var och en tränar själv. Enda möjligheten som vi har att träna rodd, eller enda, det finns roddmaskiner på gymmen, men sen finns det faktiskt en bassäng i Ekenäs där man kan, som vi kallar bassängrodd, som tre stycken, där finns tre åror, faktiskt kyrkbåtsåror som man kan träna i, och där är det några roddare som brukar vara och träna där också.
0: Hur är då könsfördelningen i er förening och åldern på de här roddarna?
3: Nu, om vi tar könsfördelningen först, så hela verksamheten startades av män på 90-talet, men ganska fort så kom, till all lycka brukar jag säga, så kom kvinnorna med i bilden. Så det här, så nu har vi, för tillfället så har vi i båten, så är det ibland hälften, till och med ibland mera kvinnor i båten, och i Sulkava i år så var det 5 kvinnor och 10 män i båten. Och föreningen så har vi också, jag har inte exakt antal, men vi börjar säkert närma oss hälften också kvinnor.
0: Ja, i fredags så var ni 15 stycken ombord på den här båten. Hur valde ni ut vem som skulle få delta?
3: Man behöver inte välja ut, utan jag som ordförande vet det efter att i 20 år har samlat ihop lag till Sulkava. Så det är mera det här att försöka få 15 personer idag att ställa upp och komma med, så är en ganska stor utmaning. Så det är alltid ännu de sista veckorna så fattas det någon roddare, men de flesta åren så har det lyckats. Någon gång har vi rott till och med någon plats tom, men i år hade vi då båten fylld med 15 roddare, men det här är ingen uttagning här hos oss.
0: På den här tävlingen då, så hur är arbetsfördelningen där i båten?
3: Arbetsfördelningen är förstås den att vi har en kock som är kapten, och det här, och han naturligtvis är det som han inte bara styr båten utan också ger kommandon hur vi ska ta oss ut från bryggan och det här, och sen också hålla reda på när vi har våra olika kortare och ibland lite längre pauser under den här långa rodden.
0: Håller man några pauser då under den här rodden, eller ror ni i ett kör?
1: Vi brukar ha sån här liksom rullande pauser, så att först börjar taktroddarna, så det är liksom parvis, så går det bakåt att de håller sin drickpaus, och då är båten och rör sig hela tiden. Så vi andra försöker hålla takten hela tiden så att båten rör sig när det är pauser. Och sen ibland har vi sen då en lite längre paus.
0: Ja, hur mycket får man träna tillsammans för att kunna hålla takten?
4: Ja, vi tränar ju varje gång när vi är ut på havet här hemma i Ingo. Och så gäller det att följa taktroddarna. Det är de som liksom styr och ställer i det fallet. Och koxen förstås, som också ser till att vi håller den där takten.
0: Hur pratar ni om taktik då innan den här tävlingen?
3: Egentligen har vi inte så jättemycket taktik, eftersom vi ror ro för att det ska vara roligt och vi ska njuta av det, så det är klart att vi diskuterar det här med takten är det absolut viktigaste, och det vill jag här lyfta upp också nu, att taktroddarna ska ha ett extra tack och eloge för sin insats, för det är mest krävande jobbet av alla de här 7 parerna, så är takten, för de har egentligen, de ska försöka hela tiden hålla en jämn bra takt som vi andra har lätt att följa, så ganska lite taktik behöver vi. Var och en ska ro enligt sin bästa förmåga. Det är liksom det som vi försöker uppmana alla till. Och man behöver inte uppmana, utan alla gör det. Men det här, det är det viktiga. Och att alla känner att man ändå ger ungefär allt. Och brukar kämpa lite. Att man får ge ungefär 110% får man ge i Sulkava om man kan.
0: Hur brukar ni förbereda er då för de här rottävlingarna? Ni pratade om snacks och sånt här tidigare. Ni har lite med att äta. Men finns det något annat ni brukar göra?
3: No, det som vi gör naturligtvis förstås är att vi börjar alltid här Ingo i veckan redan, så fixar vi lite båten, försöker laga allt i skick, ställa in bänkar, fotstöd och det här, och så putsar vi lite båten och det här och gör den så att säga transportklar. Det är det som sker här i Ingo och sen ännu gör man en sista koll av allting då vi kommer till Sulkava, så att båten i Saimen, så kollar man att allt fungerar, för det är jätteviktigt att allt fungerar.
4: Och var och en tar ju med sig det den äter och dricker under resan. Och så tror jag vi alla lite tänker på vad vi äter före själva Sulkava. Att man försöker få i sig det man behöver för att få kraft.
0: Det är ju en träbåt det här. Ni pratade här tidigare om att ni får lite sjukt i benen och i rumpan. Hur är det att sitta 6 timmar och ro på en träbänk?
1: No, nu är det ju så att sen när man liksom kommer i land, så då är man ju styv i benen. Att det är ju ofta att man har suttit, men att sen förstås efter ansträngningen. Så att då tar det en stund, men det varierar från gång till gång. Att ibland, så jag tyckte att nu mådde man ganska bra efteråt.
3: Och så sitter ju inte, det är bara få som sitter på den här träbänken. Jag hör till dem till exempel som behöver mycket mjukt under och det här. Så att jag har flera lager med lite det här stoppning som det här som man sitter på. Det, inte är det så tjockt som det låter, men i alla fall. Men en del sitter faktiskt direkt på bänken.
4: Och så finns det underlag att sitt underlag att köpa till de här bänkarna. Och jag har ett som är med gel och det är nog jättebra för mig, har jag tyckt. Men andra tycker att det är skönt till och med att sitta utan.
0: Du sa här tidigare under morgon, Peter, att du har deltagit 21 gånger i Sulkava-rodden. Hur är det med er andra två? Hur många gånger har ni deltagit?
1: Det här var ju min fjärde gång.
4: Och det var min 11:e gång.
0: Vad är det som gör att man vill göra det här år efter år?
3: Bra fråga. Någon brukar säga att man ska vara lite tokig och det är vi säkert alla på vårt eget sätt. Men det är någonting och här kanske jag vill lyfta upp nu genast att det är nog inte bara rodden hos oss åtminstone Ingalunda som är det viktiga. Jag hör det ofta av medlemmarna och då blir jag egentligen glad då jag hör det. Det är den här allt omkring den här rodden, både i Ingo och i Sulkava, gemenskapen och att man är med i en grupp. Och det här och har det trevligt, och det vill jag säga här om de här antalet gånger, så det som ju många har som börjar är målet att man ska komma 10 gånger runt ön Partalansaari i Sulkava, för då blir man roddråd och Marianne och jag står här med roddvästar på, den får man bara bära när man har rott 10 gånger runt Sulkava. Föreningen bjuder på den här roddvästen då man har rott 10 varv runt det här Partalansaari. Så det, och det, och det, den är viktig för mig och den är viktig för de flesta av oss då, att man får den här. Då känner man att man har varit länge med och haft det bra tillsammans.
0: Vilka är era bästa minnen då från roddtävlingar?
4: Jag tror att ett av de bästa nog den första gången för mig. Jag kom med så där några veckor före ett Sulkava när det visade sig att det saknades en roddare. Och jag förstod ju inte alls egentligen vad jag frågade om. Jag hade nog rott förut och jag hade hört om det. Jag hade varit med som publik men ändå inte varit med om. Och då var det väldigt många roddare med. Och när hela den här startplatsen kokar, alltså vattnet, det är som det skulle koka av alla åror så sätter igång. Och den där fantastiska känslan. Och den när jag hade rott över halv, när vi hade rott över halva sträckan och jag insåg att jag kommer ju nog att klara det här, den var nog en, det var en stark känsla.
0: Vad säger ni andra två?
1: Jo, jag tycker just att allt förstås före med förberedande och det. Och sen starten är ju jätteroligt. Och sen just när man kan följa med. Det finns ju sådana bojar utplacerade att man ser att har man rott 5, 10, 20 och så vidare kilometer. Så sen när man har varit över halva så då känner man just att det här kommer att gå bra. Sen är det ju fina vyer att vi var också körd via Pumala när vi kom tillbaka. Så att det är ju liksom semester till lika att fara ut lite och göra det här.
3: Du nämnde semester. Jag brukar kalla det minilomma har gjort egentligen många år. Och för mig är nog det här att fast rodden är trevlig och bra så det där, den här känslan när man kommer över mållinjen fast man har kommit 21 gånger över mållinjen så den måste upplevas. Den kan inte på något annat sätt beskrivas. Och sen riktigt kort om ett sådant här stort minne som jag har och hur viktigt det här roddrådet är det här så har vi en det här som det här sista året var han så pass sjuk att han inte mera kunde ro men han fick vara kox och han blev roddråd och han finns inte mera bland oss.
0: Jag säger tack till roddarna i båten Inga Lunda, Marianne Eriksson Asen, Sonja Järke och Peter Asen. Linus Westerlund är vår tekniker idag och jag heter Veronica Gillberg.

American Authors sjunger här om den bästa dagen i deras liv. De är från New York och det här var bandets genombrottslåt här år 2013. Men hej, lite ny countrymusik blir det nu med Ella Langley, Choosing Texas.

Fin låt där med Ella Langley när klockan är 9:04. Före 9 hinner vi ännu höra med en riktig klassiker, Steve Miller Band med The Joker. Sen blir det nyheter 9:00. Och efter 9:00 då ska det handla om handboll. Miska Henrikssons har ju spelat i Kares-klubben BK46, men han ska faktiskt flytta till Norge. Och Bobby Aslund träffar honom och pratar med Miska Henriksson om hur det är att flytta till Norge.

0: En brand i Bangkok har krävt många döda. Vi rapporterar också om attacker i både Mellanöstern och i Ryssland. Och så om påven som stänger ut det ultrakonservativa utbrytare, ett brödraskap som är verksamt också i Finland. Här hemma verkar det bli ett riktigt bra år för blåbär och lingon. Det här är nyheterna klockan 9 med Katarina Björk. God måndagsmorgon. I Bangkok i Thailand började det brinna i en bar förra natten och närmare 30 människor miste livet. Ett 60-tal skadades. De flesta som dog hade sökt skydd i lokalens toaletter och där fanns ingen nödutgång. Ögonvittnen säger att branden började på barens scen där ett band uppträdde. Det här rapporterar Sveriges radios korrespondent.
1: Ja, det är ett stort mediepådrag här utanför den aktuella lokalen här på morgonen i Bangkok. Men det man kan se genom de krossade rutorna som vetter ut mot gatan, det är en del aska som ligger på borden och flaskor som är täckta av vit aska. Bilder och videoklipp i sociala medier och lokala medier visar eldslågor från pubbens ytterdörr och sen efter räddningsarbetet insvepta kroppar uppradade på trottoaren utanför. Branden ska ha startat strax innan midnatt lokal tid i en pub med livemusik i Chatuchak-distriktet i norra Bangkok. Brandorsaken ska utredas, men enligt uppgifter kan branden ha startat vid scenen. Många av de som dog ska ha dött av rökskador inne i lokalen. Det enligt Thailands premiärminister Anutin Chardinakul, som var på plats under natten, rapporterar bland annat Bangkok Post. Hittills har 27 personer bekräftats döda, ett 60-tal vårdas på sjukhus, varav ett 20-tal med kritiska skador, rapporterar nyhetsbyrån AFP. Det finns än så länge inga uppgifter om utländska medborgare bland de drabbade. 53-åriga Bangkokbon Joey, som passerade förbi, säger till Ekot att det hela är sorgligt.
2: Really sad, really sad.
1: Björn Djurberg, Bangkok.
0: Ukraina har attackerat flera mål inne i Ryssland. Enligt Kiev Independent så har attackerna än en gång riktats mot den ryska oljeindustrin. Guvernören i Moskva-regionen uppger att 3 personer dog och 5 skadades då en drönare i natt störtade i ett bostadsområde väster om Moskva. Och USA har i natt genomfört nya attacker mot Iran, bland annat mot luftvärnet, radarstationer och mot robot- och drönaranläggningar. Irans revolutionsgarde sköt igår kväll mot fartyg i Hormuzsundet, medan USA vill se till att sundet hålls öppet för trafik. Iran har svarat på nattens attacker med egna attacker i regionen och priset på råolja har återigen stigit efter de här attackerna. EU-ländernas utrikesministrar samlas idag för att diskutera en eventuell begränsning av handeln med israeliska bosättningar. I bakgrunden ligger Israels brott mot internationell rätt på det ockuperade palestinska området Västbanken. Enligt ett dokument som diplomatiska källor och medier har sett så har EU-kommissionen gett 3 åtgärdsalternativ. Antingen att produkter som har tillverkats i bosättningarna förbjuds helt eller delvis, eller att de ställs under strikta exporttillstånd, eller så kan särskilda tullar införas för dem. Nu ska det handla om den katolska kyrkan och en gammal konflikt som har blossat upp igen när en extremt konservativ gruppering i sommar vigde 4 nya biskopar utan påvens tillstånd.
3: Det är inte första gången Sankt Pius den tiondes prästbrödraskap, eller SSPX som grupperingen kallas, har brutit med Rom. Det säger Viktor Torres Airava, som är finlandssvensk katolsk teolog. Enligt honom går konflikten mellan grupperingen och Vatikanen flera decennier tillbaka.
4: Det gammalt problem som har uppstått på nytt, det är de här SSPX-biskoparna som egentligen har ju varit i skism redan i praktiken sedan 80-talet.
3: Torres Airava säger att skismens rötter går tillbaka ännu längre än så, till 1960-talet, då katolska kyrkans biskopar samlades till det kyrkomöte som fick namnet Andra Vatikankonciliet. Det innebär att en hel del reformer genomfördes i katolska kyrkan. Mässan började firas på folkspråket och kyrkan blev mer ekumenisk och öppnade sig för att det kan finnas något gott i andra religioner. Men SSPX ville inte acceptera reformerna utan grundades i protest mot dem år 1970.
4: de firar den gamla mässan. Och det är kanske det som man ser först och tydligast. Men det har egentligen då med de här texterna i andra Vatikankonciliet behandlade där, speciellt katolska kyrkans relation till andra religioner. Och det är egentligen de här texterna som där, de inte godkänner. Det, alltså det har då specifikt med relation då till judar och muslimer och kanske också hinduer. Att det endast så att säga officiellt det där medlemskap av kyrkan som frälser. Och det fördömdes redan före andra Vatikankonciliet.
3: SSPX håller sig alltså inte till officiell katolsk lära, och i och med biskopsvigningen i Schweiz den 1 juli har medlemmarna i grupperingen uteslutit ur katolska kyrkans fulla gemenskap. Det betyder bland annat att katoliker inte längre får gå till nattvard i SSPX-mässor eller bikta sig för brödraskapets präster. SSPX fortsätter ändå fira mässor även i Helsingfors utan tillstånd av den katolska biskopen.
0: Reporter här Sara Torvalds. Det verkar bli ett riktigt bra år för den som vill plocka blåbär och lingon. Det här uppger Naturresursinstitutet. Det varma vädret i maj och juni har fått blåbären att mogna snabbare och skördesäsongen har redan börjat. Särskilt i landets södra delar verkar det bli mycket blåbär i år. Och när det kommer till lingonen så ser det också bra ut, trots en lite svajig start på blomningen. Men det tar ju ännu några veckor innan lingonen är mogna för att plockas. Över hälften av finländarna planerar att resa utomlands i år. En semesterresa kan vara väldigt belastande för klimatet, men det finns knep att ta till ifall man vill resa så miljövänligt som möjligt.
5: De som vill stilla ressuget men samtidigt inte vara alltför grymma mot klimatet måste planera sin resa lite extra. Det vet Ylva Erlin och Kenneth Mattila. I maj gjorde de en 3 veckor lång tåg- och bussresa i Europa.
6: Den där resan, det är ju själva målet också på något sätt. Det är ju lite sådär klyschigt, men att, vet du, sådär, att när du är på tåget så är du redan framme.
5: Med hjälp av Interrail-tågbiljett, hostelnätter och kompisars gästvänlighet kunde de pressa ner kostnaderna.
6: Vi försökte också göra den inte bara så klimatsmart men också så budgetvänlig som möjligt. Det kan man diskutera hur det sen blev i slutändan.
5: Enligt Fredrik Warberg, projektledare för forskningsprojektet Klimatsmart semester, reser man mest miljövänligt om man håller sig på marken.
7: När man flyger så liksom man, det är ungefär som man kommer ner som en alien. Man har liksom inte, själen hinner inte med. Det blir så himla abrupt, men när man reser med tåg så då hinner själen med.
5: En bilresa kan vara hyfsat klimatvänlig om flera åker med.
7: Om man åker till exempel 4 i bilen så delas ju utsläppen på 4 personer. Men åker man ensam i en dieselbil till exempel, då är det ofta bättre att flyga.
5: Tyvärr är det inte alltid billigt att resa miljövänligt. Kenneth Mattila hoppas att tågbiljettpriserna ska sjunka för att det ska löna sig att resa klimatsmart. Han välkomnar också fler satsningar på järnvägsnätet i Europa.
6: Till exempel i Tyskland så är det ofta ganska gamla järnvägar och ganska mycket trafik som löper där igenom. Så de är ofta sena liksom också annars, för att om ett tåg är sent så sen blir alla andra tåg sena också.
5: Ylva Erlin konstaterar att tågluffande inte bara passar yngre resenärer. Det som krävs är en viss flexibilitet.
8: Man måste vara redo för att det kanske inte alltid går helt enligt planen. Så länge man har så den inställningen, då har man liksom rätt mindset för att klara av en sån resa.
0: Vi hörde Ylva Erlin och reporter här var Vendla Fagerud. Vi har ett dödsbud. Den nyzeeländske skådespelaren Sam Neill har dött. Neill medverkade bland annat i de klassiska Jurassic Park-filmerna och också i tv-serien Peaky Blinders. Sam Neill blev 78 år. Här hemma blir det idag mestadels uppehållsväder. I öster enstaka regnskurar. Molnigheten växlar, men vid Bottenvikens kust är det tämligen soligt. Dagens högsta temperatur blir mellan 16 och 25 grader.

Gloria Estefan här med Rhythm is gonna get you. Nu klockan är 9:13 och jag heter Helena von Oftand och lyssnar på Yle Vega i Västnyland. Orup med Vakuum ska vi höra på alldeles strax. Och för en nyheten hinner vi också med en låt med Bruce Springsteen. Jag tror ingen har missat att Norge har klarat sig bra i fotbolls-VM och Erling Haaland har alla kanske sett på sociala medier. Och varför inte, man har ju sett de här norska fotbollsfansen som ror. Nu är det ju så att Norge inte ännu går vidare till semifinaler, det England vann över dem. Men Norge ska vi tala om nu. Alldeles strax efter Orup. Man spelar inte bara fotboll i Norge, man spelar också handboll. Och det ska Miska Henriksson, BK-spelaren, flytta.

0: Ja som sagt ska det nu handla om handboll. Karisklubben BK46. Miska Henriksson, 25 år gammal, han flyttade till Norge för att spela för Runar Håndball i högsta serien där i Norge. Den här klubben kommer från Sandefjord och Sandefjord ligger i sydvästra Norge. Redan för det blev klart att Miska Henriksson flyttade till den här norska klubben så kom ju nyheten om att BKs mångåriga tränare Andreas G. Rönnberg flyttade dit och han blir då huvudtränare för Runar Håndballs herrlag. Bubi Asplund träffar Miska Henriksson och frågar om honom vad som fick honom att ta beslutet att flytta till Norge.
1: Egentligen var det nu bara från förra säsongen som det började komma lite förslag om klubbar och allt, så blev det lite så att jag började fundera mer på det. Sen nu kom ju den här möjligheten, så

0: nu har det ju hjälpt mycket, men jag tror jag annars också det skulle ha blivit av för mig att fara någonstans, troligen mot Norge hållet ändå, att det har varit som ett mål.
1: Varför just Norge? Om vi glömmer Runa för en stund, men vad är det som tilltalar dig i norsk handboll?
0: Det vet jag egentligen om det är något sådär extra. Jag tänker att det är lite annorlunda. Det är inte så många andra finländare kanske i Norge. Känns att det passar mig bra.
1: Ofta har elitidrottare agenter som sköter deras ärenden. Har du någon agent?
0: Nej, jag har skött det själv hittills. Jag har haft mycket hjälp av många andra som har spelat utomlands just och så här annat. Men ingen så här direkt agent har ätit.
1: Har du varit och bekantat dig redan med din kommande klubb?
0: Ja, jag var en vecka dit här. Och då skrev jag också kontraktet på plats med dem. Att jag var en vecka där och tränade lite.
1: Hurdant intryck gav den här klubben?
0: Ett riktigt bra, engagerat, väldigt, väldigt roligt så här schackalla där. Motiverat väldigt. Och de är målmedvetna vad de vill. Att de ska uppåt i ligan hela tiden. Och så jag tycker allt verkar väldigt bra och positivt.
1: Hur har dina gamla lagkompisar i BK46 tagit emot det här, ditt beslut?
0: Nu tror jag att majoriteten har varit riktigt glada för den. Att självklart kan man ju tänka att man lämnar dem i klistret där med. Ändå var det en nyckelspelare för svar och så här. Men nu är alla mer eller mindre tror jag glada över det. Att det är bra att man får... Eller det finns chansen från BK att fara vidare faktiskt.
1: Hur är det sen där i Norge? Kan du norska? Kommer du att klara det med din finlandssvenska där i Norge tror du?
0: Ja, nu klarar man sig bra med det. De förstår mig, jag kanske inte förstår dem lika bra med det.
1: Hur kul känns det att ha en bekant tränare i GA Rönnberg där i laget?
0: Nu gör det ju självklart en trygghet i det hela. Man vet direkt vad tränaren vill ha för spelstil, vad han söker i liksom spelarna, hur han vill helt enkelt spela handbollen. Jag tror att det hjälper mig en hel del och som sagt så ger det ju nog en trygghet där att man inte är helt ensam när man far också.
1: Har ni pratat med GRN om din kommande roll i laget?
0: Nej, inte nu desto mer på det sättet. Man får nog se det sen att vad för lag det är på fötterna och hur det blir helt enkelt.
1: Vad har du själv för förväntningar om för den här tiden där?
0: Det ska bli roligt att få så här riktigt prestera med toppidrottare och få faktiskt utmana sig själv ordentligt igen och kanske faktiskt lägga in ordentligt tid för sin speltid. Det tror jag själv kommer gynna mig själv mycket att man hamnar faktiskt kämpa för speltiden mer.
1: Kommer du att bara spela handboll där i Norge eller kommer du att ha någon jobb på sidan om också?
0: Nej, jag kommer jobba på sidan om också lite nu.
1: Ja, har du redan klart för vad du ska göra?
0: Nej, det är inte ännu helt hundra klart att det borde hoppeligen lösa sig när jag kommer dit nu.
1: Kontraktet med Runar handboll där i Norge är på 2 säsonger. Varför just 2 säsonger?
0: Inte det, det var nog de ville ha. Sen är det nog 1 år för vi väldigt fort att komma in i systemet och vardagen får rulla och så här annat. Jag tror det är riktigt bra att det är 2 säsonger, att man har lite mer tid och man har den här tryggheten också att man har behövt flytta tillbaka eller flytta någonstans direkt efter 1 år.
1: Det är säkert sant det där. Och du har ju en bra trygghet i det också. Förutom att Gea är tränare där så kommer din sambo att följa med. Hur viktigt är det för dig?
0: Självklart är det väldigt viktigt. Och får man ju vardagen. Här man väntar ju att få vardagen att rulla för båda. Både får sina sysslor på sidan om och så här. Att nu är det förstås väldigt viktigt för mig.
1: Ja, det kan jag nog utan vidare tänka mig. 20 juli, om jag förstod det rätt, så då är det dags för första träningen där med nya laget. Så där på riktigt, inför säsongen. Börjar det kännas redan lite pirrigt?
0: Nej, inte ännu egentligen. Det är nu mer nu att få allt det praktiska i skick som är så här att, som är lite kanske stressare än att det där tränande det, så får man ju ta sen när det börjar väl, man är där. Att, jag tror att bara man får allt det här, just praktiska kött, så sen tror jag det börjar kanske slå mer att man ska börja träna med dem. Jag har ju ändå träffat hela laget redan och pratat med alla, så tror jag ser fram emot det mer.
1: Är det mest norska spelare i det här laget eller?
0: Ja, majoriteten är norska. Ja. Någon dansk och någon svensk.
1: Okej, men det funkar ju svenskan också. Klistret är antagligen likadant där i Norge som i Karis.
0: Ja, vi hoppas det.
1: Ja. Säsongen börjar kanske någon gång i slutet av augusti, början av september eller någonting sånt.
0: Slutet av augusti skulle jag minnas nu att det var, nu är jag riktigt hundra, men jag skulle säga att det var redan i slutet av augusti.
1: När du träffar

0: de här killarna och gänget och bakgrundskrafterna och de där i den här norska klubben, var det sagt exakt om några målsättningar för den kommande säsongen, dels för laget och dels för dig?
1: Ja, de har ju ganska klara så här plan för laget, att hur det ska presteras, och att de ska ju liksom ta hela tiden stegen närmare. Att nu, de följer ju, hela blev ju 50, om inte jag minns riktigt fel nu, och det var inte riktigt 100 godkänt vad jag förstod.
0: Okay.
1: Så uppåt där, de vann ju kuppen, och det var ju ett väldigt stort plus. Så nu är det ju ett sikta liksom bland toppen, helt är planen åtminstone för mig.
0: Det låter ju lite också som att du är nog dit, så där, om man säger handplockad också på det viset, och kommer antagligen att ha en ganska viktig roll i det där laget. Känner du någon press över det och sådana tankar?
1: Nej, inte ännu i alla fall, att det är bara handboll efter allt.
0: Men ännu tillbaka lite på de här skillnaderna mellan norsk och finländsk handboll. Var ser du att de största skillnaderna finns?
1: Spelförståelse och åtminstone liksom själva nivån förstås, men hastigheten på spelet är ju annat än här. Jag tror inte det är många lag som vill dra ner tempo likadant som här. Men det passar ju mig bra. Det är ju samma typ av spel vi med BK alltid vill spela. Så.
0: Ja, snabb handboll.
1: Snabb handboll, ja.
0: Ja. Ännu innan vi avslutar, så hur mycket vemod känner Miska Henriksson över att lämna BK efter så pass många säsonger ändå?
1: Nu är det ju självklart tillika lite tråkigt att lämna, att det är ju en bra förening, och man har ju som sagt spelat många år där, och man har kommit väldigt nära alla, tränaren, spelaren, allting, blivit liksom fått en betydlig roll där. Så nu är det ju lite självklart, men man får ju ta det som en utmaning, man slipper ju alltid tillbaka om man vill.
0: Mm, vad har du för hälsningar åt fansen i BK46?
1: Jag tackar för mitt, och nu ses vi i något skede säkert ännu igen. Det har varit riktigt kul att spela, det är alltid mycket publik, och det är ju alltid, handboll är ju lika roligt om inte man har publik. Så nu tackar nog alla för de här åren hittills, så nu ses vi igen.
2: Det säger tidigare BK-spelaren Miska Henriksson, som nu alltså flyttat till norska handbollsliga Runar Håndboll i Sandefjord. Bobby Asplund hade träffat Miska. Och efter Bruce Springsteen så blir det nyheter med Bobby Asplund. Human Touch ska vi höra på nu.

0: Fin låt där med Bruce Springsteen, men nu är klockan 9:30 och nu blir det västnyländska nyheter med Bobby Asplund. Jag heter Helena von Aftan. God morgon.
1: Riktigt god morgon.
0: Ja, vi börjar i Raseborg. Staden börjar övervaka Raseborgs stads fordon och det här gör man med GPS.
1: Den här övervakningen gäller 81 fordon och berör alla sektioner inom Raseborg. Målet med övervakningen är att bland annat trygga säkerheten för de som använder stadens egna bilar och fordon. Ett annat mål är att skydda stadens egendom.
0: Om vi med hjälp av den här GPS-övervakningen så ska man ju också förebygga den här fordonen inte ska användas till fel ändamål eller på fel sätt.
1: Staden har redan inlett processen med att upphandla ett GPS-system. Reglerna för den här övervakningen fastställdes av stadens personalsektion.
0: Och tanken med den här GPS-övervakningen är inte att övervaka anställdas arbetstid utan att kunna känna till var Raseborgs stads fordon finns. Så vi fortsätter i Raseborg. Vi kan berätta om ett sällsynt fynd. 12-åringen Sara Muttanen, hon hittade något väldigt sällsynt på sommarstugan i Bromar för en dryg vecka sedan.
1: Det handlar om en fjäril som aldrig tidigare påträffats i Finland. Fjärilsarten är med största sannolikhet Cuprina fuchella. Det här bekräftade också Lauri Kaila som är universitetsforskare vid Naturhistoriska centralmuseet. Kaila säger att arten aldrig påträffats i Nordeuropa förut.
0: En extremt ovanlig fjäril, alltså den har man tidigare bara sett i Österrike. Fotbollsresultat har du också.
1: Ekenäs IFs representationslag i fotboll förlorade på lördagen en bortamatch mot Valkeakosken Haka. Matchen som ingår i näst högsta serien Liga 1 slutar 3-1 till hemmalaget där. I pausavställningen 0-0. EFs enda mål kom på stopptid då inbytta Nasir Mohammed träffar rätt. Före det hade Torfik Ali Abubakar och Niklas Friberg gjort mål för Valkeakosken Haka. Dessutom fumlade EIF-bollen i eget mål.
0: Efter 14 spelade omgångar är EIF 7 i serietabellen och möter Järvenpään palloserie på lördagen. Den här matchen spelas på centrumplan i Ekenäs. Nå vädret, det är mestadels halvklart idag.
1: Så är det, och under kvällen så nattens lopp ska den nog klarna upp från nord. Dagens högsta temperatur är 25 grader och det blåser mest måttlig vind omkring nord.

Walter Hulldén sjunger om morgonljus och en god måndagsmorgon önskar jag er. Klockan är 23 minuter före 10. Du lyssnar på Ylevega i Västnyland. Sen är nu en påminnelse om du hör till Ingovattens område, det vill säga du får ditt kranvatten från Ingovatten, så du måste koka vattnet om du vill dricka det. Det finns små mängder bakterier i hushållsvatten på Ingovattens område, E. coli-bakterier. Om det är så att det vattnet inte luktar illa eller ser konstigt ut, så då kan man nog tvätta sig. Man kan nog ta en dusch i det här vattnet. Och till och med också diska med okokt kranvatten, men då ska disken torkas noggrant. Men däremot så kan man då inte dricka det Ingovattens kranvatten just nu om det ska användas för matlagningen som dricksvatten. Så då ska vattnet koka och i minst 5 minuter. Cher och Andy Garcia med Fernando ska vi höra på nu. Och sen tänkte jag ta upp det här med marknadsföring och AI som vi pratade om redan förra veckan, men det kom många intressanta kommentarer på artikeln vi hade kring det här. Det är många som har lagt märke till att det har dykt upp massor med annonser som är gjorda med AI, det vill säga att man skriver in att jag vill ha en bild som ser ut så här, så kommer det ut en annons.

0: Det tar liksom jättemycket energi att behöva hela tiden tänka på hur jag ska gå med pengar.
1: Alexandra Furubacka är konstnär. En fattig konstnär.
0: Och det är ju ett stigma. Det är därför jag ganska skamlöst använder ordet fattig. Jag har inte skam i det, men det känns ju som att det påverkar ens plats i samhället och ens förmåga att agera i samhället.
1: Lyssna på dokumentären Den fattiga konstnären på Yle Arenan.
2: Yle Vega.
3: Riktigt små företag och kanske föreningar som ordnar evenemang har ju inte precis någon stor marknadsföringsbudget. En ny lösning är ju att ha artificiell intelligens och hjälpa till med att göra en annons. Den kan till och med tillverka bilder. Tänk vad man kan göra nu för tiden. Du skriver in att jag vill ha en bild av en glass och så kommer det en bild av en glass. Du kan sätta in text och så placerar den in texten så det blir och ser ut som en annons. Men det är ju väldigt viktigt om du lagar något med AI att du faktiskt kollar att det blir rätt. Den kan hitta på saker, den kan stava fel, den kan laga människor med sex fingrar per hand och allt möjligt konstigt. Vi talade om det här förra veckan och en artikel som fick väldigt många kommentarer och jag måste säga att de flesta är faktiskt negativt inställda. Det har just i år dykt upp massor med sådana här AI-bilder i marknadsföring. Och här är någon som konstaterar att det är något med AI som ger mig en overklig känsla. Det är så polerat och fake att det blir äckligt, det tycker en. Sen var det en som konstaterade att AI-genererade bilder och texter har en egen stil som man lär sig att lägga märke till då man ser dem ofta och att det ger ett slarvigt och billigt intryck. Och en till människa som under vår artikel om AI och marknadsföring säger att den inte vill stödja företag som använder AI-bilder. Då väljer jag hellre glass från ett simpelt handskrivet A4-papper. Sen intervjuar vi ju också en person som har ett lunchcafé i Karis och här är Jessica Broman Wikström. Och det var ju vissa som nog förstod det där att kanske om man har ett litet företag så då har man inte så mycket pengar till marknadsföring. AI är ett perfekt verktyg för att ge småföretagen en chans att sticka ut på en trång marknad, konstaterar Stine Lise i kommentarerna. Ja, det är ju så att Jessica Broman Wikström faktiskt använder egna foton så matbilderna hon har i sina lunchmenyer är faktiskt vanliga foton men hon tar hjälp av AI för att sen sätta ihop de här fotona så det ser snyggt ut med texter och grafik. Vi talar också med två marknadsförare som vi ska få höra nu, Victoria Örnmark och Helen Lintunen. De jobbar med marknadsföring och de varnar för att ja, det här med att använda AI i marknadsföringen, det är en risk.
4: Personligen så tycker jag att man får kanske inte så trovärdig bild av företaget, speciellt, eller det beror också helt på vad det är för företaget. Är det till exempel en restaurang som har några AI-genererade bilder på något hamburgare eller pizza, så det ger inte någon trovärdig bild av vad de serverar för att det är såklart inte den maten på bilden som man faktiskt sen får på tallriken.
5: Jag tycker också sådär att speciellt bilder och videon tycker jag att det är inte lika kul att se AI-genererade för att jag skulle vilja se det här äkta personer, äkta produkter och sen tycker jag man kan använda det liksom som ett verktyg att korrigera text och få idéer och sånt. Men jag tycker att vi ska skydda liksom det här att man ska anställa fortfarande videokreatörer och fotografer och sånt. Att det är viktigt. Att jag tycker att jag vill se äkta innehåll.
6: Tycker ni att förtroende för ett företag minskar om man ser tydligt att det där företaget använder mycket AI?
4: Jag skulle säga ja. Personligen tycker jag det i alla fall.
5: Ja, jag tycker nog det. För jag tycker att om man använder AI till såna där grejer så hur mycket liksom är då AI-genererat, att vad är sen då liksom person liksom riktigt och vad är det liksom så, det är ganska opersonligt tycker jag att allt är sen AI-genererat. Att.
6: Och hur kan man se att något är AI-producerat på internet?
4: No, det är ju svårt och det blir svårare hela tiden. Jag tycker att flera gånger har jag sett något för liksom hamna si ordentligt att vänta, är det här nu AI eller är det på riktigt? Men till exempel om det är någon människa på de här bilderna så tycker jag att man ser i ögonen att de ser kanske lite döda ut eller så här inte liksom som levande människor. Och sen är det liksom, det har en så här speciell stil på något sätt, att allt är som jättefake om man säger så.
5: No, jag tycker också att det blir liksom mycket svårare med tiden, att förut var det jättelätt att se det, men jag har själv blivit lurad flera gånger. Men jag tycker också att man ser att det är för perfekt. Allt är liksom 10 av 10. Och liksom, det är inte den här mänskligheten på samma sätt.
6: Tycker ni att AI-producerat material håller samma kvalitet som om en människa skulle ha skapat det?
5: No, om man tänker på det där, att jag tycker att då har man inte satt lika mycket tid på att liksom producera det här materialet. Så jag tycker att det då inte liksom är på det sättet samma kvalitet. Att jag tycker att kvaliteten blir högre om det är liksom mänskligt.
4: No, jag tänker som så att det kan ha samma kvalitet. Men nu tänker jag kanske inte på bilder utan mest kanske någon text eller sådär. Att det beror helt som sagt på vad man liksom skriver för prompt i den här AI, att vad den ska generera. Att hur liksom tarkar man är med det och sådär. Men sådär i allmänhet så tycker jag att det kan ha samma kvalitet, men det är svårt.
5: Och jag tycker också det här med texter, att AI brukar ofta liksom generera fel. Den har inte alltid rätt, och därför så om en människa gör det så är ofta informationen dubbelkollad, och liksom, om det är bara AI som gör det så ofta tänker man ja, men nu var det klart för att det var AI som gjorde det och då blev det bra. Men ofta så står det fel eller liksom helt fel info, så där, så tycker nog att det behövs en mänsklig touch på det.
3: Det var Victoria Önmark och Helen Lintonen som är marknadsförare om AI, artificiell intelligens i reklam. Reporter där var Elin Gryne. Som sagt, den här artikeln vi utnämnde fick många kommentarer. Vi har nu avslutat diskussionen, så fler kan man inte skriva, men man kan gå in dit och läsa vad folk tycker. Och många kloka kommentarer kom det också. Här är en som konstaterar att det finns möjligheter med AI och bilder som gör det extremt effektivt vid bildproduktion och marknadsföring. Det som krävs är teknisk kunskap, algoritmhantering, öga för design och affärsförståelse. Tids- och kostnadsbesparingen är enorm. Men som sagt, det var många i kommentaren som också är trötta på att se AI-bilder. Så att det som mycket är det att ja, det ska användas klokt. Låtar av Rosalia och Ted Gärdestad hinner vi ännu med före det blir dags för andrum.

Det lite högtidliga ordet lärjungaskap för kanske tankarna mot någonting stort och dramatiskt. Jag tänker på människor som lämnar allt bakom sig för att följa Jesus. Men för de flesta av oss idag utspelar sig väl lärjungaskapet mitt bland jobb, studier, familjeliv, disk och inköpslistor. Jag heter Anna Edgren. För en vecka sedan kretsade mina andrumstankar kring Jesus doft och att vi kan sprida en fläkt av Jesu kärlek och nåd omkring oss. Välkommen att idag följa med i fortsatta tankesvängar, nu kring lärjungaskap i vardagen. Det kristna livet kopplas lätt till gudstjänster, retriter och bönestunder. Men det är i vardagen som lärjungaskapet verkligen växer fram. Det är där vi får öva på att välja tålamod när vi är stressade eller otåliga. Välja vänlighet när vi är irriterade. Välja förlåtelse fast det tar emot. De första lärjungarna tycks ha varit långt ifrån välförberedda och perfekta. De missförstod, tvivlade, gjorde misstag. Ändå skickade inte Jesus bort någon av dem. Samma sak gäller oss. Vi behöver inte vara färdiga innan vi får följa Jesus. Kanske lärjungaskap egentligen inte är så komplicerat som vi ibland gör det till. Vi varken behöver eller kan ha alla svar, men vi kan fortsätta följa honom som har dem. Varje dag får jag på nytt säga, Jesus, idag vill jag följa dig. Jag tänker att lärjungaskap handlar om att lära sig av Jesus. När vi sedan omsätter det vi lärt oss i handling och låter det färga av sig i hur vi är och gör, kan det kallas efterföljelse. Efterföljelsen märks också i de allra minsta handlingar eller tankar som ingen annan lägger märke till, men som ändå förvandlar vårt inre och kanske också vår närmaste omvärld. Vi blir aldrig färdiga som kristna. Kristen tro är en resa. Att följa någon innebär rörelse. Ett steg i taget. Vidare. Ibland vet vi precis vart vi är på väg.

Andra gånger har vi svårt att se ett steg framför oss. Det blir hur som helst en rörelse. En rörelse som kan förvandla oss. Jesus, tack för att du kallar oss att följa dig, mitt i våra vanliga liv. När vi faller, ta vår hand så att vi kan resa oss igen. När vi tvivlar, påminn oss om att du går bredvid oss. När vardagen känns grå eller svår, hjälp oss att se att du är närvarande också då. Led oss ett steg

0: Kina lockar europeiska hälsoteknikbolag med bland annat snabba tillståndsprocesser och en stor marknad. Men det finns också risker. När finländska företag delar sin kunskap med Kina så riskerar de att förlora kontrollen över sina egna innovationer och också över känslig hälsodata, säger en företagsrådgivare.
1: So there is a lot of speed in China.
2: I Kina går allt väldigt snabbt. En centraliserad maktapparat bestämmer hur marknaden organiseras. Det här innebär att den personliga vård- och hälsodata som våra företag tar med sig när de investerar i Kina kan hamna i händer som inte är demokratiskt förankrade, säger Elizabeth Jennings. Hon är en amerikansk rådgivare åt europeiska hälsoteknikbolag som vill investera i USA eller globalt. När informationen en gång är tagen är den omöjlig att radera eller kontrollera i efterhand. Vår persondata kan vändas till ett vapen mot människor. Därför måste vi tänka noga på om vi verkligen vill investera i Kina. Hur våra toppbolag agerar idag avgör vilken sorts framtid vi har om 10-15 år, säger Jennings. Jennings har ett egenintresse i att europeiska företag fortsätter att investera i den amerikanska marknaden. Hennes varningar om riskerna med att investera i Kina ligger i linje med vad andra källor säger.
0: Reporter här Gustav Antell. Idag reser president Alexander Stubb till Paris. Han ska delta i ett möte för koalitionen av länder som stöder Ukraina. Och med anledning av att det är Frankrikes nationaldag imorgon så deltar presidentparet ikväll vid en middag i Élysée-palatset. Imorgon följer de med den traditionella militärparaden på Champs-Élysées. Vi har ett dödsbud. Den nyzeeländske skådespelaren Sam Neill har dött. Neill medverkade bland annat i de klassiska Jurassic Park-filmerna och i tv-serien Peaky Blinders. Sam Neill blev 78 år. Och den här juliveckans första dag så blir det mestadels uppehållsväder. I öster enstaka regnskurar. Molnigheten växlar, men vid Bottenvikens kust är det rätt soligt. Dagens högsta temperatur blir mellan 16 och 25 grader. Varning för terrängbrand gäller på Åland. På norra Östersjön varnas för nordlig vind 11 meter per sekund. Och på Skärgårdshavet och Bottenhavet nordlig till nordvästlig vind 11 meter per sekund. Det här var nyheter med Katarina Björk.

0: Det här är Vega förmiddag. Välkommen! Nyss hörde vi Mitt i ett äventyr med Carola Häggqvist, hennes Melodifestivals bidrag från 1990. Och jag heter Erika Rönngård. Jag håller dig sällskap fram till klockan 12 och som vanligt så får vi höra inslag från olika håll i svensk Finland. Idag är måndag, det är den 13 juli och Joel har namnsdag. I den finska kalendern hittar vi också Ilari, Joel och Lari. Grattis till alla er! Och idag har vi ett program där det kommer att handla ganska mycket om sån här vattenrelaterade ämnen. Vi ska bland annat höra om badstränder och vi ska höra om att odla musslor för att lära barn om hållbarhet. Och sen alldeles i slutet av sändningen så kommer vi att få höra om en bro som för över vattnet och som har förändrat mångas vardag och som firar ett 50-års jubileum. Och så ska jag berätta också att här efter 11 får jag besök av en gäst som berättar hur man gör om man vill börja fiska men aldrig har gjort det förr. Om du har någon fråga som du vill att jag ställer till fiskerikonsulten som ska gästa mig, så får du gärna mejla den till vega@yle.fi eller så kan du skicka den till vårt WhatsApp-nummer 044 421 4848. Så skicka gärna frågor om nybörjarfiske. Har du aldrig fiskat förr? Är du lite nyfiken? Vet du inte hur man ska börja? Hör av dig! Och vi ska ta oss till en badstrand i Åboland. För det är nämligen så att Yle Åboland har en sommarserie där de bekantar sig med olika stränder i Åboland. De har också bett lyssnare och webbläsare om tips. Den som läser på webben om tips på stränder som skulle kunna vara kanske Åbolands bästa. Och den strand som det är dags för i serien nu är den mest urbana. Det är fråga om Karl Knutssons strand vid Varvstranden i Åbo, mittemot Åbo slott och hamnen. Och tidigare hade det funnits en sandplätt där, men i våras stod Åbo stad och piffade upp stället i en officiell badstrand. Och reporter Pietari Matilainen besökte Karl Knutssons strand en riktigt het dag i juni när stranden var smockfull.
1: Hej, Bettina Renström heter jag.
2: Jasmin Nyberg heter jag.
3: Bettina och Jasmin, ni har kommit hit idag till Karl Knutssons strand här, ganska centrala Åbo. Vad har ni packat med er idag till stranden?
1: No, vi har faktiskt inte packat några strandsaker för att det var inte riktigt planen att komma hit. Vi var här i parken tidigare och så bestämde vi att vi går ända hit och kollar den nya stranden. Så vi glömde våra handdukar och simpare och allting. Men nästa gång ska vi packa lite bättre.
2: Ja, men vi har solkräm och jordgubbar.
3: Är det det viktigaste att ha med till stranden?
2: Ja, och vatten såklart.
3: Du bor här i närheten, Jasmin. Vad tycker du om att det har dykt upp en strand hit?
2: Jag tycker det är jättebra. Här har ju varit någorlunda strand innan. Men nu har de ju byggt här så att det finns bänkar och att man kan ligga där också. Och sen den där glaskiosken är ju super. Så det är riktigt kiva.
3: Ja, Åbo har ju inte kanske haft en strand riktigt så här centralt i stan tills nu. Vad är era liksom första intryck av det här stället?
1: Jag visste ju faktiskt inte att det finns någonting här. Jag visste bara den där gamla lilla sandplätten. Så jag är faktiskt positivt överraskad och det är jättetrevligt med bänkar också. Jag är inte alltid för att sitta på sanden, så jag sitter gärna på de där bänkarna. Så.
3: Jasmin, hur tycker du att det ser ut här?
2: Det är som lugnt. Det här är inga bilar i närheten. Sen här en fin brygga också. Man kan gå och simma. Jag vet dock inte hur mycket man egentligen vill simma. Kanske här är ganska mycket båtar också. Kanske inte så rent.
3: Men. Nu kom vi ju in på ett ämne här som många kanske frågar sig, att vågar man simma här? Alltså, staden har ju dock sagt många gånger att det här är helt tryggt vatten att simma i, det passerar alla kontroller och så vidare. Men det är ju ändå ett faktum att vi har liksom, hamnen är här helt nästan mitt emot oss, ett stenkast ifrån oss. Det är mycket båttrafik här. Hur tänker du kring det, Bettina?
1: Jag skulle nog kanske tänka mig att jag kan simma här, men jag är inte helt säker om jag skulle skicka barnen ut och simma här. Men ja, finns en dusch här vet jag inte. Då, jag skulle nog gärna duscha efter att jag simmar, men att jag kanske dyker inte heller.
3: Har Jasmin testat simma här ännu?
2: Jag har simmat här då några år sedan, men det var också med tanke på att jag får sen hem och duscha efteråt. Jag har kanske förr oroade mig lite mer för det här blåalger. Ja, men att det finns väl inte här ännu i alla fall. Så det är i alla fall positivt.
3: Vad tror du, kommer det höra till era rutiner nu under sommaren att komma hit nästan dagligen eller?
2: Jag kan tänka mig att vi kommer nog hit säkert ett par gånger till i alla fall. Kanske inte dagligen, det är inte så pass nära ändå. Det var en bit att gå. Men det kommer i bussen faktiskt också egentligen ganska nära hit på andra sidan liksom.
3: Idag promenerar ni hit va?
2: Ja, vi kommer med våra vagnar alltså. Det gick nog helt smidigt.
3: Nå, Bettina, du nämnde att du funderar att det finns här en dusch. Finns det några andra faciliteter eller tjänster eller någonting som ni saknar här eller skulle vilja ha här gärna?
1: Nå, jag är ju alltid väldigt förtjust i små kaféer, så jag skulle gärna ha ett kafé. Alltså den här glasskiosken är jättebra, men jag blir lätt hungrig, så jag skulle gärna ha lite mat här någonstans i närheten. Men ja.
2: Jag håller med. Några kafé skulle vara kiva. Och sen också någon här lekplats till barn. Men någon liksom liten rutschbana eller någonting som de skulle kunna roa sig med.
3: Är det något annat ni skulle vilja ta upp här om stranden?
1: Ja, trevligt att stränder fixas upp. Att det faktiskt satsas på att det finns sådana här bra utrymmen för oss stadsbor.
0: Det var Bettina Renström och Jasmin Nyberg som var på Karl Knutssons strand i Åbo tillsammans med barnen. Och Pieto hittade också ett par unga herremän, Veikka Koskiranta och Ninus Kola, som njöt av en ledig dag på stranden.
3: Vad fick er att komma hit till Karl Knutssons strand här i Åbo idag?
4: Nästan 30 grader och en fin väder. Alltså. Inget jobb heller idag. Alltså. Det är en fin dag idag.
3: Rätt dag att komma till stranden. Är ni båda Åbobor?
4: Nej, jag är original från Björneborg.
5: Jo, jag är från Kokkola, originellt.
3: Okej, är ni här i Åbo turister nu eller bor ni här eller?
4: Nej, jag bor här och jobbar här under sommaren och jag studerar här fulltid.
5: Jag studerar också här.
3: Vad tycker ni bor ju ändå här i Åbo då, vad tycker ni om att man har satt upp en sån här strand hit i ändå ganska centrala Åbo?
4: Ja, det är fint och det är nu nära var jag bor åtminstone så. Det är nog bättre att åka till någon ispånen också. Så. Fast det är små så det är nog bra att ha sån här.
3: Vad är liksom, hur tycker ni det ser ut här? Vad är första intrycket av den här stranden?
5: Nu är det lite speciellt när de har lagt sån här trägrejer här och sån här stenar. Och jag tror den ändå som passar bra till den här stadsbilden här. Som finns också runt om. Att det är inte för sån där olikt.
3: Mm. Ni sitter här och gassar er i solen nu. Ni kom precis hit. Vad tycker ni nu när den här stranden finns, så tycker ni att Åbo saknar liksom en sån här lite så här urban stadsstrand eller hur ser ni på det?
4: Nå, kanske jo, att det här är ju lite små men det är ju så mycket folk hit att kanske om man skulle ha lite mer typ lite mer mitten på stan så det skulle nog vara nice.
3: Så det skulle kunna vara till och med fler stränder som den här?
4: Ja, jag tror nog att det skulle vara kunder till dem.
3: No, hörni, ni har med lite snacks här. Vad har ni hämtat med till stranden idag?
5: Jag har tagit med lite vichu och sen sån här linsichips. Och sen har jag köpt en sån här batong från K-supermarket.
3: Så dricka och mat. Hur är det med solkräm?
5: Ja, det finns nog med den också här någonstans.
4: Ja, samma sak. Jag har också seltzer, longer och solkräm. Alla de där viktiga sakerna.
3: No, vad säger ni? Vågar ni er att simma idag? Eller vad tycker ni om det här vattnet?
4: Den är lite si och så. Jag har hört saker om aura om, men kanske man kan prova.
3: Ja, är det här ån? Eller är det här redan havet? Vad tycker du?
4: Ja, det är nog så pass nära att tro att det räknas till ån, men jag är inte helt säker.
3: Kommer Linus att ta sig ett dopp idag?
5: No, vi får se om jag får med han här Veikka så kanske vi går och simma lite.
3: Hur ser resten av dagen ut? Kommer ni vara här hela dagen eller?
4: Ja, jag ska nog kanske vara här typ till 5 åtminstone och få lite njutet av de här UV:n före jobben börjar igen så det är fint.
0: Där hörde vi Veikka Koskiranta och Linus Kolla som besökte Karl Knutssons strand i Åbo, som alltså är centralt i Åbo, alldeles i gränstrakterna mellan ån och havet. Reporter var Pietari Matilainen. Och om det är så att du sitter och funderar på någon strand i Åboland som du tycker är den absolut bästa i hela Åboland, så kan du gå in på Yle Åbolands sida och scrolla lite neråt, så finns det en artikel med ett formulär där man får tipsa om sin egen favoritstrand. Så kanske det är den som tas upp en annan dag.

0: Ronan Keatings Life is a Roller Coaster hörde vi där, och nu ska vi ta oss lite under vattenytan i Nykarleby. För den här sommaren så får en grupp Nykarlebybarn lära sig om hållbarhetstänk. Det här sker inom ramen för Aktion Österbotten och 4H, och under sommarlovet så får barnen tillverka saker för att uppmuntra till större självförsörjning och värna om miljön. Jonas Harald, som jobbar som fiskeledarrådgivare på Aktion Österbotten, drar workshopparna, och han vet att det bästa sättet att lära sig är när barnen själv får göra jobbet.
1: Jo, i allra högsta grad. Vi har byggt flytande trädgårdar som vi har placerat ut i älven här nedanför. Dels vilda vattenväxter, men också grönsaker, till exempel grönkål. Fjällkvann har vi planterat.
2: Varför ska det här odlas ute i vattnet?
1: Tanken är att i de här plattformarna så har man inget material som innehåller näringsämnen, utan vi har skumglas och läkakulor som bara håller växterna på plats och gör att de här plattformarna hålls flytande. Men växternas rötter går genom det här materialet och hänger fritt i vattnet under plattformarna och tar upp näringsämnen direkt ur vattnet. Så allt som växer på plattformarna så är näringsämnen som är bort från vattnet.
2: Och vad är fördelen med det?
1: Fördelen med det är att man får lite renare vatten. Det är klart att några kvadratmeter plattformar så kommer inte att göra att Nykarleby älv blir helt rent, men det är i alla fall ett sätt att visa att vi kan göra någonting själva. Samtidigt så ger de här plattformarna ökad biodiversitet både under ytan och ovanför ytan.
2: I den här kursformen så blir det ganska småskaligt ändå, som du sa också, att några kvadratmeter plattform kanske inte liksom renar hela älven, men är det här någonting som man skulle kunna tänka sig att i förlängningen ska kunna skalas upp?
1: Jo, alltså jag tror inte att det här är någonting som vi ska skala upp i jätteformat och tro att det är en lönsam livsmedelsproduktion, utan jag ser det nog som en pedagogisk grej och någonting man gör för sitt eget intresse. Och vi har runt om Österbotten så finns det olika enskilda personer och byalag och föreningar som har byggt plattformar och placerat ut dem på olika platser. Lokalt har det en viss betydelse.
2: Vem har vi här?
3: Nils.
2: Och vad mer än Nils?
3: Svarvar. Sen nu Värman.
2: Och ni är med på den här 4H-kursen. Vad har du fått lära dig under den här kursen?
3: Faktiskt ingenting, för att jag har varit med dem som har den här kursen före och byggt sån där grejer.
2: Så du kunde allt från förr?
3: Jo, ganska mycket.
2: Va, idag ska ni göra fiskdrag. Har du tänkt fara ut och fiska sen när du har gjort ett drag?
3: Ja, jag och min pappa brukar fiska jättemycket, för vi har en pott vid villon.
2: Så vad får ni för fisk där då?
3: Det finns lite allt möjligt. Rudor, gäddor och

0: abborrar.
1: En av de här idéerna med den här kursen är att ni ska lära er lite att odla egen mat och att liksom bli mer sådär självförsörjande. Har ni börjat odla någonting hemma då?
0: Jo, min mamma är trädgårdsmästare så hon har fullt med grejer hemma.
1: Och har du börjat odla någonting hemma också?
0: Jo, vi har nog lite allt möjligt. Och ibland så tar jag och pollinerar vattenmelonerna som vi har vid villan.
1: Och så har ni musslor här i vattnet också.
0: Mm.
1: Och nu var ni och kollade på dem. Hur verkar de må?
2: Bra.
0: Bra.
1: Ni ska också under den här kursen få prova laga musslor. Har du ätit musslor någon tidigare?
0: Ja, på 4H har vi ju ätit, men inte tidigare än här.
1: Hur är det med dig och musslor då? Vad tycker du?
2: Jag tycker faktiskt ganska mycket om musslor. Det är jättegott.
1: Jonas Harald, en av dina starka passioner är musslor. Och ni har också lyckats få med musslor i den här kursen. Men berätta lite, vad är intentionen?
3: Sötvattensmusslorna är otroligt intressanta. De är riktiga vatteningenjörer som renar vattnet konkret. En vuxen mussla så filtrerar 40-50 liter vatten per dygn ungefär. Och det här gör att vattnet blir konkret klarare och renare. Så de är väldigt viktiga för vattenmiljön och viktiga för våra sjöar. Och vår målsättning är att vi ska hitta en produktionsmodell så att vi faktiskt skulle kunna odla dammmusslor i större skala. Ju mer vi kunde odla dem, desto bättre skulle det vara för vattnet och för miljön där vi odlar dem. Så målsättningen är att vi ska hitta en modell för att kunna producera småmusslor, ha dem att växa på platser där de gör nytta under 3-4 år kanske. Och sen ska man i slutändan kunna använda dem som livsmedel eller som foderråvara för till exempel höns eller fisk eller liknande. Det intressanta är ju att vi, så vitt jag vet, så är vi de första i världen som försöker producera dammmusslor på det här sättet. Att faktiskt producera dem för att kunna använda dem i slutändan som till exempel livsmedel.
1: I den här kursen som ni nu drar igenom så har ni då också ut en kass med musslor. Och vad är tanken med det här nu då i förlängningen?
3: Musslorna finns säkert naturligt här i älven, men vi har den här sumpen där mest för att helt enkelt kunna diskutera med barnen, berätta om vilken nytta de här musslorna gör, och vi kommer också att provsmaka musslor här på höstkanten sen så att de får se hur de kan smaka när de är goda.
1: När den här kursen då är avslutad då och barnen har fått lära sig allt det som de ska få med sig, vad är din förhoppning om vad de ska hämta med sig för erfarenheter eller för ny kunskap?
3: Min förhoppning är att de har mer kunskap om den här närmiljön, just kanske vattenmiljön, att man ser där det finns problem och att man har inställningen att man själva kan göra någonting åt de här problemen och att man själv kan påverka hur mycket man smutsar ner. Sen hoppas jag också att någon kanske bygger sin egen flytande trädgård och testar att ha på sommarstugan eller någonstans nära där man bor och testar att odla.
4: Sist här hörde vi Jonas Harald som drar kursen i Nykarleby, och vi hörde också deltagarna Nils Svarvar och Senny Värnman. Och det var Mårten Wallendal som hade besökt 4H-kursen. Och efter Daniel Ainasojas låt Acement ska vi plaska vidare i vattnet.

0: Jag utlovade att vi skulle hålla oss kvar i vattnet här i Vega förmiddag. Och det ska handla om roddo, om en stor kyrkbåt i Ingå. Den här båten heter Ingalunda och i fredags deltog båten och besättningen i Finlands största roddevenemang Sulkavan Suursoudot. Och Yle Västnylands Veronica Gillberg träffar tre av roddarna i båten Ingalunda i Ingå.
1: Ja, Sportmåndag ska idag handla om rodd och fast vi inte är vid en strand så står jag ändå nära en stor kyrkobåt. Den är för tillfället på ett långt släp då, som är gjort för en båt. Den här båten heter Ingalunda och i fredags så deltog båten och besättningen i Finlands största roddevenemang Sulkavan Suursoudot. Med oss här i sändningen så har vi från Ingå Marianne Eriksson Asen, Sonja Järke och Peter Asen. God morgon på er.
2: God morgon.
3: God morgon. God morgon.
1: Och välkomna med i Sportmåndag. Jag heter Veronica Gillberg. Ni rodde 60 km i fredags på 6 timmar och 10 minuter. Hur nöjda är ni med den här prestationen?
2: Nu är vi jättenöjda. Vi kom i mål och vädret var helt super. Så vi är jättenöjda.
4: Jo, alla var friska och i gott skick när vi kom i mål.
2: Ja, det tycker jag också. Vi är nöjda.
1: Ni var 29 totalt i er klass. Hur nöjda är ni med den här placeringen?
4: Vi är jättenöjda med den placeringen. För oss är inte alls placeringen viktig nämligen, utan det är att vi ror tillsammans och kommer friska i mål är det viktiga. Men helt ok med 29 plats.
1: Vad säger ni andra två?
2: Jag tycker också att det är jättebra att klart man lite kollar sen på sådana andra bekanta lag som är där, att vad är deras placering och sånt. Men det är inte något viktigt, men det är ju intressant att följa med hur är tiden i år jämfört med tidigare år.
1: Sulkavan Suursoudot ordnas i Saimen. Hur var det att ro? Jag kan tänka mig att det är ganska tungt att ro 6 timmar i sträck. Men förhållanden och så här, hur var det?
2: No, den här gången var det nog alldeles super. Det var varmt, ja nästan för varmt tyckte jag ibland. Inga vågor, knappt någon vind. Och härligt att tro.
4: 20-22 grader, för mig var det ideal temperatur. Jag tycker om att det är varmt och sådär lagom, så jättebra.
1: Hur mycket måste man dricka och tanka under den här rodden?
2: Vi brukar ju alltid ha olika slags snacks och någonting att äta under färden. Men att jag hade inte så jättemycket, jag klarade mig helt bra med det som jag hade. Och liksom vätska hade jag tillräckligt så att det blev till och med kvar. Att det är ju viktigt när det var så varmt.
4: Dricka är väldigt olika nämligen individuellt. Jag hörde de som klarade mig med lite dricka. Den här gången var det dryga 1 liter, men vi har sådana som säkert dricker 3 liter, kanske mera under den här. Det beror på hur mycket man svettas. Det är personligt.
2: Jo, jag klarar mig också bra med lite mindre. Och den här gången speciellt var jag väldigt nöjd med hur jag drack och hur jag åt. Det kändes väldigt bra efteråt.
1: Hur mår kroppen då efter 60 km rodd och 6 timmar som man ror?
2: Ja, det där tycker jag är det där väldigt olika. Det här var 11:e gången för mig och alla gånger hade känts olika. Men det kändes bra i kroppen den här gången. Rumpan och benen är nog de som får sig mest.
4: För mig var det också en jättebra rodd. Jag har alltid sjuka ben och jag har alltid sjuk rumpa. Och det var 21:a gången så jag vet det från tidigare. Men det var helt okej. Man har lite svårt. Man ska vara lite försiktig när man stiger ur båten. Att inte man faller för benen kanske inte riktigt håller. Men det här just att benen tar mest stryk så tycker jag att det, för den som inte har rott så tror man inte. Alla frågar, nu har du sjuka armar och händer. Men nej, inte har man det. Men sjuka ben och sjuk rumpa.
1: Ja, man tänker faktiskt att det skulle vara armarna och händerna som det känns mest i. Men hur är det då med just händerna? Får man blåsor där då när man ror så länge?
2: No, jag fick nog några blåsor. Att jag brukar ha handskar också som jag tog ut den här gången. För att det brukar ändå bli för varmt så man inte ändå kan ha dem. Men att sen kan man också sätta lite plåster innanför om man tycker. Att, men inte något farligt, att det är allt ok.
4: Och sen har vi ett så mjukt årskydd som vi drar från en del av oss här på åren och det hjälper nog, men nu var det före halva sträckan redan som det började bränna i händerna lite och det här åt mig åtminstone så började det komma lite blåsor, men det, då vet man att man har rott.
1: Hur gammal är den här båten egentligen?
4: Den här båten är byggd 1995 i Sulkava, så båten är 31 år gammal, men det var faktiskt jubileumsår i år igen. Vi har ofta sådana, det var 30:e gången som Ingalunda var i Sulkava, med i Sulkavarudden.
1: Du, Peter, är ordförande för föreningen Ingalunda. Kan du berätta lite om er verksamhet?
4: Vi har relativt aktiv verksamhet. Vi har cirka 35, lite över 35 medlemmar och vi ror i princip från maj till början på oktober egentligen på 2 gånger i veckan. Och det här, och det viktiga utan vidare är den här rodden som vi har i Ingo, det vill säga att man kommer ut på havet.
1: Hur tränar ni på vintrarna då, från oktober framåt?
4: Vi har, hos oss är det så att vi har ingen egentligen föreningsverksamhet något större på vintern, utan var och en tränar själv. Enda möjligheten som vi har att träna rodd, eller enda, det finns roddmaskiner på gymmen, men sen finns det faktiskt en bassäng i Ekenäs där man kan, som vi kallar bassängrodd, som 3 stycken, där finns 3 åror, faktiskt kyrkbåtsåror som man kan träna i, och där är det några roddare som brukar vara och träna där också. Och här kanske jag vill lyfta upp nu genast att det är nog inte bara rodden hos oss, åtminstone Ingalunda, som är det viktiga. Jag hör det ofta av medlemmarna och då blir jag egentligen glad då jag hör det. Det är den här, allt omkring den här rodden, både i Ingo och i Sulkava, gemenskapen och att man är med i en grupp. Och har det trevligt. Och det vill jag säga här om de här antalet gånger, så det som ju många har som börjare, målet är att man ska komma 10 gånger runt ön Partalansaari i Sulkava, för då blir man roddråd och Marianne och jag står här med roddvästar på, den får man bara bära när man har rott 10 gånger runt Sulkava. Föreningen bjuder på den här roddvästen då man har rott 10 varv runt det här Partalansaari. Så den är viktig för mig och den är viktig för de flesta av oss då, att man får den här. Då känner man att man har varit länge med och haft det bra tillsammans.
0: Det här säger Peter Asén som är ordförande för föreningen Ingalunda. Och du hörde också Marianne Asén och Sonja Gerke. Och den här kyrkbåten deltog alltså i 60 kilometers rodden i Sulkavan Sursoudut i fredags. Reporter här var Veronica Gillberg.

0: Emma Klingenbergs visa om att vara ung.
1: Kan du lite om allt och är du beredd på att visa upp din kunskap i radio? Varje sommarmåndag efter 2 kan du tävla mot en av våra programledare i Vega eftermiddag. I tävlingen
2: Vega mot världen.

0: Carl Douglas låt Kung Fu Fighting där. Och här i Vega förmiddag så ska vi kika in bakom kulisserna till en av sommarens höjdpunkter på Yle Vega, sommarprataren. Idag är det Marianne Sundholm som sommarpratar. Hon är journalist på Hufvudstadsbladet och sommarpratar under temat klimatkrisen och hur man får folk att bry sig om den.
1: Den här sommaren har vi liksom många somrar tidigare sommarpratare som vi kommer att få njuta av under radiodagen också. Artiklar om det som man kan läsa på svenska.yle.fi. Och vi har ju här under sommaren tagit kontakt med olika sommarpratare som vi kommer få lyssna på. Få en liten förblick vad det kommer handla om, hur det var att banda in de här sommarpraten och dylika tankar. Och dagens gäst så är journalisten Marianne Sundholm som pratar om klimatpolitik i sitt sommarprat. Och enligt henne så beror den här mycket av problematiken med klimatpolitiken på att vi helt enkelt ställer fel fråga och berättar fel historia, att istället för att prata om det vi borde uppoffra borde istället tala om det vi kan vinna i och med att bekämpa klimatförändringen. Jag har inte Marianne med mig i studion, utan hon deltar via länk från Ekenäs där du njuter av sommarlivet, eller hur?
2: Ja, det har ju kännats konstigt den här sommaren med den här extrema värmen som vi har känt när man njuter så av den, men samtidigt har i baktanken att ja, hur är det nu riktigt i framtiden med klimatkrisen, hur ser våra somrar ut?
1: Det är säkert lite tudelat ju att samtidigt njuta av sommaren och samtidigt också läsa om situationen där i Europa. Din rubrik för det här sommarpratet du har sagt är det då alltså att hur det är svårt att vara journalist och att få människor att läsa om klimatförändring trots att det visar sig att 8 av 10 finländare tycker att det här är en viktig fråga. Trots det är det svårt att få folk att läsa om det. Som journalist så är det ju van att skriva artiklar och dylikt. Hur var det då att göra ett sommarprat? På vilket sätt var det annorlunda?
2: Nu, det var ju helt annorlunda. Jag är ju en nyhetsmänniska helt och hållet och jobbar med kortare format och det där snabba formatet. Och det här var ju ett helt annat sätt att jobba. Och sen förstås är det ju ingen liten utmaning att sammanfatta den här stora klimatkrisen fast man har så mycket som en timme på sig. Men det är ju mycket man ska kunna säga och man måste ändå välja något spår för att hålla folk intresserade. Och jag valde nu det som jag faktiskt har gått in för att välja allt oftare också i nyhetsjournalistiken, att fokusera på att det finns en massa lösningar och det är det som vi kanske borde prata om ännu mera, att det inte alls är omöjligt att lösa den här klimatkrisen.
1: Är det just det som lyssnarna har att vänta då, att du talar om de här olika lösningarna? Vad kan liksom lyssnarna förvänta sig att få höra om då i den vägen?
2: Det är nog lösningarna och kanske försöker jag se till att folk ska få det där budskapet att man inte ska tappa hoppet. Det ligger ju politik också bakom den där det där som ofta präntas in i folk, att det är ingen idé att göra någonting, allt är förlorat ändå. Det finns liksom starka politiska krafter bakom också sådana påståenden. Men talar man, som jag har gjort via mitt jobb med näringslivet, med aktivister, med forskare, så säger ju många att det finns hur mycket lösningar som helst att ta till. Att nu gäller det bara att faktiskt vara modig i politiken och börja använda de här lösningarna som finns. Och det är det jag tycker är så konstigt, när det ändå finns både inhemska och globala undersökningar som säger att befolkningen är intresserad av att lösa den här krisen. Så varför är inte politiken modigare än så här?
1: Vad tror du det beror på att vi trots allt ändå hör så mycket om det negativa och saker vi kommer förlora, när det ändå, som du säger, finns många lösningar och många positiva saker med den här gröna omställningen så att säga?
2: Nu är det ju förstås det att krisen är så allvarlig, att det finns en massa negativt att rapportera för att det är så mycket hemskt som händer. Kanske inte i lika hög grad ännu i Finland, men globalt sett och vad man ser i framtiden. Sen så kommer ju de globala förändringarna att påverka också Finland i stor, väldigt stor grad. Sen kanske det ligger också i journalistikens natur att man är krisfokuserad och inte lika lösningsfokuserad. Jag menar, efter många år i branschen så vet man ju att det är olyckor och katastrofer som får mera klick än konstruktiva nyheter. Mm. Om man inte, men det här måste man ju jobba med som journalist också.
1: Precis. Nu är du ju med oss från Ekenäs, men till vardags så är det ju Helsingforsbo. Helsingfors stad hör ju till en av de liksom, myndigheterna i Finland som försöker framföra sitt klimatarbete väldigt mycket. Man har talat om att man vill göra staden koldioxidneutral och dylikt, satt upp ganska som man själv anser då, hårda klimatmål. Hur tycker du att staden lyckas med det här klimatmålen som man sätter upp?
2: Ja, Helsingfors är ju ett jättepositivt exempel. Det är ju helt otroligt vad utsläppen har minskat i Helsingfors. Den här senaste klimatrapporten visar väl att det 2025 minskar med 29% utsläppen, alltså för att man stängde äntligen de här sista kolkraftverken. Så det är ett otroligt jobb som ligger bakom det. Och också fint att se att där finns ju inte den där traditionella konstellationen med regering och opposition i stadshuset, utan det här är liksom resultatet av flera partier som har samarbetat under en längre tid. Så det är ju otroligt att det har gått så där bra. Den här kurvan när man tittar på hur utsläppen minskar är jätteimponerande. Sen finns det ju ändå arbete, jättemycket arbete kvar att göra i Helsingfors också, och det är väl nog så att man inte kommer att nå det här 2030-målet som man så ambitiöst har satt upp. Det är väl framförallt då kolsänkemålen som inte nås, men sen behövs det jättemycket jobb inom trafik fortfarande och byggande och boende och så. Men helt fantastiskt att det har gått så där snabbt, och man skulle önska att fler sammansättningar av partier skulle kunna jobba så där, på det där sättet tillsammans för att minska utsläppen.
1: Ja, men talas också mycket, nu är Helsingfors stad ju en stor enhet så att säga, men mycket av det som krävs för att motarbeta klimatförändringen ligger ju också på individnivå. Hur kan vi vanliga Helsingforsbor eller storstadsbor då påverka sån här till vår vardag, som till exempel då Helsingfors klimatmål, eller hur tycker du att staden stöder oss vanliga människor i att uppnå de här klimatmålen?
2: Det handlar ju förstås jättemycket om vår vardag, och det pågår ju stora debatter i huset ofta om till exempel vad det ska vara för mat i skolmaten och annan kommunal matservice, och vad det ska vara för hur man ska få fler att åka kollektiv. Biltrafiken blir ju alltid en jättestor debatt. Det handlar ju mycket om den här vardagen, men för oss vanliga människor, och det talar jag mycket om i det där sommarpratet, så man kommer ju jättefort in på den där debatten att är det individerna som måste göra någonting eller är det systemet som måste förändras? Men där handlar det ju om att det inte finns något system utan de här individerna. Så det allra viktigaste som vi alla kan göra är att prata om att vi är oroliga för framtiden, och inte bara våra barn och barnbarns framtid utan faktiskt vår egen framtid. De här förändringarna kommer så fort nu, och genom att prata om det så påverkar vi ju också politiken och alla partier. Och i grund och botten handlar det ju om att påverka politiken genom att rösta.
1: Är det just det som du tycker att det är det här för din del? Är det just det också du känner att det är det mest klimatmedvetna du själv gör med, i och med din journalistik om just klimatpolitiken? Är det så som du påverkar och på något vis bidrar?
2: nu kan man väl säga det. Nu är det ju liksom det känns som det viktigaste jag kan göra ur min position, att berätta, inte liksom, inte vet jag påverka på det sättet, jag är ju inte en politiker, men jag kan upplysa och jag kan berätta om vad som kan göras och vad som behöver göras, och förstås ibland behöver man ställa politiker till svars också för besluten.
1: Ditt sommarprat går alltså ut här senare idag. En sista fråga jag skulle vilja ställa dig någonting. Jo, en sommarprat, man kan prata om mycket olika saker, men fanns det någonting som du skulle vilja ta upp som inte rymdes med?
2: Nu, jag anar ju nog, det är ju bandat för länge sedan, jag anar ju nog, det fanns mycket varningar redan på våren om hur illa den här uppvärmningen den här sommaren kommer att vara med kombinationen klimatkris och El Niño. Men sen har ju El Niño-prognoserna förvärrats för varje vecka efter de första varningarna som kom. Kanske skulle jag ha gjort det till och med ännu mer politiskt om jag skulle ha skrivit det idag, för att det som jag tycker är jättekonstigt är hur många partier i mitten och till höger låter liksom grönvänstern kapa den här debatten helt och hållet. Och det är liksom nu, man ser också med de här extremtemperaturerna i Europa nu den här sommaren, att det är nästan bara de gröna och vänsterförbundet som pratar och ropar om det här på sociala medier, när jag tycker faktiskt att nästan alla partier i Finland skulle ha möjlighet att slå sig för bröstet och skryta med klimatåtgärder som de har sett till att Finland ska göra. Så det är konstigt att man låter bara några få partier helt och hållet föra den här diskussionen själva, när alla borde delta och allas väljare också är intresserade.
1: Precis. Tack Marianne Sundholm, journalist, alltså som sommarpratar idag måndagen 13 juli. Tack att du var med och njut av semestern.
2: Tack så mycket.
0: Och det var Petter Blomqvist som pratade med Marianne Sundholm i Yle Huvudstadsregionens morgonsändning idag. Och vi går mot nyheterna klockan 11. Darins astronaut ska föra oss dit, men jag passar ännu på att tipsa om att jag redan har en gäst på plats, fiskerikonsulten Leif Kaarto, och vi ska prata om fiske för nybörjare. Och om du har en fråga som du skulle vilja ställa till honom om fiske för nybörjare, om du skulle vilja testa, eller om du har testat en gång och du tyckte att det var svårt och du skulle vilja ha svar på dina frågor, så kan du skicka ett meddelande till vår WhatsApp på 044 421 48 48.

Det här är nyheterna 11 med mig, Milli Lindberg. En av fem bilister tittar på mobilen, åtminstone ibland, medan de kör. Det visar en undersökning som Trafikskyddet har gjort. Det handlar oftast om att ringa eller ta emot samtal, men en del läser också eller svarar på meddelanden. Andra deltar i distansmöten eller tittar på sport samtidigt som de kör. Trafikskyddet påminner om att man ska lägga undan mobilen och koncentrera sig på bilresan när man kör. Ukraina har attackerat flera mål inne i Ryssland. Enligt Kiev Independent har attackerna igen riktats mot Rysslands oljeindustri. Och bland annat ska en oljedepå i södra Ryssland ha träffats. Guvernören i Moskva-regionen uppger att tre personer dog och fem skadades då en drönare störtade i ett bostadsområde i staden Istra, en bit väst om Moskva. EU-ländernas utrikesministrar samlas idag för att diskutera en eventuell begränsning av handeln med israeliska bosättningar. I bakgrunden ligger Israels brott mot internationell rätt på det ockuperade palestinska området i Västbanken. Enligt ett dokument som diplomatiska källor och medier har sett har EU-kommissionen gett tre åtgärdsalternativ. Produkter som har tillverkats i bosättningarna kan förbjudas helt eller delvis. De kan ställas under strikta exporttillstånd eller så kan särskilda tullar införas för dem. Och nära Frankrikes huvudstad Paris rasar en stor skogsbrand. Enligt franska myndigheter till BBC har branden redan spridit sig över ett område på 800 hektar i Fontainebleau-skogen. Branden sägs fortsätta sprida sig cirka 60 kilometer sydost om Paris. På grund av branden stängdes landets huvudsakliga motorväg i nord-sydlig riktning delvis under helgen, vilket störde trafiken under en populär semestervecka. Parisregionen drabbas just nu av den tredje värmeböljan denna sommar. I en veckas tid har det varit över 35 grader varmt varje dag. Det här var nyheterna.

0: Nancy Sinatras Sugar Town inleder andra timmen här i Vega förmiddag med mig, Erika Rönngård. Och jag har fått sällskap här i studion av Leif Karto som är fiskerikonsulent. Välkommen! Jag har bjudit in dig, Leif, för att vi ska prata lite om fiske för nybörjare. För det är ju många som lär sig fiska när de är barn, kanske av någon familjemedlem eller släkting. Eller så hänger de med kompisar som fiskar och så lär de sig. Men om man inte hängde i sådana kompisgäng som barn och inte har fått lära sig av någon. Och nu är man vuxen och tänker att det där ska man kunna prova, men hur gör man? Var ska man börja?
1: Ja, det är ganska enkelt att börja fiska. Det finns ju, om man börjar med meter, vi kan börja med den riktigt grundläggande metern. Och förstås om man är en barn så köper man ju den här metreven och så den kroken på. Så försöker man ju då lägga antingen, om man köper ett spö eller så kan man göra det med en kvist också och meta. Och då brukar det ju vara på det viset att om man fisk så blir man automatiskt medryck. Man får helt enkelt få blodad tand. Det är ju ett väldigt enkelt sätt och billigt sätt att börja med det fiske. Det kan man ju faktiskt börja som barn, man kan börja som vuxen också. Men oftast börjar man ju som barn. Och för det behöver man ju inget tillstånd och ingenting. Så på det viset är det ju bra. Sen när man går upp och ska börja använda större saker, då blir det en annan sak. Då ska det vara tillstånd och då ska man ha vissa ålder och så vidare.
0: Sätter du den här micken lite närmare så hör vi tydligare. Aha. Ja, sådär. Ja, men det är jättebra att man kan börja utan tillstånd, så behöver man inte fundera så mycket över liksom pappersarbete, utan det räcker med att man har ett spö och en metre. Men vart ska man gå? Hur vet man att man har kommit ett ställe där det lönar sig att ens prova?
1: Ja, det där måste man prova sig fram, men oftast är det som vassområden och bryggor brukar vara väldigt bra för abborre. För abborren söker till exempel skydd under bryggorna på somrarna för att det ska solen ska gassa direkt på det. De brukar söka som det brukar. Där brukar det gå väldigt bra fångster. Men man måste helt enkelt pröva sig fram vart man ska gå och så vidare. Och det är väl svårt att säga riktigt exakt var det. Man helt enkelt, det kommer med tiden.
0: Kommer med tiden och vassar och bryggor. Vi ska prata vidare om det här efter Alphavilles Summer Rain.

0: Alphavilles Summer Rain hörde vi där, och jag har med mig fiskerikonsulent Leif Kaarto här i studion, och jag ber om ursäkt för att vi hade lite utmaningar med ljudet här för låten. Vi ska hoppas att det fungerar bättre. Bättre nu. Summer Rain sjöng Alphaville om. Är det alltså så att fisk nappar bättre när det regnar?
1: Ja, det här att visst det lärde. Som sagt, när det är riktigt soligt så då brukar fisken helst ligga still. Och därför söker de som abborre till exempel under bryggor, mörtar och andra söker sig till bryggor eller vad till svalar. Under båten till exempel också, jo.
0: Mm. Då är det ju lite svårt att fiska fram dem, tänker jag, om man har en medträv.
1: Det är de, men oftast brukar det vara så att de lockas nog ut också, bara man har bra bete.
0: Mm. Och då kommer vi till det här med bete. Vad ska man agna sin medträv med?
1: Det mest populära är ju dagmaskar. Och det är alltid skojigt att se när folk kommer och ska leta dagmaskar. Antingen tycker de är väldigt söta när de inte lägger dem på kroken, eller så tycker de att de är hemska och vill gärna slippa dem så fort som möjligt. Så det är ett tudel. Men dagmaskar är det mest vanliga. Sen kan man ju förstås köpa från butiken alla möjliga sådana här. Ja, det finns faktiskt att köpa på de flesta butiker får man ju köpa maskar också i dagens läge. Så att det är inget problem.
0: Vilken avdelning går man till då för att hitta maskar?
1: Det är nästan där de har fiskegrejer.
0: Ja.
1: Där finns det också kylskåp där de har maskar, levande maskar faktiskt. Och de flesta är faktiskt inhemska, som odlas någonstans här i Finland. Så det är ju bra. För man ska vara lite försiktig med de maskarna om man slänger ut dem också. Man kan ju få alla möjliga, du vet ju, mördarsniglar och grejer som kommer med jorden, som man ska helst använda inhemskt.
0: Mm, precis.
1: Sen vet jag, det var faktiskt ett, vi har ju mycket att göra med ungdomar och barn också. Det var bland vikingaskolorna för många år sedan, så hörde vi då att de skulle fiska första gången med metspö och så vidare. Och då var de här som var de mellan 3 och 5 år. Och så kom de där dit och så sa att ni ska, här får ni maska. Så var det en liten flicka som sa, men hon behöver inte, hon har själv. Så jag sa, jaha, du har eget. Hon tog fram majs, kokt majs.
0: Mm, en sån majskrok, ja.
1: Hon var enda som fick fisk.
0: Jaha!
1: Det är lite tips det också.
0: Mm, kanske man provar med lite majskrokar.
1: Man kan prova med lite ett som annat. Men det var ganska intressant att se att fisken nappar nog på egentligen det som den tilltalas till. Ofta är det ju färggrant och så ska det gärna lukta. Inälvor till exempel från fiskrens går också ganska bra.
0: Ja, så man kan liksom när man har fått sin första fisk och rensa den, så kan man ta vara. Kan man frysa ner dem då i små bitar och liksom tina upp dem sen?
1: Det kan man säkert göra, ja.
0: Mm, det var ju ett ganska spännande. Då blir man liksom självförsörjande på agn, bara man får upp någon fisk mellan varven som är stor nog för att äta. Hur vet man vilka fiskar som är bra att äta och hur stora ska de vara?
1: Vi har ju den fördelen i Finland att alla fiskar som vi har kan vi egentligen äta. Och sen finns det olika mått på olika fiskar. Om vi tar abborren och mörter, så där finns det inga minimimått på det viset. Gösen är väl 42 cent.
0: När du pratar om minimimått, är det liksom för att den ska vara tillräckligt stor för att den ska löna sig?
1: För att den ska vara laglig. För det finns lagar som säger det, att hur stor fisken ska vara.
0: Mm.
1: Och det är väl egentligen det. Sen har vi laxen och öringen, men det är en helt annan sak. Att det beroende på om det är fenklippt eller inte, så är det vissa mått som gäller. Men med abborren så får man egentligen fiska hur som helst och mörten.
0: Mm. Abborren är åtminstone lätt att känna igen. Hur känner man igen en mört?
1: Den är väldigt blank, och det är problemet att det finns otroligt mycket olika mörtarter. Alltså de är ju inte mörtar allihopa, det är ju idar och allt möjligt, så de är lite svåra och de kan korsa sig med varandra, så det finns alla möjliga avyttringar där. Men att mörtfiskar som så går också att äta.
0: Mm, precis. Och vi pratade om det där att de ska ha en viss storlek om det inte är typ abborrar och mörtar. Så det vet man. Om de är för små, då slänger man i dem tillbaka.
1: Ja, det finns ju en kutym som säger att fisken ska leka minst en gång för att man ska ta den. Då är det liksom, då har ni så att säga gjort sitt, och då kan man ta upp den. Men att om man får riktigt små fiskar, så är det nog värt att ta dem försiktigt bort från kroken och släppa dem tillbaks.
0: Mm, just det. Om man lyckats få napp och tänker äta sin fångst, så då måste man ju ta livet av den här fisken också, för den dör ju inte av att fastna på kroken. Och hur ska man göra då?
1: Det var en ny lag som kom här i fjol som sa att man måste avliva all fisk som man ska ta upp. Och finns ju många sätt. Det är vanliga sätt att man slår dem något tungt i huvudet så att de somnar. Sen kan man ju knäcka nacken. Man kan göra andra sådär. Det låter lite rått, men det är för att inte fisken ska ligga och plågas.
0: Så det är liksom barmhärtigt att man avlivar fisken och inte väntar på att den ska kvävas i luften. Nej,
1: precis, och då var det en som frågade mig, hur gör man med strömmingarna som kommer i trålen? Ska man ta livet av allihopa? Tyvärr, det går inte. Det finns undantag också. Men, men när man fiskar så normalt, så de här vanligaste fiskar som man får, så ska man ta livet av direkt. Mm. Till exempel gäller pilka på vintern. Så där måste, om du är på en pilktävling, så där måste du avliva alla fiskar som du tar upp.
0: Mm.
1: Så att du inte lägger dem i en hink och släpper dem tillbaka. Det beror på vad man har för regler.
0: Nu finns det liksom de som fiskar idag också med spö bara för att de vill se om de kan få upp någonting och sen släppa tillbaka allting?
1: Ja, det är helt hemskt vanligt. Ja, att det finns ju med kastspö, så kallar man för catch and release. Man tar upp den och så filmar man den och så släpper man tillbaka den.
0: Mm.
1: Där de tvistade lärde hur bra det är sist och slutligen för fiske. Men alltså, man kan göra på det viset, bara man är försiktig och hanterar den på rätt sätt, så är det väl helt okej. Okay.
0: Där fisken kan ändå ta skada av den där chocken att man har liksom blivit uppdragen och...
1: Jo, det kan den. Alltså, det är ju att, om du lyfter den till exempel med dragemonen, så sträcks ju ryggraden och den kan ju påverka i sin tur då, att hur länge den lever och så vidare. Det är slemlagret som finns på fisken, så får man ju måste man vara försiktig med också, för skaver det bort och så kommer de bakterieangrepp och grejer. Så att man ska inte egentligen leka med maten man ska äta, och bara upp det vad man behöver.
0: Ja, det var ett klokt råd. Hur är det, fiskar du själv också så här småskaligt, vet du, med någon form av spö? Och vad är det du brukar försöka få upp då?
1: Jag försöker få gäddor. Men jag konstaterar att jag är en dålig fiskare. Men jag har barn och barnbarn som brukar sköta den sidan mycket bättre än vad jag gör.
0: Så är det du som tillagar dem? Vad brukar du laga av det som kommer upp?
1: Tar man abborren, så den är ju absolut den bästa till filé och steka som så. Och förstås röka också, men bäst är den att filé och med potatis. Och det är ju sommarmat riktigt.
0: Mm, ja, verkligen.
1: Och sen gäddan är ju väldigt fin också. Och den är ju väldigt underskattad som matfisk. Men att om du nu filéar den och tar bort största benen och skinnet, framförallt skinnet ska bort från gäddan, för det är

0: bort det där skinnet.
1: Det är precis det.
0: Mm. Finns det någonting som jag inte har förstått att fråga? Jag ska kolla här också om det har kommit in något. Ja, faktiskt, det har kommit en fråga här att nappar braxen när det regnar?
1: Det var en svårare fråga. Det kan jag inte riktigt svara på rak arm, men jag tror faktiskt det, för att jag har ju den benägenheten att regna på ytan. Så braxen är väl kanske mer en bottenfisk, men annars går ju fiskar upp till ytan och jagar små insekter. Och det kan förstås vara, om det är mycket insekter och det regnar samtidigt, kan det hända att locka upp en till ytan också. Men braxen går oftast med vid botten, så det är, ja, jag vågar inte svara på det där, tyvärr.
0: Okej, okay. Det är inte så liksom att de här regndropparna som träffar vattnet skulle kunna lura fisken, att det liksom är insekter som doppar
1: det
0: sig?
1: Det kan vara det, men att, jag är inte expert på det området, men de brukar ju nappa på de mesta braxarna.
0: Mm. Finns det något speciellt ställe man ska gå till för att hitta braxen?
1: Nej, egentligen, om vi tar det här närområdet, så finns det väldigt bra braxen stammar i Kjurälv, här i området för Kjurälv. Där är vi, och egentligen utanför alla de här åarna och större bäckarna. Där finns det nog.
0: Så där hittar man braxen ifall man är ute efter den.
1: Jo. Mm. Och vi talar om havet. Insjö finns de ju också på förstås. Men.
0: Just det. Finns det något annat som jag inte har förstått att fråga som du tycker skulle vara viktigt att folk som ger sig ut för att fiska första gången skulle veta?
1: Det viktigaste är flytväst på och sen förståndet med. Och sen är det där att man, när man får och fiska, så behöver man inte vara rädd om att hålla sig till metspöna, alltså handredskap. Så då gäller ju, du behöver inget fiskekort, men mellan 18 och 69 år så måste du ha fiskekort om du ska fiska med kastspö till exempel. Eller om man ska börja lägga ner. Men då måste också, om du lägger ner, så måste du ofta ha vattenägarstillstånd också.
0: Mm, så det blir liksom mycket mer regler och paragrafer så fort man lämnar det här enkla metspön.
1: Absolut, så att metspön är det enkla, så det kan du ta med dig vart det går.
0: Mm. Ja, man ser ju faktiskt folk så här i sommarstadsbilden som cyklar omkring med ett metspö, eller som vandrar med ett metspö mot stranden i förhoppning om att få upp lite fisk.
1: Och det är ju positivt, för här faktiskt, här är, om ni talar om Vasa här, så det finns ju faktiskt väldigt bra med fisk här i området. Så du får ju nog kvällsfisken vad du behöver om du får ner till stranden.
0: Mm, precis. Så för den som finns i Vasatrakten finns det alltså goda möjligheter åtminstone att dra upp lite kvällsfisk. Tack Leif Kaarto för att du var med. Jag blev åtminstone upplyst, och jag hoppas att du som lyssnar också lärde dig någonting nytt om fiskeri. Och ja, bra med tips på också vad man gör med gäddan. För att jag minns när jag hade med Martaförbundets fiskrådgivare, så ställde jag också den frågan, för att det är inte alla som tycker om gäddsmaken. Men skinne bort alltså, det ska vi ta med oss.

Gelateria. Kai där som flörtar lite med den italienska lyssnarskaran och med glassvännerna i Gelateria. Och vi hade nyss Leif Kaarto med här som är fiskerikonsulent som ju tipsade om att det enda man egentligen behöver för att testa att fiska om man aldrig har fiskat för är ett metspö med rev och krok. Och han sa här på väg ut också, när jag visade honom till ytterdörren och hjälpte honom att komma ut, så berättade han också att han borde ha sagt att man ska inte satsa för mycket pengar i avancerad utrustning, för det är inte den som gör om man får någon fisk. Så att det här kan vara en ganska billig hobby att testa på om man kan hålla sig från att köpa på sig allt för mycket. Och för ett par veckor sedan så hade jag med mig Martaförbundets Marie Källgren som pratade om det här med att äta inhemsk fisk, och jag upprepar ett par av hennes nybörjartips. Man kan laga fiskfärsbiffar av de flesta fiskar, och de är dessutom en bra övning för nybörjare, för man får öva sig att filea fisk och sedan gör det ingenting om lite ben slinkar med eftersom filén sen mixas eller mals ner. Och det här var ett inslag som har önskats av en lyssnare, alltså hur man börjar fiska om man aldrig har gjort det förr. Och kanske har du också funderat på något sommarintresse som du skulle vilja höra mer om i Vega förmiddag. Då får du jättegärna höra av dig till vår mail vega@yle.fi eller till vårt WhatsApp-nummer 044 421 4848, så ska vi se om vi kan lösa det och få ett inslag som upplyser dig. Lätta nyheter blir det 11:30. Fram till dem, äventyret börjar här med Kajsa Stina Åkerström och Peter Kvint. Mm.

Det här är Yle Nyheter på lätt svenska, måndagen den 13 juli. Jag heter Axel Rydberg. God förmiddag. Vi ska börja i Mellanöstern. Där har attackerna fortsatt. USA har attackerat Iran och Iran har attackerat flera länder i området. Det var paus i attackerna i en tid. Då diskuterade USA och Iran hur man skulle kunna få ett slut på kriget. Men förra veckan började attackerna igen. Och under veckoslutet har attackerna ökat. Den senaste tiden har det varit extremt varmt på många håll i Europa. I Frankrike var det till exempel över 35 grader varmt hela förra veckan. Och i Spanien har det varit stora skogsbränder. 13 personer har dött och många har lämnat sina hem. Men läget med bränderna i Spanien har blivit bättre. Här hemma i Finland har det också varit varmt under veckoslutet. Det blev nytt värmerekord för den här sommaren. Det var över 31 grader varmt i Pyttis i Kymmenedalen. Samtidigt har det också regnat väldigt mycket och snabbt. Det har lett till vattenskador och gator som svämmar över. Många restauranger är i kris. De har svårt att få in tillräckligt med pengar. I fjol var det flera restauranger som ansökte om konkurs än någonsin tidigare. Restaurangerna har haft det svårt i flera år. Först kom coronapandemin, sen Rysslands krig mot Ukraina och Finlands ekonomi är dålig. Det gör att människor inte har råd att gå på restaurang. I Thailand har det skett en hemsk brand. Den skedde i en bar i huvudstaden Bangkok. 27 människor dog och över 60 skadades. De flesta dog efter att ha andats in rök. Det är oklart varför det började brinna. En naturnyhet. En sällsynt fjäril har hittats i Finland. Den hittades i Bromarv i Raseborg. Det var 12 år gamla Sara Mutanen som hittade fjärilen. Fjärilen har inget svenskt namn, men det vetenskapliga namnet är Cuprina fuscella. Det är en brun fjäril. Och den har aldrig tidigare hittats i Nordeuropa. Det här var dagens Yle Nyheter på lätt svenska.

0: Thomas Ledin där i Lata dagar glider förbi en riktig semesterlåt för sommarsemestrarna. Och sommarstugorna är ju en stor del av den finländska kulturen, och kanske du som lyssnar till och med sitter och lyssnar just från din stuga. För just nu finns det också många stugor på marknaden i Östnyland, men det är inte alltid så lätt att få dem sålda. Och vi ska höra fastighetsmäklare Kerstin Rosenqvist i Lovisa berätta om hur marknaden ser ut den här sommaren.
1: No, det finns stugor till salu ganska mycket, men att affärerna har gått ganska trögt ändå. Att det där. Men att nu gör vi ju affärer, inte det fråga om det, men det där. Inte har det gått nu riktigt sådär med rasande fart. Det finns kanske mer villiga köpare än det finns objekt, för att objekten kanske inte passar just köparna för tillfället.
2: Vad är det i de här objekten som inte passar köparna? Hur ser de här kraven ut idag?
1: Folk fordrar kanske stugor på fasta landet, ändå vid stranden, bilväg fram, alla bekvämligheter. Och sånt finns inte för tillfället.
2: Det sägs ju att det håller på just nu att vara ett sånt här generationsskifte, att de här äldre personerna som har haft stugor då från kanske 60-70-talen börjar ge över dem då. Och hur ser det ut? Är det så att de här barnen då inte vill ta över utan istället säljer dem?
1: Barnen vill inte oftast ta över. De har bott på sina stugor hela barndomen och kanske varit bundna till det. Att man märker helt liksom att köparna är sådana som inte har haft i sin ungdom stugor, och de har nu märkt att nu vill de uppleva det där stuglivet.
2: Har du märkt att det har kommit just det här generationsskiftet?
1: Ja, nu är det många sådana stugor just som har varit i dålig användning många år och lite dåligt kötta, och det där, nu när inte någon vill ha dem så säljer de bort dem.
2: Kan du jämföra priserna på de här sommarstugorna här i Östnyland jämfört med andra kustregioner? Hur ser marknaden ut här?
1: No, här har vi ju billigt. Liksom om man jämför med Västra Nyland till exempel, så dit är priserna helt horribla om vi jämför med våra pris.
2: Vad beror det på?
1: Jag tror att Västnyland har dragningskraft för tillfället. Att det där, jag vet inte sen vad det beror på att inte nu Östra Nyland drar så mycket, men sen har vi ju lilla grannen Ryssland där på andra sidan som säkert inverkar till en liten del.
2: Hur har priserna utvecklats här under de senaste åren?
1: När vi hade coronatiden så gick priserna upp ganska mycket, och då såldes det ju allt som fanns på marknaden. Efter det så var det några år ganska lugnt, och nu hade det börjat liksom öka igen den där efterfrågan. Men priserna har nog kommit ner därifrån ganska mycket.
2: Och vad skulle du säga att är de trendigaste platserna just nu i Östnyland för sommarstugeköp?
1: Trendigaste platserna så skulle jag säga liksom att sån här Sarsalö i Lovisa, det är ganska eftertraktat, dit det finns dyra objekt och de går åt. Sen det där har vi ju Lovisa liksom kärgården utom atomkraftverket, där det finns mycket stugor, de är förmånliga, de går åt. Det som nu alla vill och de flestas önskan är ju det att du har ett egnahemshus vid havet som du kan ha som din andra hem och sommarstuga, vart du har alla bekvämligheterna, och det är vyerna som gäller och utsikten och allt.
2: Hur är det just med sådana små holmar där ute som man inte slipper med bilväg, som kanske är lite äldre? Hur ser det ut för deras skull? Finns det något intresse ännu för dem?
1: Nu finns det alltid intresse, men priset måste ju vara det rätta. Det är ju alltid liksom, kundunderlaget minskar drastiskt liksom när vi är ute på holmar. Att de flesta vill ändå ha liksom bekvämt bilväg fram och el och vatten och allt.
0: Ja, det här säger fastighetsmäklare Kerstin Rosenqvist i Lovisa, och reporter var Maria Strandvik. Nu Scott McKenzies sommarklassiker San Francisco.

0: Välkommen till Atlantis, ett tillstånd mer än en plats. Mitt namn är Martina Molins-Melberg och här får du följa med på en djupdykning ner i musikens undervärld. Atlantis är en timme musik och reflektion. Lyssna söndagar 14.03 i Ylevega och när som helst på arenan.
1: Det här är Vega förmiddag med Erika Rönngård och jag utlovar ju alldeles i början av den här sändningen där strax efter 10 att vi skulle prata om en jubilerande bro. För i höst så blir det 50 år sedan Myrgrundsbron byggdes och byn Sundom utanför Vasa fick en direkt vägförbindelse med resten av staden Vasa. Och det här förändrar ju Sundombornas liv ganska mycket, för tidigare hade de behövt köra långa omvägar för att ta sig in till stan. Och hur det gick till då bron byggdes och hur diskussionen gick kring brobygge, det har Roger Kjellman tagit reda på.
2: Jag hoppade i bilen och körde från Vasa centrum ut till Sundom och knappt 10 kilometer och gick på under 10 minuter. Riktigt galant, men skulle vi almanackorna visa till exempel 1973 så skulle jag tagit betydligt längre, för då fanns inte Myrgrundsbron. Mikael Sundin, så är det.
3: Så är det. Myrgrundsbron då byggdes mellan 1973 och 1976. Mm. Och blev färdig 1976. Invigd och öppnad.
2: Ja. Datumet har du här på raden?
3: Där har vi på väggen. 25.11.1976. Aha. Så klippte jag bandet.
2: Du har sammanställt en utställning om det här byggnadsprojektet här. Leta reda på information och foton och tidningsklipp och så vidare.
3: Nåja, det är ju att bron fyller 50 år är ju en stor händelse. Sundoms historia. Så jag hade tänkt någonting, eller vi tänkt bygdeföreningen, att det måste ju nog vara någonting som visar det jubileumet. Och det fanns nog inte så mycket fotografier från brobygget, men däremot tidningsurklipp. Mm. Sådana har jag kopierat och förstora. Och har här på väggen, ifall det mot förmodan skulle vara någon som är intresserad till se.
2: Här skrattar Helena Sandström Snickars. Ja. Skulle inte folk vara intresserade, eller hur?
4: Nåja, absolut ja. Och det var ju någon här, Mikael, som gått igenom det här Sundom museums fotoarkiv och sådär, som man har hittat den här informationen, och det är ju som så roligt. Vi blev ju så förvånade över att Myrgrundsbron 50 år i år. Mm.
2: Ja. Den har funnits i alla tider.
4: Ja, den har ju det. Ja, fast det var ju nog där då Sundom började höra till stan upp. Så det där, så då hade ju aktualiserats nog det där bro. Och jag började ju fri själv i Sundom då på 70-talet, så det var ju väldigt viktigt det där med bron.
2: Ja. Ja, är du stadsflickor då?
4: Ja, jag växte upp vid viadukten, ja.
2: Men det var alltså före bron fanns som det här fria sig började?
4: Ja, nu egentligen. Ja, när jag började 72. Ja, ja. Bron kom sen då, så jag minns att jag gick ju över bron då före den var färdig. Då var som på träverket bara. Man skulle ju över.
2: Ja. Men Helena, nu får du i uppdrag här att beskriv liksom tillvaron före bron fanns. Kommunikationen mellan Sundom då, som du sa, det var en del av Solv kommun, men där i början av 70-talet så var det en fusion då, så det här blev en stadsdel. Mm. Ja, men hur tog man sig mellan?
4: Nå, alltså det var ju nog bussarna. Bussen som gick, eller så lyftade man. Alltså, jag tänker på dansplatserna då, så lyftade man med en Sundombo.
2: Ja.
4: Mm. Men annars var det nog bussarna och mopeder och sånt där. Men det var ju ganska långt.
2: Ja.
4: Mm. Och före motorvägen kom att man måste fara, som Mikael sa, man måste fara runt vid Helsingby. Och
3: ska vi säga just före bron blev byggd så var det väl en 30 kilometer. Mm. Sundom centrum till torget, ungefär.
2: Ja.
3: Mm. Och med brons byggnad så blev det kanske 8 kilometer, så att förkortningen är ganska stor.
2: Ja, tiden före bron, folk måste ju ändå, eller vill ju ändå ta sig in till stan, för de skulle handla eller sälja, eller så hade de arbete helt enkelt. Så gick ju mycket båttrafik över fjärden.
3: Ja, det var på det viset att Många sundombor hade egna båtar, givetvis, det var en fiskarby.
2: Ja.
3: Men alla hade ju inte. Och det var ju speciellt menförestider, höst, vår, isar.
2: Mm.
3: Och längre tillbaka i tiden var det mer eller mindre kyrktvång, och då skulle man ju måste till Vasa då.
2: Ja. Men ni hade ingen egen kyrka då?
3: Det blir 100-årsjubileum snart, det också, för 1929, ja. Den byggdes sundomkyrka. Men att onödigt många som var drunkna när de måste riskera sina liv, chansen för de måste till Vasa, speciellt då höstar och vårar, och då hade de ju gått över isen, eftersom det absolut var närmast då. Vi snackade vad det är. Från ni är det väl 3-4 kilometer över isen. Så när man forskar i sådana gamla kyrkböcker så slås man med häpnad. Wow. Alltså, det är så mycket som var drunkna i sundom faktiskt, ja. Förr i tiden. Nå, inte var det ju bara på Stadsfjärden, men det var ju en chansning många gånger de tog när det gick över svaga isar. Mm. Och många barn blev föräldralösa på grund av Stadsfjärden. Så att,
2: ja.
3: Längre tillbaka kanske då i tiden, men att i alla fall så att där har den också en stor uppgift. Det är bara för bilen som ska köra över utan. Även för liv och hälsa. Förr i tiden när det var fråga om det överfart till Vasa.
2: Ja.
3: Det började diskuteras redan på slutet på 1800-talet, 1892. Att olika alternativa vägsträckningar söderifrån till Vasa. Och det var ju inte bara Mygnonsvägen ett alternativ, utan det var ju alternativ från Monsmohamn bland annat, och Risö, Fladdan.
2: Ja.
3: För det var ju egentligen bara sundomborna som lobbade för den här Mygnonsvägen. De andra så var ju långt ditåt och ville hellre ha kanske från Monsmo då.
2: Ja,
3: så just
2: ja.
3: Men på något vis då så blev det. Och kampen var ju lång. Alltså vi tänker, de började på slutet av 1800-talet och 1956 inleddes första vägarbetet på Mygnonsvägen. Från sundomskola ut till sjön började byggas 1956. 1958 var du vid vattnet, och då fick du i alla fall stå och gapa, för då slapp du inte längre. Då ska i alla fall vara en båt.
2: Ja.
3: Men det tänks som så att får vi vägen ut till sjön, då kommer bron i något skede. Och det gjorde, men det fick ju vänta av 18 år. I alla fall.
2: Ja, ja.
3: Kanske inte så längre.
2: Trägen vinner heter
3: det. Trägen vinner.
2: Ja.
3: Så jag tror knappast någon människa där skulle vara mot bron.
2: Men, ja.
3: Och inte var det då heller. Det var nog så gott som alla sundombor var för bron. Men kanske från andra byar inte riktigt.
2: Just det. Då drog folk. Nu, 50 år senare, nu har vi ett stort projekt som också väcker debatt. Den här hamnvägen, att man vill få bort tung trafik från det som kör genom Vasa centrum och ledas då genom sundom och ner till motorvägen och riksvägarna. Och det är en sån het potatis.
3: Det är en het potatis, men det är ju allt som är nytt oftast som det.
2: Ja.
3: Det var ju nog. Men jag tycker jag märkte överlag att det är svårt att stoppa utvecklingen. Och sist och slutligen så tror jag de flesta är nöjda,
2: ja,
3: när det är färdigt. Men det kanske går att jämföra hamnvägen riktigt.
2: Nej.
3: Det går ju inte över vatten på det viset. Men att trafiken genom stan är ju lite onödigt.
2: Mm.
3: När det går via Skolhusgatan. Så det är tung trafik.
2: Ja.
3: Jag är ju själv bodd där så jag vet. Och, hey. Det skulle nog måste, tycka jag, styras bort. Från centrum i alla fall.
2: Mm. Ja.
3: Men det där...
2: Det är en annan historia.
3: Det är en annan historia.
2: Är man intresserad av historien om Myrgrundsbron så lönar det sig att komma hit till Målares och titta på utställningen.
4: Ja, och vi har ju öppet. Vi har Målares café här, och här är ungdomar som kokar kaffe och bakar hembakt och mycket goda drömtårtor och andra godsaker finns här. Så hela juli är det öppet då, mellan 13 och 17, utom lördag och söndag.
2: Ja.
4: Mm.
2: Och hur länge har ni tänkt att utställningen är uppe?
3: Nå, vi ska säga i alla fall i juli månad, eftersom är då vi har kaféet öppet.
2: Ja.
3: Men jag hade här en flygfoton utställda för några år sedan, och de lämnade på väggen i 2 år. Så att
2: ja.
3: De lämnar väl nog kvar en tid, ifall någon vill se något tidningsurklipp. Och det finns en mapp här på bordet, tidningsurklipp sparad från
2: ja.
3: Brons tillkomst. Men som sagt, det där att förstå Mygrånsbrons betydelse, så sa jag som på skoj att prova stänga en månad i sommar och se vad folk tycker. Att man tänker ju inte köra om där i 80 km i timmen alltså, varje dag, så att få tänka på betydelsen av. Idag finns det bro överallt, men 1975 var det ju en jättehändelse för Sundomborna, troligtvis kanske den största.
1: Roger Kjellman hälsar på i Sundom hembygdsförening och pratar med Mikael Sundin och Helena Sandström Snickars om den 50-årsjubilerande Myrgrundsbron. Det här var ju också en diskussion lite om vad infrastruktur, alltså väg- och brobyggen, vad det kan betyda för en ort och hur man kan knyta samman och få en smidigare väg någonstans. För Sundoms del så innebar det ju att Sundom kunde anslutas till Vasastad och blev en stadsdel istället för en fiskarby. Så att sånt resultat, om det här inslaget väckte minnen hos dig, har du minnen från Sundoms övergång till Vasa, från Myrgrundsbrons tillblivelse, så kan du gå in på Yle Österbottens webbsida och lämna en kommentar. Vi har bland annat fått in en sån här kommentar där. Jag var 10 år när bron blev klar. Jag fick vara med under byggen när min pappa körde sten och berg dit från Sundom. Lastbilarna körde 2 skift och vi var ofta dit med mat till pappa på kvällarna och då fick vi åka med i lastbilen. Före bron plogade pappa vägarna runt Solv, Sundom, Söderfjärden. Då svängde han på bryggan ut över Myrgrund. Även då fick jag åka med. Spännande för en liten pojke. Det här var allt som jag hade att bjuda på i Vega förmiddag i dagens ganska vattennära avsnitt. Vi får se vad det blir imorgon. Fram till nyheterna hör vi Face the Light Again med 5-0 Land. Och jag som heter Erika Rönngård önskar dig en riktigt fin fortsättning på dagen.

Klockan slog 12 och här är nyheterna. Jag heter Pekka Österholm. God middag. Frankrike reagerar skarpt på cyberoperationer från Rysslands sida och har kallat upp Rysslands ambassadör i Paris för att framföra sin protest. Enligt Frankrikes utrikesminister bedriver Ryssland omfattande spionage och sabotage både i Frankrike och i ett tiotal andra europeiska länder. Han beskyller Rysslands säkerhetstjänst FSB för att ha riktat attacker mot ministerier, företag och tjänster för att komma över information eller sabotera till exempel järnvägsnätet. Från Frankrike rapporteras också om en stor skogsbrand utanför Paris. Myndigheterna uppger att branden härjar i naturskyddsområdet Fontainebleau-skogen. Den har spridit sig över ett område på 800 hektar och sägs fortsätta sprida sig. Ukraina rapporteras igen ha attackerat flera mål inne i Ryssland. Enligt ukrainska tidningen Kyiv Independent har attackerna riktats mot Rysslands oljeindustri. En oljedepå i södra Ryssland uppges ha träffats. Guvernören i Moskva-regionen uppger för sin del att 3 personer har dött och 5 personer skadats. Här hemma medger många bilister att de använder mobilen medan de kör. En av 5 gör det, åtminstone ibland, visar en enkät från Trafikskyddet. Det är vanligast att ringa eller ta emot samtal, men en del läser och svarar på meddelanden. Andra deltar i distansmöten eller tittar på sport. Trafikskyddet påminner om att man ska koncentrera sig på bilresan när man kör. En god nyhet för bärplockarentusiaster. Det verkar bli ett riktigt bra år för både blåbär och lingon, uppger Naturresursinstitutet. Det varma vädret i maj och juni har fått blåbären att mogna snabbt och plockningssäsongen har redan börjat. Särskilt i söder verkar det bli mycket blåbär. Också för lingonen ser det alltså bra ut trots en lite svajig start på blomningen. Det var nyheterna med Pekka Österholm.

Jag äter middag och dricker vin med ett gäng kloka kvinnor. De är äldre än jag, men inte gamla. Belästa och beresta är de. Det är stor samlad livserfarenhet runt bordet. Och vi talar om det som man så ofta gör nu, om vart världen riktigt är på väg. Varför är så många arbetslösa? När ska krigen ta slut? Och vad händer riktigt i Vita huset? Och jo, klimatkrisen. Alla är förfärade över klimatkrisen. Många är mammor, någon är mormor. Alla har vi någon gång undrat vad som ska finnas kvar av jorden sen. Vad lämnar vi efter oss när vi själva är klara här, men andra ska bo kvar? Så kommer en av kvinnorna med en tanke. Kanske borde vi alla fundera lite mer på hur vi själva lever. Kanske borde vi till exempel sluta flyga till Spanien så ofta för att spela golf. Det blir ju lite obekväm stämning då, såklart. Det blir det ju alltid när någon pekar ut andras klimatsynder. Protesterna och bortförklaringarna brukar vara många. Personligen flyger jag inte till Spanien för att spela golf. Det är inte min grej. Men jag har förstås andra klimatsynder. Det har vi alla. Jag heter Marianne Sundholm och jag är din sommarpratare idag. Jag är journalist och har bevakat klimatkrisen under en stor del av min karriär. Men nej, jag tänker inte ge dig någon lektion i hur allvarlig den är. Det vet vi nog alla vid det här laget. Jag ska istället prata om vad det är som gör att jag själv inte har tappat hoppet. Och så ska jag prata om hur vi ska göra för att vakna upp ur vår dvala och börja göra något åt problemet. Jag tror det handlar väldigt mycket om att vi behöver hitta nya målbilder i livet. Nya saker att beundra. För det är ju lite som med vinet. Vi behöver hitta sätt att njuta idag, men måttligt. Så inte morgondagen blir så himla ångestfull.

Klimatsynderna har vi nog alla ganska bra koll på vilka de är. Någon kan absolut inte tänka sig att minska på sitt köttintag, inte ens lite. En annan kör bensinbil för minsta lilla sträcka trots att benen bär fint. Och en tredje älskar att shoppa och fyller både garderob och hem med saker som inte behövs. Svårast för mig är att inte flyga. Jag tycker det är så viktigt att se andra platser och jag vill att mina barn ska få göra det med. Särskilt nu när vår förståelse för varandra i världen bara krymper. De årliga flygresorna med familjen har vi slutat med. De senaste 5 åren har vi flugit på semesterresa en gång och annars semestra med bil eller med tåg. Men det har hänt att jag har flugit för jobbet. Då skäms jag och lägger inte ut något om det på sociala medier. Visst ger ju en tågresa också fina arbetsfördelar. Ett av tågen från Stockholm till Köpenhamn har en vacker restaurangvagn med stora panoramafönster. Nattåget mellan Berlin och Paris sparar mig en hotellnatt när jag vaggas till sömns av tågets rytmiska dunkande efter att tågvärden har frågat om jag behöver en kopp te. Snabbtåget mellan Paris och Barcelona tar bara 6 timmar och mellan Paris och London bara drygt 2. Och när man åker tåg stiger man på och av mitt i stan utan resor till flygfält med långa säkerhetskontroller. Men priset sen. Vid nästan varje jämförelse jag gör mellan tåg- och flygresor i Europa är flyget billigare. Det här beror på politiska beslut och liknande problem finns överallt. Vårt samhälle är uppbyggt av en stöd- och skattepolitik som är starkt förankrad och svår att ändra på och som fortfarande kan styra oss åt helt fel håll klimatmässigt. Så hur mycket ska beslutsfattare då lägga sig i privatpersoners liv genom lagar och förordningar? Sånt väcker ju också protester. Det här gäller i högsta grad när det handlar om något personligt ur vår vardag, som just hur vi transporterar oss, eller till exempel vad vi har på våra tallrikar. Varje gång jag har följt med en debatt om matpolitik i riksdagen eller i stadshuset har inläggen väldigt snabbt blivit både personliga och ideologiska. Kanske beror det på vår långa strävan efter frihet. Men jag tror det beror ännu mer på vår växande individualism. Diskussionen går väldigt fort in på individens rätt att välja. Problemet är ju att vi idag alldeles för ofta uppmuntras att välja det alternativ som är sämre för klimatet. När flygen genom Europa, eller från Helsingfors till Lappland för den delen, är klart billigare än tågen, är det inte våra fria val som styr oss, utan vi är slavar under ett systemfel. Vi är dessutom väldigt snabba med att skylla på systemet så fort någon pekar ut våra klimatsynder. Då är förklaringarna många. Lilla jag kan inte anses personligt ansvarig för krisen, säger någon. Det är Kinas fel, säger nästa. Och så fyller de andra på med att det är de stora företagen som släpper ut för mycket och behöver regleras. Det är politikerna som måste göra något, landar alla i till slut. För det är systemet och inte individen som behöver förändras. Så är det förstås. Men då är vi tillbaka där vi började och undrar om vi ska skylla på individerna eller systemet. Så nej. Att vi fortsätter leva över planetens gränser beror inte på okunskap, utan på att det är så mycket lättare för oss att tänka att det är någon annan som borde ta tag i problemet.

0: Ja, förstås.
1: Ännu ett försvar som ofta förs fram för klimatsynderna är ju rätten att belöna sig. Ni vet, jag har jobbat så hårt, nu måste jag få unna mig något bra. Vi är inne i en tidsperiod av enormt fokus på mig själv och bara jag. Det ska yogas och psykologiseras och vi ska varva ner med mer tid för bara oss själva. När man belönar sig ska man förstås också gärna skryta om det på sociala medier, för annars hade det kanske inte hänt. Det fanns en tid när det ansågs lite ofint att skryta med sina pengar, särskilt om många omkring en hade det knapert. Idag skryter vi på om både resor och shopping och köksrenoveringar, och så beundrar vi influencers som reser och shoppar och köksrenoverar ännu mera, trots klimatkrisen och trots att väldigt många idag verkligen kämpar med sin vardagsekonomi. Att vi tycker vi behöver få unna oss är samtidigt lätt att förstå. Mänskligheten har varit med om många prövningar de senaste åren, också vi som bor här i rika väst. Det har brutit ut både pandemi och flera krig inom loppet av några år, och det har haft följder för vår vardag och också för vart vi orkar rikta vår uppmärksamhet. Våren 2019 står jag på riksdagshusets trappa och tittar ut över folkmassan nedanför. Ropet är öronbedövande. Inför riksdagsvalet det året är klimatrörelsen riktigt stor i Finland. Jag försöker räkna demonstranterna, de är tusentals som har marscherat till beslutsfattarna för att ställa krav. De är unga och gamla, kvinnor och män, forskare och småbarnsföräldrar och pensionärer. Och de vill alla så gärna intervjuas och berätta att det räcker nu. Politikerna måste göra något. Jorden brinner upp. Det är mäktigt, och så var det i många länder då. Strax efteråt var jag korrespondent i Sverige och fick följa med guldåldern för Fridays for Future med Greta Thunberg, som höll tal utanför riksdagen i Stockholm. Det var förändring i luften, och det var en ny generation som krävde förändringen och som skapade hopp. Sen kom pandemin. Och sen kom kriget i Ukraina. Och sen kom energikris och inflation och stigande matpriser och mera krig i Mellanöstern och instabilt världsläge och en starkare polarisering. Och sen kom Donald Trump. Och visst, vi fick andra saker att tänka på. Annat som kändes mer omedelbart och akut. Men en röd tråd genom alla de här kriserna är att vi alltid talar om hur de påverkar ekonomin. Vi funderar fortfarande på de ekonomiska konsekvenserna av covid-19. Vi funderade mycket på hur kriget i Ukraina skulle synas i vår elräkning och sen på hur kriget i Iran skulle kännas vid bensinpumpen. All politik handlar om ekonomi.

Jag heter Marianne Sundholm och jag sommarpratar om klimatkrisen. Det konstiga är ju att så många undersökningar visar att vi uppskattar naturen och vill kämpa för klimatet. Majoriteten av världens befolkning vill att beslutsfattarna tar kraftigare tag i att bekämpa klimatkrisen. Hela 80% vill det faktiskt. Det här visar en internationell undersökning gjord av Oxford universitetet och FNs utvecklingsprogram. Undersökningar i Finland är också tydliga. Den senaste enkäten från Finlands miljöcentral visar att nästan 80% av finländarna tycker att det är ett viktigt mål att minska utsläppen. Det här tror jag att vi glömmer ibland. Många som oroar sig för klimatet går omkring och känner sig ensamma med oron. Men sitter du runt ett middagsbord med 10 personer säger statistiken alltså att minst 8 av dem vill se högre ambition i klimatpolitiken. Det här stämmer också för de golfande damerna jag åt middag med. Så varför händer det inte mer? Nå, för att oron för krig och ekonomi just nu tar all vår uppmärksamhet och beslutsfattarnas. I internationella enkäter är det krig och konflikter som toppar listorna över vad folk oroar sig för. Och i mätningar inför val i olika länder är det ekonomi och inflation som ofta klättrar till toppen, inte klimatet. Klimatkrisens problem är att den pågår konstant men långsamt och oftast i bakgrunden. Ibland skakar den ju om oss med naturkatastrofer och domedagsrapporter. Men lika snabbt har vi scrollat förbi allt det där för att något annat pockar på. Något som känns mer här och nu. Det vi missar då är att klimatkrisen är ett enormt hot mot både ekonomin och den globala säkerheten. Det här önskar jag att både vanliga människor och beslutsfattare oftare sa det högt. Experterna har ju sagt det redan länge. Ni vet Världsekonomiskt forum, det där mötet i Davos i Schweiz, som årligen samlar världens mäktigaste inom politik och näringsliv för ett eget.

ett möte. Inför det möte görs det varje år en expertbedömning om vilka som är de största riskerna och hoten mot mänskligheten just nu. Hoten listas på kort sikt och på lång sikt, och de är väldigt tydliga. På kort sikt, alltså 2 år, är det bland annat konflikter, social orättvisa och polarisering det varnas för. Men på längre sikt, med 10 års perspektiv, är det klimat- och miljökriser som dominerar fullständigt. Extremväder, förlust av biologisk mångfald, föroreningar och brist på naturresurser lyser rött på hotlistan över de allvarligaste riskerna om 10 år. Bara 10 år alltså. Klimatkrisen är inte framtida generationers problem. Det är ditt och mitt problem. Krisen är enorm och det gör mig ledsen.

Men jag ska ju tala om hopp. En av orsakerna till att jag fortfarande tror på förändring är ju att jag har grävt ner mig i klimatfrågan så. Genom mitt jobb som journalist har jag fått prata med både forskare, experter, företag och aktivister som alla envist kämpar på. Och alla säger samma sak. Visst går det. Många av de mest hoppfulla stunder jag har haft inför framtiden har jag upplevt när jag har bevakat FNs klimatmöten. Jag förstår om ni inte tror mig, för klimatmötena brukar få utstå en hel del spott och spe. De hånas för att inte leda till förändring, och en del av hånet är helt berättigat. Visst är frustrationen enorm när beslutsfattare inte kan komma överens om det som världens samlade klimatforskarkår har rekommenderat i årtionden. På klimatmöte i Dubai för några år sedan, när förhandlingarna hade kört fast totalt, intervjuade jag representanter för de största klimat- och medborgarorganisationerna på plats. En av dem, en kvinna med lång erfarenhet och bred amerikansk brytning, hade en t-shirt med stor svart text. Stubborn Climate Optimist stod det. Under intervju efter intervju på möte blev jag förbluffad av just det här, aktivisternas envisa optimism. Vilken kraft det är i den. Det är svårt att förklara om man inte har upplevt det själv. Många journalister följer klimatmötena på distans. De intervjuar mötesdeltagare per telefon, de läser rubriker om fossillobbyister och rapporterar om hur mötestexterna vattnas ur. Men att vara på plats är en helt annan sak. På plats finns en energi och en framtidstro. Där finns förutom förhandlingarna också en stor klimatmässa där världens länder visar upp sina klimatsatsningar och företag får träffas och lära av varandra. Ett år hade den kinesiska montern byggt stora miniatyrlandskap av hur Kina ska se ut inom en snar framtid. Det var landskap fulla med vindsnurror, solpaneler, små modulära kärnreaktorer och andra gröna lösningar för en industri utan kolkraft. På scenen berättar Kinas klimatsändebud om en renare framtid. Och jag stannade kvar så länge att jag var nära att missa min tv-sändning. Nu för tiden har också Finland en egen monter på klimatmöte. Och redan det gör så gott när finska företag och politiker står och skryter om Finlands omställning och får applåder. Det ska förstås sägas att en hel del av kritiken mot klimatmötena är befogad. Men när tiotusentals människor samlas på samma plats och envisas med att det går att lösa klimatkrisen, då smittar det liksom av sig. Man börjar tänka att visst fan ska det gå. Det är så många som säger det. Och det är så många som vill.

Att industri och näringsliv är med på klimatmötena är viktigt. För ekonomin är ju alldeles avgörande för omställningen. Det är när det ses som lönsamt att ställa om som det börjar hända saker. På den fronten har vi en hel del bromsklossar som måste åtgärdas. Jag har den senaste tiden stött på fler och fler uttalanden om hur hela vårt ekonomiska system behöver någon slags omstart. Inom vänstern har det förstås länge predikats för en ekonomi som inte fokuserar på bara tillväxt. Men nu kommer det ett starkare budskap om att förnya vårt förhållande till marknadsekonomin från allt fler. Och det är inga naiva idealister, utan etablerade samhällsforskare och ekonomer som säger att klimatkrisen inte tycks gå att lösa inom det ekonomiska system vi har idag. Vår marknadsekonomi är för kortsiktig. Idag är det alldeles för ofta så gott som gratis att utnyttja naturen. De bolag som gör allra mest vinst i världen gör det för att de använder naturresurser utan att betala för dem. Vi räknar helt enkelt inte in miljöförstöring och utarmning av naturen som den dyra kostnad de är. Dessutom ökar inkomstklyftorna i Finland, men framförallt globalt. Och klimatfrågan är starkt kopplad till social rättvisa. Det är inte de fattigare i samhället som orsakar klimatkrisen och behöver ställa om, utan det är medelklassen, och de ännu rikare förstås. När en allt större del av jordens tillgångar samlas hos en allt mindre grupp individer är det inte längre fråga om bara inkomstklyftor, utan om klimaträttvisa. Klyftor ökar både för att naturresurser och arbetskraft utnyttjas på ett sätt som bara några få vinner på, medan majoriteten förlorar. Kritiken mot tech-miljardärerna växer, kanske främst av andra orsaker än klimatfrågan. Men när framtiden är osäker för en allt större grupp människor ökar också missnöje och populismen, vilket i sin tur blir ett hot mot både ekonomi och demokrati. Klimatkrisen är ett enormt hot mot både säkerhet och ekonomisk stabilitet. Att systemet är sönder säger allt fler, och då måste vi kräva mer av marknadsekonomin och våra beslutsfattare. Pengar måste styras mot mer hållbara lösningar, och då behöver beslutsfattarna peka med hela handen och visa att klimatfrågan är viktig.

Jag heter Marianne Sundholm och jag är din sommarpratare idag. Det goda är ju att det finns starka ekonomiska krafter som föregår med gott exempel. Och att klimativen smittar av sig har jag upplevt så många gånger. Det är ett mönster som upprepar sig. Jag går in i bevakningen med en uppfattning och vinkling om att allt är åt skogen och hoppet är ute. För det är det jag har hört. Men sen möts jag av en aktivist, en forskare eller ett företag som är av helt motsatt åsikt. Jag besöker stålverket i Luleå i norra Sverige och står där i hjälm och reflexväst och tittar in i masugnens glödande gap. Det hettar i kinderna av värmen. VD:n, också han i hjälm, räknar upp vilka enorma mängder kol det går åt per dag här. Och visst, då förstår man. Den här industrin är i akut behov av att ställa om. I framtiden ska järnmalmen reduceras med vätgas och inte koks. Och då är det bara vatten som blir över. Den dag det här kan göras i stor skala har det enorma effekter på utsläppen världen över. Stål används för så mycket i vår vardag och stålindustrin står för en dryg tiondel av hela världens utsläpp. Över en tiondel. Det kolfria stålet är ett jätteprojekt. Men VD:n tror på sin sak. Det här går att göra. Samma känsla uppstår när jag vandrar ut på en åker med sockerbetor i Västra Nyland. Jordbrukaren förklarar hur han har gjort för att odla på ett sätt som är mer skonsamt för både klimatet och vattendragen. Han pekar ut över slätterna och färgerna är så starka i slutet av sommaren där ån rinner fram mellan jordbruken i regionen. Han berättar dedikerat och insatt om precisionsgödsling och fånggrödor och hur hans förändringar dessutom har sparat honom pengar. Men för att fler ska göra som han behöver kunskapen spridas och så behöver jordbruksstöden ses över så att arbetet för klimatet belönas. En del säger att vi människor här i världen delas in i två grupper. De som ser glaset som halvfullt och de som ser det som halvtomt. Det här gäller i allra högsta grad i klimatsammanhang. Jag läser ännu en intervju med en klimatforskare. Jag slukar ju alla jag kommer över. Och han sätter plötsligt ord på precis det jag har hört så många andra fundera på. Han säger att om några år, senast i början av 2030-talet, då har läget hunnit bli så illa att vi äntligen kavlar upp ärmarna. När vår ekonomi och framtid hotas riktigt akut och omedelbart av klimatkrisens konsekvenser, då plockar vi äntligen fram våra verktyg, tror han. För verktygen finns ju och lösningarna är många. Se bara hur det har tagit fart i Kina. Landet som så länge pekades ut som den största klimatboven och nu står för den absoluta majoriteten av alla satsningar på förnybar energi. I väst går det långsammare, men vi glömmer ibland våra framsteg. I Finland är nästan 100% av elproduktionen idag fossilfri. Energiomställningen har gått fortare än vad någon kunde föreställa sig för bara 10 år sedan. När jag intervjuar klimatexperterna inom näringslivet och industrin i Finland säger de alla samma sak. Att Finland är på god väg och har alla möjligheter att bli föregångare och locka investeringar och visa vägen för andra kring grön omställning. Det finns en bättre framtid.

Ännu finns enormt mycket jobb att göra förstås. Jordbruket behöver ställa om fortare och vårt förhållande till mat måste bli mer hållbart. Trafiken är på god väg att bli fossilfri, men det går för långsamt. Och så behöver vi sätta in resurser för att skydda och återställa våra skogar, våra våtmarker och hav. Jag vet, det är mycket. Men just du behöver ju inte lösa precis allt det här. Den gemensamma nämnaren är en modigare politik. För att lösningarna ska få finansiering behöver beslutsfattarna visa tydlig riktning. Så när en del ledare envist påstår att fossil energi fortfarande är framtiden och ropar saker som drill baby drill, då behöver den bluffen synas. Fler måste våga säga att en sån ideologi är både förlegad och farlig. Gemensamt i intervjuerna jag gör på både fabriker och på jordbruk med både börsbolag och småföretagare är att de ser att bromsklossen ligger i att partierna saknar mod. Nu måste de börja visa att klimatfrågan är viktig, över alla partigränser. De måste vara tydliga med att det fossila är både dyrt och föråldrat. Det svåra är förstås att klimatfrågan inte är isolerad utan integrerad i precis allt vi gör. Och här kommer vi in på ekonomin igen. Det är inte låginkomsttagarna som orsakar krisen och behöver ställa om, utan det är du och jag och damerna jag nämnde runt middagsbordet. Om pengar ska styras mot mer hållbara lösningar måste kanske framgång börja mätas i också något annat än bara hur mycket vi producerar och konsumerar. Kanske måste vi börja lägga mer vikt på hur människor och samhälle mår och på om vi håller oss inom planetens gränser. Och det är nog här i att hitta nya livsmål och mer hållbara saker att sträva efter som vi alla kan anstränga oss lite mer. Vi kan gärna sluta debattera om det är individen eller systemet som ska ställa om. Det finns inget system utan individerna i systemet. Den lilla människan, du och jag, spelar stor roll i den globala storm som pågår.

Jag tror alltså att vi behöver omdefiniera vad vi har som mål i livet och vad vi delar och gillar på sociala medier. Helt enkelt se över vad vi drömmer om att nå för att känna lycka och framgång. I vintras följde jag med hur flera av Finlands stora namn på sociala medier helt uppenbart var på samma skidresa till Lappland. De möttes för att prata om klimat och om att klimat influera och de la ut bilder på gnistrande snö i den där vintern vi är så många som vill bevara. De åkte nattåg dit förstås och deras tågskryt nådde hundratusentals finländare via skärmarna. Det här är viktigt. Det finns en hel del undersökningar om hur beteendeförändring sprider sig och vad det är som gör att normer förändras. Det sägs att redan när var tionde person håller fast vid en övertygelse börjar den sprida sig. Och när var fjärde person gör det börjar majoriteten snabbt anta den nya normen. Vi behöver alltså inte vara en majoritet som kräver omställning. Vi behöver bara vara tillräckligt många som pratar om det här högt. Så när folk frågar mig vad det är som är det enskilt viktigaste de kan göra för klimatet, säger jag alltid samma sak. Prata om det. Berätta att du är bekymrad. Det här går att göra utan att vi bara skuldbelägger varandra. Berätta för dina vänner och din familj att klimatförändringen oroar dig. Kräv ansvar av företagen du köper varor och tjänster av. Låt framförallt beslutsfattarna höra att klimatfrågan är viktig för dig och särskilt nu inför riksdagsvalet nästa år, oberoende av vilket parti du röstar på. Kanske är det just vid middagsbordet du börjar. Kanske vågar du vara lite obekväm och säga att du vill ha roligt och unna dig på ett mer hållbart sätt än att åka på den där golfresan till Spanien. Men framförallt, prata högt om alla de klimatval som gör ditt liv bättre. Berätta om vackra landskap under tågresan genom Europa. Dela recept på dina vegetariska favoriträtter. Tipsa om kulturupplevelser istället för om någon sak du har köpt. Jag tror det finns en framtid där folk kan få både resa och unna sig, kanske till och med klimatsynda ibland, bara de största drömmarna i livet är mer hållbara och rättvisa. Men vi måste prata högt om att vi vill ha en annan framtid och vi måste upprepa det envist. Som hon med t-shirten Stubborn Climate Optimist, du minns. Jag heter Marianne Sundholm och jag tror att du och jag är en väldigt central del av den förändring som världen behöver. Vi måste hitta tillbaka till en känsla av att det vi gör spelar roll. Så prata om klimatet. Börja redan idag.

0: tyckte du om det här sommarpratet? Kanske du också skulle tycka om klimataktivisten Anders Brandts sommarprat från 2023, där han bland annat berättar varför han lade sin karriär på paus för att bli aktivist.
1: Varför gör jag det här?

0: Varför riskerar jag min hälsa, karriär och framtid? Var det min barndomsdröm? Absolut inte. Ingen blir aktivist för att det var någonting man drömde om som barn. Vi gör det för att vi inte klarar av att stå bredvid och se på när världen och klimatet förstörs.
1: Du hittar alla våra sommarprat på arenan. Dagens sommarpratare var Marianne Sundholm och redaktör var Frida Frankenhäuser.

0: Det här är nyheterna med en längre väderprognos klockan 13 med mig, Milli Lindberg. Frankrike reagerar skarpt på cyberoperationer från Rysslands sida och har kallat upp Rysslands ambassadör i Paris för att framföra sin protest. Enligt Frankrikes utrikesminister bedriver Ryssland omfattande spionage och sabotage både i Frankrike och i ett tiotal andra europeiska länder. Han beskyller Rysslands säkerhetstjänst FSB för att ha riktat attacker mot ministerier, företag och tjänster för att komma över information eller sabotera till exempel järnvägsnätet. Och här hemma varnar skyddspolisen för att den ryska cyberspionagen riktas mot dåligt skyddade routrar och andra sårbara nätverksenheter. Varningen gäller i första hand nätverksenheter på företagsnivå. Enligt skyddspolisen riktar sig FSBs spionageförsök särskilt mot energisektorn och försvarsindustrin. EU-kommissionens experter föreslår idag åldersgränser för barn på sociala medier. Barn under 3 år ska inte alls få titta på skärmar, anser experterna. Barn mellan 3 och 13 år skulle däremot få tillgång till sociala medier, men innehållet på plattformarna ska vara lämpligt för barn. Det är plattformarna som ska se till att innehållet är lämpligt för barn, uppger kommissionen. EU fortsätter behandla åldersgränser på sociala medier under hösten. Och i Bangkok i Thailand började brinna i en bar förra natten och 27 personer miste livet. Ett 60-tal skadades. Enligt ögonvittnen började branden på barens scen där ett band uppträdde. Det här rapporterar Sveriges radios korrespondent.
1: Ja, det är ett stort mediepådrag här utanför den aktuella lokalen här på morgonen i Bangkok. Men det man kan se genom de krossade rutorna som vetter ut mot gatan, det är en del aska som ligger på borden och flaskor som är täckta av vit aska.
2: Bilder och videoklipp i sociala medier och lokala medier visar eldslågor från pubens ytterdörr och sen efter räddningsarbetet insvepta kroppar uppradade på trottoaren utanför. Branden ska ha startat strax innan midnatt lokal tid i en pub med livemusik i Chatuchak-distriktet i norra Bangkok. Brandorsaken ska utredas, men enligt uppgifter kan branden ha startat vid scenen. Många av dem som dog ska ha dött av rökskador inne i lokalen. Det enligt Thailands premiärminister Anutin Chardinakul som var på plats under natten, rapporterar bland annat Bangkok Post. 53-åriga Bangkok-bon Joey som passerade förbi säger till Ekot att det hela är sorgligt.
3: Really sad, really sad.
2: Björn Djurberg, Bangkok.
0: Väderutsikterna fram till imorgon eftermiddag. I så gott som hela landet idag halvklart till mulet, vid västkusten och i Lappland soligare. I landets östra delar lokalt lätta regnskurar, annars uppehåll. Det är mellan 18 och 24 grader, imorgon något varmare. Mest måttlig vind omkring nord. Varning för terrängbrand gäller i norra Österbotten och på Åland. Väderrapporten för sjöfarande inleds med varningar för båtförare. På norra Östersjön, nordlig vind 13 meter per sekund. På Skärgårdshavet och Bottenhavet, nordlig till nordvästlig vind 11 meter per sekund. Väderutsikterna. Finska viken, nordlig vind 4-8 meter per sekund, god sikt. Norra Östersjön, nordlig vind 3-6 meter per sekund, god sikt. Ålandshav, nordlig till nordvästlig vind 2-6 meter per sekund, god sikt. Skärgårdshavet, nordlig vind 7-11 meter per sekund, god sikt. Bottenhavet, nordlig till nordvästlig vind 7-12 meter per sekund. Från och med eftermiddagen avtar vinden så småningom, god sikt. Kvarken, vind omkring nord 5-9 meter per sekund, god sikt. Bottenviken, vind omkring nordväst 3-9 meter per sekund, god sikt. Och Saimen, nordlig till nordostlig vind 3-7 meter per sekund, god sikt. Vädret på kuststationerna idag klockan 12. Aspö 21 grader, nordlig vind 7 meter per sekund, mulet sikten 26 kilometer. Kotkaranke 21 grader, nord 6, mulet sikten 20 kilometer. Årengrund 19 grader, nord 9, mulet sikten 5 kilometer. Emsalö 21 grader, nord 6. Kalboda grund 18 grader, nord nordväst 9. Östertokan 18 grader, nord 8. Gråhara 18 grader, nord 8, mulet sikten 20 kilometer. Makilo 20 grader, nord 6. Bogaskär 18 grader, nord 7, mulet sikten 38 kilometer. Hangetullludden 18 grader, nord 7. Russarö 19 grader, nord nordväst 7. Venö 18 grader, nord nordväst 8. Utö 17 grader, nord nordväst 10. Klart sikten 25 kilometer. Notgrund 17 grader, nord 9. Fagerholm 17 grader, nord 11. Kumlinge 17 grader, nord 8. Klart sikten över 20 kilometer. Nyhamn 20 grader, nord 9. Klart sikten 20 kilometer. Enskär 16 grader, nord nordväst 9. Klart sikten 19 kilometer. Kylmäpihlaja 13 grader, nord nordväst 12. Klart sikten 20 kilometer. Tahkoluoto 12 grader, nord nordväst 9. Klart sikten 41 kilometer. Sälgrund 15 grader, vinduppgifter saknas, det är mulet, sikten 36 kilometer. Bredskäret 18 grader, nord 8. Strömmingsbådan 16 grader, nord 5. Valsörarna 18 grader, nord nordostlig vind 5 meter per sekund. Kallan 13 grader, nord 8. Tankar 16 grader, nord 9. Klart sikten 24 kilometer. Ulkokalla 17 grader nord 5, Nahkiainen 15 grader nord 8, Brahestad 16 grader nord 9, klart sikten 20 kilometer. Uleåborg 17 grader nord nordost 4, sikten över 20 kilometer. Marjaniemi 17 grader nord 8, klart sikten över 20 kilometer. Kemi 1 16 grader nord nordväst 5, och Ajos 18 grader nord-nordost 5, klart sikten 20 kilometer. Havsvattenståndet idag klockan 12 i Kemi minus 10 centimeter, Uleåborg minus 6, Brahestad minus 7, Jakobstad minus 1 centimeter, Vasa och Kaskö minus 2, Mäntyluoto plus 0, plus 0 centimeter, Raumo och Åbo plus 2, Föglö plus 7, Hangö plus 13, Helsingfors plus 16, Borgå plus 18 och Fredrikshamn plus 20 centimeter. Och den signifikanta våghöjden idag på norra Östersjön 1,6 meter. Till sist en pollenrapport. Gräsblomningen fortsätter i hela landet medan gråbo blommar i de södra och mellersta delarna. Blomningen intensifieras på västkusten och börjar i norra Österbotten. I de södra delarna av landet är dessutom sporhalterna i luften av mögelsvampen Cladosporium måttliga. Det här var nyheterna.

0: Brittiska London Beat, där med låt från 1990, I've Been Thinking About You. Vega eftermiddag som du lyssnar på, Emil Friman och Jukka Isojoki är ditt sällskap på kanalen här fram till klockan 17. Välkommen tillbaka från semestern, Jukka.
1: Välkommen tillbaka från semestern, Emil. Det känns lite sådär som att vi har två stycken sommar... Som två programledare. Mm. Ja. En är till och med nyhetsuppläsare som jag upplever som ett väldigt viktigt jobb här. Ja. Det hittar man lite varifrån som helst. Men det känns lite som att det sommargänget som på något vis har anlänt och inte riktigt vet vad de håller på med.
0: Vet du hur jag kände när jag kom in hit i studion? No. Jag kände som att du har kört automatbil i två år. Ja. Och sen är det något sådär att, hej, kan du köra min manuella bil från 1998 över till 5 kilometer? Ungefär så känns det, som att det finns nog i ryggmärgen.
1: Men... Det finns där, och jag är helt övertygad om det. Väntar det går några låtar till här ännu, så känns det som att man har gjort det här. Men det, faktum är det, och det är oavsett vilket jobb man än, jag antar, nu utgår jag från mig själv här, men jag antar att oavsett vilket en jobb du har, om du är borta till exempel 4-5 veckor, så nu är det första dagarna, första minuterna, första timmarna, känns nog lite sådär att okej, okay, jag har sett det här, jag vet, men vad var passwordet, vad var lösenordet, vad var användarnamnet, du vet, sån här kommer emot. Så det här tampats med i princip hela förmiddagen, och nu sitter jag här i en direktsändning tillsammans med min goda vän Emil. Jag måste fråga dig, när det gäller din semester, vi har inte hunnit prata så mycket privatliv här, vi kan ju göra det här i nationell radio. Absolut. Istället, för det intresserar folk, har jag förstått. Har du känt av någon typ av semesterstress? Endera det att stress då det ska bli semester, stress under semestern för att få gården fixad, och du vet en massa resor och det ena med det tredje, och sen stress över tanken att ja, du ska tillbaka på jobb.
0: Ja, alltså nu ska jag säga att du träffar ganska många punkter med det där. Alltså det blir ju, det finns förväntningar på semestern. Mm. Man måste göra en massa saker. Sen är jag ju en småbarnsförälder, så det blir ju stressigt oavsett vad du ska göra. Det räcker med mellanmål så blir det stressigt, känns det som. Men också det att du ska åka iväg någonstans, så det ska packas 8 olika väskor, och det ska blöjor och det ska hela köra med. Så det är liksom konstant någon form av stress i alla fall. Sen när man kanske på platsen där kan man slappna av lite. Men då blev det ju en stress redan en vecka innan jag skulle tillbaka på jobb också. Så börjar man känna sig att ja... Ja, vad är det då?
1: Någonting bekant, och det som är så roligt är att det känns som att man är lika oförberedd för de här stressmomenterna varje år, fast både du och jag har haft ändå semester ganska många år, och säkert många där ute som känner igen det här också. Men för att underlätta lite saken här nu, Emil och ni alla andra där ute som råkar höra på oss just nu, så har faktiskt jag kommit med glädjande nyhet. Det har kommit en helt ny stress.
0: En helt ny stress.
1: Ja, det är det som inte har tillräckligt med stress, så kan få en ny. Vi bjuder på den här. Nämligen en ny nordisk arbetsmiljöundersökning som visar att det dykt upp en helt ny typ av stressfaktor på semestern i år. Kan du ha sissan oss vad det är? Den är helt ny alltså.
0: Alltså jag tänker att det kanske inte är nytt, men det kanske är första gången det görs forskning om det. Så tänker jag att det handlar om att det ska se bra ut på sociala medier. Den här sociala mediehetsen. Att du måste knyta en midsommarkrans och det måste ut på Instagram genast på eftermiddagen, för annars drunknar den i flödet av alla andra midsommarkransar.
1: Du är lite där, men ändå inte riktigt. Nämligen, det går under rubriken AI-stress. Okay. Många, förvånansvärt många, har svarat i den här nordiska arbetsmiljöundersökningen att de är rädda för att artificiell intelligens ska förändra deras arbetsuppgifter eller tagit över projekt medan man är borta på sina, säg, 4 veckors ledighet. Och nu är det ju en ganska svindlande tanke att vi har kommit dit redan. Att man är redan nu rädd för det att, nej Emil, du är ersatt av en AI-röst nu hädanefter.
0: Nej, men, och det har gått så fort. Mm. Att det är ju just det, att du kan vara borta på 4-5 veckors semester och det kan ha utvecklats ett nytt verktyg som är sådär att, hej, att Jukka, by the way, så det behövs inte här med längre. Eller det känns som att det gått så fort. Det känns ju som att det är en del av vardagen redan. De flesta använder AI någon mån. Mm. Alla de här olika språkmodellerna och så vidare. Men det är ju inte, vet vad talar vi, 4-5 år?
1: Om ens det.
0: Att vi har hunnit uppleva så många andra perioder i vårt arbetsliv än AI också.
1: Så är det, som andra ord, jag ser inte just nu i min lilla stressprognos här någon minskning i antalet stressmoment.
0: Det kommer mera. Vega eftermiddag, som sagt, mycket att se fram emot idag också. Förutom AI-stress så ska vi bland annat bjuda på en möjlighet att vinna ett fint pris. Om sisådär 45 minuter, då är det dags för tävlingen Vega mot världen, där du som lyssnar har möjligheten att utmana antingen mig eller sen Jukka i en frågesport. Men mer om hur det fungerar tar vi där när vi kör igång efter nyheterna klockan 14. Det du kan göra redan nu är att programmera in telefonnumret som är 0600 11 12 13. Det kan du lägga in i telefonen. Det är nämligen det numret du ska ringa om du vill delta i tävlingen. Maroon 5, här One More Night.

0: whatever. Älskar du att läsa?
1: Såna här böcker, de känns lite tunga och tryckkokaraktiga i början, men om man klarar sig igenom den så lämnar det kvar länge igen.
0: Och vill gärna prata om det du läst tillsammans med andra.
2: Det här kan man ju sträckläsa på en sittning och det var precis så som det gick för mig.
0: Kanske du vill vara med i läsarjuryn till Svenska Yles litteraturpris 2026.
3: Mm-hmm. Kom ihåg var ni hörde det första gången.
0: Sista ansökningsdag är den 16 augusti. Mer info hittar du på svenska.yle.fi.

Lilja Benton här med låten Frö. Alldeles strax det senaste från kulturvärlden. Då får vi sällskap av Anna-Sofia Nylund. Ett lite otippat samarbete här på spellistan. Madonna och Sabrina Carpenter. Bring Your Love. Ask yourself.

0: talk about. En åldersskillnad på 40 år är det mellan Sabrina Carpenter och Madonna. 27 år är Sabrina Carpenter och 67 är Madonna. Här är ett samarbete som heter Bring Your Love. Vega eftermiddag är det som du lyssnar på denna måndag. Emil Friman och Jukka Isojoki i ditt sällskap. Och nu ska vi lägga fokus på kulturen. Anna-Sofia Nylund från kulturredaktionen har vi med oss för ett kultursvep. Vad är det vi ska ha koll på kulturfronten?
1: Hej!
0: Hej!
1: Hej, vi ska ha koll på att ett galleri i Holland i Rotterdam ställer ut ett konstverk där de sprider ut 15 kilogram jordnötssmör på golvet.
0: Nu är allt annat gjort.
1: Yes, nu är allt annat gjort. Så nu är det här vi ska satsa på. Och det här är liksom månadens nyhet helt enkelt.
2: Vad är tanken här? Vad tänker man?
1: No, det är ett konstverk av en konstnär som nyligen dog. Han som 83 år gammal. Wim T. Schipper hette han. Och han är faktiskt mest känd för att vara Grodan Kermits holländska röst. Men han har varit en sån här mångsysslare som har gjort olika former av konst. Och varit en radiopersonlighet och då också liksom röstskådespelare. Och han var till exempel med i Fluxus som är ett så här jättekänt experimentellt konceptuellt europeisk konstgrupp. Där var sådana här stora konstnärskärnor som Yoko Ono, henne kanske ni känner till, som bandade in snö bland annat. Joseph Beuys som jobbar med smör mycket, en sån här performancekonstnär. John Cage, eller Johan Cage. Han som har den här tysta kompositionen.
0: 433 tror jag.
1: Exakt. Det heter, ja. Men i alla fall så nu så dog han då här förra månaden och efter sig så lämnar han en detaljerad beskrivning om hur man skulle sprida ut det här jordnötssmöret på golvet. Och det var, i instruktionerna fanns det då att det fick inte vara sån här crunchy jordnötssmör, vet ni?
0: Ja,
1: här
0: med, ja.
1: Som är, jag tycker det är lite godare.
0: Ja, det brukar vara bättre, utan det måste vara sån här mera kanske flytande, då det får inte finnas några små bitar.
1: Precis. Okay,
0: men hur, jag menar, vad sa du, 15 liter? Eller vad
1: 15
0: var det?
1: Kilo.
0: 15 kilo, man kanske mäter det i kilo det där.
1: Precis.
0: Hur, vet du, specifika anvisningar kan man ge när det gäller att hälla ut jordnötssmör för konsten?
1: Det stod att de skulle sprida ut det väldigt monotont och så slätt som möjligt.
0: Okay.
1: Så det var nu de instruktionerna, så det var nu inte något desto värre.
0: Nej, nej.
1: Men det här, de har alltså ställt ut det här verket flera gånger förr i Holland. Och en så här fun fact, ett roligt fakta var när de ställde ut det 1997 på Utrecht Centralmuseum. Så blev det vandaliserat av skolbarn som
0: åt.
1: Nästan. De täckte hela det här verket med strössel och brödskivor.
0: Jaha, men blev det inte bättre då?
1: No, det tyckte faktiskt också den här Shippers. No, ja. Så det var ingen fara med det.
2: Men hur är det? Jag måste fråga, jag kan inte sån här, ni är kanske bättre än vad jag, det gäller mat och hållbarhet, men hur är det med jordnötssmör? Är det inte så att den blir härsken eller att den blir dålig på något vis efter en tid?
1: No, det blir den väl nog, men jag skulle säga faktiskt att jordnötssmör är ändå ett sånt här ett livsmedel som håller lite längre.
0: Okay. Jag skulle säga sådär, om jag nu helt bara gissar, så jag tror att det innehåller ganska mycket olja, ganska ofta så innehåller det också palmolja, som väl håller ganska bra, att det torkar väl snarare.
2: Det är väl det som
0: att, det är det som händer, att kanske det inte börjar lukta och växa mögel på det sådär på direkten i alla fall. Kanske det nu håller så att folk kan gå och se där på 15 liter jordnötssmör i alla fall.
1: Ja.
0: Allt kan man göra konst av och tydligen så når det också över nyhetströskan sådär internationellt.
1: Precis, så är det. Och säkert så kanske man då kan följa med hur det här konstverket urartar eller artar sig då fram till september. Han har ju också gjort tidigare annan sorts matkonst som att en stol av burknudlar och ett bord täckt av ärtor. Så att det här är nu bara en i mängden.
0: Fantasin har inga gränser där. Annat från kulturen som vi ska ha koll på.
1: De flesta kanske har hört att Bad Bunny har spelat i Stockholm under veckoslutet. Det har varit, tycker jag, de flesta medier, i alla fall svenska medier och finlandssvenska också, finskspråkiga medier har nu rapportera om det här. Och många har också uppgett i kommentarsfältet att de inte riktigt vet vem Bad Bunny är.
2: Ja, men exakt, jag sitter här och bitar mig i tungan hela tiden. Vi har haft redaktörer på plats där. Och det har ju varit strålande recensioner. De säger att det är otroligt och det är hela världen är bara Bad Bunny nu hela vägen. Ja. Om jag frågar Emil Friman, min kollega här nu, nämn en låt av Bad Bunny.
0: Nueva York.
2: Se bara, där kom det. Det är
1: duktigt.
2: Ja, duktigt faktiskt. Jag vill inte på något vis nertala här Bad Bunny och alla som gillar honom och hans musik. Det visar väl mera okunskap och ålder på mig än själva musiken. Men det är nog bara det att den har bara fastnat. Men det är en stor succé uppenbarligen.
1: Det är en stor succé och han spelar för 53 000 personer på Strawberry Arenan. Det är liksom jättemånga människor och det var helt slutsålt. Och han är alltså då en av världens största och mest strömmade artister från Puerto Rico. Och flerfaldigt då Grammy-belönad. Och det som är kanske lite så här speciellt är att han sjunger endast på spanska och pratar endast spanska på scenen, fast hans då publik helt tydligt är från massa andra delar av världen än den spansktalande.
0: Det var någonting jag har också läst en del om Bad Bunny. Mm. Det är därför jag också kan några låtar, för att jag måste gå in och lyssna på det så att jag är helt ur tiden. Men det är ju alltså, är det första artisten i USA som har liksom slagit igenom sådär stort och toppa listorna på ett annat språk än engelska?
1: Jag skulle nog säga att det är så, ja.
0: Att det är kanske det som har gjort det så stort, det här fenomenet också. Det, faktum är, Jukka, att jag är några år yngre än du. Mm. Och det är ju också så att mitt sociala medieflöde har ju också fyllts av personer som har rest vallfärdat till Sverige för att se Bad Bunny, för att det här är alltså en stor grej också bland sådana som, vet du, i alla åldrar tror jag har sett folk som har gått dit från 18 till 50 för att se på det här.
1: Verkligen.
2: Och, så mycket vet jag om Bad Bunny. Eftersom jag är en stor vän av idrott så följer jag med precis som alltid Super Bowl, den här stora amerikanska fotbollsfinalen som oftast tyvärr går ganska olämplig tid här på våra breddgrader eller våra tidszoner där mitt på natten. Men Bad Bunny var den stora artisten som höll den här halvtidsshowen. Det kan jag nu säga åtminstone eftersom det såg jag. Så om nu musiken direkt fastnar så den här själva showen och den här karisman som den här killen hade så var genomslag. Det var jättebra. Jättebra.
1: Och det var väl också då han gjorde sig väldigt stor ovän till Trump. Ja, att det är också en del av hans identitet att han kritiserar korruption och kolonialism och rasism och har ju på Grammy-galan till exempel när han vann sina Grammys så sa han i sitt tacktal Ice Out.
0: Just det.
1: Och han vägrar väl också nu för tiden att det här spelar i USA för att han just är rädd att hans fans ska bli liksom attackerade av ICE.
0: Men det här måste ju bli alltså hela Bad Bunnys grej sist och slutligen, vilket gör att jag också tror att man kan få ganska mycket ny publik när man tar så starkt ställning i en sån här fråga som är väldigt polariserad. Och sådana som då är på Bad Bunnys sida får ju upp ögonen och tycker att det här är jättebra och vill följa Bad Bunny överallt.
1: Mm, absolut, så tror jag nog. Och det har ju som ni säger också kommit så strålande recensioner från den här Bad Bunny-spelningen. Och vi hade också svenska Yle där på plats och där var Kia Svetihin. Och hon har också beskrivit det på våra egna sidor som en så här glödande manifestation fylld av tunga reggaeton beats och svängig salsa. Och hon upplevde att det verkligen var så här, fick taket att lyfta och att det var en person och hyllning till det puertoricanska arvet.
0: Ja, men där är ju det, och det läste jag också, jag har också läst det här kommentarsfältet, det är ju alltid intressant. Och där är många som är sådär, precis som Jukka också, vem är det där? Jag vet inte, hur ska jag nu veta något sånt där? Det här är någonting som ni på Svenska Yle har hittat på. Men det är ju alltså, toppar alla strömningstjänster. Men folk känner ett behov av att säga att det här är inte musik. Mm. För att jag växte upp med Rolling Stones.
2: Ja, precis.
0: Och
2: precis.
0: Iron Maiden är mycket bättre. Och man känner att man vill säga det här. Jag läste en annan kommentar där någon som sa att ja, så sa man också om Beatles på 60-talet. Mm. Och jag tycker det är ganska bra, för att det var ju nytt då. Och det uppskattades inte av alla, men som vi alla vet, vi har ju facit på handen när det gäller Beatles i alla fall.
1: Precis, och man behöver ju inte tycka om all musik. Men man kan ju faktiskt ta och googla. Det man kan googla. Man ju. Och kolla, vad är det här riktigt för fenomen?
0: Ni behöver inte ens googla, jag tänker leta fram en låt här som när vi sen avslutar här ska vi lyssna på lite Bad Bunny, tänker jag. Kanske just Nueva York om jag hittar den här i databasen. Men ännu någonting från kulturvärlden som kanske inte rör musik då?
1: Nej, nu tänker jag att vi går lite så här lokalt till svensk Finland och Peter Lytke har idag skrivit en artikel på Svenska Yle som visar att där han påvisar att sommarteatrarnas publik har ökat och har bättre statistik än både finska sommarteatrar och vanlig professionell finlandssvensk teater. Att det liksom ökar hela tiden. Och jag tänkte fråga av er, att vad har ni för relation till sommarteater? Har ni sett något i år till
0: exempel? I år har det varit svårt. Jag har nu sagt det säkert 10 gånger här i sändning, klaga bara på att jag har en massa barn och hundar hemma som gör att jag hinner någonstans på min semester och det blir bara stressigt med allting. Så jag har faktiskt inte varit i år. Men innan dess så tror jag att jag årligen säkert i 30 år nästan har gått på sommarteater och då Raseborgs sommarteater faktiskt.
1: Och den är ju en av de här stora faktiskt som drar extremt mycket publik.
2: Jag måste säga, vi ser det ur ett österbottniskt perspektiv, så här är ju sommarteatrarna hur stora som helst och man kan säga de på olika nivåer, oftast handlar det om amatörsommarteater, men visst finns det professionella också, verkar det vara väldigt populärt. Jag skriver under den här statistiken, den här Peter Lytkes påståenden här, för jag upplever själv att den här buzzen, det här snacket kring sommarteater, det är hippt, det är trevligt, det är någonting man måste och vill göra på sommaren. Sen underlättar det ju givetvis om vädret är rätt hyfsat och det upplever att det har varit sommar, åtminstone här på de här breddgraderna i Vasa.
1: Och det är ju faktiskt så att alltså 99% av de finlandssvenska sommarteatrar är amatörteater. Sen kanske de anställer en regissör eller och musiker som är proffs och så här, men att det just är det här talkoarbetet som också lyfts upp och de facto så hade i år, 26 juni, blivit ett immateriellt kulturarv av UNESCO.
0: Oho.
1: Det är jättefint. Och där i motiveringen så lyfter de faktiskt fram folkbildningen, gemenskapen som det skapar. Och just det här talkoarbetet då.
0: Det måste vara den sista formen som finns kvar. Österbotten fortfarande har ju ganska stark talkoanda. Men jag tänker så där i Nyland och längre söderut, det finns inte så mycket talkokraft kvar. Men i de här, när sommarteatern kommer, så då laddas det nog, vet du, kaffekokare och man bär saker tillsammans där.
1: Mm.
0: Det är fint.
1: Absolut, det är jättefint. Och det här är ju faktiskt någonting som är, oftast så kan man göra med hela familjen, att det finns liksom i alla olika genrer. Det brukar finnas musikaler och så finns det ju mycket barnteater. Jag var själv på Rödluva med mina barn och de älskar ju det, för det var massa barn på scenen och barn älskar ju att se andra barn. Så det var också helt ljuvligt att man kan göra någonting som också är lite så förmånligare än att gå på de största teatrarna här i Helsingfors.
0: Nej, det är ju faktiskt så att alla kanske inte heller har råd att gå på just den där, men där finns det ju alternativ då. Det finns ju egentligen, jag vet inte hur många man måste gå på om man ska gå på alla, men där har ju någon en utmaning en sommar att besöka alla finlandssvenska sommarteatrar för att se på det.
1: Jag kan berätta hur många det finns.
0: Berätta.
1: 41. So you keep busy.
0: Ja, jag tror också att
2: man har något att göra i sommar.
0: Man får ta ut lite extra semester och sådär, så satsar man en hel sommar på det. Kanske ett projekt för kulturredaktionen. En person ska gå på alla.
1: Ja, det är ett bra tips. Det tar vi och kör nästa sommar.
0: Låter utmärkt. Tusen tack för det här, Anna-Sofia Nylund. Nu ska vi lyssna på Bad Bunny som vi talar så mycket om här. Är det någonting, är det hiss eller diss? Det är upp till dig som lyssnar att avgöra det.
1: Tack och hej.

Väldigt omtalade Bad Bunny där med Nueva Yo. Och nu ska vi fortsätta vår sommarserie om grundkänslorna som styr våra liv och som kan utsätta oss för rena känslostormar. Och idag har vi kommit fram till en tung känsla, nämligen sorg.

0: Förlusterna i ett liv är ju otaliga, mindre eller större. Och av olika slag, men sorg förknippas ju väldigt starkt med död, att någon har dött. Men vi sörjer ju så mycket annat också i livet. Förlusten av att vi förlorar vår hälsa, att en närstående förlorar hälsan. Förlusten av tillit, om någon sviker oss, separationer. Till exempel mobbning, när någon sårar oss. Allt sånt är också förlust. Så det finns så mycket som skapar smärta i våra liv och som vi kommer att bära på resten av våra liv.
1: Mary Andrén Paddas första man förolyckades mitt i livet. Sorgen fick Mary Andrén Padda att söka sig till en svensk utbildning och sedan 2006 har hon föreläst och handlett hundratals människor i sorgebearbetning.
2: Tungt, mörkt kanske. Kanske också på något vis stillsamt. Det är lite svårt att beskriva känslor utan att använda andra känslor. Det är som att beskriva smaker utan att prata om hur något annat smakar. Liksom. Och det är lite så med de här känslorna.
1: Så här säger psykoterapeut Heikki Kurkiala om hur sorg känns.
2: Men ledsenhet känns ju ofta väldigt fysiskt. Det sitter i kroppen. Vi kan känna det i kanske i hjärtat, i halsen. Det trycker på i ögonen. Gråt.
1: Axlarna.
2: Axlarna, man sjunker ihop. Och hela mimiken är ju väldigt tydlig liksom. Hos en ledsen människa.
0: Sorgen är ju högst individuell och unik och för varje enskild människa, och det varken går eller ska jämföras. Vi har ju en tendens att göra det, att hon verkar att klara det så bra och han sörjer ännu fastän det är si och så länge han förlorar sin fru eller sitt barn. Men vi behöver inte bry oss om det där hur andra sörjer. Vi ska respektera människors sorg. Men det är någonting märkligt när vi delar sorgen med varann. Då uppstår värme, gemenskap, samhörighet. Ja, vi kan till och med kalla det för kärlek. Och det för oss närmare varann. Och det gör också att den sörjande, när han hör om en annan människas sorg, så blir man bekräftad. Jag känner igen mig. Och jag är inte ensam om att ha haft det sådär. Och jag brukar tänka att sorg är kanske den mest allmänna känsla som finns. För den finns inom oss alla. Men det är ju närmast tabu att tala om den och att vara öppen med den.
1: Vad är då sorgens, ledsenhetens funktion? Så här säger Heikki Kurkiala.
2: Ja, egentligen är det ju att hjälpa oss att anpassa oss till en ny situation. Om man tänker sig ledsenhet som ofta liksom kommer ifrån en förlust. Ledsenhet, sorg. Sorgens funktion är att anpassa oss till en ny situation där vi ska leva med den här förlusten. Så på det sättet är den väldigt reflexiv på något vis, den här känslan av sorg. Och väldigt djup och också på något vis öppnar upp människans andra känslor också. Det kan finnas en skallöshet i ledsenheten som gör att man kommer i kontakt med sig själv på riktigt, på djupet. Och det är en ganska viktig känsla det här också, eller väldigt viktig känsla, ledsenheten och sorgen. Och det är viktigt att man inte spontant försöker göra allt för att bli av med den, som man ju väldigt lätt gör då. För att det finns ju någonting också som är väldigt jobbigt i den här ledsenhetskänslan. Men samtidigt så vet jag att människor som mår dåligt och kanske får gråta ut över det och öppna upp det, så känner ju också en lättnad och befrielse efteråt. Men en väldigt betydelsefull känsla som också berättar för oss vad som är viktigt för oss, vad som på riktigt är viktigt i livet. många människor stannar ju inte upp förrän de råkar ut för stor ledsenhet och sorg och så. Att då förstår man vad är viktigt i mitt liv.
0: När vi drabbas av den stora sorgen så brukar jag förlikna det vid att gå in i ett nytt okänt rum inom oss. Där möter vi nya tankar och känslor, handlingar och beteenden där vi inte känner igen oss själva. Och det är väl inte så märkligt att vi gör det, därför att vi har ju aldrig varit i den här situationen tidigare. Och när vi har förlorat någon vi älskar så är sorgen total till en början. Det går inte att tänka på någonting annat. Man är ockuperad av sorg och det kan kännas outhärligt att vara i den. Och den tar all din energi och din tid och den upptar alla dina tankar och det går inte för någon längre stund att tänka på någonting annat än att du är död. Och den upptar också alla dina känslor och den växlar okontrollerat. Det kan växla mellan djupaste förtvivlan, ilska, oro, ångest, saknad. Någon stund så är det lugnare och sen så kommer en ny våg när du tror att du ska drunkna.

0: andra impulser som den ger, sorgen och ledsenheten.
1: Mm, kanske liksom någon slags passivitet, just det här med att dra sig undan. Många vill ju vara ensamma när de är ledsna. Samtidigt så öppnar ju också ledsenheten upp för att man kommer nära andra människor. Många vill ju ha tröst och mm. Så att det finns ju också en djup sån här förenande aspekt i det här att vara ledsen. Och andra kan också då få känna sig viktiga i relation till den här människan som är väldigt ledsen. Så att det kan bygga starka band också, den här ledsenheten.
2: Att kommunicera, det är viktigt att vi gör det på ett eller annat sätt. För det är vårt främsta bearbetningsredskap. Och sen också att man tar sig tid att sörja. Och man ger den utrymme. Och för det så behöver man kanske vara modig. Att våga stå upp för sin sorg. Gråta, berätta, älta om igen. Det är på det sättet som vi förlöser sorgen. Även om sorgen är mycket smärtsam så är den inte farlig. Däremot så är det illa att försöka dölja och förneka och kapsla in den. För då har den ofta en tendens att möta oss på något annat sätt i framtiden, i någon annan skepnad.
0: Om du ska sätta in den här känslan på skalan 5-10, var sätter du känslan av ledsenhet?
1: Jag sätter den jättehögt också. Jag sätter den nog på 9-10 den här. För att det där inkapslad ledsenhet, sorg och sånt, så det leder lätt till andra problem. Att ledsenheten omvandlas till någonting annat, det utagerande eller liksom riktas ut mot andra och sådär. Och då får man inte kontakt med det här, sig själv och sitt inre liksom.
2: När har man då vandrat den tyngsta sträckan? Då tänker jag att när glädjen över att du har funnits och att jag fick vara en del av ditt liv och när kärleken och tacksamheten för att du fanns är starkare än smärtan över att du är borta. Då har vi i alla fall kommit rätt långt på vår sorgevandring.
3: Vi hörde psykoterapeut Heikki Kurkiala som är vår ciceron genom hela vår niodelade serie om våra grundkänslor. Vi hörde också Marie-Andrén Pada som hjälpt många att bearbeta sorg. Jessica Måni hade träffat dem. Alldeles strax nyheter på kanalen. Gyllene tider med Kung av Sand. Fram till dem.

Ryssland anklagas för att avsiktligt rikta attacker mot hälsovården i Ukraina. Det är organisationen Läkare utan gränser som för fram kritiken. Enligt en rapport har Ryssland som strategi att förstöra Ukrainas hälsovårdssystem och på det viset kollektivt bestraffa Ukrainas folk. Läkare utan gränser har under krigets gång dokumenterat 2800 attacker mot hälsovården. Ukraina för sin del uppger att 300 anläggningar inom hälsovården har förstörts. Finland är med om att rikta kritik mot Ryssland för cyberoperationer i en rad europeiska länder. USA och ett tiotal europeiska länder, bland dem Finland, är med om en gemensam protest mot Ryssland. Hittills har åtminstone Frankrike och Tyskland meddelat att de kallar upp Rysslands ambassadör för att framföra protesten. Enligt Frankrikes utrikesminister bedriver Ryssland omfattande spionage och sabotage. Han beskyller Rysslands säkerhetstjänst FSB för att ha riktat attacker mot ministerier, företag och tjänster. Det här för att komma över information eller sabotera till exempel järnvägsnätet. Finlands skyddspolis varnar för att det ryska cyberspionaget riktas mot dåligt skyddade routrar och andra sårbara nätverksamheter. Varningen gäller i första hand företag. Särskilt utsatta är energisektorn och försvarsindustrin. Från Frankrike rapporteras om en stor skogsbrand utanför Paris. Myndigheterna uppger att branden härjar i naturskyddsområdet Fontainebleau-skogen. Den har spridit sig över ett område på 800 hektar och sägs fortsätta sprida sig. Här hemma medger många bilister att de använder mobilen medan de kör. En av fem gör det åtminstone ibland, visar en enkät från Trafikskyddet. Det är vanligast att ringa eller ta emot samtal, men en del läser och svarar på meddelanden. Andra deltar i distansmöten eller tittar på sport. EU-kommissionens experter föreslår idag åldersgränser för barn på sociala medier. Barn under 3 år ska inte alls få titta på skärmar, anser experterna. Barn mellan 3 och 13 år ska däremot få tillgång till sociala medier, men innehållet på plattformarna ska vara lämpligt för barn. Det är plattformarna som ska se till att innehållet är lämpligt, uppger kommissionen. EU fortsätter behandla åldersgränser på sociala medier under höstens lopp. Det var nyheterna 14 med Pekka Starholm.

0: Goodbye to Yesterday heter den där låten av Elina Born och Stig Rästa. Det är Vega eftermiddag att lyssna på Jukka Isojoki och Emil Friman här i studion. Det är måndag, klockan är några minuter över två. Det betyder att vi ska tävla.
1: Ja.
2: Vega mot världen.
0: Och Jukka, om pulsen steg när vi steg in i studion efter en lång semester, så stiger den lite mer nu.
1: No, det gör den. Den här tävlingen också är en sån här tävling som den är lite oförutsägbar. Minst så kan man säga.
0: Vi vet inte riktigt vad som ska hända. Förhoppningsvis kommer ni snart att få veta vad som ska hända. Väga mot världen heter den här tävlingen. Och det finns alltså chans att vinna ett exklusivt svenska Yle Sittunderlag. För det är nämligen så att fast vi håller på med det här hela sommaren, så är det bara medvetenligen en person som har lyckats vinna det här svenska Yle Sittunderlaget. Och du som lyssnar får alltså chansen att utmana en av oss, antingen mig Emil eller sen Jukka, i 10 frågor. Men för att få göra det, vi måste välja vem som får vara med.
1: Och sen är jag lite nyfiken på hur väljer man här?
0: Ja, hur väljer man? Vi har ju förstås en instegsfråga, inte på samma sätt som i tävlingen Vinn eller Försvinn, utan helt enkelt så att vi har ett ljudklipp här framför oss, och i det ljudklippet är det 2 personer som talar. Och vi vill veta vilka de här personerna är. Vi måste veta båda 2. Du kan ringa in och gissa på en och så ringa följande och gissa på andra. Då är det den som har båda rätt då, till slut, som får vara med. 0600 11 12 13 är telefonnumret som man ska ringa för att delta i Väga mot världen och utmana en av oss. Är du redo, Jukka?
1: Jag är ännu fascinerad över den här tanken, för jag kommer ihåg att jag var det förra sommaren också då vi sysslade med någonting lite liknande över just hur det här valet går. Tänker man så här, men Emil är säkert lite smartare än vad Jukka. Eller Jukka alltså, verkar ju vet. Jukka är lite äldre, han kanske vet en hel del, så han kan vara en svårare motståndare, så vi tar Emil istället. Eller hur tänker man? Det får vi se.
0: Det får vi se, och först så måste man ju veta vilka de här måste vara tillräckligt allmänbildad och vad ska man vara, lyhörd för att veta vilka 2 personer det är som talar. Och vi lyssnar på det första gången nu. Här kommer de 2 personerna. 0600 11 12 13 är telefonnumret.
3: Jag förlorade ett par år sedan min tro på att man kunde påverka.
4: Det är som alla andra vardags saker, att man måste fortsätta göra den varje dag.
3: Det är kanske möjligt, jag försöker mitt bästa. Vad kommer jag att göra, det vet jag inte ännu.
4: Sådan sak som man måste göra hela tiden. Att man kan inte säga att nu vi har gjort den och nu vi har den vinsten.
0: Där, alltså 2 personer som samtalar. Kanske det inte var direkt ett samtal, men det är 2 personer som talar i alla fall. Har du sådär direkt, Jukka, koll på vilka 2 personer det är?
1: Det är ju nog väldigt bekanta röster det här. Och jag måste ju nog medge att jag känner till de här rösterna. Utan att jag visste på förhållande vilka de var, så tycker jag det. Och det har uppenbarligen våra lyssnare också. Vi är beredda att ta emot lite samtal, kanske på 0600 eller 1213. Visst.
0: Visst tar vi emot samtal.
1: Fråga dig om vi har.
0: Fråga mig om vi har.
1: Nej, tänk nu det.
0: Absolut.
1: Vi ska se om vi har någon med oss här. Hallå, ja, vem har vi här?
5: No, det är Anna här, morgen.
1: No, hej Anna. Berätta, vem är det vi hör?
5: No, det är Sauli och Tarja.
1: Sauli och Tarja, vad säger du, Emil? Fel svar.
0: Jag säger att det är fel svar. Visste du där nosa på det, men tyvärr inte. Vi kan ju säga att ena personen är rätt i alla fall.
5: Det är
0: Tarja Halonen är det som vi hör där, men den andra personen är någon annan som talar.
1: Så vi har till samtal här.
0: Vi tar in och ser om följande får rätt på det.
1: Hallå, ja, vem har vi med oss? Vem tror sig ha kunskapen? Hallå, ja, vem har vi här? Nu ska vi se om vi har rätt kanal. Staffan, var det så?
6: Ja, alldeles.
1: Staffan, vad är det du hörde här? Vilka personer talade?
6: Paavo Tarja. Och Paavo Väyrynen.
0: Visst, jag litar på att du hade koll på efternamnen också, men mycket riktigt, Staffan, är det så att det är Paavo Väyrynen och Tarja Halonen. Det räckte med en gång för dig att lyssna på det här klippet för att veta det.
6: Det känns på att rösta.
0: Visst är det. Alltså jag förstår att man trodde att det var Sauli och Tarja. Det ska ha varit ganska så där. De hör ihop på något sätt också. Men Staffan, varifrån ringer du?
6: Jag ringer från Borgo.
0: Staffan från Borgo, roligt att ha dig med. Och nu kommer ju den här spännande frågan för oss som sitter i studion. Vem av oss, är det mig, Emil, eller är det Jukka som du vill utmana i 10 frågor? För den andra av oss, den du vill utmana kommer alltså att gå ut ur studion här om en stund.
6: Jag kommer att utmana den yngre av er.
0: Oj, det är jag det. Oj, och det betyder det att jag, Jukka, lämnar dig här med Staffan och går ut från studion, så får du helt enkelt meddela mig sen när jag får komma tillbaka.
1: Okej, det passar riktigt bra. Du lämnar studion nu alltså. Nu är det så nämligen, och det vill jag förklara för lyssnarna, att vi sitter alltså i olika studior. Jag vill inte bryta någon illusion här, men för att rätt ska vara rätt så är det så att nu går Emil ut ur studion. Han befinner sig på annan ort än jag. Och ja, vad är det vidare? Tävlingen. Staffan, så där i allmänhet då det gäller frågesport, det måste jag ju fråga av dig. Är det någonting som du sysslar med eller någonting som du upplever att är intressant att lyssna på?
6: Ja, det är ju så här att allt som har med allmänbildning att göra, så det är ju alltid intressant.
1: Visst är det så. Sen kanske också den där egna utmaningen, att utmana sig själv med kunskap, är ju alltid intressant. Man lär ju sig att utvecklas som person också och människa med den kunskapen. Nu ska vi se. Jag öppnar mitt frågekuvert här och ska vi se. Jag har alltså ingen aning om vad som finns överhuvudtaget i det här kuvertet. Så där. Nu tror jag får ut det. Så ska vi se vad som händer. Okej, nu ska vi säga så att allting är precis som det ska vara. Det verkar det vara. Och Staffan, du känner dig beredd och redo? Är det så?
6: Japp.
1: Bra. Då ska vi se. Lyssna på det här klippet. Jag har nämligen ett litet ljudklipp här som jag tänkte att du skulle få se om det är bekant. Frågan lyder nämligen så här. Vilken tv-serie hör det här introt till?

0: Lät det där Staffan bekant?
1: Tyvärr inte. TV-serier är inte min starka sida. Men det lät ju så där lite futuristiskt och sådär. Så att jag får ju gissa på något. Något sånt här som, vad ska du säga, Star Wars är knappast gått som TV-serie. Det är säkert Star Trek eller någonting sånt här. Jag gissar Star Trek.
0: Okej, okay, lite som mastodont, lite sådär. Ja, jag hör dig. Varifrån tanken, din tanke kommer. Det handlar alltså om Rederiet. En sån här otroligt populär svensk serie i tiderna som gick mellan... Ja, den gick faktiskt i 10 år, mellan 1992 och 2002. Uppenbarligen, Staffan, var inte du en vän av Rederiet?
1: Nej, verkligen inte.
0: Ah, det var en sån här, jag kommer ihåg att till och med jag som nu kanske tyckte om sån här, den här typen av serier, det var spännande. Det fanns intriger i det och man blev lätt fast i det. Välskriven tv-serie det där. Inget poäng där. Jag sätter ett streck för dig, Staffan, och delar den första frågan. Fråga nummer 2 lyder så här. Beatles eller Taylor Swift? Det är alltså det handlar om. Och här är en textrad. Ditt inre är ute när ditt yttre är inne. Ditt yttre är inne när ditt inre är ute. Är det här en låt av Beatles eller Taylor Swift?
1: Jag tror att... Alltså jag vet ju ingenting om Taylor Swift, så att... Det skulle kunna vara något lite sån här senare av Beatles, så jag satsar på dem.
0: Du satsar på Beatles och din sådär logiska tankegång är helt rätt här i det här fallet. Det är Beatles och Everybody Got Something to Hide Except Me and My Monkey, heter tydligen stycke här i det här fallet. 1968 var årtalet och poäng blev det där i ditt fall. Du öppnade poängkontot och gott så. Vi ska se då vad vi har som fråga nummer 3. Vi ska gå in i den underbara världen av sötningsmedel. Vad heter björksocker med ett annat namn?
1: Xylitol.
0: Xylitol säger du. Jag vet inte riktigt varifrån den där jingeln plötsligt kom igång där. Men månne inte vi klarar oss med den också. Xylitol är ditt svar och det är helt rätt. Xylitol som Finland är faktiskt störst konsument i världen av. När åt du, Staffan, senast xylitol tog gummi till exempel?
1: Kanske förra veckan.
0: Det är något som man nog gärna tuggar på med jämna mellanrum. Och med ganska gott samvete dessutom. 2 poäng av 3 möjliga. Vi går vidare till följande fråga. Danmarks huvudstad och största stad är Köpenhamn. Men vilken är landets näst största stad?
1: Ja...
0: Intressant fråga och gärna svara så fort du bara kan.
1: Ja, det finns nog olika. Men Odense, Aalborg, Esbjerg. Vad skulle det kunna vara där?
0: Och här behöver jag ett svar.
1: Jag satsar på Odense.
0: Du satsar på Odense som säkert är ett helt okej svar, men Århus är rätt svar. Köpenhamns tätort har knappt 1,4 miljoner invånare. Århus knappt 300 000. Och det är då det rätta svaret. Tyvärr inget poäng där. Fråga nummer 5. En midsommarnats dröm, en komedi som skrevs i slutet av 1500-talet. Men vem skrev den?
1: Shakespeare.
0: Kommer precis som ur boken, som du ska ha boken i handen just nu. Men det stämmer, William Shakespeare. 1 poäng blir det för din del där, Staffan. Vilket betyder att när vi är halvvägs in i tävlingen så har du skrapat ihop 3 poäng av 5 möjliga. Det är inte alls illa det. Hur känns det just nu?
1: Nu det är ju lite sådär spännande.
0: Nej, nu är det lite spännande. Jag måste säga att det är spännande jag också. Och sen är det ju det som är så intressant här, för det är den som har knäppt på radion och tror att det är bara du som tävlar mot dig själv. Det tävlar ju faktiskt mot Emil, den andra programledaren här som inte hör den här sändningen just nu. Han är utanför studion. Han har troligtvis något hörselskydd som gör att han inte hör det. Och vi kommer få se sen hur han kommer att klara sig. Så det är ju ni två som tävlar mot varandra. Fråga nummer 6 av 10 möjliga här. Ni ska nämligen nu tillbaka till 1996. Det här Ja, det här är en låt som heter Because You Loved Me, en populär låt från 1986, men vad heter artisten? Vi tar och lyssnar på låten.

0: bekant röst, det där vacker röst för den delen också. Men frågan är alltså den, vad heter artisten?
1: Så är det 86 eller 96?
0: 96.
1: Men det är ju inte precis min musik med det där, men om jag nu skulle satsa på någon sån här amerikan, Whitney Houston.
0: Whitney Houston är ett bra alternativ, men Celine Dion, en artist som just faktiskt har gjort comeback, hon var sjuk ganska länge här, men nu i dagarna eller den här sommaren så har hon konsert och släppt ut lite ny musik också. Celine Dion, Because You Loved Me, stor hit av henne 1996. Du var uppenbarligen inte och dansa sådana här stryckarlåtar med vackra damer på dansgolvet 1996.
1: Nej, då var det nog rent förbi.
0: Du vet, den tiden var förbi 1996. Okej, jag frågar inte mer än så, men noll poäng blev det där. Fråga nummer 7. Ska vi se vad det står här då? Ja, okej, engelska i köket under den rubriken. Vad heter colander på svenska?
1: Kan du bokstavera?
0: C-O-L-A-N-D-E-R, colander på svenska. Engelska kök. Colander. Jag antar att man säger det. Colander. Mm. Can you give me your colander, please? Vad är det då?
1: Jaha. Okej. Vad ska jag hitta på här nu då?
0: Bara slänga ut sig någonting som du har i köket.
1: Och du sa att, can you give me your colander, please?
0: Ja, jag vill bara slänga det ut mig. Ta inte mig sådär i koden här. Colander.
1: Det är tydligen inget livsmedel, naturligen naturali.
0: Ja, så är det ingenting.
1: Ja,
0: nu måste jag få ett svar. Jag måste få ett svar.
1: Okej, jag säger sån här sil.
0: Jag är beredd att godkänna det. Durkslag, sil kan också godkännas. Du säger sil, så då kör vi. Nu vet vi både du och Staffan om alla tusentals vill väga lyssnare vad en colander är hädan efter. Poäng blir det för den delen också. Mycket bra. Okej, händelser från 2020.

0: Vilket var landet där VM ordnades 2022?
1: Qatar.
0: Det kom direkt, det och det är helt rätt svar. Qatar heter landet och poäng ger dig just nu. Ser riktigt hyfsat bra ut. Två frågor kvar. Den näst sista lyder så här. Vad heter den japanska risbaserade drycken som serveras varm eller kall?
1: Sake.
0: Sake säger han lite trävande. Sake tydligen inte någonting som finns på ditt matbord. Sådär.
1: Nej, det finns definitivt inte.
0: Sake är helt rätt svar. Jag måste faktiskt medge, Staffan, åt dig att jag har varken smakat på den varm eller kall. Hur är det med dig?
1: Ja, faktiskt en gång, någon gång på 90-talet.
0: Och det var tydligen inte ändå en så pass stor upplevelse så det har inte dykt upp efter det.
1: Nej, det gav inga.
0: Inga mer smak.
1: Nej.
0: Hej, du ska få höra ett outro nu som jag är.
1: Vad sa du?
0: Ett outro, alltså en avslutning av en låt helt enkelt.
1: Aha, det finns ett sånt ord också. Ja. Okej, intro, outro.
0: Okay. Kyllä, brukar vi använda ofta här. Outro, och sen vill vi antagligen ha antagligen artisten eller namnet på låten. Får välja själv. Och vad är det vi ska lyssna på? Jupp, det här. Det är ett sådant typiskt så kallat outro i det här fallet, det vill säga avslutning och fejning av en låt. Vad säger du? Du får svara endera på frågan vad artisten heter eller vad låten heter.
1: Det skulle kunna vara så att säga min musik, men det är nog inte något jag nu direkt kände igen. Det är lite så här, kanske progressivt, men... Och en gång till får jag ju inte höra det förstås.
0: Nå, helst inte, nej.
1: Och nu har den försvunnit, det där.
0: Men uppenbarligen är det inte någonting som slår dig direkt sådär, att det där är det ju, eller att du har hört den tidigare eller liknande.
1: Nej, det faktiskt finns inte nu på hårdskivan så att säga.
0: Men du får säga ändå slänga ut dig en gissning, vild gissning på någon artist som nu känns...
1: Kändes ju ändå lite nyare det där. Kanske inte riktigt. Men ändå ett sånt här. Jag kastar in handduken.
0: I något skede handlar man att göra det också. Sinead O'Connor heter den här artisten. Nothing Compares to You var en stor hit i tiden. Det här också, om jag nu inte missminner mig, 90-tal. Det handlar om det årtionde. Det här betyder nu, Staffan, efter 10 frågor. Så om jag nu räknar snabbt ihop det här så är det 1, 2, 3, 4, 5, 6 poäng av 10 möjliga. Jag tror inte att jag är ute och cyklar om jag säger 6 av 10. Det är väl ett helt okej svar. Jag menar, i övriga frågesporter i allmänhet, om man får 6 av 10 så ligger man rätt bra till. I det här fallet får du tävla mot Emil. Vi ska få höra hur han klarar den här tävlingen om en riktigt liten stund. Men vad säger du själv? Hur upplever du vad frågorna lätta svara? Skulle du borde klara bättre?
1: Det var lite mycket tyngdpunkt på. Det var 2 musik och en vad heter det, en jingle till ett tv-serie. Så det var på det sättet lite svårt.
0: Ja, okej. Okay, jag förstår.
1: Det skulle kunna vara lite bredare.
0: Är det årtal du saknar och historia?
1: Nå, historia, vällad, vetenskap, geografi, biologi.
0: Vi ska se, det kan ju hända att det är inte nödvändigtvis Emils starka sida det här heller, då han får komma in i studion om en riktigt liten stund. Hej Staffan, jag ska ännu skriva upp din telefonnummer här och sen vill jag fråga dig sådär, det nu är sommartider i allmänhet, är du själv på semester just nu eller är du mitt inne i hektiska arbetsveckor?
1: Hörde, jag har en mycket lång semester på gång som inte tar slut.
0: Okej, men då får du njuta av den långa semestern. Och, jag har uppskrivit din telefonnummer här så att om det är så att du vinner så hör vi av oss.
1: Okej, fint.
0: Tusen tack.
1: Tack så bra.
0: Hej. Dit försvinner Staffan iväg, vi ska säga sådär. Ja. Dit försvinner Staffan iväg och han lyckades skrapa ihop 6 poäng av 10 och direkt efter Steve Lukather och låten Lonely Beat of My Heart så ska vi få se vad, och hur det går, framförallt som är den här dagens vinnare.

0: Steve Lukather, namnet kanske känns bekant för en musikdiggare, och visst är det ju så att han bland annat har varit gitarrist i bandet Toto och många andra band också för den delen. Fin låt det där!
1: Vega mot världen.
0: Vega mot världen, det är det som den här tävlingen heter, och det är den som är så där mitt i just nu, i spänningen. Det var riktigt, riktigt spännande, jag tänker inte så säga här. Blev det någon poäng överhuvudtaget för Staffans del, för Emil, jag har med dig nu.
2: Ja, jag måste säga att den här väntan är bland det värsta jag har gjort, alltså, helt på riktigt. Så det var helt tyst där jag satt, och dessutom min chef övervakade mig samtidigt. Så att du rör inte någonting, du öppnar inte arenan och lyssnar på sändningen, ingenting. Så jag har alltså ingen aning om hur det gått för Staffan. Jag har ingen aning om vilka frågor som väntar här nu. Det vet ju förstås lyssnarna. Så nu får de höra mig göra bort mig totalt då, Jukka, när du ska testa det här på mig.
0: Ja, och var det rätt val av Staffan att välja den yngre av oss programledare?
2: Antagligen. No. Det känns så just nu.
0: Vi ska se vad som händer. Jag går igenom frågorna så som jag gjorde med Staffan här. Och, håll i dig nu, Emil. Du får lyssna först här. Okay. Får hoppas att den fungerar. Vi har lite tekniska problem, men månne inte vi ska få det att fungera. Det handlar om en tv-serie som du kommer att höra i det här introt till. Och du förstås sedvanligt vilken tv-series musik det handlar om.
2: Det här skriker så här fyrkantig tv, Jukka. Alltså gammal tv som vi hade på övervåningen hemma då. Rederiet säger jag.
0: Visst är det Rederiet. Det blir poäng för din del, Emil. Där 1992-2002, 10 år. Emil, som sagt, du är lite yngre. Ja. Såg du Rederiet?
2: Jo, jag tror att det var sån här, om jag minns rätt så sändes det på SVT och det sändes typ stup i kvarten, så det gick inte att undvika om man inte hade, vet du, alla betalkanaler som fanns.
0: Jag måste säga att det är som jag sa, Staffan, det här var en sån här, jag tycker att den var väldigt välskriven, den här serien, för att vara den här typen av serie. För den hade sån här, ja, catch, man blev lite snabbt fast i den på något vis och ville veta mer.
2: Och det fanns mycket.
0: Och det fanns, ja, i 10 år som sagt gick den. Till någonting helt annat, nämligen jag undrar vem som ligger bakom följande text. Är det möjligtvis Beatles eller Taylor Swift? Nämligen texten går så här: ditt inre är ute när ditt yttre är inne. Ditt yttre är inne när ditt inre är ute. Är det här en låt av Beatles eller Taylor Swift?
2: Taylor Swift.
0: Säger du med en sån där bestämd... Är det här låt du har nynnat på hela sommaren?
2: Jag vet inte. Jag gissar ju att du har översatt den. Jag hade ingen... Ja. Eller inte du, men den som har skrivit frågorna. Är det, det är Taylor Swift? Det låter sådär som inside, outside, någonting.
0: Faktiskt. Väldigt sådär, lite enkelt, ja. Poppigt och sådär. Tyvärr, Emil, inga poäng. Beatles är det handlar om. Everybody got something to hide except me and my monkey från 1968.
2: Nu, det får hela min fil i suckan.
0: No, men du litar ju på din intuition. Ja. Du visar fel den här gången. Hej, det här är säkert någonting som du smaskar på med jämna mellan. Jag hoppas du inte gör dig i sändning. Vad heter björksocker med ett annat namn?
2: Sav.
0: Sav, säger du. Det, på sätt och vis är det väl kanske det, men det är nog någonting annat jag söker.
2: Xylitol.
0: Är det ditt svar?
2: Ja.
0: Då är det helt rätt, då får du poäng där.
2: Okay.
0: Det är faktiskt så att xylitol är Finland faktiskt störst konsument av i världen. Men det har vi kanske hört tidigare. Det är ett sånt fakta som vi väldigt ofta är stolta över. Xylitol är väl en positiv sak. Nu för att jag sett undersökningar på att det inte alltid nödvändigtvis är det heller. Is för stora mängder. Följande fråga. Danmarks huvudstad och största stad är Köpenhamn. Men Emil, vilken är landets näst största stad?
2: Jag vet inte, Jukka.
0: Kastar du in handduken? Gissa på någon stad. Du är ett skott i mörkret.
2: Jag säger Roskilde.
0: Roskilde, ställe som jag faktiskt har besökt. Och nu var det stort nu, men inte var det riktigt landets näst största stad. Men du gissar, och det är helt okej. Århus är rätt svar. Köpenhamns tätort har knappt 1,4 miljoner invånare. Århus betydligt mindre, men näst störst med knappt 300 000. Så noll poäng i det där fallet. Följande fråga. Den femte. En midsommarnattsdröm, en komedi som skrevs i slutet av 1500-talet. Men vem skrev den?
2: Shakespeare.
0: Är ditt svar? Det är kom väldigt tydligt och det ger också ett poäng. Ja. William Shakespeare, rätt svar i det här fallet. Upprepa ditt svar. Halvvägs in, vad tycker du svårighetsgraden? Känns det bra?
2: Ja, om du gav poäng för xylitol där så är jag helt, helt nöjd så här långt. Staffan kändes vass, så det kan nog hända att han leder i det här skedet, men jag kommer igen.
0: Ja, vi får se. Vi har 5 frågor kvar ännu i den här spännande kampen. Vi ska nämligen tillbaka till 1996 och du får först lyssna på det här.

0: Det är, jag kan säga att det är en låt som heter Because You Loved Me.
1: Vilken tur, frågar du artisten så tror jag att jag vet.
0: En populär låt från 1996, frågan lyder, vad heter artist?
1: Celine Dion.
0: Det säger du, konstigt skulle det vara om du inte skulle ha vetat det. Inte förrän jag vet om du är en stor Celine Dion-fan.
1: Jag visste Celine Dion bra, det tycker jag nog. Men jag skulle inte ha kommit på vad låten heter. Okay. Jag skulle inte ha kommit på det, men Celine Dion visste jag det var.
0: 1996 var året då Because You Loved Me var en stor hit. Sen ska vi in i köksvärlden. Engelska i köket, ett engelskt ord. Och söker vi svenska motsvarigheten till det. Vad heter colander på svenska?
1: Colander.
0: C-O-L-A-N-D-E-R. Colander.
1: Det låter som ett efternamn, men...
0: Eller är det nordblonda kolamme?
1: Colander. Jag gissar på konservöppnare.
0: Konservöppnare är ditt svar, Emil. Och tyvärr är det fel i det här fallet. Durkslag.
1: Okay.
0: Sil kan jag också godkänna, men durkslag är det riktigt korrekta. Så nu vet vi det också.
1: Ja, ja.
0: Colander. Okej, händelse från 2020-talet. Då vet jag att du har alert och pigg. År 2022 ordnas herrarnas VM i fotboll och platsen för spelen fick stor kritik. Dels för att gästarbetarna som byggde arenorna hade det dåligt, inklusive flera dödsfall. Men också för att landet själv inte precis stod för mänskliga rättigheter. Vilket var landet där det ordnades?
1: Qatar.
0: Gissa att du tar det, stor fotbollsvän som jag vet att du är. Poäng blir det för Qatar. Nå, vad heter den japanska risbaserade drycken som serveras varm eller kall?
1: Är det den som heter sake?
0: Säger han med relativt stor bestämdhet i rösten. Är det något, Emil, som du brukar sitta och smutta på under veckosluten? Varm eller kall?
1: Faktiskt inte, faktiskt inte.
0: Nej, jag tror inte heller. Det är inte så hemskt vanligt.
1: Men jag var rätt.
0: Det var helt rätt.
1: Sake.
0: Du ska få höra ett outro. Och sen vill jag ha antingen artisten eller namnet på låten, så lyssna noga.

0: Berra var det?
1: Ingen sång i det här fallet, bara musik. Mm. Vad säger du? Artist eller namnet på låten?
0: Det kan vara vilken 80-90-tals dänga som helst det där låter. Som, det är inte Spice Girls, men vad ska vi dra till med? Det står tomt i mitt huvud.
1: Shoot någonting.
0: Shoot någonting. Jag säger Celine Dion igen.
1: Du säger Celine Dion igen. Inte alls dumt, men inte riktigt rätt ändå. Mm. Sinead O'Connor. Har
0: just
1: du hört om henne?
0: Hon gick bort här för inte så jättelänge sedan. Det är några år sedan. Ja.
1: Nothing compares to you.
0: Ja, så var det.
1: Låten.
0: Det var svår.
1: Och där har vi det. Hur känns det så här? 10 frågor.
0: Var det allt?
1: Det var allt. 10 frågor.
0: Helt okej. Okay. Det känns som att Staffan kan ha tagit det här ifrån mig. Men då kan jag acceptera, jag är helt nöjd med min insats ändå.
1: Det ska bli spännande att se det här, för jag har faktiskt inte räknat dina röster så där i huvudet ännu. Vi ska säga 1, 2, 3, 4, 5, 6 poäng får du.
0: Ja, och vad har Staffan, vill jag veta.
1: Det blir spännande där. Det är, så nu har jag ingen aning om vad som händer i ärlighetens namn. Du får kanske hjälpa mig här, du vet mer än vad jag vet. Det är nämligen så att ni har båda 6 av 10.
0: Båda har 6 av 10. Ja. Om jag inte missminner mig så är det så att då får faktiskt Staffan ta hem det här priset.
1: Men då tar Staffan
0: priset. Och om det inte är så bestämmer vi nu att det är så att Staffan
1: vinner den
0: här.
1: Jag tycker det är rättvist.
0: Det är helt rättvist. Vi ska ge Staffan en kort fanfar här förstås.
1: Ja, men det ska vi.
0: Bra jobbat Staffan från Borgå. Det känns inte ändå som inte helt förlora, men samtidigt så är det andra gången för sommaren som lyssnarna vinner här i Vega mot världen.
1: Ja, någonstans så känns det ju väldigt trevligt. Det är en god stämning när det blev 6 av 10. Det blev som lika bra, men eftersom du nu... Staffan jobbar ju egentligen på bortaplan, kan man säga. Han gjorde bortamål eftersom han inte hade förmånen att vara i en studio som du till exempel känner dig bekväm. Så därför tycker jag det är helt skäligt att det är Staffan som tar hem segern. Så stort grattis Staffan, vi ringer dig alldeles strax här under en låt, så får vi lite kontaktuppgifter och så skickar vi ditt fina pris som ett sittunderlag.
0: Visst, ett exklusivt från Svenska Yle, ett sittunderlag. Kul med Vega mot världen, ny tävling nästa måndag igen, då vill vi ha nya tävlare. The musik av Diana Ross och The Supremes, You Can't Hurry Love.

0: Hur ser ditt sociala medieflöde ut på sommaren?
1: Är det en oändlig ström av blomsterkransar, plaskande barn, rosé i motljus och den ena påminnelsen efter den andra om att alla andra har det underbart medan du sitter hemma i lägenheten med en fräsig partner och en vissen basilika?
0: Ja, nu får du avreagera dig. Skriv till relationspodden @yle.fi så hörs vi på lördag.
2: Det här är Lale. Låten heter Tusen bitar.

0: Lale det som här tolkar Björn Afzelius tusen bitar. Så här på sommaren så är det ju många som passar på att hälsa på vänner och släktingar. Det kan ju vara trevligt såklart, men det kan också bli lite besvärligt om man inte tänker lika angående de praktiska arrangemangen. Kan man till exempel komma på spontanbesök till en sommarstuga med ett öppnat kexpaket i handen och tänka att det är inte så noga? Eller ska man på förhand bestämma vem som hämtar vad och kanske kolla hur länge man är välkommen? Ja, de här frågorna funderade Eva och Hanna på i veckans avsnitt av relationspodden Norrena och Frans. Och de som skrev in sa att det nog är bra med någon typ av regelverk eller åtminstone någon sorts överenskommelse för att både värdfolk och gäster ska kunna njuta av samvaron. Och som så ofta är det viktigaste att kommunicera på förhand och vara tydliga. Signaturen Ryggsäcken 60 skrev in om just det här med hur i hela friden man ska kunna göra sina gäster nöjda.
1: Jag tycker det här är en svår fråga eftersom det varierar från familj till familj vad som förväntas av en som värd och gäst, och jag tycker det är jättejobbigt. Så jag vill nästan inte ha gäster på grund av alla problem, och själv vill jag helst bo på hotell om jag ska besöka andra. Det är också svårt det här med att köpa mat. Jag försöker ta hänsyn till mina gästers preferenser, men det blir ändå ofta fel. De vill inte ha just den saften eller just den yoghurten, och det har hänt att jag har köpt flera varianter för att vara på den säkra sidan och ändå duger ingenting, och då blir jag så trött. Om man inte har allergier eller andra medicinska problem så tycker jag att man ska äta det som bjuds. Folk är så fruktansvärt gnälliga. Också när det gäller program så blir det lätt fel. Det har funnits gånger då jag trott att jag ska umgås med en väninna, men så ligger hon mest och läser mina böcker eller har stämt träff med andra, så att mitt boende då är någon sorts hotell. Eller så har jag tänkt ut ett program och så kommer gästen med något helt annat program, och då har all min tid och energi att planera gått åt i onödan. Ibland är det också svårt att få ur gäster vad de riktigt skulle vilja göra. De säger att de inte vet, för de har ju aldrig varit här tidigare, men de borde nu ändå lite veta vad de gillar. Kultur, historia, att sitta på en terrass och dricka öl och vin. Senast jag hade gäster så bad jag alla nämna tre saker på förhand som de skulle vilja göra, och så sa jag att vi försöker göra åtminstone en av varje gästs önskemål. Och det funkar ganska fint, skriver här Ryggsäcken 60 år.
2: Tycker du ska kunna skriva en bok här på hur folk ska bete sig?
1: Jag känner på mig, liksom, vi sitter i olika studior, jag och Hanna, men jag liksom känner på mig hur du satt och nickade till det här. Bor hellre på hotell, man ska äta det som bjuds.
2: Ja, men alltså jag vet inte vilka var för shoppiga gäster du har haft. Vad är det här? Jag tycker inte om den här yoghurten. Vad har du haft? Om du har haft femåriga gäster så fine. Men jag menar, hur täcks man gå hem till någon och klaga på att det är fel yoghurt som finns i kylskåpet? Alltså jag förstår inte.
1: Nej, precis som hon skriver här. Har man några specialallergier eller något sånt här, då är det okej. Och jag tycker ofta att människor som till exempel har, låt oss säga, glutenintoleranta barn med sig, de brukar vara superbra på att ta med eget.
2: Ja,
1: så att det säkert ska bli rätt.
2: Ja.
1: Men utöver det här med att vara kranto när man är gäst, nej, det går inte för sig.
2: Nej.
1: Om alltså, jo, sure, är du laktosintolerant så kan du kanske säga att jag vill gärna ha laktosfri yoghurt, för det är trevligare för alla. Men nej. Och jag tycker ju också, det där är ju så kul om man någon gång besöker någon och den har köpt det där brödet som man själv aldrig köper. Men nu får man ju chansen att äta det och testa. Det är ju jätteroligt.
2: Ja, det är som en del av det. Nästan som man skulle vara utomlands.
1: Ja, mycket trevligt.
2: Ja, det där tycker jag också. Eller sen kan ju vara ett tips också att man fast går och handlar tillsammans och delar på räkningen. Det kan ju också funka kanske. Mm. Att om man vet att okay, våra barn, de är lite knepiga, att vi måste alltid köpa det här brödet, för annars blir det inte någonting. Jättebra.
1: Ja.
2: Gör det då.
1: Men är man extremt kranto, då ska man ta ansvar för sin krantohet själv och säga att vet du, det här är det enda jag riktigt kan äta till frukost, jag tog med egen. Men kiva att du har kokat kaffe, vad gott det ska bli.
2: Ja, och inte heller vara sådär att ja, men jag är vegan, så nu måste alla äta veganskt här på sommarstugan nu. Och man märker att shit, vi har allt från vet du, fasta Ragda här till lilla Pelle, att hur ska det här funka?
1: Ja, nej. Mycket väl rutet. Och jag tycker också det var en bra grej det här med att alla måste tänka ut ett önskemål och uttala det på förhand.
2: Mm.
1: Eller tre som de gjorde här. Det tycker jag också är jättebra. För just det där med att man sen känner på sig att har du alls roligt när du nu är här? För du sitter bara där och tittar på din telefon. Är du nöjd? Är det här det som du helst gör på semestern? Eller borde jag ha hittat på något? Det där är jättesvårt om inte gästen säger
2: något. Ja, och jag brukar också, jag börjar säga åt gäster ifall det är så. Att liksom, att kan du hjälpa till här? Eller nu till exempel, det är midsommargäster, så den här min kompis man, så han är jättelång. Vilket är jättebra om man behöver en lång person för att utföra någonting. Hej, nu när du är här, skulle du kunna byta filtret till det här? Och det tycker jag att man kan bra göra fast som gäst. Nej, men absolut, jag kan, för jag är en halv meter längre än dig. Absolut ska jag byta filtret.
1: Ja, absolut. Och då känns det ju kanske lite trevligare för gästen också att jag gjorde lite nytta. Ja. Sådär. Att nu kan jag faktiskt tacksamt ta emot den här goda middagen hon har lagat. För jag har ju också lite bidrag.
2: Ja, och så har jag, eller också har jag varit så att, för de har ingen hund, men de tycker om hundar, så att skulle du kunna gå ut med hunden med det jag fixar frukost?
1: Just
2: ja,
1: det.
2: Jättebra.
1: Men här landar vi ju igen i det här samma. Kommunicera. Allt blir så mycket lättare om man säger till på förhand.
2: Ja.
1: Men mycket viktigt det här budordet. Du ska äta det som erbjuds och inte vara kranto.
2: Ja.
0: Ja, exakt. Du ska inte vara kresen, lyder ett av relationspoddens budord för husgäster i sommartider. Och fler hör du i podden som du förstås hittar på arenan. Olivia Dean är det här med Baby Steps.

Olivia Dean där med Baby Steps. Klockan börjar närma sig 3, vega eftermiddag, det som du lyssnar på Jukka och Emil i ditt sällskap fram till klockan 5. Men att klockan börjar närma sig 3, det betyder också att vi ska få en nyhetsuppdatering här på kanalen direkt efter Bukaspers orkester med Tonårsland.

Nu är klockan 15 och här är nyheterna. Högsta domstolen har avslagit Alexander Kivimäkis ansökan om besvärstillstånd i Vastamo-fallet. Därmed står hovrättens dom fast. Hovrätten dömde Kivimäki i februari till 6 år och 11 månader.

månaders fängelse. Det var i oktober 2020 som psykoterapicentret Vastaamo meddelade om ett omfattande dataintrång. Kivimäki läckte över 30 000 personers patient- och personuppgifter och senare användes bland annat terapijournaler för utpressning. Den norska bonusprinsen Marius Borg Höjby får sitta häktad hemma med fotboja, det här i väntan på sitt fängelsestraff. Det meddelade Oslo tingsrätt idag enligt norska medier. Det är ett alternativ han kan leva med tills vidare, säger försvarsadvokaten Peter Sekulik. Höjbys mamma, kronprinsessan Mette Marit, genomgick i juni en lungtransplantation. Höjby har suttit häktad sedan rättegången mot honom inleddes i februari. I juni dömdes han till 4 års fängelse för bland annat våldtäkt. Finland är med om att rikta kritik mot Ryssland för cyberoperationer i en rad europeiska länder. Hittills har åtminstone Frankrike och Tyskland meddelat att de kallar upp Rysslands ambassadör för att framföra en protest. Enligt Frankrikes utrikesminister bedriver Ryssland omfattande spionage och sabotage. Han beskyller Rysslands säkerhetstjänst FSB för att ha riktat attacker mot ministerier, företag och tjänster. För att komma över information eller för att sabotera till exempel järnvägsnät. Och så till Finland. Ytterligare en ung saimenvikare har dött i ett olagligt fiskeredskap, det meddelar Forststyrelsen. Saimenvikaren är en starkt hotad art och det finns bara drygt 500 av dem. Och den nu döda kuten är den 9:e i år. Den hittades drunknad i ett fiskeredskap, en så kallad katsa, av en typ som inte är tillåten på områden där saimenvikare bor. Kuten var en frisk hane, den föddes i år, uppger Forststyrelsen. Här var det slut på nyheterna.

0: Smash Mouth heter gruppen All Star, låten som du hör här i Yle Vega. Jukka Isöki i studion tillsammans med Emil Friman, och klockan är 56 minuter över 3 den här måndags eftermiddag. Riktigt skön måndag var du än befinner dig, oavsett om du har semester eller svettas i fabriken och hör det här, så tycker jag du ska njuta lika mycket av det vi har att bjuda på. För jag tycker menyn ser riktigt, riktigt bra ut för den här kommande timmen. Emil, som jag vet att du har själv varit i semestertider, så antar jag att du har varit ganska nöjd med tajmingen med tanke på fotboll.
1: Fotbollsfeber hade varit in. Visst har jag varit det, inte med tajmingen att det spelades i USA, Mexiko och Kanada, för att de spelar ju mitt i natten vår tid. Yes, så med tanke på det så har inte tajmingen varit perfekt, men jag har sett de matcherna som jag har haft möjlighet att göra. Att de, om det börjar 10 så kan jag sträcka mig till att kolla matchen, men när det börjar klockan 2 eller 4 på morgonen, så då går det inte för min del. Hur intensivt har du följt med det här?
0: Jag inser nu då klockan 7:03 att jag har sett kanske lite för intensivt på fotbollsvän. Det vill säga, min dygnsrytm har ju förstås lite sådär ändrat, tror jag säga så här i allmän radio vilken tid det brukar stiga upp sådär normalt, men ska vi nu säga att det är morgonkaffe ungefär den här tiden i normala fall, men det är det ju inte mer, verkligheten kom ikapp.
1: Vi är på slutrakan också när det gäller det här semifinaler på kommande tisdag och onsdag. Vi ska också tala mer om fotbolls-VM, så där själva spektaklet här efter klockan 4 vill jag minnas att vi har i vårt schema, men en snackis före själva det här världsmästerskapet drog igång var VM-låten som ingen riktigt tyckte om. Alltså USA kom ut med en låt som, om jag förstått det rätt, skulle vara den officiella Jelly Roll med låten Lighter. Kommer du ihåg?
0: Jelly Roll vet jag, men den här låten här tror jag aldrig hört.
1: Okej, jag har en kort bit som vi kan lyssna på så att alla nu hänger med så här. Good Lord, I'm feeling lighter. Men du hör Steven.
0: Ja, ganska tung.
1: Och folk gillar inte riktigt den här amerikanska stuket på låten. Så sen efter en liten tid så kom ju Shakira tillbaka med en låt och försökte återskapa succén med Waka Waka. Alltså från 2010. Mm. Och då kom hon ut med en låt, den heter inte Waka Waka, den heter Die Die förstås. Mm. Och jag tror du hade med den i skivrådet.
0: Jag tror att du
1: lyssnade. Ja, precis. Men för den som nu inte lyssnar på skivrådet då, så kan jag meddela att den låter så här.

0: men du känner ju vibben där. Någon har lite försökt ta känslan från Waka Waka och beslutet
1: Waka till Waka Dahi Dahi. Waka 2.0.
0: No, men ungefär. Vis, ja. Men jag har ju alltså som sagt försökt kolla på VM så mycket jag bara hunnit här under semestern. En del matcher har jag sett på, en del har jag missat, men jag tror inte att jag har hört någon av de här låtarna en enda gång.
1: Jag tror att jag är inte riktigt säker. Det kan hända att det är någonting annat också. För jag har lite följt med. Kanske lite så här yrkesskadad också som man kan ha när man följer med olika saker. Jag har nämligen lyssnat på de här matcherna också. Jag har inte bara tittat på dem utan lyssnat på dem ganska noga. Ibland med hörlurar på öronen för att få den där stämningen. Och jag har för mig att där de här spelarna kommer in just och före de här säg nu nationalhymnerna, låtarna, sångerna, så tycker jag kan höra en snur av den här låten åtminstone. Så det är därifrån den är bekant. Men jo, nej, någon så här väldigt stor roll har den nog inte haft hittills.
0: Vet du, när jag tänker tillbaka så 2010 var för mig då musikens VM. Det var just då som Waka Waka kom ut och den spelades överallt tycker jag. Det kan ju hända bara att jag har låst in mig. Och den spelas ännu också. Men det var alltså Waka Waka This Time for Africa var den stora hitten då och kommer antagligen att vara en av de största mästerskapslåtarna långt framöver också. Men Jukka, jag stötte också här under semestern på en video som fick min bild av den här Waka Waka att förstöras.
1: Vad ska du förstöra för oss alla andra nu?
0: Jag ska förstöra, nej, men alla måste få veta det här. För VM-låten 2010 av Shakira är inte Shakiras låt.
1: Va?
0: Nej, refrängen med Saminamina Waka Waka den lär ska härstamma från andra världskriget. Och mer bestämt alltså Kamerun. Det här har jag inte 110% belägg för, men den lär ska fungera som en marschsång för soldater då på 1940 ungefär. Och just den här refrängen ska ha spridit sig och sjungits också bland annan militär och sen senare i skolor också runt om i Afrika. Och spola vidare cirka 40 år till 1980-talet. Vi är ännu vet du, 25 år från Waka Waka.
1: Waka, Waka.
0: Så bildas bandet Golden Sounds i Kamerun. Och inte en helt vanlig orkester, för det är alltså musiker som arbetar inom landets presidentgarde. Och de bjöd på humoristisk scenshow och hade uniformer på och dansa och allt det där. Och deras stora genombrott, Jukka, det var 1986 med låten Sangalewa. Okay. Vi kan spela lite, se om den låter bekant.

0: 1986, Jukka.
1: Okej.
0: Okay. 24 år blir det väl då innan VM 2010.
1: Jag känner mig snuvad.
0: Alltså lite.
1: Och snopen på något vis, att jag inte visste det här.
0: Nej, men jag blev också sådär, att det här kan inte stämma. Att jag, att det kan ha varit, vet du, att en ramsa sådär, men låten existerar ju.
1: Och det känns som att den är 1-1 nästan.
0: Det, den är alltså 1-1. Och nu har jag inte helt belägg för att Shakira då stal den här låten. Men det jag vet är att 2010, när den här låten kom ut, så uppstod det en rättighetstvist och förhandlingar med Golden Sounds. Alltså det här bandet som då har skrivit originallåten.
1: Ja.
0: Jag vet inte hur det slutar, men i alla fall så hade de någon form av rättighetstvist. Det kan ju, det kan hända, jag säger inte att det är så, men det kan hända att Shakira hade släppt den här låten och var så här, här är min waka waka, och sen var de så att hej, hej, hej, håll i dig lite Shakira där, håll i kjolen när du håller på waka waka runt där.
1: Ja, för jag måste bara säga det, inte det är, om du nu tänker på det vad vi jobbar med också, jobbar med musik och jobbar med information kring musik ganska långt, inte kan jag ju säga att med den här låten så kom det en reklamtext eller något liknande, by the way, det här är sen en cover eller något annat, det flaggades nog inte högt för dig, det har nog Shakiras låt. Och det var det enda framtid för 2 minuter sedan.
0: Så tycker jag också. Och förhoppningsvis, jag hoppas nu att Golden Sounds får skälig ersättning nu för tiden. För Waka Waka kommer helt säkert att spelas ännu vid VM 2030 är väl nästa gång som det spelas VM. Och 34 och 38 och så vidare kommer det att spelas VM. Och då kommer Waka Waka att vara i förgrunden där. Och jag hoppas att Golden Sounds får skälig ersättning.
1: Jag hoppas också följande kille här, Oskar Lindros, för jag vågar inte ens tänka varifrån den här låten kommer och vad den här stammar här 1.25.

0: Oskar Lindros är artisten 25, hör du här i Yle Vega. Klockan är 17 minuter över tre, Jukka och Emil i studion. Och sommartid, ja, det har varit rätt fint väder, tycker jag åtminstone. Har upplevt inte större stormar kring mina boplatser. Det betyder förstås att man vill tillbringa en väldigt stor tid förstås av sommaren. Man kan njuta av varmt väder och sådär. Varierat väder är väl kanske det bästa. Men jag vet att det finns många av oss, och där hör jag också in i den delen av befolkningen som gärna också kanske tittar på en film eller på en ny tv-serie eller liknande under sommaren. Det passar riktigt bra, det är speciellt om man då vakar sena nätter, till exempel mellan fotbollsmatcher i fotbolls-VM, så kan man till exempel se ett avsnitt av tv-serien Längtan till landet. Det är nämligen så att idag så har säsong nummer 3 av tv-serien Längtan till landet premiär. Den här gången är det Kim Tuorila och Amanda Lindholm som köper ett gammalt ödehus och flyttar det till sin tomt i Solvo och förvandlar det till ett drömhem. Och parets nervositet inför premiären är stor. Vi ska nu ta och hälsa på i deras stora vita hus i Söderfjärden i Solv, Korsholm.
1: Det är sån här ljuvlig februari där solen lyser över det spåret lov. Man sitter över ute och gör det kul, men ja.
2: Det här ska kvarten sidan.
3: Det är mycket annat som fått stå tillbaka. Under de år Amanda Lindholm och Kim Tuorila arbetat med husflytt och husrenovering. Sedan en tid bor de nu med lite herrgårdskänsla, stora ytor och högt i tak. Och vägen hit till det här hemmet kan vi nu som tv-tittare följa med.
4: Vi är med i Längtan till landet och nervös inför att vi ska släppa nu. Spänd på vad folk ska tycka.
5: Det är nog jättespännande och mycket att vi liksom sen var med för att det som får förunnat att man får som en del av livet dokumenterat på det sättet liksom så här professionellt och så här, i och med att nu var ganska speciellt i det livet för oss också och roligt att se tillbaka på sen, tänker jag.
3: Har ni sitt slutresultat?
4: Vi har sitt alla avsnitt, ja. Och vi är nog nöjda. Det var nog mycket bättre än vad vi trodde. Efter x antal vinglas så kollade vi i de första avsnitten. Vi var nog ganska nervösa. Var vi.
3: Det här är då tredje säsongen. Och man har ju som sett lite hur de har landat de här tidigare säsongerna. Så, här. Så att gå med i ett sånt här projekt. Alltså, jag kan tänka mig att ni har vägt för och emot och sådär. Har ni andra argument och vad ni tänker med er medverkan, alltså vad ni tänkte ska vara som en ambition med medverkan?
5: Jag sa nog från början att det skulle vara så viktigt att det som visas ur en sån synvinkel att man kanske kan som inspirera flera till att ta vara på gamla hus, antingen renovera eller till och med flytta, för att vi är inte nå, liksom, inte kan vi egentligen bygga, eller vi kunde inte bygga, men vi har nu börjat på bara, och det här att man måste liksom bara, du måste bara ta reda på vad du ska göra till näst och lära sig och liksom ta reda på, så går det jättebra. Du behöver inte kunna så mycket, du behöver inte veta hur man flyttar ett hus, du behöver bara, eller renovera, du behöver bara ta reda på hur du ska göra nästa grej, så kommer man

0: ett köpt huset. Men ja, då var det ju, alltså det var ju över 100 kilometer till, liksom, till kör till huset och riva. Så det, och vi, alltså, hade, vi hade inte någon...
1: Tror jag vi rev.
2: Ja.
1: Och sedan som själva uppbyggnaden tills nu, så lite på 2 år.
0: Från att stommen stod på plats.
2: Ja.
0: Resastommen tog 2 dagar.
3: Inte så farligt sist.
0: Nej, och man skulle nog ha kunnat göra det snabbare, men det var nu långt bort det där huset. Och vi hade inte så, bråttom heller, speciellt inte i början. Det var ganska sådär.
2: Nej.
0: Lugna puckar.
1: Nej, det var ju mot slutet som vi har... Man faktiskt började se liksom lite av ett, vi fick ett slutdatum i och för sig, men, men då blev det som fart på. Nu har vi spenderat, jag vill inte veta hur mycket tid vi har spenderat här, men, men det var ju nog först nu mot slutet som är vart panik, panik.
4: Nästa år är vad Amanda kommer att hitta på för projekt, och det här börjar vara så pass färdigt att man kan börja ta sig an ett nya projekt.
5: Ja, jag har en lista.
1: Ja.
5: Vill du för?
3: Jag har en dotter här som är lite på 1 år, som inte var med när ni började spela in, men som kom efter vägen där. Det här huset, vad är det för ett hus? Var har ni hittat det här huset? Ni säger 100 kilometer bort. Idag står det på Söderfjärdens kant i Solv. Men vad har det för historia?
0: Så först har det varit Lappfjärds ungdomsföreningshus, och sen har de flyttat det ett varv på 50-talet till Perus, där det har varit Martaföreningens hus, och det har varit Martagård. Och sen så flyttar vi det hit då. Nu. Så det har ju mycket historia, och det har varit mycket större än vad det är nu också. Det har haft liksom flera delar, men då första gången de flyttade så minskades det ganska duktigt. Så. Men vi har ju tagit vara på fönster och dörrar och golv och stockar och kilastenar.
1: Gamla bilder från båda ställen säkert. Minst det är uppfördes på det andra stället och från första huset. Och så är det roligt att se att de har haft bröllop på.
2: Ja.
1: Allt var tillställningar, det är några ordnat där.
2: Just.
1: Mycket fester här och varier.
0: Vi hade en murare som kom och lagade muraskorsten och sa när han kom in hit att här har han varit på fest. Ja.
1: Så det är väldigt roligt,
2: ja,
1: i ungdomen varje och festa i det här huset.
0: Alltså det har ju varit en föreningslokal, så det har inte varit ett liksom bostadshus, så det har ju inte funnits liksom badrum eller sån här saker. Så och det var ju, det fanns ju en jättefin scen här också, men den var nu byggd så att den gick inte att liksom ta med sig, utan det blev nu matsal istället. Men annars så där, egentligen planlösningen är ju ganska samma egentligen.
1: Ja.
0: Men vi har flyttat på lite dörrar och fönster, lagt till och tagit bort så att det funkar med liksom.
1: Du har ju haft det i huvud hela tiden hur det ska se ut.
2: Ja.
1: Liksom med planlösning och alltihopa.
2: Ja.
1: Jag har ju nog bara varit med kvar och fått liksom se resultat efter resultat. Ja.
3: Det här enda avsnittet jag har sett, så där så märkte jag att ibland så var jag sådär att nåja, från din sida.
1: Ja. Nej, jag var nog lite negativt inställd till en början. Men vart efter vi har hållit på och jag börjat växa fram faktiskt ett hus, så nu är jag ju utbytt det här mot någonting. Det är nog jättefint och blev jättebra. Och jag har nog blivit bättre på det. Jag låter nog Amanda bestämd.
2: Ja.
1: Hon är ju nog alltid bestämd, men jag är inte lika negativt inställd till nu för tiden.
0: Jag tänker också ganska horrig att du ändå har gått med på att vi ska flytta ett hus, att du sen har liksom låtit mig bestämma och göra, alltså så, med tanke på att du inte har, jag har ju sett det här hela tiden, ja, men så här kommer det bli, det kommer bli jättebra, men du har bara liksom flyttat det i blindo. Mm. Det är ju sjukt.
1: Ja. Nej, men så är jag. Jag ser ju inte förrän jag ser det. Det måste finnas liksom fysiskt för att jag ska kunna se.
6: Det låter trevligt och lite spännande, och det här ser jag verkligen fram emot att se. Åtminstone en del av, så man får ta lite del av vad det hela handlar om. Vi ska höra mera om en riktigt liten stund efter Goldilocks finlåt, det här Rush.

0: inhemska Goldilocks där i låten Rush, då klockan är strax 15:30 denna måndags eftermiddag. Vi är på besök hos huvudpersonerna i årets upplaga av Längtan till landet. Säkert många av er som har väntat på den nya säsongen. Kim Tuorila och Amanda Lindholm på Söderfjärdens kant i Solv är huvudpersonerna. Och nu är det dags för en rundtur i deras hus.
1: Här är vår matsal. Vi har ju inrett nu med jättemycket arvegods faktiskt. Mest efter min fammo. Så här är ett jättestort matsalsbord. Så är det ju, vi har inte köpt en enda ny möbel till det här huset. Noll, liksom ny. Så allting är återbruk. Så här är 12 stolar som jag tror att har stått på en bensinmack i typ Korsnäs. Ja. Som jag köpt 12 stycken för 60 euro. Så det är... Det är ju ett ganska bra kap.
2: Och det här ser ut som någon sån här dansk eller finsk design dessutom.
1: Visst. Och sen, nu är det bara det att jag ska måste skrapa dem. Men vi ska se.
2: Men du har vanan inne, du har skrapat fönster också.
1: Jag har ju det, ett x antal. Ja. Först rämpa gamla fönster och sen beställa nya fönster utan glas i ytterbågarna som har fått chitta exakt allihopa.
3: Alltså inte gör det väl lätt för dig inte.
1: Nej.
3: Jag tyckte nog vi skulle kunna ta fönster som färdigt har glas. Bara till lägg in.
1: Det ska inte alltid vara så lätt. Det ska vara lite romantiskt och jobbigt ibland.
2: Ja, jag såg ett citat som du har använt flera gånger på ditt Instagramkonto. Ett Muminpappa-citat. Vill du berätta det och vad det betyder för er?
1: Det är här vi ska bo och ha det skönt och besvärligt. Jag tycker det är så bra. Det är så mysigt. Det är väl som man liksom vill ha. Man ska ha liksom skönt och så lite besvärligt. Nej, nu måste vi göra det där. Nu måste vi bygga det där. Nu måste det ska fixas. Att det är väl lite livet det. Att det besvärliga är liksom livet som händer. Men det gör ingenting om man liksom i övrigt har det ganska bra. Så gör det inte så mycket. Att det är lite besvärligt ibland.
3: Nej, så är det.
4: Jag är på jakt efter ett halvbord. Har du något sånt?
5: Ett spelbord, den finns.
4: Säger du vad snygga ben?
5: Jag vet inte, jag tror... Det måste nog grubbel på det.
4: Ja, det hör inte så dumt i havet liv.
2: Och det här var köket då, med grå skåpar och mycket ljus. Mm. Köksö, och här är då matsalen där väggarna... Är någon sorts okra kanske, eller vad är det här?
1: Ja, det byter. Så ibland är det senap och ibland är det lite herrgård, så ibland är det lite, det byter lite. Mm. Men en varm, cool gul.
3: Mm. Ja, det är ganska trevlig färg, för det var gul.
1: Ja, Kim var föga förvånande skeptisk.
3: Men... Ja, men vi målade om mig ett varv.
1: Ja, men det var ju för att det blev ett tekniskt fel som inte ens... Det här var ju den färgen vi hade bestämt, så det redde upp sig. Mm. Sen har vi byggt ett vitrinskåp av lite gamla IKEA-grejer som jag köpt när vi flyttade till vårt hyreshus i Solv. Och så här, det här ska vi bygga vitrinskåp av i matsalen sen. Så nu har vi gjort det.
2: Det går hela vägen upp till taket, så det är så snyggt.
1: Mm, 2,70 då.
3: Det blev nog massivt. Men du har ju mycket glas, och jag har mycket glas.
1: Det ryms ändå. Nu är det ju fritt fram och shoppa på loppis igen, för nu ryms det ju. Tidigare var det så här att det, nu är det stopp.
2: Men nu är det ganska välfyllt redan.
3: Ja.
2: Och så den här fantastiska utsikten över Söderfjärden. Allt är grönt och gult, och det är vitt som blommar, och det är lite rosa kanske också. Här ska det bli... En riktig sån här herrgårdsträdgård.
1: Ja, precis. Ja, det är svårt att hålla sig från den här trädgården nu. För vi har sagt att vi ska absolut inte trädgården något i år. Vi ska bara bygga garage i sommar.
3: Men så jag bygger garage och Amanda fixar bara trädgård. Alltså du är nog åtminstone 2 gånger i veckan när du har handlat något nytt som du ska plantera.
1: Handlar och handlar. Ibland så får man, men och då måste man lite vara dummare när man tar emot dem när de bjuder. Så kanske man hittar någonting när man handlar någonting annat, och så får det komma med hem. Ibland vill saker hem med mig. Du ska uppskatta det. Du ska inte vara sån där nu.
3: Jag tror ju inte garage är så liksom hård prio för dig.
2: Ja. Ska vi få igång ett grill här?
1: Ja, precis. Garage är jättehög prio för mig, så att jag sen får göra trädgård i fred.
2: Ja. Mm. Men det här när man blir filmad och det kommer in kameramän här och man ska jobba tillsammans och man har saker, man har tidsdeadliner och såna saker. Hur påverkar det ert samspel när ni vet att oh shit, det här fastnar ju på video här?
3: Jag tror att i en början kanske påverkar mer. Eller så det, man var nervös och ville absolut inte göra bort sig. Och, men ja, vartefter vi lärt känna det som var att filma och, mm, så det blev ju nog bara lättare och lättare.
1: Mm. Ja, det var ju som till slut var det nog mera som att det var kompisar som kom och hälsa på och så hade kamera med.
2: Men det är lite farligt också. För en publik kommer ju att se.
1: Ja, men det, vi bjuder på det då. Tänker jag. Det är ju liksom, poängen är ju nog till vis oss såna som vi är, att inte har vi som...
3: Nej, inte försöker vi göra till oss liksom...
1: Gör inte oss till och inte tyvärr inte städer och riktigt mycket språk eller något sånt här heller, utan det är nog bara, det är nog ganska sådär så som vi är. Men det skulle kännas också dumt om man skulle se sig själv på TV och säga, jag vet inte vem det där är.
2: Vad händer nu då? Vad händer sen i huset? Ja, och så här, men ni har ändå varit med i den här TV-serien som vi ska få se nu då. Mm. Och så där, så att händer det någonting vidare med det här huset? Kommer folk att få följa med det här huset på något vis framöver?
3: Nå, visst, när vi är Instagram så slipper det ju nog följa. Det är ju ganska bra. Folk tycker ju om här vad du skriver. Här nu, först och främst, nu har vi mycket till byggare nu, så kommer nog ha jag på känn en hel del till Instagram. Och sedan vi har färdig det här så inte vet man ju vilka tågprojekt du hittar på.
1: Ja,
2: orangeri har jag läst om, bland annat.
1: Ja, svårt har vi er efter orangeri. Det är under garagen nu först, och så ska vi sedan färdigställa alla rum här på nedervåningen och liksom laga syrus att alla listor faktiskt kommer på plats och sån här. Alla pentonin och skafferi som ska byggas. Och sen är det den där 150 kvadrat övervåning som ju är olagat ännu. Så det är ju det. Sen säkert framöver så blir det nog säkert en del trädgård, liksom byggen i trädgård, ja, gårdsplan, och vi drömmer ju om en jordkällare och lite sån här mer, så det är odla för självförsörjning och sån här. Och så ska vi ju skaffa hönor, sedan bygger vi färdigt i garaget så de kan bo där och lite sådär. Ja, men lite livet på landet mer då. Och sen förstås nog, projekten slutar ju aldrig, så nu ska vi bygga och ha oss mycket som vi drömmer om ännu. Sen får vi, inte vet jag, när projekten tar slut, om de någonsin gör det, så måste vi hitta på nästa grej som vi ska börja med. Härifrån flyttar vi ju aldrig.
3: Nej, absolut inte. Nej.
0: Kim Tuorila och Amanda Lindholm som har flyttat en gammal UF-lokal från Lappfjärd till Solv. Och du kan följa deras projekt på Instagram. Sök på Villa Enfalden ihopskrivet. Och tv-serien Längtan till landet kan du se 19.05 i Yle 5 och på arenan. Det var Jessica Morni som hade hälsat på. Musik av Jannike. Låten den heter Ben, som du hör här i Yle Vega.

0: Jag tror att de flesta som lyssnar inte behöver någon lektion i hur allvarlig klimatkrisen är. Istället ska jag prata om vad det är som gör att jag själv inte har tappat hoppet än, utan orkar tro på en bättre framtid. Och så ska jag prata om hur vi ska göra för att vakna upp ur vår dvala och börja göra något åt problemet. Jag heter Marianne Sundholm och jag är din sommarpratare idag.
1: Det är sommarpratet kan du höra efter klockan 12 och efter klockan 18 på Yle Vega eller när som helst på arenan.

0: Före detta Beatles-medlem, han hade en stor hit med det här med en riktigt ordentlig popdänga, var det 1987 då han gav ut den, George Harrison, Got My Mind Set On You. Och jag kan tänka mig att det var några andra också som trodde att det här var hans egen låt och vilken hit han hade skrivit, men faktum är det att det är en cover, tror det eller ej, kan komma som en överraskning för många musikälskare, nämligen det var en kille som hette James Ray som gav ut den redan 1962, men en stor värld för George Harrison var det där. Hej, det här med semester, ett tema förstås som på något vis genomsyrar den här sändningen. Det har varit mycket semestertankar och funderingar, och det här med att semester börjar och tar slut också i något skede. Men du som sitter där hemma och planerar på att åka till exempel på en semesterresa och undrar hur man ska bära sig åt för att både få resa iväg och vila upp sig på en annan ort, men samtidigt, och det här är väl det här som kan vara det knepiga, leva upp till sin image som miljövän. Så jag kan tänka mig att man kan förbereda sig lite extra då. Venla Fagerud, du har bekantat dig med det här temat och hur man får till en miljövänligare semesterresa. Går det att resa klimatsmart?
1: Ja, om det går, det har folk undrat också i vårt kommentarsfält har jag sett idag på svenska.yle.fi, att går det överhuvudtaget, att är det en omöjlig ekvation att åka ut på en resa och samtidigt inte vara allt för grym mot klimatet? Och den frågan så ställde jag till Fredrik Warberg som är projektledare för ett forskningsprojekt som heter Klimatsmart semester. Det berättar verkligen allt om vad de sysslar med. Som med allt annat, så hans korta svar är för det första, ja, det går absolut. Men som med allt annat så kan man ju inte direkt leva helt utan att lämna spår efter sig. Det som man kan göra är att göra det mer skonsamt och alltså smart. Att här kommer man inte med löften om att inte lämna något avtryck, men man kan vara lite snällare. Och tumregeln då man ska resa klimatsmart så är att hålla sig på marken, säger han. Vi kan lyssna på hur han förklarar det.
2: Ja, alltså är man på det torra. Det var ett fint uttryck tycker jag, för att det kanske man kan säga heller att man ska hålla sig på marken. Hålla sig på det torra kan man göra. På den torra marken.
0: Det låter ganska sådär på något vis, jag vet inte, förenklat. Eller kan till och med vara ganska svårt att hålla sig på marken. Men är det då alltså flyg som man ska helt undvika?
1: Bland annat, då det här forskningsprojektet drog igång för snart 10 år sedan, så pratar man väldigt mycket om flygskam, och det är kanske bekant för er lyssnare också. Det att man känns lite för att man flyger och tänker att det är det värsta, så att man belastar klimatet på det sättet, att man är en riktig miljöbov. Väldigt mycket av utsläppen kommer från det att man flyger, i synnerhet väldigt långa resor. Men det är tyvärr inte så enkelt som att man är en supermiljövän för att man slutar flyga. Det här forskningsprojektet Klimatsmart semester, så de samlar experter från bland annat Chalmers tekniska högskola och Göteborgs universitet. Och de har kommit ut med en kalkylator där man kan räkna ut vilken klimatpåverkan den resan som man har planerat har. Där så ser man, enligt deras sätt att räkna då, att det i vissa fall är skonsammare att göra en kort flygresa än att åka färja och kombinera det till exempel med tåg då.
0: Jag måste nog säga att jag blir lite sådär höja på ögonbrynen när jag hör det här. Hur kommer det sig?
1: Det finns många olika anledningar, och det är egentligen inte ny info, utan vi har rapporterat om det här också tidigare. Visst, man hajar ju lite till. Det känns ju trist att det är ju svårt att göra rätt om man har tänkt att okej, men att jag tar färjan. Ja, det är det verkligen. Det här är en djungel, och man vill ju lära sig, eller man får ju ha en vilja att lära sig mera för att kunna och följa med i tiden också. Det kommer ju nya rön också hela tiden, att vad som då är det inom haratassar bästa sättet, men att man kan ju göra sitt bästa i alla fall. Men en anledning till att det kan vara mer belastande med färja än att åka flyg, så är i synnerhet då de här snabbfärjorna som bränner på i ganska hög hastighet, och så här 2 timmars färja till exempel, de ger mer utsläpp per personkilometer då enligt Klimatsmart semesters kalkyl. Sen så går de flesta färjor också på fossila bränslen. Det finns elfärjor, och kanske blir de poppigare i framtiden, men nu är det
0: Nu är det vad det är.
1: så ännu. Sen så finns det undantag också, att det skiljer sig lite från färja till färja hur mycket som transporteras på de här båtarna, hur många som åker med och så vidare. Så det är snårigt. Men det man kan förstås vara säker på att det är oftast det bästa att vara på marken, svårt kanske för oss som bor i Finland och så här, att ska man då åka runt gränserna, hur ska det bli att men tåg är tacksamt, cykel och tält förstås, om man är hurtig på det sättet kan man, då är det nog mycket små avtryck. Sen Fredrik Warberg från det här forskningsprojektet så förespråkar varmt just att åka tåg. Det har också andra fördelar än att det är miljövänligt, säger han.
2: När man flyger så liksom man, det är ungefär som man kommer ner som en alien. Man har liksom inte, man hinner inte, själen hinner inte med. Vet man, det blir så himla abrupt, men när man reser med tåg så då hinner själen med.
0: Jag har lite att fundera på det med själ. Jag har aldrig tänkt det kanske så där, men om vi nu tänker så där som jag kan tänka mig att många barnfamiljer till exempel, det första handsvalet kanske och det enklaste, det mest behändiga är ju det om man vill göra till exempel en bilsemester och tänker att man då håller sig på det torra. Är det alltid dåligt eller finns det knep att ta till också på vägarna?
1: Det kan gå att göra en miljövänligare resa med bil, jo. Om man tänker på att man drar iväg på en bilsemester med fyra polare eller med en familj, så delas ju på sätt och vis utsläppen mellan dem då. Sen så spelar det roll vad bilen går på för bränsle. Om man åker då solo till Hamburg med en dieselbil så är det nog kanske inte bästa, inte det kanske så kul heller. Sen så behöver man ju inte åka så långt heller, att kanske Lettlands sandstränder blir det nya Sunny Beach för dig. Att man behöver ju, man kan ju åka lite kortare bit då också. I synnerhet på sommaren, det är ju varmt.
0: Stämmer. Men då kanske tåg möjligtvis då passar bättre. Är det enkelt att göra en sådan resa som det där? Finns det mer att önska för att det ska bli lättare att resa klimatvänligare? Enklare tips på något sätt att ta åt sig. För det låter ju som du sa också, du använder ord som jag tror djungel här och det finns en massa information och det kommer nya rön. Vad ska man göra?
1: Det kan kräva mer tid och planering om man inte har vanan inne, och det är inte alltid billigare heller, dessvärre. Jag pratade med Kenneth Mattila som nyligen så var på en 3 veckor lång interrailresa i Europa, och jag frågade honom vad han önskar mer av då det kommer till klimatvänligt resande ute på kontinenten. Han tycker för det första måste jag säga att det var en toppenresa, men han efterlyser billigare biljetter och bättre förbindelser, så här säger han.
3: Till exempel i Tyskland så är det ofta det är så ganska gamla järnvägar och ganska mycket trafik som löper där igenom, så de är ofta sena liksom också annars, för att om ett tåg är sent så sen blir alla andra tåg sena också.
1: Och fastän det var lite strul då, så konstaterar Kenneth Mattila att det ändå funkar väldigt bra att tåga runt i Europa. Så här sammanfattar han sin upplevelse av den här resan.
3: För det var någonting vi märkte, att just när man reste liksom ändå på det här viset, så det där resan, det är ju själva målet också på något sätt liksom, att det är ju lite så där klyschigt, men att vet du, så där att när du är på tåget så är du redan framme, vet.
0: Ja, men jag måste ju hålla med där, just det här med, man glömmer kanske det ibland, men själva hela den här förberedelsen och själva resandet så är ju en så stor del, och oftast händer kanske ibland de roligaste sakerna under den resan.
1: Ja, man får sitta och titta ut genom tågfönstret och drömma sig bortom allt som väntar.
0: Intressant information det här, och säkert väckade tankar, och jag kan tänka mig och hoppas framförallt att man tänker efter just det här med att bila ensam till Hamburg i en diesel. Kanske nödvändigt för någon, kan kanske tycka att det där är okej, någon annan inte. Välj hur ni gör. Vendla Fagerud, tusen tack för det här.
1: Tack.

0: Yle Vega.
1: De bästa bitarna från Kvanthopps vårsäsong.
2: There are only two people I take off my hat to. One is the President of the United States.
1: Lördagar klockan 12.03.
2: Ur det perspektivet ser vi jorden sådan den verkligen är.
1: Och tisdagar klockan 19.22.
2: Ett litet, skört och vackert blått klot. Det enda hem vi har.
1: Och hela Kvanthopps katalog finns ju på Yle Arena.
3: Så in med andra ord till Yle Arenan, Kvanthopp och så mycket annat, tv-serier, poddar, det ena med det tredje. Jag kan garantera att du får en hel semester om du för första gången eller inga annars inte känner till utbudet som finns på arenan. Jag kan bara säga goda saker om den. Klockan, den närmar sig 16, det betyder att det blir nyheter här på den här kanalen. Vi fortsätter förstås ända fram till 17, då bland annat snack och fotbolls-VM, men också andra saker. Det är förstås blandat med sjömusik. Volbeat blir det här just nu, det här är Cape of Our Hearts.

Militärt sprängämne söks nära Hangö. Polisen har spärrat av området. Finland är med om en protest mot Ryssland på grund av spionage och sabotage. Det finns ljus i tunneln. Finska ekonomin går faktiskt mot det bättre, säger expertisen, men konsumenterna är tveksamma. Inom fotbollen öppnar FIFA-ledaren för 64 lag i nästa VM. Imorgon blir det soligt och varmt. Här är 16 nyheterna. Jag heter Pekka Österholm. God eftermiddag. Och först kan jag alltså berätta att en väg utanför Hangö är avstängd på grund av misstankar om att där finns ett militärt sprängämne. Det gäller Kovarharvägen som går från Lappvik mot arméns övningsområde Syndalen. Polisen har spärrat av en vägsträcka medan området undersöks. Polisen säger att man utgår från att det handlar om en sprängladdning från krigstiden på 1940-talet alltså. Kovarharvägen väntas vara avstängd i flera timmar.

0: I fallet med dataintrånget hos terapicentret Vastaamo har polisen nu efterlyst den dömde Aleksanteri Kivimäki, som antas befinna sig utomlands. Efterlysningen kommer samtidigt som det blev klart att domen mot honom står fast. Hovrätten har dömt Kivimäki till 6 års och 11 månaders fängelse och högsta domstolen har idag avslagit hans ansökan om besvärstillstånd. Det var för några år sedan som Kivimäki stal tiotusentals personers patientuppgifter och använde dem för utpressning. Finland är med om att rikta kritik mot Ryssland för cyberoperationer i en rad europeiska länder. Hittills har dessutom Frankrike och Tyskland meddelat att de kallar upp Rysslands ambassadör för att framföra protesten. Millie Lindberg fortsätter.
1: Idag varnar flera europeiska länder, däribland Finland, för ryska sabotage- och spionageoperationer mot viktig infrastruktur. Enligt Frankrikes utrikesminister har Rysslands säkerhetstjänst FSB riktat stora spionage- och sabotageattacker mot ministerier, företag och tjänster för att komma över information. Den franska utrikesministern ger inga närmare detaljer om cyberattackerna, men använder Polen som ett exempel. Där misstänks Ryssland i fjol ha saboterat järnvägsnätet genom att spränga tågräls. Också Tyskland har krävt förklaring gällande cyberattacker av sin Rysslands ambassadör. Som ett led i anklagelserna om cyberattackerna har EU idag infört sanktioner mot 9 personer och 4 organisationer i Ryssland. Bland de som beläggs med sanktioner finns ryska underrättelseofficerare, hackare och privata företag. Enligt EU har minst 9 länder utsatts för attacker, däribland Finland, Frankrike, Polen och Tyskland. I Finland är det skyddspolisen och den militära underrättelsetjänsten som vill att framförallt företagen får upp ögonen för cyberspionage. Enligt skyddspolisen riktar sig attackerna i Finland mot företags nätverksenheter, såsom routers. Skyddspolisen erfar att FSBs spionageförsök riktar sig särskilt mot energisektorn och försvarsindustrin i Finland. Men tidigare har myndigheten också påmint vanliga nätanvändare om att skydda sig för cyberattacker.
0: Och alldeles nyss meddelade också Finlands utrikesminister Elina Valtonen att hon har kallat upp Rysslands ambassadör för samtal om cyberoperationerna. Det finns också en beskyllning mot Ryssland för att landet avsiktligt riktar attacker mot hälsovården i Ukraina. Det är organisationen Läkare utan gränser som för fram kritiken. Enligt en rapport har Ryssland som strategi att förstöra Ukrainas hälsovårdssystem och på det viset kollektivt bestraffa Ukrainas folk. Läkare utan gränser har under krigets gång dokumenterat 2800 attacker mot hälsovården. Ukraina för sin del uppger att 300 anläggningar inom hälsovården har förstörts. Den norske bonusprinsen Marius Borg Høiby får sitta häktad hemma med fotboja i väntan på sitt fängelsestraff. Det meddelade Oslo tingsrätt idag enligt norska medier. Høibys mamma, alltså kronprinsessan Mette Marit, genomgick nyligen en lungtransplantation. Och Høiby säger att det är svårt att inte kunna finnas där för henne. Høiby har suttit häktad sedan rättegången mot honom inleddes i februari. I juni dömdes han till 4 års fängelse för bland annat våldtäkt. Det har i flera månader talats om efterlängtade ljusglimtar för Finlands ekonomi. Under det första kvartalet såg ekonomin en stark tillväxt. Lasse Korin, som är chefsekonom på Aktia, ser tydliga tecken på att ekonomin håller på att vända efter år av svag tillväxt.
2: Vi ser att förtroende inom industrin, orderingången, produktionsförväntningarna. Det är många saker som pekar, eller de pekar inte, utan de visar den på en klart bättre ekonomisk och starkare situation. Och det är ju viktigt för finska ekonomin, det är viktigt för finska exportsektorn, det är viktigt för finska arbetsmarknaden.
3: En annan positiv signal inom ekonomin är att konsumtionen är på uppgång, säger Lasse Korin.
2: Det är ju till och med kanske lite överraskande, men när man tänker på att konsumentförtroende är fortsättningsvis ganska svagt, det är under långsiktiga medeltalet. Men trots det så börjar det nog se ut att konsumenterna vågar så småningom börja också konsumera mer.
3: Jan Lindholm från Sibbo har inte märkt att ljusglimtarna i ekonomin skulle ha påverkat hans privatekonomi.
4: Jag tycker inte direkt att vi har märkt det. Vi pratade faktiskt för någon dag sedan här och det är ganska försiktigt. Jag tänkte också när vi var i en av de här elektronikvaruhusen sa vi att det verkar jättelugnt och så funderar vi också själv på det. Att inte har vi köpt själv någonting hem heller, det är jättelänge sedan, några elektronikvaror som kanske nu är en sån här som människor ofta köper.
3: Lindholm tror att osäkerheten på arbetsmarknaden gör att folk är försiktiga.
4: Också när man läser hela tiden att det går dåligt, så blir det kanske en sån här allmän försiktighet som också syns så här i samhället överlag.
3: Men Johannes Lahtela, som är konsult från Helsingfors, ser tydliga tecken på förbättring både i sitt arbete och privatliv. Han har både fått fler kunder och konsumerar mer än tidigare.
5: Käänne on jo tapahtunut ja kyllä se omassa arjessa sillä tavalla näkyy, että ei ollut enää aikoihin mitään semmoista turhaa varovaisuutta, jos miettii nyt vaikka arkista rahan käyttöä.
3: Lasse Korin på Aktia förklarar att det är på grund av den höga arbetslösheten som inte alla märker av förändringarna ännu.
2: Den här vändningen, den syns inte ännu klart på arbetsmarknaden, för det kommer ju mest via arbetsmarknaden och den här goda, så att säga, till konsumenterna och till det här hushållen. Arbetsmarknaden är kritisk för konsumenterna. Sen när det börjar se bättre ut så sprids det positiva nog till andra delar av ekonomin också.
0: Reporter här var Hienna Emtö. Ytterligare en ung saimenvikare har dött i ett olagligt fiskeredskap, meddelar Forststyrelsen. Saimenvikaren är en starkt hotad art. Det finns bara drygt 500 av dem och den nu döda kuten är den nionde i år. Den hittades drunknad i ett fiskredskap, en katsa av en typ som inte är tillåten på områden med saimenvikare. Kuten var en frisk hane född i år, uppger Forststyrelsen. Dags för nyheter från sportvärlden. I fotbolls-VM återstår 4 matcher, men redan nu diskuteras upplägget för framtida mästerskap. Fotbollsförbundets FIFAs ordförande Gianni Infantino slår fast att en utvidgning ska diskuteras. Han öppnar upp för att så många som 64 landslag kan få vara med, istället för 48 som i år. Tidigare år har VM haft 32 lag. Och det finns en ny vändning i fotbolls-VMs fall med amerikanska spelaren Folarin Balogun. Han blev först avstängd, men efter ett telefonsamtal mellan president Donald Trump och FIFA-ledaren Infantino hävdes avstängningen. Nu är det klart att det var disciplinsnämndens ordförande Mohammad Al-Kamali som tog beslutet om att häva avstängningen. Han ska inte ha konsulterat de övriga 17 medlemmarna i nämnden. Varken FIFA eller Al-Kamali har bemött uppgifterna. Och det blir soligt väder imorgon i landets södra och mellersta delar. Och det är varmt, mellan 23 och 27 grader. I norra Finland är det växlande molnighet och mellan 15 och 25 grader. För imorgon ges en varning om stark UV-strålning i söder och på Åland. Varning för skogsbrand gäller på Åland och i norra Österbotten. Till havs meddelas om friska vindar på de västliga sjödistrikten idag. Till imorgon avtar vinden och blir måttlig eller svag. Vinden är främst nordlig till nordvästlig.

0: Ja, men visst är den fin. En av Keens kanske mest kända låtar, det här Somewhere Only We Know. Då klockan är 14 minuter över 4 den här måndags eftermiddagen. Jukka Isök i studion ännu i 45 minuter. Fotbolls-VM ska vi faktiskt prata med. Vi ska få in en man som kan det här och känna till och spelupplägget och lite det vad som hände under veckoslutet också. Det var dramatiska scener i USA där det gäller fotbolls-VM. Chris Ovoaj är vi med om ungefär en halvtimme i sändningen. Men före det så ska vi förknippa ihop med någonting som vi faktiskt spelar en liten ljudpuff av reklam om här för en liten stund sedan. Nämligen dagens sommarprat. Och i dagens sommarprat så har vi fått höra, och kommer att höra lite senare idag också, klimatjournalisten Marianne Sundholm prata om människor som vågar och vill ställa om till ett mer klimatvänligt samhälle. Så för att fortsätta då på det här temat så ska vi nu rikta in oss en stund på jordbruket och vilka förändringar som måste ske för att det ska bli mer klimat- och miljövänligt. Vår reporter Jasmin Urveder, hon satte sig ner med ekobonden Thomas Snellman för att höra hans tankar.
1: Längs med gröna ängar och lummig skog här nu tar jag mig fram till Pedersöre och till en väldigt härlig bondstuga, kanske man nästan till och med får säga, tillsammans här med rekogrundaren, ekobonden och landsbygds entusiasmutvecklare, vad du nu vill säga. Thomas Snellman, hej på dig.
2: Tack så mycket och välkommen hit.
1: Thomas, du har varit ekobonde säkert typ hela ditt liv. Kan du tänka tillbaka på hur allt började och var vi är idag? Hur allt har ändrat?
2: Det kan jag tänka mig. Alltså, det var ju inte liksom meningen kanske jag skulle bli till jordbrukare heller, men jag har ju haft ett intresse för naturen ända från liten, ända från speciellt från högstadiet, minns jag, när jag diskuterade med biologiläraren. Så att då tog jag över jordbruket då 1981, och sen så lag jag om det här min verksamhet i Eko 1990. Så att jag har ju varit ekobonde nu i 36 år. Och det, för egen del så tycker jag det här var bästa beslut jag kunde göra. Om man ser liksom på världsutvecklingen så ger det någon form av relevans och självtillfredsställelse att jag gjorde det här valet så tidigt. För att jag är ju inte så glad över hur saker och ting utvecklas när det gäller den stora bilden.
3: Den stora bilden som Snellman pratar om handlar enligt honom om hur majoriteten av jordbruket idag, alltså det konventionella, är så beroende av fossilt bränsle. Både då det gäller maskinparken, men också konstgödslet som kräver mycket fossilt bränsle för att tillverka. Han säger att det här inte är ett hållbart system, speciellt när man tänker på framtidens generationer. Sen är ett annat stort problem att dagens sätt att bruka jorden utarmar den biologiska mångfalden. Men det går att göra annorlunda, vilket Snellman själv gör.
2: I princip i dagens läge så äter vi ju olja, och jag har ju för egen del försökt liksom minimera användning av fossil energi. Och jag har också ett motto som jag brukar lyfta fram i olika sammanhang, att för att världen ska bli bättre och vi ska gå rätt riktning, så måste vi liksom tänka på att maximera fotosyntesen och minimera användning av fossil energi, eftersom fotosyntesen är den enda som skapar någonting nytt här på jordklotet, och allt annat är liksom att vi utnyttjar befintliga resurser exklusive då energi som man kan få från solen. Och när det gäller det energigrejen så har jag ju försökt skapa ett jordbruk som ska använda så lite fossil energi som möjligt, men jag har ännu inte nått ett mål. Men vi kan säga att jag ligger, om man tar en genomsnittsjordbruk i Finland, så ligger jag väl kanske på en energianvändning när det gäller fossil energi på kanske 15% av medeltalet.
3: Thomas Snellman, som har ekobiffkor, delar ofta med sig på sociala medier om hur lite fossilt bränsle som används i hans jordbruk och hur han på det sättet har sparat in på kostnaderna. Om man jämför med ett konventionellt jordbruk så blev skillnaderna ännu större efter februari 2022 när Ryssland anföll Ukraina och priset på konstgödsel och fossil energi steg betydligt.
2: Jag är på väg att gå i pension, men samtidigt måste jag ju säga att att jag har varit en, liksom en officiell bokföringsgård under 30 år. Och de 4-5 senaste åren var det de bästa åren under min tid som jordbrukare ur ett ekonomiskt perspektiv.
1: Och det är då på grund av?
2: Det är på grund av att jag har minimerat kostnaderna i produktionen. Jag har väldigt låga maskinkostnader för att jag använder entreprenörer för vissa arbeten som annars skulle vara dyra om jag skulle ha de maskinerna själv. Och sen så när det gäller betesdrift av mina djur så har jag försökt maximera den här mängden de kan få direkt från betet, alltså foder som inte behöver skördas med maskiner och gödsel som inte behöver transporteras ut, eftersom kossorna är den här cirkulära varelsen där ute på fälten. Alltså drygt hälften av allt det foder som min besättning konsumerar så kommer från betet. Det är inte halvåret de är på betet, men jag har mer djur under sommaren, så att jag, mina kalkyler säger att ungefär 55% av årets totala foderbehov så äter kossorna direkt från marken, foder som aldrig behöver skördas.
1: Att vara liksom en föregångare då, när vi tänker på ekobruket, och nu sa du det är på väg så småningom i pension. Har den där iven från ungdomen försvunnit i dig, eller finns det på något sätt ännu en kraft kvar där?
2: Det här är en ganska komplex fråga, men man tar den här stora bilden. Som ung så var jag ju energisk och positiv och hade stora planer och så möjligheter. Men i dagens läge så skulle jag säga att mitt förhållningssätt till framtiden är att jag är ju en realistisk pessimist, kan man säga. Men det betyder inte att jag inte också jag kan liksom se vissa saker i utvecklingen som jag upplever som positiva. Och det som man borde göra är ju att ge ett hopp åt speciellt ungdomen, att det finns liksom möjligheter, men det är nog inte enkelt. Varje dag så slutar 3 producenter i Finland lägga ner sin verksamhet.
1: Det är vid jordbruket nu då?
2: Med jordbruket, ja. Och det här, det är många år sedan jag sa att vi behöver alla de bönder som finns. Och det håller jag fast vid, att vi måste så att säga hitta ett system där vi kan till och med utöka antalet producenter inom vår matproduktion, för att på lång sikt så finns ingen hållbarhet i det här fossilberoende systemet. Vi borde ju frigöra oss från det här, och det finns liksom vissa möjligheter. Över

ekobunden Thomas Snellman, och förutom sitt eget bundande så har han också åkt runt mycket i världen och talat med andra människor som vill ha ett hållbarare jordbrukssystem. Och dessa visioner och alternativa system ska vi få höra mera om. Direkt efter Lars Winnerbäck. Vad han sysslar med just nu. Jo, men han har en låt som heter Hälsningar. Vi lyssnar på den 22 minuter över 4 den här måndags eftermiddagen.

0: Lars Winnerbäck, hans röst känner man igen här i låten Hälsningar. Vi talar om förändringar i jordbruket med ekobonden Thomas Snellman och var vi kan hitta nya lösningar för ett mera klimatvänligt jordbruk. Och nu ska vi höra om hur man gör i andra länder. Jasmin Urväder fortsätter.
1: Det går att skapa ett hållbarare och mer socialt och klimatvänligt jordbruk, säger ekobonden och rekogrundaren Thomas Snellman, som hittat mycket inspiration från hur man gör i andra länder. En idé som han vill lyfta fram är konceptet Hansa Lim,

0: som finns i Sydkorea, som han själv aldrig hade hört talas om tidigare innan ett litet mejl plötsligt dök upp i inkorgen för 2 år sedan.
1: Det här kom liksom som en blixt från en klar himmel, att det var en amerikan som är bosatt i Norge skickat ett e-mail åt dig, att Mr. Snellman, we would like to send you to South Korea. Och jag tänkte, Sydkorea, vad ska jag dit och göra? Men när jag sen läste om det här Hansa Lim-grejen, som det heter, det konceptet vi ska titta på, så upplevde jag, om de har ett förtroende för mig och tror att jag kan som jordbrukare göra en utvärdering över möjligheten att implementera någonting liknande i Europa, då är det inte mitt beslut längre, utan det är liksom, då måste jag göra det här. Kortfattat kan man säga att när de beskrev konceptet, när de ville ha mig att åka dit, så var att det är ett andeslag där de säljer via egna butiker. De har 240 butiker runt om i Sydkorea, och där producenten får i medeltal 70% av varans slutpris. 70%! Och då ligger vi kanske i Finland, om vi tar ett medeltal, så ligger vi nog definitivt under 30, kanske på 25%. Det betyder att bonden fick 3 gånger mera i medeltal för produkten än motsvarande jordbrukare här får. Och det tänkte jag att det här kan ju inte vara möjligt. Men jag reste runt en vecka tillsammans med en engelsk forskare och några personer från en sydkoreansk organisation. Och allting stämde. Jag pratade med bönderna, jag pratade med logistiken, jag pratade med högsta ledningen, jag träffade personligen presidenten för hela den organisationen. De har 1 miljon medlemmar. Och sen var jag också och hälsade på till den här butiken där de distribuerade systemet. Så jag såg hela bilden, och det stämmer. Och då var ju min tanke att kan vi utnyttja den erfarenhet som finns där här i Europa inom något sammanhang. Och jag ser, vi har kulturella skillnader, så det går inte att liksom plocka rakt över, men det finns möjligheter att utnyttja delar av det här för att helt enkelt ge bonden en större andel av värdekedjan också på europeisk nivå. Och jag är nog med i ett europeiskt nätverk där vi diskuterar kring det här och försöker implementera i lite olika former, så vi kan dra erfarenheter, nytta av erfarenheter som skapas.
0: En intressant detalj gällande Hansa Lim-konceptet i Sydkorea är också att medelarealen för jordbruken där var 2,2 hektar, alltså ungefär 4 fotbollsplaner. Men omsättningen per gård var ändå 110 000 euro, berättar Snellman. Och han lyfter också fram det att studier här i Finland visar att många unga gärna skulle vilja jordbruka, men att de inte vill göra det i det system som finns nu, där arealerna oftast är otroligt stora och de ekonomiska investeringarna och riskerna också därför blir väldigt stora. Där tycker han att vi kunde inspireras mer av till exempel Österrike och Frankrike.
1: Jag deltog i en finsk delegation som reste till Österrike 1994 för att titta på hur de förberedde sig för det här EU-medlemskapet. De blev ju EU-medlemmar samtidigt som Finland. Och där var ju liksom upplägget att de satsade på de här små bönderna och försökte bibehålla livskraften i sina byar. Med den påföljde att i dagens lägen så har österrikarna den yngsta jordbrukarbefolkningen i hela EU. Så de har på sätt och vis lyckats. De har upprätthållit det här förhållandevis mycket jordbruk och försökt behålla livskraften i de här byarna. Och jag vill peka på att det här är en erfarenhet som man kunde ta efter. Och det tyckte jag redan då på den tiden att det här, deras upplägg så verkar som på sätt och vis väldigt sympatiskt. Sen så har jag en annan grej också från Frankrike där de hade ett koncept för här för något år sedan för att få liksom nya jordbrukare. Det var främst om småskalig grönsaksproduktion, där unga människor som ville satsa på grönsaksodling, kanske utan så mycket förskunskaper, så fick anmäla sig till ett program där de hade som en medvandrare. Det var en professionell yrkesperson som var med här i gårdarna och under en 2-3 års period samt att de fick låna det här utrustning som behövdes för sådd och körd och olika saker. Och det här, han hade då några sådana här unga personer att ta hand om och följa med på vägen. Och då fick de så att säga lära sig det här hantverket från grunden praktiskt. Och det här upplevde jag väldigt sympatiskt eftersom det inte krävde några investeringar utan samhället stod för utrustning och en mentor som ledde dem in på det här yrkesbanan. Hur många då som fortsatte som professionella efter den här perioden, det kan jag inte säga, men som koncept betraktas tycker det verkar ganska sympatiskt att som en form av lågtröskel och de fick ju antagligen också någon form av lön för under den perioden de höll på, så att det här är också en grej som jag ser att kunde vara användbar när man tänker framåt.
0: Här hemma är det egentligen Thomas Snellman själv med sitt grundande av Rekoringarna som blivit en inspiration för andra, och konceptet finns idag i flera länder. Och han tror själv starkt på att framtiden är lokal och uppmuntrar alla att mötas mera som producenter och konsumenter, och varför inte testa att odla eller jordbruka lite själv också.
1: Definitivt så uppmuntrar jag alla att odla så mycket mat som de kan själva, för då får de en naturlig koppling till det här systemet, och samtidigt kan det finnas vissa som trivs så jättebra med att de kan skala upp det och börja odla i lite större skala. Och till exempel det här rekokonceptet så har ju också uppmuntrat unga människor att starta upp en produktion eftersom de har en färdig marknadsföringskanal, och trivs de med det så kan de skala upp och odla mera. Det är ett tryggt sätt att komma in i konceptet. Så jag ser nästan en av de allra största fördelarna med det här Reko är just det här nätverket som det har skapat bland både mellan producenter och konsumenter, men också mellan producenterna dem själva har varit den stora grejen att vi har fått ett nätverk där vi inte är beroende av de här stora aktörerna och förnödenhetsindustrin.
2: Det säger ekobunden och rekogrundaren Thomas Snellman. Det var Jasmin Uveder som reporter. Är det så att du vill höra mer snack om klimatlösningar, och det vill du, så ska du lyssna på dagens sommarprat med klimatjournalisten Marianne Sundholm. Klockan 18 ikväll här i Yle Vega, eller precis när som helst på arenan som vanligt. 16.34 visar digitalen på väggen just nu. Och för att nu har ett gammalt uttryck, på min skivspelare hittar vi just nu finlandssvenska Alexandra. Låten, den heter Glide.

0: Hej, jag är Jenny Jägerhorn, kulturreporter och gäst i politikens sommarserie. Vi pratar om kultur och pengar och vem kulturfolket helst skulle se vid makten.
1: Politikens sommarserie hittar du på arenan under politiken och så hör du den här i Yle Vega fredag klockan 12 och lördag eftermiddag.

0: Brian Adams, Kanadas gåva till rock, pop, musik, älskaren. Can't stop this thing we started här i Yle Vegadu. Klockan närmar sig 4:15. Vilken junimånad det har varit om man ens lite gillar fotboll. Fotbolls-VM räknar just ut här att det torde ha spelats 100 matcher i den här omgången av fotbolls-VM 2026. Vi har alltså 4 matcher kvar, 104 sammanlagt. Och jag måste säga, jag vet inte om det här är en bra eller en dålig sak. Det är så här man kommer ut på något vis som någon typ av fotbollsfanatiker. Jag kan konstatera att jag tror att jag faktiskt sett alla 100 matcher. Sen kan man ju fråga sig, hur är det möjligt? Men det är för att jag har haft semester helt enkelt och lite tajma in det här snyggt på ett snyggt sätt. Och nu ställer jag ju frågan till mannen som jag kan tänka mig att ha sett en hel del fotboll, Ylesportens Chris Ovojärvi. Hur många matcher har du sett?
1: Alltså först och främst, otroligt Jukka. 100 matcher, ja. Det, jag kommer inte upp till det, utan delvis har jag ju kommenterat sista gruppspelsmatchen som spelades samtidigt, vilket var omöjligt då, att titta på båda matcherna samtidigt. Men jag skulle säga väl att jag har sett 60 matcher och sedan sammandrag på de övriga 40. Åtminstone målen från alla de här matcherna. Så jag kommer inte upp till den hisnande nivå.
0: Nej, men som jag säger, min tur är ju den att jag råkar ha semester och annars också inget liv. Så därför gav fotboll lite krydda i juni. Men hej, Chriso, hur skulle du, de 100 matcherna jag spelade, då du tänker på, om vi tar det sportsliga först, nivån, kärnor, vad är det du tänker, vad tror du att du kommer att lämna med för minnen före de här 4 kanske viktigaste matcherna här? Men finns det någon sån här tematik eller något du tänker på då du tänker på det här BM?
1: Bra fråga. Så där från hatten så säger jag det att jag var oroad över nivåskillnaden med tanke på att det var första gången som VM arrangerades med 48 lag. Men också de här så att säga som kändes som lite blåbär, jag tänker Curaçao och Kap Verde, så har överraskat positivt.
0: Sen
1: för det andra så tycker jag, tror jag från det här VM att jätteimponerad av Frankrikes offensiva arsenal. Det känns ju som att Frankrike inte ens har satt in sin sista och kanske sin näst sista växel och ändå övertygar så här hiskeligt på vägen till semifinal. Så det är en sak. Och sen kommer man ju inte ifrån att nu har ju åtminstone för oss nordbor som Norge varit en av de här stora storyna. Det är väl liksom den där klassiska underdog-storyn. Visst, ja, Norge har Erling Haaland, man har Martin Ødegaard och så vidare. Men gick ju ändå in i turneringen som något av svart häst. Och var ju så otroligt nära till och med att få spela av medaljer. Så att hela det där fenomenet med Norge, med Haaland som med sina självironiska inlägg på sociala medier och hela det här, hela norska folket som ror skutan framåt. Så visst kommer vi väl att komma ihåg den här norska insatsen från detta VM.
0: Och nu har jag läst nyheter om att det till och med möjligtvis kanske öppnas dörrar för ett fotbolls-VM i framtiden med ännu fler lag. Det här som du sa själv, räkna upp väldigt små nationer där som har överraskat och visat sig bra, men tycker du att det är rätt väg? Ska vi ha fler lag i fotbolls-VM? Vad säger din magkänsla?
1: Min magkänsla säger kanske att ändå trots allt att det kan vara en bra idé på det sättet att det sämsta med det här upplägget med 48 lag, att vi har alltså det där lite onaturliga med att de bästa grupptreorna gick vidare till 16-delarna. Med 64 lag skulle det vara det här klassiska formatet, det vill säga att grupp 1 och grupp 2 skulle gå vidare. Och jag räknar ut här inför turneringen också att kunde EM går samma väg. I Europamästerskapen så hade det ju varit på sistone de senaste turneringarna så att de 24 bästa lagen har tagit sig till slutturneringen. Kunde EM spelas med 32 lag och min tanke är väl där nog att inte det är omöjligt. Det finns så pass många bra lag i Europa att det skulle vara en grupp värdig ett EM-slutspel. Sen skulle det ju vara då både i fall av att det skulle vara 32 lag i EM och 64 i VM, att det här själva kvalet skulle ju bli lite urvattnat eller till och med jätteurvattnat, för att de här bästa lagen är ändå så pass mycket bättre än de som kan hanka sig fram till ett eventuellt slutspel. Men inte jag främmande för tanken. Det skulle vara ännu fler matcher för att fortsätta. Så det där, och tanken, jag förstår ju det vad Gianni Infantino är ute efter. För att med 64 lag så finns det fler lag som är med om den här VM-festen. Det finns fler tv-bolag, det finns fler supportergrupper som är redo att betala för den här festen. Och det är väl någonstans det som makes the world go round. Det vill säga, man vill ha mera pengar både i FIFA och delvis också i UEFA. Men som kanske inte är riktigt lika snåla på pengar som FIFA har varit med Infantino i spetsen.
0: Mm. Men om vi tänker då, här har varit mycket positiva saker, jag håller med dig 100% och vi skulle kunna hylla fotbolls-VM hur länge som helst. Men det finns ju också en baksida av det här myntet. Nu är ju FIFA förstås kanske nu inte riktigt kända som mänsklighetens bästa förening, håller jag på att säga här. Men du vet vad jag menar, det har varit mycket skandaler, det har varit Qatar och diskussioner där i tiderna. Och nu sen då det väldigt intressanta fredspriset till en president i USA. Och sen på något vis tycker jag den Infantino, ordförande eller högsta huvud för FIFA, han spelar ju tycker jag inte riktigt sina kort smart heller. Jag vet inte vem som är hans publicist eller PR-chef eller liknande, men just då det kommer fram så han har grejer att Donald Trump till exempel ringer och säger att hej, kan du nu checka lite närmare på den här utvisningen på den här vår amerikanska spelare? Och sånt här. Finns det en risk att många så kallade casual, använder engelsmannen uttrycket, men sådana som kanske inte ser på fotboll lika mycket som du och jag, minns det här som så typ av fusk-VM där inte ens domarna riktigt visste vad de höll på med?
1: No, eventuellt, men jag tror att vi europeer är lite en minoritet här. Vår moral och vad vi tänker på är lite annorlunda. Och om man talar om själva fotbollsvärlden och nationella fotbollsförbund så är den stora majoriteten bakom Infantino. För att de här pengarna som kommer in via VM och förra sommaren, det här klubblags-VM som han har instiftat, så de pengarna så droppar ju åtminstone delvis ner till de här nationella förbunden, och det är precis som Infantino, de tänker bara på sitt eget, det vill säga att hur ska de få så mycket pengar som möjligt. Och finska fotbollsförbundet med ordförande Ari Lahti i spetsen, så nu tackar han också och tar emot alla de stålar som kommer från FIFA för att utveckla den finländska fotbollen. Så att det är lite tveeggat. Sen det här med Trump är en sak, definitivt så att han har åtminstone delvis satt en skugga över den här VM-turneringen. Men det andra sidan av myntet, om vi talar om USA. USA är ju inte lika med Donald Trump. Och för en jättestor del av amerikaner så har det här VM-turneringen har varit ett så skönt avbrott från den här inrikespolitiska gyttjekastningen som har ägt rum där. Det har varit internationellt i USA och det har varit folk på alla matcher och det har blivit en sån internationell karneval, och jag har fortfarande vänner i USA och de har varit på matcher och de har framförallt besökt de här fanzones som finns, och liksom den stämningen, den har varit väldigt varm. Om amerikaner ska sägas det, man kan ha många åsikter om dem, i det stora hela så är amerikanerna väldigt generösa älskar att ta emot gäster och få dem att känna sig väldigt välbehandlade. Sen har vi också mexikanerna. Mexiko åkte ur mot England efter en otroligt spännande match i åttondelarna, och de scenerna som vi såg efter det var ju också sådär jättesympatiska och hjärtevärmande i det stora hela, alltså mexikaner som gratulerar engelsmännen för vinsten, ville hylla då vilken fin match det hade varit, och så blev det party på Mexico Citys gator med engelsmän och med mexikaner. Och det här är ju någonstans det vad idrotten är som bäst, det vill säga att man tar idrotten och matchen i en sak, men sen kan man liksom glömma det efter matchen. Och det har kanske stört mig lite hur mycket det har varit sen konspirationsteorier kring domare och vissa liksom domarbeslut som skett i stridens hetta. Ja, det har skett misstag och inte minst i den här Norge-matchen mot England. Men det är ändå ganska små detaljer. Det har varit domartabbar under alla VM-turneringar och mycket större än det som har skett till och med den här turneringen.
0: Turneringen nu går ju in i sista veckan och de fyra kanske mest spännande och viktiga matchen, de fyra bästa lagen är kvar. På tisdag så är det Frankrike som möter Spanien, sen har vi England, Argentina. Något av de här fyra lagen kan kalla sig själv för världsmästare. Vad säger du, Chris? Har du någon gissning över huvudtaget hur det här kommer att gå? Hur ser du det själv utspela sig där?
1: Ja, alltså den här matchen som spelas imorgon, Frankrike-Spanien, avspark klockan 22, så den upplever jag nog att det är den moraliska finalen. Inför turneringen så sa jag att Spanien är den största förhandsfavoriten. Kom till VM som regerande Europamästare är det fortfarande förstås. Jag måste vända kappan. För mig är Frankrike den största favoriten nu före Spanien. Sen tycker jag att det finns ett gap till England och Argentina som på något sätt har snubblat sig fram till den här semifinalen. Båda lagen har haft både lite tur och måste gå den långa vägen till den här semifinalen. Men otroligt spännande semifinaler. Frankrikes offensiv mot Spaniens defensiv. Spanien har ju släppt in bara ett enda mål under den här turneringen. Och sedan då England, Argentina. Ni som kan er fotboll vet vad vi talar om. Vilken historik det finns mellan de här två lagen. 1986 och Guds hand med Diego Maradona. Och sen gjorde han sitt VM-turneringens bästa mål genom tiderna, vågar jag fortfarande påstå, då han snurrar upp hela det engelska försvaret. Sen också England mot Argentina, var det VM 98. David Beckham slog lite sådär då han föll och gav en släng med hälen mot Simeone, Diego Simeone, som filmade så otroligt där, och utvisning för David Beckham, som blev en paria i England. Det kan man ju säga i hans dokumentär också, som nu i det stora hela är lite en PR triumf för Beckham. Han har ju själv varit med och producerat det, men alltså vilka semifinaler. Och det roliga här är ju, eller kanske lite fascinerande, att det har varit en del skrällar, det har varit överraskningar under VM-turneringens gång, men de här fyra lagen var liksom toppsedade, och nu är de bland de fyra bästa, så att inga överraskningar på den vägen. Och sen ännu med Argentina, så kan man ju inte låta bli att nämna Lionel Messi. Ska han liksom få verkligen ännu en prick över det berömda i och lotsa Argentina till två VM-titlar. Det finns otroliga storyn här bakom båda de här matcherna.
0: Finns det, vi har alltså, vilken fotbollsfest vi har att se fram emot. Sen kommer ju förstås det här eländiga emot en alltid, du vet, då festen är över känslan, då det känns tomt, då man saknar fotboll. Nå, vi ska ju komma ihåg att även i det här landet så spelas det mycket, mycket trevlig fotboll. Att åka väg ut till en solig stadion behöver inte ens vara ligaspel, det kan vara en division 4-match till exempel. Äta en varm korv eller en glass och njuta av fotboll på den nivån kan vara till och med ibland mycket trevligare än... Ja,
1: bra sagt. Bra sagt, Jukka, för det där, jag tycker att det där är jätteviktigt, att stöd era lokala föreningar. Det lättaste sättet är att gå på matcher och njuta av liksom den här lokala förankringen, vilken nivå än det är, för att VM, Premier League är en sak, men de här lokala föreningarna gör ett jätteviktigt jobb, så att jag understöder helhjärtat alla möjligheter ni har att stödja dem.
0: Chris och Vuojärvi, ha en trevlig fortsatt dag.
1: Detsamma.

Brandy Carlyle heter artisten, låten Life on the Run här i Yle Vega. Då klockan börjar bli småningom 5:03. Dags för mig att säga tack och hej för den här eftermiddagen. Vi hörs annars imorgon igen. Det ska bli spännande och intressant att se vad vi har på menyn då. Jag lämnar dig med Elton John och Dua Lipa, låten den heter Cold Heart. Jukka Isak, Emil Friman tackar för sällskapet och så hörs vi igen. Sköt om dig. Vi hörs imorgon.

0: Polis och militär letar efter sprängmedel nära Hangö. Kovervägen är avspärrad. Vi får strax en rapport därifrån. Finländarna må vara skeptiska, men det går bättre för ekonomin, vidhåller expertis. Finland är med om en protest mot Ryssland på grund av spionage och sabotage. Vädret blir soligt och varmt. Här är 17 nyheterna. Jag heter Pekka Österholm. God eftermiddag. Utanför Hangö nära Lappvik har polisen spärrat av Kovarharvägen eftersom man misstänker att det kan finnas, som man säger, ett militärt sprängämne nära vägen. Yle Västnylands Marika Hildén är på plats. Marika, vad handlar det här mer exakt om?
1: Ja, det ska vara krigstida sprängämnen då i pluralis som finns här i terrängen någonstans. Jag står i korsningen Kovarharvägen Sandudsvägen just nu och det var enbart en polisbil som spärrade trafiken när jag kom hit strax efter 3:30. Sen kom 2 stycken militära bilar från Nylands brigad. Det satt beväringar då i de här bilarna och nu har en bil åkt härifrån så det är bara en sån här bil kvar.
0: Vad händer där exakt nu?
1: Ja, just nu så händer ingenting och jag frågade nyss en sån här soldatpolis att har ni någon tidtabell när ni ger er av för att leta upp de här sprängämnena? Och han sa nej, det finns ännu ingen tidtabell och det är en polis här på plats som leder den här operationen.

0: Och han har också hittills sagt att det finns ännu ingen tidtabell när man ger sig iväg.
1: Mm. Vad övrigt har polisen berättat om den här situationen?
0: Jag frågade om det till exempel finns orsak till oro för de som bor här i närheten, så det sa han nej, så länge man håller sig borta från det här avspärrade området som då är den här Koverharvägen, så är allting okej. Så man ska inte liksom börja ge sig ut i terrängen och titta sig omkring.
1: Hur kommer det sig att man plötsligt nu misstänker att det finns sprängmedel i terrängen? Vad vet du om det?
0: Det var visst någon som hade hittat den och kontaktat myndigheterna att det är någonting sånt på gång. Att det var väl där vid 3-tiden på eftermiddagen tror jag, eller något sånt här som det kom bud om att nu är någonting på gång. Och då gav vi oss av hitåt.
1: Mm. Krigstida sprängmedel talar du om. Vet du något mera om vad det kan vara fråga om?
0: Nej, polisen är väldigt förtegen här, men att det är ju helt klart att sånt har hittats tidigare också i Hangö. Jag kommer ihåg att jag har berättat några gånger om att man har hittat här i Syndalen området sprängämnen som då har sen desarmerats. Så att vi får se när vi får mera information att vad det handlar om.
1: Mm. För de som rör sig där i området så kan det vara intressant att veta hur länge den här Koverharvägen kommer att vara avspärrad. Vet du något om det?
0: Till och med det så vet jag ingenting om, för jag var just då och frågade också att hur länge pågår den här operationen, att när börjar man? Och det finns ännu ingen tidtabell. Så kör man in på Koverharvägen så att man kommer hit till det här Sandudsvägen som leder till Lappvik kyrka. Så du kommer inte vidare på Koverharvägen, utan du får då köra härifrån längs med Sandudsvägen. Så att det är jätteoklart vad som händer och när det ska hända någonting här.
1: Marika Hildén, tack för den här rapporten från Koverharvägen in till Lappvik i Hangö. Och så till de ljusglimtar i ekonomin som det har talats om i månader, men som nödvändigtvis inte har synats så tydligt. Lasse Korin, som är chefsekonom på banken Aktia, säger i alla fall att det finns tydliga tecken på en vändning till det bättre.
2: Vi ser att förtroende inom industrin, orderingången, produktionsförväntningarna, det är många saker som pekar, eller de pekar inte, utan de visar den på en klart bättre ekonomisk och starkare situation. Och det är ju viktigt för finska ekonomin, det är viktigt för finska exportsektorn, det är viktigt för finska arbetsmarknaden.
3: En annan positiv signal inom ekonomin är att konsumtionen är på uppgång, säger Lasse Korin.
2: Det är ju till och med kanske lite överraskande, men när man tänker på att konsumentförtroende är fortsättningsvis ganska svagt, det är under långsiktiga medeltalet. Men trots det så börjar det nog se ut att konsumenterna vågar så småningom börja också konsumera mer.
3: Jan Lindholm från Sibbo har inte märkt att ljusglimtarna i ekonomin skulle ha påverkat hans privatekonomi.
4: Jag tycker inte direkt att vi har märkt det. Vi pratade faktiskt för någon dag sedan här och det är ganska försiktigt. Jag tänkte också när vi var till en av de här elektronikvaruhusen, sa vi att det verkar jättelugnt, och så funderar vi också själv på det. Att inte har vi köpt själv någonting hem heller, det är jättelänge sedan, några elektronikvaror som kanske nu är så här som människor ofta köper.
3: Lindholm tror att osäkerheten på arbetsmarknaden gör att folk är försiktiga.
4: Också när man läser hela tiden att det går dåligt, så blir det kanske en så här allmän försiktighet som också syns så här i samhället överlag.
3: Men Johannes Lahtela, som är konsult från Helsingfors, ser tydliga tecken på förbättring både i sitt arbete och privatliv. Han har både fått fler kunder och konsumerar mer än tidigare.
5: Käänne on jo tapahtunut ja kyllä se omassa arjessa sillä tavalla näkyy, että ei ollut enää aikoihin mitään semmoista turhaa varovaisuutta, jos miettii nyt vaikka arkista rahankäyttöä.
3: Lasse Korin på Aktia förklarar att det är på grund av den höga arbetslösheten som inte alla märker av förändringarna ännu.
2: Den här vändningen, den syns inte ännu klart på arbetsmarknaden, för det kommer ju mest via arbetsmarknaden och den här goda, så att säga, till konsumenterna och till det här hushållen. Arbetsmarknaden är kritisk för konsumenterna. Sen när det börjar se bättre ut så sprids det positiva nog till andra delar av ekonomin också.
1: Och reporter här var Jenna Emtö. I fallet med dataintrånget hos terapicentret Vastaamo så har polisen nu efterlyst den dömde Alexander Kivimäki som antas befinna sig utomlands. Efterlysningen kommer samtidigt som det blev klart att domen mot honom står fast. Hovrätten har dömt Kivimäki till 6 år och 11 månaders fängelse och högsta domstolen har idag avslagit hans ansökan om besvärstillstånd. Det var för några år sedan som Kivimäki stal tiotusentals personers patientuppgifter och använde dem för utpressning. Finland är med om att rikta kritik mot Ryssland för cyberoperationer i en rad europeiska länder. Dessutom har Frankrike och Tyskland meddelat att de kallar upp Rysslands ambassadör för att framföra protesten. Milli Lindberg fortsätter.
6: Idag varnar flera europeiska länder, däribland Finland, för ryska sabotage- och spionageoperationer mot viktig infrastruktur. Enligt Frankrikes utrikesminister har Rysslands säkerhetstjänst FSB riktat stora spionage- och sabotageattacker mot ministerier, företag och tjänster för att komma över information. Den franska utrikesministern ger inga närmare detaljer om cyberattackerna, men använder Polen som ett exempel. Där misstänks Ryssland i fjol ha saboterat järnvägsnätet genom att spränga tågräls. Också Tyskland har krävt förklaring gällande cyberattacker av sin Rysslands ambassadör. Som ett led i anklagelserna om cyberattackerna har EU idag infört sanktioner mot 9 personer och 4 organisationer i Ryssland. Bland de som beläggs med sanktioner finns ryska underrättelseofficerare, hackare och privata företag. Enligt EU har minst 9 länder utsatts för attacker, däribland Finland, Frankrike, Polen och Tyskland. I Finland är det skyddspolisen och den militära underrättelsetjänsten som vill att framförallt företagen får upp ögonen för cyberspionage. Enligt skyddspolisen riktar sig attackerna i Finland mot företags nätverksenheter, såsom routers. Skyddspolisen erfar att FSBs spionageförsök riktar sig särskilt mot energisektorn och försvarsindustrin i Finland. Men tidigare har myndigheten också påmint vanliga nätanvändare om att skydda sig för cyberattacker.
1: Och också Finlands utrikesminister Elina Valtonen har nu meddelat att hon kallar upp Rysslands ambassadör för samtal om cyberoperationerna. I Letala i egentliga Finland har omkring 20 000 hönor dött i en brand. Över 30 släckningsenheter var på plats för att släcka branden i hönsgården som ägs av företaget Monax. Omkring en femtedel av gårdens fåglar dog i branden. Orsaken till branden är ännu oklar. Det blir soligt väder imorgon i landets södra och mellersta delar och det är varmt mellan 23 och 27 grader. I norra Finland är det växande molnighet och mellan 15 och 25 grader. För imorgon ges en varning om stark UV-strålning i söder och på Åland. Och varning för skogsbrand gäller på Åland och i norra Österbotten.

0: Jag kommer i framtiden att resa runt och berätta hur man Holland maxar livet.
1: Wow.
2: Wow.
0: Så tre saker som jag har lärt mig av Holland.
1: Vad härligt för dig. Den gröna mattans schack.
0: Sällskapet kommer med ett nytt avsnitt varje torsdags morgon. Och du hittar oss på arenan.

0: Nu är klockan 18 och här är nyheterna. En väg utanför Hangö är som bäst avstängd på grund av misstankar om att där finns ett militärt sprängämne. Det gäller Kovarharvägen som går från Lappvik mot arméns övningsområde Syndalen. Polisen har spärrat av en vägsträcka medan området undersöks. Avspärrningen väntas gälla i flera timmar. I fallet med dataintrånget hos terapicentret Vastaamo har polisen nu efterlyst den dömde Alexander Kivimäki, som antas befinna sig utomlands. Efterlysningen kommer samtidigt som det blev klart att domen mot honom står fast. Hovrätten har dömt Kivimäki till 6 års och 11 månaders fängelse och högsta domstolen har idag avslagit hans ansökan om besvärstillstånd. I Letala i egentliga Finland har omkring 20 000 hönor dött i en brand. Över 30 släckningsenheter var på plats för att släcka branden i hönsgården som ägs av företaget Monax. Omkring en femtedel av gårdens fåglar dog i branden. Orsaken till branden är ännu oklar. Och slutligen ekonomi. I månader hade talats om en ekonomisk ljusning som ännu är svår att märka av. Lasse Kurin, som är chefsekonom på banken Aktia, säger att det nu finns tydliga tecken på en vändning till det bättre.
1: Vi ser att förtroende inom industrin, orderingången, produktionsförväntningarna, det är många saker som pekar, eller de pekar inte, utan de visar den på en klart bättre ekonomisk och starkare situation. Och det är ju viktigt för finska ekonomin, det är viktigt för finska exportsektorn, det är viktigt för finska arbetsmarknaden.
2: En annan positiv signal inom ekonomin är att konsumtionen är på uppgång

0: säger Lasse Korin.
1: Det är ju till och med kanske lite överraskande, men när man tänker på att konsumentförtroende är fortsättningsvis ganska svagt, det är under långsiktiga medeltalet. Men trots det så börjar det nog se ut att konsumenterna vågar så småningom börja också konsumera mer.
2: Men ännu syns inte de positiva förändringarna på arbetsmarknaden. Det tillägger Lasse Korin, chefsekonom på Aktia. Reporter här var Jenna Emtö. Och det här var nyheterna med mig, Robert Hedengren. Vi hörs igen om en timme, då det blir det mera nyheter. Ha det så gott fram till dess.

Jag äter middag och dricker vin med ett gäng kloka kvinnor. De är äldre än jag, men inte gamla. Belästa och beresta är de. Det är stor samlad livserfarenhet runt bordet. Och vi talar om det som man så ofta gör nu, om vart världen riktigt är på väg. Varför är så många arbetslösa? När ska krigen ta slut? Och vad händer riktigt i Vita huset? Och jo, klimatkrisen. Alla är förfärade över klimatkrisen. Många är mammor, någon är mormor. Alla har vi någon gång undrat vad som ska finnas kvar av jorden sen. Vad lämnar vi efter oss när vi själva är klara här, men andra ska bo kvar? Så kommer en av kvinnorna med en tanke. Kanske borde vi alla fundera lite mer på hur vi själva lever. Kanske borde vi till exempel sluta flyga till Spanien så ofta för att spela golf. Det blir ju lite obekväm stämning då, såklart. Det blir det ju alltid när någon pekar ut andras klimatsynder. Protesterna och bortförklaringarna brukar vara många. Personligen flyger jag inte till Spanien för att spela golf, det är inte min grej. Men jag har förstås andra klimatsynder, det har vi alla. Jag heter Marianne Sundholm och jag är din sommarpratare idag. Jag är journalist och har bevakat klimatkrisen under en stor del av min karriär. Men nej, jag tänker inte ge dig någon lektion i hur allvarlig den är. Det vet vi nog alla vid det här laget. Jag ska istället prata om vad det är som gör att jag själv inte har tappat hoppet. Och så ska jag prata om hur vi ska göra för att vakna upp ur vår dvala och börja göra något åt problemet. Jag tror det handlar väldigt mycket om att vi behöver hitta nya målbilder i livet, nya saker att beundra. För det är ju lite som med vinet. Vi behöver hitta sätt att njuta idag, men måttligt, så inte morgondagen blir så himla ångestfull.

Klimatsynderna har vi nog alla ganska bra koll på vilka de är. Någon kan absolut inte tänka sig att minska på sitt köttintag, inte ens lite. En annan kör bensinbil för minsta lilla sträcka trots att benen bär fint. Och en tredje älskar att shoppa och fyller både garderob och hem med saker som inte behövs. Svårast för mig är att inte flyga. Jag tycker det är så viktigt att se andra platser och jag vill att mina barn ska få göra det med. Särskilt nu när vår förståelse för varandra i världen bara krymper. De årliga flygresorna med familjen har vi slutat med. De senaste 5 åren har vi flugit på semesterresa en gång och annars semestrar med bil eller med tåg. Men det har hänt att jag har flugit för jobbet. Då skäms jag och lägger inte ut något om det på sociala medier. Visst ger ju en tågresa också fina arbetsfördelar. Ett av tågen från Stockholm till Köpenhamn har en vacker restaurangvagn med stora panoramafönster. Nattåget mellan Berlin och Paris sparar mig en hotellnatt när jag vaggas till sömns av tågets rytmiska dunkande efter att tågvärden har frågat om jag behöver en kopp te. Snabbtåget mellan Paris och Barcelona tar bara 6 timmar och mellan Paris och London bara drygt 2. Och när man åker tåg stiger man på och av mitt i stan utan resor till flygfält med långa säkerhetskontroller. Men priset sen. Vid nästan varje jämförelse jag gör mellan tåg och flygresor i Europa är flyget billigare. Det här beror på politiska beslut och liknande problem finns överallt. Vårt samhälle är uppbyggt av en stöd- och skattepolitik som är starkt förankrad och svår att ändra på och som fortfarande kan styra oss åt helt fel håll klimatmässigt. Så hur mycket ska beslutsfattare då lägga sig i privatpersoners liv genom lagar och förordningar? Sånt väcker ju också protester. Det här gäller i högsta grad när det handlar om något personligt ur vår vardag, som just hur vi transporterar oss, eller till exempel vad vi har på våra tallrikar. Varje gång jag har följt med en debatt om matpolitik i riksdagen eller i stadshuset har inläggen väldigt snabbt blivit både personliga och ideologiska. Kanske beror det på vår långa strävan efter frihet. Men jag tror det beror ännu mer på vår växande individualism. Diskussionen går väldigt fort in på individens rätt att välja. Problemet är ju att vi idag alldeles för ofta uppmuntras att välja det alternativ som är sämre för klimatet. När flygen genom Europa, eller från Helsingfors till Lappland för den delen, är klart billigare än tågen, är det inte våra fria val som styr oss, utan vi är slavar under ett systemfel. Vi är dessutom väldigt snabba med att skylla på systemet så fort någon pekar ut våra klimatsynder. Då är förklaringarna många. Lilla jag kan inte anses personligt ansvarig för krisen, säger någon. Det är Kinas fel, säger nästa. Och så fyller de andra på med att det är de stora företagen som släpper ut för mycket och behöver regleras. Det är politikerna som måste göra något, landar alla i till slut. För det är systemet och inte individen som behöver förändras. Så är det förstås. Men då är vi tillbaka där vi började och undrar om vi ska skylla på individerna eller systemet. Så nej. Att vi fortsätter leva över planetens gränser beror inte på okunskap, utan på att det är så mycket lättare för oss att tänka att det är någon annan som borde ta tag i problemet.

0: det förstås.
1: Ännu ett försvar som ofta förs fram för klimatsynderna är ju rätten att belöna sig. Ni vet, jag har jobbat så hårt, nu måste jag få unna mig något bra. Vi är inne i en tidsperiod av enormt fokus på mig själv och bara jag. Det ska yogas och psykologiseras och vi ska varva ner med mer tid för bara oss själva. När man belönar sig ska man förstås också gärna skryta om det på sociala medier, för annars hade det kanske inte hänt. Det fanns en tid när det ansågs lite ofint att skryta med sina pengar, särskilt om många omkring en hade det knapert. Idag skryter vi på om både resor och shopping och köksrenoveringar, och så beundrar vi influencers som reser och shoppar och köksrenoverar ännu mera, trots klimatkrisen och trots att väldigt många idag verkligen kämpar med sin vardagsekonomi. Att vi tycker vi behöver få unna oss är samtidigt lätt att förstå. Mänskligheten har varit med om många prövningar de senaste åren, också vi som bor här i rika väst. Det har brutit ut både pandemi och flera krig inom loppet av några år, och det har haft följder för vår vardag och också för vart vi orkar rikta vår uppmärksamhet. Våren 2019 står jag på riksdagshusets trappa och tittar ut över folkmassan nedanför. Ropet är öronbedövande. Inför riksdagsvalet det året är klimatrörelsen riktigt stor i Finland. Jag försöker räkna demonstranterna, de är tusentals som har marscherat till beslutsfattarna för att ställa krav. De är unga och gamla, kvinnor och män, forskare och småbarnsföräldrar och pensionärer. Och de vill alla så gärna intervjuas och berätta att det räcker nu, politikerna måste göra något, jorden brinner upp. Det är mäktigt, och så var det i många länder då. Strax efteråt var jag korrespondent i Sverige och fick följa med guldåldern för Fridays for Future med Greta Thunberg, som höll tal utanför riksdagen i Stockholm. Det var förändring i luften, och det var en ny generation som krävde förändringen och som skapade hopp. Sen kom pandemin. Och sen kom kriget i Ukraina. Och sen kom energikris och inflation och stigande matpriser och mera krig i Mellanöstern och instabilt världsläge och en starkare polarisering. Och sen kom Donald Trump. Och visst, vi fick andra saker att tänka på, annat som kändes mer omedelbart och akut. Men en röd tråd genom alla de här kriserna är att vi alltid talar om hur de påverkar ekonomin. Vi funderar fortfarande på de ekonomiska konsekvenserna av covid-19. Vi funderade mycket på hur kriget i Ukraina skulle synas i vår elräkning och sen på hur kriget i Iran skulle kännas vid bensinpumpen. All politik handlar om ekonomi, utom den som handlar om försvar förstås. Vi är tokfokuserade på tillväxt och på att jobba och jobba och jobba. Och när vi har jobbat måste vi ju unna oss. Det är klart vi inte hinner prata om klimatet.

Jag heter Marianne Sundholm och jag sommarpratar om klimatkrisen. Det konstiga är ju att så många undersökningar visar att vi uppskattar naturen och vill kämpa för klimatet. Majoriteten av världens befolkning vill att beslutsfattarna tar kraftigare tag i att bekämpa klimatkrisen. Hela 80% vill det faktiskt. Det här visar en internationell undersökning gjord av Oxford-universitetet och FN:s utvecklingsprogram. Undersökningar i

statistiken, alltså att minst 8 av dem vill se högre ambition i klimatpolitiken. Det här stämmer också för de golfande damerna jag åt middag med. Så varför händer det inte mer? Nå, för att oron för krig och ekonomi just nu tar all vår uppmärksamhet och beslutsfattarnas. I internationella enkäter är det krig och konflikter som toppar listorna över vad folk oroar sig för. Och i mätningar inför val i olika länder är det ekonomi och inflation som ofta klättrar till toppen, inte klimatet. Klimatkrisens problem är att den pågår konstant men långsamt och oftast i bakgrunden. Ibland skakar den ju om oss med naturkatastrofer och domedagsrapporter. Men lika snabbt har vi scrollat förbi allt det där för att något annat pockar på. Något som känns mer här och nu. Det vi missar då är att klimatkrisen är ett enormt hot mot både ekonomin och den globala säkerheten. Det här önskar jag att både vanliga människor och beslutsfattare oftare sa det högt. Experterna har ju sagt det redan länge. Ni vet Världsekonomiskt forum, det där mötet i Davos i Schweiz, som årligen samlar världens mäktigaste inom politik och näringsliv för ett eget möte. Inför det möte görs det varje år en expertbedömning om vilka som är de största riskerna och hoten mot mänskligheten just nu. Hoten listas på kort sikt och på lång sikt, och de är väldigt tydliga. På kort sikt, alltså 2 år, är det bland annat konflikter, social orättvisa och polarisering det varnas för. Men på längre sikt, med 10 års perspektiv, är det klimat- och miljökriser som dominerar fullständigt. Extremväder, förlust av biologisk mångfald, föroreningar och brist på naturresurser lyser rött på hotlistan över de allvarligaste riskerna om 10 år. Bara 10 år alltså. Klimatkrisen är inte framtida generationers problem. Det är ditt och mitt problem. Krisen är enorm och det gör mig ledsen.

Men jag skulle ju tala om hopp. En av orsakerna till att jag fortfarande tror på förändring är ju att jag har grävt ner mig i klimatfrågan så. Genom mitt jobb som journalist har jag fått prata med både forskare, experter, företag och aktivister som alla envist kämpar på. Och alla säger samma sak. Visst går det. Många av de mest hoppfulla stunder jag har haft inför framtiden har jag upplevt när jag har bevakat FNs klimatmöten. Jag förstår om ni inte tror mig, för klimatmötena brukar få utstå en hel del spott och spe. De hånas för att inte leda till förändring, och en del av hånet är helt berättigat. Visst är frustrationen enorm när beslutsfattare inte kan komma överens om det som världens samlade klimatforskarkår har rekommenderat i årtionden. På klimatmöte i Dubai för några år sedan, när förhandlingarna hade kört fast totalt, intervjuade jag representanter för de största klimat- och medborgarorganisationerna på plats. En av dem, en kvinna med lång erfarenhet och bred amerikansk brytning, hade en t-shirt med stor svart text. Stubborn climate optimist stod det. Under intervju efter intervju på möte blev jag förbluffad av just det här, aktivisternas envisa optimism. Vilken kraft det är i den. Det är svårt att förklara om man inte har upplevt det själv. Många journalister följer klimatmötena på distans. De intervjuar mötesdeltagare per telefon, de läser rubriker om fossillobbyister och rapporterar om hur mötestexterna vattnas ur. Men att vara på plats är en helt annan sak. På plats finns en energi och en framtidstro. Där finns förutom förhandlingarna också en stor klimatmässa där världens länder visar upp sina klimatsatsningar och företag får träffas och lära av varandra. Ett år hade den kinesiska montern byggt stora miniatyrlandskap av hur Kina ska se ut inom en snar framtid. Det var landskap fulla med vindsnurror, solpaneler, små modulära kärnreaktorer och andra gröna lösningar för en industri utan kolkraft. På scenen berättar Kinas klimatsändebud om en renare framtid. Och jag stannade kvar så länge att jag var nära att missa min tv-sändning. Nu för tiden har också Finland en egen monter på klimatmöte. Och redan det gör så gott när finska företag och politiker står och skryter om Finlands omställning och får applåder. Det ska förstås sägas att en hel del av kritiken mot klimatmötena är befogad. Men när tiotusentals människor samlas på samma plats och envisas med att det går att lösa klimatkrisen, då smittar det liksom av sig. Man börjar tänka att visst fan ska det gå. Det är så många som säger det. Och det är så många som vill.

Att industri och näringsliv är med på klimatmötena är viktigt. För ekonomin är ju alldeles avgörande för omställningen. Det är när det ses som lönsamt att ställa om som det börjar hända saker. På den fronten har vi en hel del bromsklossar som måste åtgärdas. Jag har den senaste tiden stött på fler och fler uttalanden om hur hela vårt ekonomiska system behöver någon slags omstart. Inom vänstern har det förstås länge predikats för en ekonomi som inte fokuserar på bara tillväxt. Men nu kommer det ett starkare budskap om att förnya vårt förhållande till marknadsekonomin från allt fler. Och det är inga naiva idealister, utan etablerade samhällsforskare och ekonomer som säger att klimatkrisen inte tycks gå att lösa inom det ekonomiska system vi har idag. Vår marknadsekonomi är för kortsiktig. Idag är det alldeles för ofta så gott som gratis att utnyttja naturen. De bolag som gör allra mest vinst i världen gör det för att de använder naturresurser utan att betala för dem. Vi räknar helt enkelt inte in miljöförstöring och utarmning av naturen som den dyra kostnad de är. Dessutom ökar inkomstklyftorna i Finland, men framförallt globalt. Och klimatfrågan är starkt kopplad till social rättvisa. Det är inte de fattigare i samhället som orsakar klimatkrisen och behöver ställa om, utan det är medelklassen, och de ännu rikare förstås. När en allt större del av jordens tillgångar samlas hos en allt mindre grupp individer är det inte längre fråga om bara inkomstklyftor, utan om klimaträttvisa. Klyftor ökar både för att naturresurser och arbetskraft utnyttjas på ett sätt som bara några få vinner på, medan majoriteten förlorar. Kritiken mot tech-miljardärerna växer, kanske främst av andra orsaker än klimatfrågan. Men när framtiden är osäker för en allt större grupp människor ökar också missnöje och populismen, vilket i sin tur blir ett hot mot både ekonomi och demokrati. Klimatkrisen är ett enormt hot mot både säkerhet och ekonomisk stabilitet. Att systemet är sönder säger allt fler, och då måste vi kräva mer av marknadsekonomin och våra beslutsfattare. Pengar måste styras mot mer hållbara lösningar, och då behöver beslutsfattarna peka med hela handen och visa att klimatfrågan är viktig.

Jag heter Marianne Sundholm och jag är din sommarpratare idag. Det goda är ju att det finns starka ekonomiska krafter som föregår med gott exempel. Och att klimativen smittar av sig har jag upplevt så många gånger. Det är ett mönster som upprepar sig. Jag går in i bevakningen med en uppfattning och vinkling om att allt är åt skogen och hoppet är ute. För det är det jag har hört. Men sen möts jag av en aktivist, en forskare eller ett företag som är av helt motsatt åsikt. Jag besöker stålverket i Luleå i norra Sverige och står där i hjälm och reflexväst och tittar in i masugnens glödande gap. Det hettar i kinderna av värmen. VD:n, också han i hjälm, räknar upp vilka enorma mängder kol det går åt per dag här. Och visst, då förstår man. Den här industrin är i akut behov av att ställa om. I framtiden ska järnmalmen reduceras med vätgas och inte koks. Och då är det bara vatten som blir över. Den dag det här kan göras i stor skala har det enorma effekter på utsläppen världen över. Stål används för så mycket i vår vardag och stålindustrin står för en dryg tiondel av hela världens utsläpp. Över en tiondel. Det kolfria stålet är ett jätteprojekt. Men VD:n tror på sin sak. Det här går att göra. Samma känsla uppstår när jag vandrar ut på en åker med sockerbetor i Västra Nyland. Jordbrukaren förklarar hur han har gjort för att odla på ett sätt som är mer skonsamt för både klimatet och vattendragen. Han pekar ut över slätterna och färgerna är så starka i slutet av sommaren där ån rinner fram mellan jordbruken i regionen. Han berättar, dedikerat och insatt, om precisionsgödsling och fånggrödor och hur hans förändringar dessutom har sparat honom pengar. Men för att fler ska göra som han behöver kunskapen spridas och så behöver jordbruksstöden ses över så att arbete för klimatet belönas. En del säger att vi människor här i världen delas in i två grupper. De som ser glaset som halvfullt och de som ser det som halvtomt. Det här gäller i allra högsta grad i klimatsammanhang. Jag läser ännu en intervju med en klimatforskare. Jag slukar ju alla jag kommer över. Och han sätter plötsligt ord på precis det jag har hört så många andra fundera på. Han säger att om några år, senast i början av 2030-talet, då har läget hunnit bli så illa att vi äntligen kavlar upp ärmarna. När vår ekonomi och framtid hotas riktigt akut och omedelbart av klimatkrisens konsekvenser, då plockar vi äntligen fram våra verktyg, tror han. För verktygen finns ju och lösningarna är många. Se bara hur det har tagit fart i Kina. Landet som så länge pekades ut som den största klimatboven och nu står för den absoluta majoriteten av alla satsningar på förnybar energi. I väst går det långsammare, men vi glömmer ibland våra framsteg. I Finland är nästan 100% av elproduktionen idag fossilfri. Energiomställningen har gått fortare än vad någon kunde föreställa sig för bara 10 år sedan. När jag intervjuar klimatexperterna inom näringslivet och industrin i Finland säger de alla samma sak. Att Finland är på god väg och har alla möjligheter att bli föregångare och locka investeringar och visa vägen för andra kring grön omställning. Det finns en bättre framtid.

Ännu finns enormt mycket jobb att göra förstås. Jordbruket behöver ställa om fortare och vårt förhållande till mat måste bli mer hållbart. Trafiken är på god väg att bli fossilfri, men det går för långsamt. Och så behöver vi sätta in resurser för att skydda och återställa våra skogar, våra våtmarker och hav. Jag vet, det är mycket. Men just du behöver ju inte lösa precis allt det här. Den gemensamma nämnaren är en modigare politik. För att lösningarna ska få finansiering behöver beslutsfattarna visa tydlig riktning. Så när en del ledare envist påstår att fossil energi fortfarande är framtiden och ropar saker som drill baby drill, då behöver den bluffen synas. Fler måste våga säga att en sån ideologi är både förlegad och farlig. Gemensamt i intervjuerna jag gör på både fabriker och på jordbruk med både börsbolag och småföretagare är att de ser att bromsklossen ligger i att partierna saknar mod. Nu måste de börja visa att klimatfrågan är viktig, över alla partigränser. De måste vara tydliga med att det fossila är både dyrt och föråldrat. Det svåra är förstås att klimatfrågan inte är isolerad utan integrerad i precis allt vi gör. Och här kommer vi in på ekonomin igen. Det är inte låginkomsttagarna som orsakar krisen och behöver ställa om, utan det är du och jag och damerna jag nämnde runt middagsbordet. Om pengar ska styras mot mer hållbara lösningar måste kanske framgång börja mätas i också något annat än bara hur mycket vi producerar och konsumerar. Kanske måste vi börja lägga mer vikt på hur människor och samhälle mår och på om vi håller oss inom planetens gränser. Och det är nog här i att hitta nya livsmål och mer hållbara saker att sträva efter som vi alla kan anstränga oss lite mer. Vi kan gärna sluta debattera om det är individen eller systemet som ska ställa om. Det finns inget system utan individerna i systemet. Den lilla människan, du och jag, spelar stor roll i den globala storm som pågår.

Jag tror alltså att vi behöver omdefiniera vad vi har som mål i livet och vad vi delar och gillar på sociala medier. Helt enkelt se över vad vi drömmer om att nå för att känna lycka och framgång. I vintras följde jag med hur flera av Finlands stora namn på sociala medier helt uppenbart var på samma skidresa till Lappland. De möttes för att prata om klimat och om att klimat influerar och de la ut bilder på gnistrande snö i den där vintern vi är så många som vill bevara. De åkte nattåg dit förstås och deras tågskryt nådde hundratusentals finländare via skärmarna. Det här är viktigt. Det finns en hel del undersökningar om hur beteendeförändring sprider sig och vad det är som gör att normer förändras. Det sägs att redan när var tionde person håller fast vid en övertygelse börjar den sprida sig. Och när var fjärde person gör det börjar majoriteten snabbt anta den nya normen. Vi behöver alltså inte vara en majoritet som kräver omställning. Vi behöver bara vara tillräckligt många som pratar om det här högt. Så när folk frågar mig vad det är som är det enskilt viktigaste de kan göra för klimatet säger jag alltid samma sak. Prata om det. Berätta att du är bekymrad. Det här går att göra utan att vi bara skuldbelägger varandra. Berätta för dina vänner och din familj att klimatförändringen oroar dig. Kräv ansvar av företagen du köper varor och tjänster av. Låt framförallt beslutsfattarna höra att klimatfrågan är viktig för dig och särskilt nu inför riksdagsvalet nästa år, oberoende av vilket parti du röstar på. Kanske är det just vid middagsbordet du börjar. Kanske vågar du vara lite obekväm och säga att du vill ha roligt och unna dig på ett mer hållbart sätt än att åka på den där golfresan till Spanien. Men framförallt, prata högt om alla de klimatval som gör ditt liv bättre. Berätta om vackra landskap under tågresan genom Europa. Dela recept på dina vegetariska favoriträtter. Tipsa om kulturupplevelser istället för om någon sak du har köpt. Jag tror det finns en framtid där folk kan få både resa och unna sig, kanske till och med klimatsynda ibland, bara de största drömmarna i livet är mer hållbara och rättvisa. Men vi måste prata högt om att vi vill ha en annan framtid och vi måste upprepa det envist. Som hon med t-shirten Stubborn Climate Optimist, du minns. Jag heter Marianne Sundholm och jag tror att du och jag är en väldigt central del av den förändring som världen behöver. Vi måste hitta tillbaka till en känsla av att det vi gör spelar roll. Så prata om klimatet. Börja redan idag.

0: Tyckte du om det här sommarpratet? Kanske du också skulle tycka om klimataktivisten Anders Brandts sommarprat från 2023, där han bland annat berättar varför han lade sin karriär på paus för att bli aktivist.
1: Varför gör jag det här? Varför riskerar jag min hälsa, karriär och framtid? Var det min barndomsdröm? Absolut inte. Ingen blir aktivist för att det var någonting man drömde om som barn. Vi gör det för att vi inte klarar av att sova bredvid och se på när världen och klimatet förstörs.
0: Du hittar alla våra sommarprat på arenan. Dagens sommarpratare var Marianne Sundholm och redaktör var Frida Frankenhäuser.

0: Nu är klockan 19 och det ska bli nyheter. I studion Robert Hedengren. God kväll. Utanför Hangö har polisen spärrat av Kåverhaarvägen eftersom man misstänker att det kan finnas militärt sprängämne nära vägen. Så här sa Yle Västnylands Marika Hildén som var på plats klockan 17.
1: Det ska vara krigstida sprängämnen då i pluralis som finns här i terrängen någonstans. Jag står i korsningen Kåverhaarvägen Sandudsvägen just nu och det var enbart en polisbil som spärrade trafiken när jag kom hit strax efter klockan 3:30. Sen kom 2 stycken militära bilar från Nylands brigad. Det satt beväringar då i de här bilarna och jag frågade nyss en sån här soldatpolis att har ni någon tidtabell när ni ger er av för att leta upp de här sprängämnena? Och han sa nej, det finns ännu ingen tidtabell.
2: Hur kommer det sig att man plötsligt nu misstänker att det finns sprängmedel i terrängen? Vad vet du om det?
1: Det var visst någon som hade hittat den och kontaktat myndigheterna att det är någonting sånt på gång, att det var väl där vid 3-tiden på eftermiddagen tror jag, något sånt här som det kom bud om att nu är någonting på gång.
0: Och mera trubbel i Västnyland. I Ingå misstänker man att dricksvattnet är förorenat i en del av vattennätet. Därför bör vattnet kokas innan man dricker det. Vattenproverna har visat små mängder av E. coli-bakterier och coliforma-bakterier. I matbutiken i Ingå uppges dricksvattnet på flaska vara slut. Finland är med om att rikta kritik mot Ryssland för cyberoperationer i en rad europeiska länder. Hittills har dessutom Frankrike och Tyskland meddelat att de kallar upp Rysslands ambassadör för att framföra protesten. Millie Lindberg fortsätter.
3: Idag varnar flera europeiska länder, däribland Finland, för ryska sabotage- och spionageoperationer mot viktig infrastruktur. Enligt Frankrikes utrikesminister har Rysslands säkerhetstjänst FSB riktat stora spionage- och sabotageattacker mot ministerier, företag och tjänster för att komma över information. Den franska utrikesministern ger inga närmare detaljer om cyberattackerna, men använder Polen som ett exempel. Där misstänks Ryssland i fjol ha saboterat järnvägsnätet genom att spränga tågräls. Också Tyskland har krävt förklaringar.

0: förklaring gällande cyberattacker av sin Rysslands ambassadör. Som ett led i anklagelserna om cyberattackerna har EU idag infört sanktioner mot 9 personer och 4 organisationer i Ryssland. Bland de som beläggs med sanktioner finns ryska underrättelseofficerare, hackare och privata företag. Enligt EU har minst 9 länder utsatts för attacker, däribland Finland, Frankrike, Polen och Tyskland. I Finland är det skyddspolisen och den militära underrättelsetjänsten som vill att framförallt företagen får upp ögonen för cyberspionage. Enligt skyddspolisen riktar sig attackerna i Finland mot företags nätverksenheter, såsom routers. Skyddspolisen erfar att FSBs spionageförsök riktar sig särskilt mot energisektorn och försvarsindustrin i Finland. Men tidigare har myndigheten också påmint vanliga nätanvändare om att skydda sig för cyberattacker.
1: Också Finlands utrikesminister Elina Valtonen har nu meddelat att hon kallar upp Rysslands ambassadör för samtal om cyberoperationerna. Och så ekonomi. I månader hade talats om en ljusning i Finlands ekonomi. Lasse Korin, chefsekonom på Aktia, säger att det nu finns tydliga tecken på en vändning till det bättre.
2: Vi ser att förtroende inom industrin, orderingången, produktionsförväntningarna. Det är många saker som pekar, eller de pekar inte, utan de visar den på en klart bättre ekonomisk och starkare situation. Och det är ju viktigt för finska ekonomin, det är viktigt för finska exportsektorn, det är viktigt för finska arbetsmarknaden.
3: En annan positiv signal inom ekonomin är att konsumtionen är på uppgång, säger Lasse Korin.
2: Det är ju till och med kanske lite överraskande när man tänker på att konsumentförtroende är fortsättningsvis ganska svagt. Det är under långsiktiga medeltalet. Men trots det så börjar det nog se ut att konsumenterna vågar så småningom börja också konsumera mer.
1: Sa Lasse Korin, chefsekonom på Aktia. Reporter var Jenna Emtö. Nu blir det väder. I rapporten ingår varningar. I väster och i norr är det mest uppehåll. I öster förekommer det några lätta regnskurar. Utsikterna fram till imorgon kväll. I landets södra och mellersta delar samt i norra Österbotten och Kajanaland. Halvklart till mulet, till en början närmast i områdets östra del, lokalt lätta regnskurar. Nattens lägsta temperatur är mellan 9 och 17 grader. Dagens högsta är mellan 20 och 26 grader. Svag eller måttlig vind mellan nord och väst. I Lappland. Till en början mest klart, till halvklart och uppehåll. I natt norrifrån ökad molnighet och i norra Lappland någon lätt regnskur. Nattens lägsta temperatur är mellan 7 och 14 grader. Dagens högsta mellan 14 och 20 grader. Mest svag vind, imorgon måttlig vind mellan väst och nord. Varning för terrängbrand gäller i landskapet Åland och i landskapet norra Österbotten frånsett kommunerna Pudasjärvi, Taivalkoski och Kuusamo. UV-strålningen, den är på eftermiddagen stark i landskapen Åland, egentliga Finland och Nyland. UV-index är 6. Utsikterna från tisdag till lördag. Det är mest soligt och uppehåll. Främst i Lappland kan det tidvis vara molnigare och små regnskurare möjliga. Mot slutet av perioden ökar sannolikheten för regn. Dagens högsta temperatur ligger mellan 19 och 27 grader. I norra Lappland något lägre. Nattens lägsta ligger mellan 8 och 16 grader. Nederbörden blir mestadels mellan 0 och 10 mm. Och så väderrapporten för sjöfarande klockan 18. Varningar för havsområden. Södra Bottenhavet. Nordlig till nordvästlig vind 13 meter per sekund. Norra Östersjön. Nordlig vind 11 meter per sekund. Skärgårdshavet, nordlig till nordvästlig vind, 11 meter per sekund. Väderrapporten för det kommande dygnet. Finska viken, nordlig vind 5-9 meter per sekund. Från och med morgonen vind som avtar. På eftermiddagen tillfälligt vind av varierande riktning 3-7 meter per sekund. God sikt. Norra Östersjön. Nordlig vind som avtar småningom. Först 6-10 meter per sekund. Från och med förmiddagen 3-7 meter per sekund. God sikt. Ålands hav. Nordlig till nordvästlig vind som avtar. Först 6-9 meter per sekund. Från och med förmiddagen 2-6 meter per sekund. God sikt. Skärgårdshavet. Nordlig vind som avtar småningom. Först 7-11 meter per sekund. Från och med morgonen 3-7 meter per sekund. God sikt. Bottenhavet. Vind omkring nord som avtar småningom. Först 7-11 meter per sekund. Från och med efternatten 2-6 meter per sekund. Från och med förmiddagen är det vind omkring väst. God sikt. Kvarken. Vind omkring nord 2-6 meter per sekund, men upp till 8 meter per sekund. Senare under kvällen vind omkring nordväst. På efternatten tillfälligt vind av varierande riktning. Från och med morgonen västlig till sydvästlig vind. God sikt. Bottenviken. Vind omkring väst 4-8 meter per sekund. Från och med efternatten västlig till sydvästlig vind. God sikt. Och Saimen. Nordlig till nordostlig vind 3-7 meter per sekund. God sikt. Utsikterna från tisdag kväll till onsdag kväll. På alla havsområden. Västlig till nordlig vind under 10 meter per sekund. Och då har vi kommit fram till vädret på kuststationerna idag klockan 18. Aspö, plus 22 grader, 8 meter per sekund, klart och sikten 18 kilometer. Kotkarankö, 22, nord 7, klart och sikten 22 kilometer. Orrengrund, 20, nord 11, klart och sikten 10 kilometer. Emsalö, 21, nord 5. Kallboda grund 19, nordnordväst 9. Östertokan 19, nord 8. Gråhara 19, nord 8, mulet och sikten 20 kilometer. Makilo 19, nordnordväst 6. Bogaskär 19, nord 6, mulet och sikten 39 kilometer. Hangetulludden 19, nord 7. Russarö 19, nordnordväst 6. Venö 19, nord 4. Utö 18, nordnordväst 10, klart och sikten 28 kilometer. Notgrund 20, nordnordost 5. Fagerholm 20, nordnordväst 8. Uppgifter från Vilsandi och Gotska Sandön saknas. Kumlinge, 17, nord 6, klart och sikten över 20 kilometer. Nyhamn, 20, nord 10, klart och sikten 20 kilometer. Också uppgifter från Märket saknas. Enskär, 15, nordnordväst 8, nästan klart och sikten 17 kilometer. Kylmäpihlaja 13, nordnordväst 13, halvklart och sikten 19 kilometer. Tahkoluoto 12, nordnordväst 11, nästan klart och sikten 35 kilometer. Selgrund 14, klart och sikten 41 kilometer. Bredskäret 19, nord 6. Strömmingsbådan 17, nord 3. Valsörarna 19, nordost 3. Kallan 14, nord 7. Tankar 17, nord 5. Klart och sikten 28 kilometer. Ulkokalla 17, nordväst 5. Nahkiainen 16, nordnordväst 6. Brahestad 17, nordväst 6. Uleåborg 18, nordväst 9. Marjaniemi 18, nordväst 7, klart och sikten över 20 kilometer. Kemi 1, 17, väst 6. Och slutligen Ajos 18, väst-sydväst 6, klart och sikten 20 kilometer. Havsvattenståndet idag klockan 18 i förhållande till det teoretiska medelvattenståndet. Kemi, minus 10 cm. Uleåborg, minus 5. Brahestad, minus 10. Jakobstad och Vasa, minus 7. Kaskö, minus 6. Mäntyluoto, minus 3. Raumo, minus 1. Åbo, plus 5. Föglö, plus 7. Hangö plus 15, Helsingfors plus 13 och Borgå och Fredrikshamn plus 15 cm. Den signifikanta våghöjden idag klockan 18 på norra Östersjön var 1,4 meter. Pollenrapporten. Gräsblomningen den fortsätter i hela Finland. Gråbo blommar i de södra och mellersta delarna av landet. Gräsblomningen intensifieras på västkusten och börjar i norra Österbotten. I de södra delarna av landet är sporhalterna av mögelsvampen Cladosporium måttliga. Och så slutligen ett meddelande från Försvarsmakten. Från imorgon tisdag till fredag övar gardesjägarregementet på olika håll i Helsingfors. I Arabia och Haga övar man imorgon från klockan 8 till 22 och övningarna kan förorsaka buller. Här var det slut på rapporten.
4: Jag som pratar i aftonandakten idag heter Sara Åkerman och bor i Vasa. När den här andakten sänds i radio har det gått 2-3 veckor sedan jag spelade in den. Just nu befinner jag mig i ett sorts lindrigt kaos där jag fixar undan de sista men också ganska många arbetsuppgifterna innan semestern. Samtidigt som vi ganska typiskt nog inlett ett stort ommöbleringsprojekt i vårt hem och samtidigt som barnen fått sommarlov med det behov av omsorg och uppsikt som följer med det. Därtill har vi själva planeringen för den stundande semestern som i sig är rolig men också lite krävande med sin kalkyl av budget, ork, olika datum och program och förväntningar att ta hänsyn till. Det är i detta förväntansfulla men också något trötta virvar som jag skriver denna andakt. Kanske du som lyssnar på detta känner igen dig. I så fall, vid tidpunkten när den här andakten sänds så hoppas jag att både du och jag har kommit ner i varv och hittat goda stunder av frid och lugn. Kanske kan denna andakt förmedla ett hopp och en längtan, att vi hittar något fint också i bara själva längtan. Denna sommar hoppas jag på en kaffekopp i morgonsolen. Jag längtar efter ljumma vindar. Jag hoppas se åtminstone en färggrann solnedgång vid havet. Jag längtar efter att gå mycket barfota. Jag hoppas att jag och familjen cyklar någonstans och att jag ser barnens skrattande ansikten. Jag hoppas att vi simmar ända ut i den där flotten. Jag hoppas att jag ligger en halvtimme i solstolen utan telefonen och bara tittar på färgerna på blommorna som vi planterade i maj. Det var ganska stressigt då också och jag påminns om att Gud också räknade skapande som arbete. Han skapade blommorna, han såg att det blev gott och han vilade på den sjunde dagen. Jag ser framför mig Jesus i en båt som guppar planlöst på vattnet. Jesus blundar och vilar sig. Kanske solen värmer skönt på huden medan brisen svalkar alldeles lagom. En stund senare blir molnen mörkare och hans vänner oroar sig. Men Jesus fortsätter vila och han får stormvindarna att bedarra. Jag ser framför mig Jesus som ibland drar sig undan från folksamlingar. Jag ser framför mig enkla sandaler som går över varm sand över torra vägar, genom gräs i trädgårdar och olivlundar, som går mot vila och avskildhet. Jag tänker att våra behov i sommar ser olika ut, och även orsakerna till våra behov. Därför ber jag om vila, inte bara för dig som i sommar är trött av vardagen och livspusslet, utan jag vill också be för dig som tappat fotfästet, som känner att du blivit illa behandlad eller känner att du har behandlat illa. Jag vill be om Guds beskydd, tröst och frid från sorg, vrede, rädsla och illamående. Jag ber att vi alla ska hitta ro i de små stunderna i sommar. Se tecken på Guds skapelse, kärlek och omsorg. Jag avslutar med att läsa ur Davids psalm i Saltaren. Herren är min herde, ingenting ska fattas mig. Han för mig i vall på gröna ängar. Han låter mig vila vid lugna vatten. Han ger mig ny kraft och leder mig på rätta vägar, sitt namn till ära. Din godhet och nåd ska följa mig varje dag i mitt liv, och Herrens hus ska vara mitt hem så länge jag lever. Amen. Gå i frid.

0: Det är tidigt 1900-tal i Finland och vi lever i förändringarnas tid. Bara under de första 20 åren så får kvinnorna rösträtt, vi blir ett självständigt land och hittar vår egen identitet. Det här är ju såklart spännande, men det finns också många orosmoln på himlen. Trots att vi går in i ett nytt århundrade så följer flera av sjukdomarna som har plågat finländarna med in i det nya. En av dem är tuberkulos. Vi bygger sanatorium där de som är smittade med lungsot ska bli friska. Men det kommer att dröja årtionden och kräva tusentals liv innan vi hittar ett botemedel.
1: Du lyssnar på en sjuk historia med Hanna Palm.
0: Vad har gjort att tuberkulos har fått smeknamn som lungsot? Vad hade man framför sig om man blev smittad? Och hur kommer det sig att det är en så otroligt dödlig sjukdom?

0: som är öronläkare och medicinhistoriker. Vad roligt att ha er med.
1: Tack, tack.
2: Tack, det är trevligt att få vara med i ett sånt här spännande program.
0: Jag tänker att vi börjar från början det mest grundläggande. Vad händer med den som har fått tuberkulos?
1: Alltså, tuberkulos är ju en infektionssjukdom som smittar via luften från person till person. Så den orsakas av en bakterie som heter Mycobacterium tuberculosis. Och den angriper vanligast lungorna, så därifrån kan bakterier spridas genom blodet eller lymfvätskan till andra delar av kroppen. Men den växer ju hemskt långsamt, den här bakterien. Och den är mycket långlivad och kan under gynnsamma omständigheter överleva i åratal. I människokroppen kan det förekomma latent under en persons hela livstid.
0: Varför kallas tuberkulos för lungsot? Alltså man har ju haft en massa olika namn på den här sjukdomen, men lungsot kanske är det allra vanligaste.
2: Ja, alltså det finns ju en hel mängd olika sjukdomar som slutar på sot, alltså historiska namn som bleksot och tvinsot och sedan lungsot. Jag tror att den här sotbeteckningen helt enkelt, det var ett sjukdomstillstånd och det här var ju en beteckning som är nog ganska gammal, flera hundra år gammal, innan den medicinska forskningen kom fram till att kalla det tuberkulos för tuberkulos.
0: Hur vet man då att man har drabbats av tuberkulos?
1: Alltså det är ju inte så hemskt lätt, för att de första symptomen är ju sådär ganska diffusa. Man är trött och har lite feber och lite hosta. Men sen så småningom så blir ju hostan värre och patienten börjar avmagra och har nattsvett. Och sen förstås om man har tuberkulos i familjen, så det var ju väldigt fruktat och ingen ville ju bli sjuk av tuberkulos. Så jag tror att det i många fall så tog det ganska lång tid innan man kom till diagnosen.
3: En sjukhistoria.
4: Vattenytan på sjön Säksjärvi ligger spegelblank när vi tar oss längs med den mot Nummela sanatorium. Trots att sanatoriet är nybyggt och modernt så är vägen dit från Helsingfors undermålig. Vagnen bakom hästen kränger och gnisslar i varje kurva. Hade jag inte varit så oerhört svag och trött hade jag säkerligen skrikit rakt ut i förtvivlan. Självömkan leder ingen vart, men att jag som 17-åring redan kastar bort ett år på att vara sjuk känns så otroligt orättvist. Jag vet att det finns andra som inte är lika lyckligt lottade som jag är trots allt. Alla har inte råd eller möjlighet att få vårdplats på landets bästa tuberkulossanatorium. Det började strax efter jul året innan, 1908. Hela släkten Nygård hade firat jul tillsammans i Helsingfors. Min släkt är stor och vi fick tränga ihop oss för att rymmas kring det stora julbordet hos farmor och farfar. När julfirandet var slut tog det inte lång tid innan jag blev rejält krasslig. Jag drog på mig en envis hosta som inte blev bättre. Varje morgon fick vi byta lakan i min säng. De var genomblöta av svett. Trots att jag var sängliggande i veckor så blev jag inte bättre, snarare sämre. Mor och far resonerade sinsemellan att det kanske var någon i släkten som dragit med sig en elak förkylning på julfirandet. En handfull av de andra som suttit kring julbordet hade också blivit sängliggande. När jag blev sjuk försvann också aptiten och jag höll på att magra bort. Hostan blev allt värre. Och när jag en morgon fick blod på näsduken av mitt rosslande bad mor vår hus att genast springa efter doktorn. I väntan på att doktorn skulle komma och titta på mig föll jag in i en slummer. Eller kanske var jag vaken. Jag tyckte mig ändå höra tjänstefolket viska utanför dörren till min sängkammare. Lungsot. Tänk om hon har lungsot.
0: Som med många andra sjukdomar, innan man visste, innan vetenskapen har gått så pass långt, så hade man ju om de flesta sjukdomar lite så här, ja men, teorier och funderingar, säkert myter kring sjukdomar. Agneta, vad trodde man om tuberkulosen och hur den smittar och vad det är för slags sjukdom innan man innan medicinvetenskapen kom ikapp?
2: Alltså det fanns ju, på något sätt tänker man sig att tuberkulos är kanske 1800-talets mest romantiserade sjukdom. Det är också samtidigt en väldigt litterär sjukdom, för

0: det finns knappast någon sjukdom som har använts så mycket i litteratur och också i opera. Därför att man estetiserar den här tuberkulosdöden. Men just det här med liksom den här bleka, tärda människan som tynar bort. Och till den här estetiseringen hörde också att man tyckte att det var en så oerhört vacker död för att det var unga människor som dog vackert. Så mycket myter finns just kring den här så att säga estetiska sidan av det hela. Men det finns också andra myter som har att göra med sexualitet. Till exempel att man trodde att om man är febersjuk och särskilt, alltså det här var något som sanatorierna tog väldigt allvarligt på, för att man fick, det fanns vissa böcker som var bandlysta, alla sådana här som på något sätt väckte stora romantiska känslor, för att sanatorierna var ju också ett sätt att träffa. Det fanns mycket romanser som uppstod på sanatorier eftersom unga män och unga kvinnor fanns liksom i närheten av varandra, hade möjligheter att träffas. Men det fanns också den här myten om att man hade en förhöjd sexualitet eller sexualdrift. Och det här var förstås särskilt farligt om det gällde kvinnor. För att kvinnor skulle ju inte ha någon sexualdrift på 1800-talet. Det var onormalt och ansågs vara sjukt.
1: Det låter ju helt makabert att man ändå romantiserar det här liksom att unga människor dog. Vad hade man för teorier om hur tuberkulosen smittar?
2: Alltså innan det där tuberkulosbakterien blev hittad så tänkte man att det var ärftligt. Om man var byggt på ett visst sätt, man var klenbyggd och svag, så hade man anlag för tuberkulos. Så det inte fick ju alla tuberkulos i samma familj.
0: Det var ju också i slutet av 1800-talet, kanske just från 1880-talet framåt, så blev det populärt i borgerliga hem att sprida sån här äktenskapsförberedande litteratur, framförallt för unga kvinnor som skulle gifta sig, och de varnades för att gifta sig med långa, magra män just på grund av tuberkulos. Att man hade en sån här tanke om att man måste ha liksom hull och muskler att det skydda en mot smitta. Och faktiskt min mamma som var född 1930, så hon fick inte låna böcker på biblioteket på grund av tuberkulossmittan. Min mormor trodde att det smittade den vägen. Och sedan göddes min mamma, så att hon fick grädde och smör och hon var liksom ett överviktigt barn på grund av det här. Att det liksom var då tydligen så här folkligt sättet, ett sätt som man trodde att man kunde skydda sina barn. Och jag hittade sådana här matlistor på sanatorier. Vad var liksom egentligen det här? Den vård man fick där. Dels så skulle man äta väldigt ofta, men också äta enorma mängder. Och särskilt alltså stora mängder smör och kött och potatis.
3: En sjuk historia.
4: Sanatoriet jag ska vara inlagd på är stort och ståtligt. Med sina höga, tjocka stenväggar och stora ytor behöver de som är sjuka inte trängas alls. Rummen är ljusa och luftiga. De som kommer från riktigt förmögna familjer får till och med ett helt eget rum. När jag kom in för 2 månader sedan var jag så illa däran att de inte kunde lova min mor och far att jag hade mer än några dagar kvar. Jag har vaga, febriga minnen av att det ständigt fanns doktorer och sjuksköterskor som tog tempen på mig. På något sätt blev jag ändå sakta men säkert kryare. Kanske var det den friska luften kring sanatoriet som gjorde susen, eller att doktorerna lyckats få ner min feber. Jag mår lite bättre varje dag. Jag trodde att tuberkulosbehandlingen främst gick ut på vila, men det är ett strikt schema vi följer på dagarna. Visst vilar vi, men vi ska också ut i friska luften och röra på oss. Vi får 8 mål mat om dagen, vilket för någon som annars är glad i maten kanske låter underbart. Men det är svårare än man tror att få i sig så mycket mat när aptiten nästan är obefintlig. Patienterna jag delar rum med har blivit mina vänner. Jag har också lärt känna flera andra på avdelningen. De som orkar sitter varje dag ute på terrassen och pratar i timmar. Sjuksköterskorna får ibland säga till på skarpen under den tysta timmen varje dag när vi inte ska prata alls.

0: Jag tänker att vi ska gå in just på det här med sanatorium, för det fanns ju en hel del sådana i Norden och i Finland. Nu var du inne på det här lite, Agneta, men hur såg vardagen ut då för de som var där? Till exempel då den allra mest kända som Edith Södergran, hur såg livet ut på sanatoriet?
1: Hon vårdades i Finland på Nummela sanatorium, och Nummela ansågs vara det finaste, bästa sanatoriet. Alltså tuberkulos är faktiskt också en sjukdom som handlar om social klass. Och det ser man till exempel på Nummela, som hade en fin ny byggnad för de patienter som kunde betala. Men sedan hade de också fri patienter, och de fick bo anspråkslösare och dela rum och så här. Men man gav vård tydligen åt alla som behövde, men att det fanns en sån här klasskillnad. Men dagarna var väldigt långtråkiga. Det handlade om att vila, vid vissa tidpunkter promenera, äta. Man skulle också ligga på balkongen oberoende av väder, lindade i filtar. Så här, det finns mycket fotografier från den tiden där man ser hur de här patienterna ligger som korvar eller mumier inbyltade på, också på vintern. För att man ansåg att frisk luft var bra. Ofta var de här sanatorierna på hög höjd. Och om man hade råd så begav man ju sig till Schweiz. För det var Schweiz var liksom sanatoriernas, lungsanatoriernas förlovade land. För det var då i alphöjd. Men att någon annan vård fanns egentligen inte. Förutom sedan Edith Södergran till exempel råkade ut för ett ingrepp som användes ibland, som kallades för pneumotorax, som handlar om att man med en grov nål sprutar in kväve i lungan så att lungan kollapsar och på det sättet vila. Men det här var ett fruktansvärt plågsamt ingrepp, fast man ändå bedöva, tills hon till slut protestera och vägra, för att hon upplevde att det här leder ingen vart.
0: Det låter ju alltså otroligt plågsamt, men just det här med att bli matad med fett, få äta smör och liksom ligga invirad i en filt hela dagen på en balkong, om man bortser från själva sjukdomsbiten, så tycker jag att det låter fantastiskt. Men funkar någon av de här behandlingsmetoderna? Fanns det någonting av det här som funkar?
2: För de som kom från riktigt dåliga omständigheter, var fattiga, hade fått dåligt med mat. Sen fetmade på sanatoriet, så det hjälpte ju hos många.
1: Det som säkert också påverkade var ju helt enkelt det här att man kom bort hemifrån. Att man samlade sjuka människorna på ett och samma ställe, så att möjligheten att smitta förhindrades på det sättet.
2: Ja.
0: Vad tror ni, nu är det ju också svårt om man ska välja ut någonting och så här, på en skala från 1 till 10, hur långt är ett snöre och så vidare. Men vad tror ni är och vad det mest plågsamma med att drabbas av tuberkulos? Vad är liksom det allra värsta med den här sjukdomen, förutom att den kan vara dödlig?
2: Jag tror att det är nog säkert det att man visste sen att man smittar sin familj också. Och sen förstås om man inte kunde arbeta, och så man kunde inte sen det där försörja sin familj heller.
1: Och jag tror också att just den här ångesten att få den här diagnosen, för att man visste att den var så dödlig, att det liksom innebar en fruktansvärd dödsångest. Det var ju förstås plågsamt. Men jag tror kanske också att det fanns den här rädslan för att inte kunna andas, som säkert var väldigt, väldigt ångestfyllt.
3: En sjuk historia.
4: Trots att vi patienter delar ett osynligt band och jag redan efter några månader anser flera av dem vara goda vänner vid det här laget, så är det långt ifrån ett sommarläger vi är på. Jag kan inte ens kalla dem vänner för livet, för i vissa fall vet jag att det oundvikligen inte kommer att bli så. Det kan verka som att någon håller på att tillfriskna för att inom några dagar bli mycket sämre igen. Lungsoten är lömsk på det viset. Det kan komma tillbaka patienter hit som varit utskrivna i flera år. Man vågar inte hoppas på något. Jag får höra om obehagliga behandlingar de tvingar på en om man inte blir bättre. Flera har fått långa nålar intryckta mellan revbenen och in i lungorna. Doktorn ger en bedövning, men det hjälper inte alltid mot smärtan. Ingen verkar veta om det ens har någon effekt. Ingen tycks veta om det går att bli helt frisk. Jag känner mig så tramsig som gråter över mitt öde och min bortkastade ungdom, när det finns barn i fattigdom som med all säkerhet inte överlever tuberkulos. som dör i smutsiga hem med förtvivlade mödrar som får ta hand om deras små kroppar. Begrava dem och säkert flera barn efter det. Jag borde vara tacksam så kanske få möta döden i vita, rena lakan. Döden känns inte mindre skrämmande för det.
0: Vad är det sen då som gör, nu går vi ju framåt lite i händelseförloppet här, men vad är det som gör att man då sen kanske mister livet på grund av tuberkulos?
2: Jo, alltså tuberkulos orsakar inflammation och inflammationsvävnad och ärrbildning i lungorna till exempel, så att lungorna inte kan fungera mer, att man inte kan andas mer. Till slut så kan man ha också sådana här blodstörtningar från lungorna när ett stort blodkärl blir infekterat och den spricks till exempel. Det är ju, jag tror att det var kameliadamen som dör i blodstörtningen. Man blir bara svagare och svagare, vikten går ner och så småningom så dör man bort.
0: Än en gång så kommer ju till slut då vaccinet till undsättning. Det gäller ju flera av sjukdomarna som vi pratar om i det här programmet. Och då undrar jag, alltså när börjar man vaccinera den stora massan i Finland?
2: Det här beslutet för vaccinering det togs ju under kriget 1941. Men det här BCG-vaccinet som är ju ett försvagat tuberkulosbakterie. Så det uppfanns ju redan på början av 1920-talet och då tog man den via munnen. Och sen blev det en ganska stor katastrof i Lübeck på 30-talet där det här bakterien var inte tillräckligt försvagad och det var många spädbarn som sen dog i tuberkulos. Och sen till exempel i Tyskland så blev det ju sen förbjudet hela vaccinet. Så det tog liksom 20 år när specialisterna funderat vad ska man nu sen göra och sen i Sverige börjar man spruta det här BCG-vaccinet i huden intradermalt. Det var lättare på sätt och vis och till slut tog man det här beslutet i Finland 41 och då börjar man först vaccinera det här julmärksbarnen i barnhemmen. Det är de här barnen vars mammor hade tuberkulos och de genast efter födelsen så fördes det till ett sånt här barnhem så att de inte skulle få smitta och de bodde där sedan i 2 år. Men sen när de blev vaccinerade så räckte det med 8 månader så det var ju ganska bra. Sen började man också att vaccinera värnpliktiga som inte hade fått smitta och sen också tonåringar. I slutet av 40-talet så började man med de här stora massvaccinationerna och det var ju väldigt populära egentligen. Så att det var egentligen de här specialisterna som tvekade, det var inte folket som tvekade. För man visste att det finns en viss fara i levande vaccin.
0: Agneta, du har ju skrivit och läst och forskat en hel del om Edith Södergran och för de yngre kanske man får påminna om att hon är en av Nordens kanske allra främsta poeter. Hur var det för henne? För hon dog ju i tuberkulos. Märktes det av någonting i hennes dikter? Hade hon ångest över det här?
1: Alltså hon skrev faktiskt om döden redan som ung tonåring före hon blev sjuk. Man har upplevt att författare och särskilt poeter speciellt drabbades av tuberkulos. Och det är ju också en av de här myterna att det var ju en kategori bland många. Men just det här att det är så många författare som sedan på ett eller annat sätt kanske har beskrivit döden i sitt författarskap. Det är ju ganska naturligt. Det är ganska självklart att en författare använder stoff som vi själva upplever. Det som vissa forskare kanske påstår är att Edith Södergran hon var väldigt bra på att hantera sin egen författarroll och på sätt och vis mytologisera sig själv och skapa myter kring sig själv. Och en av dem är det här att om man är så sjuk som hon just i tuberkulos så har man ett speciellt euforiskt sätt att skriva sina dikter. Det finns liksom en sån här att dödens närhet gör att man forcerat och också på ett genialt sätt kan skapa.
0: Vi ser ju tillbaka på det här som att det är historiskt någonting som ligger bakom oss, men det är väl så att tuberkulos fortfarande finns i allra högsta grad i våran värld. Hur ser det ut? Hur oroliga behöver vi vara att tuberkulosen gör en comeback i Finland?
2: Vi har ju ungefär 200-300 tuberkulosfall per år i Finland. Och det har hållits ungefär i samma siffror i många år nu så att jag är inte på något sätt så hemskt orolig över det. Men i världen finns ungefär 10 miljoner nya tuberkulosfall varje år. Det är ju ofta så att om man har någon annan sjukdom, till exempel cancer eller HIV, så tillsammans så det gör ju situationen mycket värre, och då blir ju dödligheten hög också, och ungefär 1,4 miljoner människor dör i tuberkulos varje år i världen. Och det är på brist av många saker, dålig mat förstås och brist på läkemedel och så vidare, och kanske vacciner sen också. Det är ett stort problem, men inte i Finland.
0: Så man skulle kunna sammanfatta det här på det här sättet då, att tuberkulos, stort problem, var det väldigt länge i Finland. Det var många som dog. Man såg det här som en ganska snygg eller vacker död, vilket då känns helt otroligt. Men att man då försökte fixa det här genom en fett diet och frisk luft, varierat resultat där. Men att idag behöver vi kanske inte vara så jätteoroliga i Finland för just tuberkulos. Tack så mycket Agneta Rahikainen, författare och litteraturforskare, och Helene Lorang som är öronläkare och medicinhistoriker. Tusen tack för att ni var med.
1: Tack.
2: Tack, det var trevligt.
0: Och du som lyssnar ska såklart inte missa våra andra program om fler ruskiga sjukdomar. Nästa avsnitt kommer handla om talidomid.
3: Du har lyssnat på En sjuk historia med Hanna Palm, producerat av Delta Studios för Svenska Yle. Producent var Sara Håkansson. Yle Vega.

0: klockan 20 och här är nyheterna. Statsminister Petteri Orpo gav felaktig information om sysselsättningseffekterna för Garden Helsinki-projektet. Det skriver Helsingin Sanomat. De menar att statsministern motiverade stödet till Garden Helsinki med en klart överdriven sysselsättningsbedömning och att han senare förklarade siffran felaktigt. Regeringen lät inte heller granska de beräkningar som projektets representanter lämnade in. Orpo berättade i juni att projektet skulle ge 1700 permanenta årsverken, vilket har baserats på projektets tidigare och mera omfattande planer. EU-länderna har idag inte lyckats komma överens om sitt nästa sanktionspaket mot Ryssland. Frågan togs upp på EU-ländernas utrikesministermöte i Bryssel. Paketet skulle vara EUs 21:a sanktionspaket mot Ryssland. Enligt uppgifter hindrades godkännandet av Österrike och Grekland. Österrike oroar sig för förluster för österrikiska företag på grund av sanktionerna. Och Grekland däremot oroar sig för att transporten av naturgas ska glida över i kinesiska aktörers händer. Förhandlingarna väntas fortsätta på diplomatnivå nu under veckan. Och så ekonomi. I månader har det talats om en ljusning i ekonomin. Lasse Korin, chefsekonom på Aktia, säger att det nu finns tydliga tecken på en vändning till det bättre.
1: Vi ser att förtroende inom industrin, orderingången, produktionsförväntningarna, det är många saker som pekar. Eller de pekar inte, utan de visar den på en klart bättre ekonomisk och starkare situation. Och det är ju viktigt för finska ekonomin, det är viktigt för finska exportsektorn, det är viktigt för finska arbetsmarknaden.
2: En annan positiv signal inom ekonomin är att konsumtionen är på uppgång, säger Lasse Korin.
1: Det är ju till och med kanske lite överraskande när man tänker på att konsumentförtroende är fortsättningsvis ganska svagt, det är under långsiktiga medeltalet. Men trots det så börjar det nog se ut att konsumenterna vågar så småningom börja också konsumera mer.
0: Lasse Korin, chefsekonom på Aktia. Reporter här var Jenna Emtö. Det här var nyheterna med mig, Robert Hedengren. Mera nyheter blir det igen om en timme. Ha det så gott fram tills dess.

0: Du lyssnar på Musikpodden. Hjärtligt välkommen med. Mitt namn är Mårten Svartström och med mig den här gången har jag också den klassiska musikern och altviolinisten Mauri Kuokkanen. Hejsan!
1: Hejsan!
0: Och dessutom jazzmusikern och kontrabassisten Filemon von Numers. Hej på dig!
1: Hej!
0: Och det är på din anmodan kan man väl säga, Filemon, att tala om ett ämne

0: som du kallar för inom citationstecken kejsarens nya kläder inom klassisk och jazzmusik. Det vill säga främst kanske så här modern eller ny konstmusik som tar avstånd från lite äldre musik och vars slutresultat man kan konstatera att blir ganska abstrakt och komplext för en vanlig lyssnare. Det kan vara ganska svårt att förstå eller ens kunna njuta av. Att den här lyssnaren kanske inte alltid vill erkänna att det här är svårt tolkat för att man vill inte verka obildad, eller vad?
1: Ja, jag tror att det är någonting som vi alla känner igen oss i, det här att man lyssnar på någonting och undrar att är det media fel på eller är det musiken?
2: Varför tycker jag inte om det här?
1: Ja, precis. Varför tycker jag inte om det här?
2: Det är helt okej, kan jag nu direkt säga redan. Det är helt okej. Ja. Om det inte känns bra så det är inte fel på dig. Mm.
1: Och speciellt sitter man då i en konsertsal med 2000 människor som alla verkar gilla det, i alla fall lyssna koncentrerat. Så man kan känna sig ganska så här konfunderad då. Mm. Jag har alltid emellanåt sådana här upplevelser också själv.
0: Men vi ska lite bena ut det här och lyssna på olika exempel som jag hämtar med er här och lite fundera på det här. När är det konstnärligt och när är det bara konstigt? För jag tror det där är en sån här fråga just som många ställer sig. Och på tal om så att säga konstig musik, så innan vi lyssnar på era musikexempel så tänkte jag inleda med att spela upp ett musikstycke som nog kan ses som lite konstigt, men kanske inte så komplext, utan tvärtom ganska enkelt. Det här är ett modernistiskt musikstycke inom den klassiska musiken som komponerades år 1952. Och även om stycket består av tre satser, ursprungligen komponerades för piano, aha, så kan det spelas av vilka instrument som helst,
2: ja,
0: eller vilken kombination just av instrument det som helst. Mm. Och det här stycket heter 4:33, och när det framfördes första gången 1952 så skapade det ganska mycket kontrovers, och många musiker och experter ifrågasatte det här musikstycket och undrade att kan man överhuvudtaget ha rätt att kalla det här för musik. Stycket är komponerat av den amerikanska avantgarde-kompositören John Cage och låter så här.

0: Jag tror det eller ej, men det här är faktiskt en inspelning som finns på skiva.
1: Ja, men vad var det här för inspelning? Jag har hört på flera inspelningar av det här samarbetet. Just inför det här programmet också så lyssnade jag. Det här hade jag inte nog hört. Det här var ju ganska mycket noise där i bakgrunden.
0: Ja, alltså det här är från en skiva av Sami Liuhto. Känner okay. du till? Det finns alltså i Yles arkiv. Han har gjort ut en skiva tillsammans med sin grupp som heter Sami Liuhdon Taudin Kuva. Och Sami Liuhto är alltså en poet, författare, som skriver texter. Och tillsammans med Mikael Öhman, musikern, så Mikael Öhman har satt musik till hans texter. Och så har de gjort en skiva tillsammans. Och av någon orsak så råkar jag hitta att de också hade gjort en cover på John Cage-låt 4.33. Och för de som inte vet alltså, så den här John Cage-låten 4.33 är alltså en låt som består enbart av, eller noterna är ju bara pauser.
1: Mm.
0: Och det är alltså tystnad egentligen.
1: Ja.
0: Fast John Cage har sagt att man gör en ordentlig konsertversion eller en inspelning av det här så ska du få den här ambiensen som finns i salen med.
1: Salen. Ja.
0: Men att den här personen som framförde det här, i det här fallet Sami Liuhto, så han satt bara vid ett piano och tittade på de där noterna och då räckta takter.
1: Men det var ju ganska mycket något där i bakgrunden. Alltså. Man ja. Hade ju allt möjligt. Så det var ju på det sättet intressant. Jag hade inte förhört den här versionen.
0: Ja.
1: Men att han var ju nog inte fatsa först, så jag vet att det, han är den första som man då vet att han, men det fanns nog något verkligen, tycker jag tidigare, nu har jag inte just framför mig, jag vet, kan inte säga, men att såna, som hade gjort verk som bestod bara av pauser.
0: Och jag, men jag kan ju bra förstå att det här skapar kontrovers när det gavs ut.
1: Men det skapar diskussioner, det är ju på det stället, jag tycker att ett lyckat verk.
2: Men nu måste jag fråga här, att är den här satsen en del av ett större verk? Eller är det så här att du köper biljetter för att gå och lyssna på John Cage? Nej, alltså, är det här det du får höra?
0: Det här är en låt. Det här är en låt, 4.33 lång. Ja. 4 minuter och 33 sekunder. Och den är alltså bara, det är egentligen bara ett musikstycke. Och den här Sami Liuhto till exempel här, som när han framförde det här så framförde de annan musik också. Mm. Det här var bara en del av flera låtar som de framförde på den här konserten.
1: Ja, sällan är ju konserten så kort kanske att
0: ja.
1: Den är 4 minuter 33 sekunder. Och men, dessutom hör man ingenting och så får man hem.
0: Men det som jag tycker att även om den skapar chock och kontrovers hos publik och så vidare, så har han ju helt rätt, John Cage, i det att han ville testa publikens inställning till tystnad. För att han anser att det finns ingen absolut tystnad. Det kommer ju alltid något ljud. Och det är ju ett sätt att du lyssnar när någon, man hörde ju här också att någon öppnar en burk med någonting, eller någon dryckesburk, eller så var det någon sån bakgrundsmusik någon längre bort.
1: Där lite
0: ja. Så det blir ju som ett konstverk.
1: Ja.
0: Men är det musik?
1: Ja.
0: Jag vet inte.
1: No.
0: Eller är det bara konstigt?
1: Är det någon? No, ja.
0: Men vi kan gå direkt vidare till då sånt som faktiskt innehåller musik, eller toner åtminstone. Filemon, vi fortsätter med att reflektera över det här temat genast med ett stycke som du har valt.
2: Det här är av kompositören Arnold Schönberg från sviten Pierrot Lunaire. Och det är då ett verk av tonsatta dikter. Det här är då atonal musik. Det ska nämnas att det här är inte ännu någonting som baserar sig på 12-tonsmetoden.
1: Nej, just det. Här är lite
2: som
1: tidigare.
2: Vi kan diskutera. Ja. Det är ju Schönberg som utvecklade ja. Det, men jag tror han gjorde det 8 år senare. Så det här är liksom atonalt. Det finns viss struktur i det här verket.
0: Vill du öppna lite det där atonalt? Jag vet inte, jag kanske inte vet om jag förstår det.
2: Okej, okay, så du har tonalmusik. Och tonalmusik baserar sig då ganska långt på en tonart eller flera tonarter. Men du har alltså någonting som kallas för ett tonalt centrum. Någonting som känns som hem. Och sen har du olika, du skapar spänning i den här tonala musiken med subdominanter och dominanter och ackord och harmonier som känner att den vill röra sig någonting.
1: Mot det, det finns precis. En magnet där.
2: Ja.
1: Och du har ett ackord som det är helt klart att oj, det skulle vilja dit.
0: Ah,
1: finns det den. Som du vet, nu slutar det. Di, da.
0: Så det här är ganska basic.
1: Jättebasic.
2: Ja, som egentligen all
0: musik liksom
2: all musik, det mesta i alla fall den popmusik vi hör bygger på det. Så kan ju musiken modulera, men det finns alltid just den här magneten. Ja, det precis. Finns ett hem i det här. Vilket gör också att om du har en dissonans i den här musiken, så är den också väldigt klar eftersom den jämförs mot. Du har liksom så här svart och vitt. Men grejen i atonal musik är att du då undviker att ha ett tonalt centrum. Du undviker att ha ett hem.
1: Okay. Någon träklanga gärna.
2: Ja.
1: Det blir fel.
2: Ja.
1: Jag hade alltså jag hade glädjen här att sluka i mig Osmo Tapio Räihälä miksi nykymusiikki on niin vaikea.
0: En bok alltså.
1: Det är en bok som vann Finlandia, det där Tieto Finlandia väl 2020. 1. Mm. Nu kommer jag rätt ihåg. Och han hade så här, han tyckte att, den här, då, om han har tonalmusik, så det är liksom som figurativ konst. Och att tonal skulle vara som abstrakt konst.
0: Okej.
1: Okay. Det tyckte jag var ganska bra. Jag vet inte. Kanske det nog används det säkert ofta, men att jag inte för kanske någon sådär. Att, ja, det är ju ganska, då förstår du. Men ja, du går på en utställning och du har där de där Ateneumstavlorna först med guldperiodens här, och då, sen har du de där som inte ska heller föreställa, men de skapar någon slags, du kan ändå liksom få massor ut av det.
0: Kanske ska vi lyssna på det, något sånt? Ska vi lyssna på det här stycket? Vad heter det? Och, så att vi kanske får en bild av vad du menar. Ja. Och vi ska då alltså lyssna på, det här är någon grupp som heter 20th Century Classics Ensemble, som jag plockar fram här. Och det här är då alltså Madonna, satsen Madonna ur Pierrot Lunaire av Arnold Schönberg.

0: Ja, det var alltså den sjätte satsen Madonna ur den första delen av Pierrot Lunaire, opus 21 av den österrikiska tonsättaren Arnold Schönberg, som alltså tonsatt. Han har valt 21 dikter av den belgiska författaren Albert Giraud, och som han har då tonsatt. Och jo, det här var alltså 20th Century Classics Ensemble som framförde den här, en inspelning från 1997. Det här var ju bara en liten bit här, det är 40 minuter långt det här. Då måste jag ju säga att för det första så tänkte jag att om jag skulle vara där i publiken, det här lät ju liksom lite i mina öron, speciellt, för att använda ett milt uttryck. Men jag vet inte, skulle jag kunna hålla mig för skratt om jag skulle sitta där? Då när hon tar de där höga, de där.
1: Åtminstone då på diauruppförandet så var det människor som nog skrattade och flabbade. Åtminstone i början ganska mycket och en del fosäkert ut och sånt här. Men att de som stannade då till slut, så vissa var väldigt begeistrade och tyckte att det här. Det här är ju då alltså över 100 år gammal musik. Det är 1912 som det här komponerat. Tänk på det.
0: Det måste ju vara chockerande.
2: Men jag kanske ville fråga dig, Marco, om du får liksom, om telefonen ringer... Ja. Det är sådär, kan du komma och spela
1: det här,
2: Schönberg, det här till exempel?
1: 100% skulle jag tacka ja, och var jättepraktiskt begagnad. Jag måste säga att till mina helt absoluta favoritstycken hör Anna Schönbergs Verklärte Nacht. Visserligen den är komponerad 13 år tidigare, tror jag, just i 1899. Så det var lite tidigare, då har han inte ännu gått så här långt. Men alltså, det är helt ett fantastiskt stycke, det är för stråksextekt, och det har jag flera gånger uppträtt med. Och det har varit en stor upplevelse.
0: Men är det svårt?
1: Jag tänker, det är ganska svårt.
0: För det låter, för mina öron låter
1: det ganska krävande. Ja,
0: helt random.
1: Ja, men det här var lite sen, det här är lite senare. Och sen går han ju som sagt, just som Filemon här sa, att det här var ju ännu det där atonala, det där Verklärte Nacht, så där liksom det där tonala börjar än försvinna. Alltså det där som det där gamla, det börjar lite gå i upplösning. Och här hade du gått ren, men sen då bygger han upp det där dodekafoni som är dodetolvtonssystemet. 12 toner, alla kromatiska toner, och det är liksom helt ett system då, att det ska, man ska efter man har tagit en av de där, så ska man spela igenom alla andra. Och då har du den närmaste viktiga då, att du gör någon sån här serie av de där. Det börjar bli sån här matta, lite grejer och sån här. Och idén är just att man ska fjärma sig så långt från det där. Men Arnold Schönberg var heller inte någon sådär jättestrikt nog, tror jag, med den där sin tolton. Sen blev det strikta grejer, kan jag säga. Det här klassar jag ändå som klassisk musik.
0: Precis, här lät det ändå som att de spelar ändå någorlunda normalt inom citationstecken, och att det är hon, den här sopranen
1: det när det blir det här sprachsäng, eller vad det heter, att man talar och sjunger
0: sprechgesang.
1: Tack, just det. Och det gör, tycker jag, det där extrema kanske till det här. Det gör ju en sån här hög damröst som på tyska håller på. Så då blir det ju
0: alltså
1: lite...
0: det går där mellan tal och sång, här förstås.
1: Ja, det är just precis. Så därför du hade nog valt på det sättet ganska häftigt. Om det skulle vara ett instrumentalverk från samma tid av Anna Schönberg, så tror jag inte att det skulle vara
0: märkt på samma sätt.
1: Inte på samma sätt.
2: Jag tänkte på samma.
1: Du har nog på det sättet gjort det här. Att det där. Men ja, din fråga, alltså, jag är nog helt, det här är ju nog helt ännu fullständigt sant. Och som sagt, Verklärten att... Check it out. Den baserar sig faktiskt också på en poem, med det, alltså det är ett instrumentalstycke, det är ett jättefint stycke.
0: Okay.
2: Det kan jag nu kan tillägga till det här, just när vi talar om atonalt och tonalt och magnet och hemma, just det, öra hela tiden söker sig, när det finns någon som liksom antydan till tonar, så söker sig örat i det. Ja. Det känns bra en liten stund, och sen liksom lika snabbt så ändras det och försvinner, att du får liksom tag i sådana här små segment som verkar vara i någon tonart, och sen plötsligt försvinner det igen. Och det kan ju kännas lite frustrerande som lyssnare, men det är också en ganska imponerande effekt. Det utmanar ju nog en som lyssnare.
0: Intressant. Tack, Filemon, för det här exemplet. Det öronöppnande, kan jag säga. Verkligen. Liksom. Men hej, Mauri, jag tycker direkt att vi går vidare och fortsätter med ett annat exempel som du har valt. Och här säger du att det här faktiskt... sa jag inför att det är en mycket betydelsefull figur inom den västerländska moderna konstmusiken.
1: Ja, och det tyckte den här...
0: På gott och på ont, sa du sen ännu.
1: På gott och på ont, ja, för att enligt nu, just med när Osmo Tapio och Räihälä menar nu lite, att det var nog lite kanske tack vare just den här efter andra världskriget. Han räknade då att efter andra världskriget började då den här moderna konstmusiken först.
0: Den svårbegripliga.
1: Ja, eller att det före det så hade ännu varit ännu den där klassiska. Okay. Så att säga. Så det här som vi just hörde, det var då ännu klassiskt. Och det håller jag nog på ett sätt också med. Men sen blev det då de här, efter andra världskriget, så ville man gå på något sätt extremt långt. Man tog just det här tolvtonssystemet och få ännu mer extremare på det. Och sen av den här avantgarde, han kallade det för avantgarde ghetto i Darmstadt. Avantgarde som då uppkom just då efter andra världskriget, så den här absoluta, det där, den som hade mest inflytande, eller blev sen den här inkvisitorn, riktigt var Pierre Boulez. Och, det där. Och han tyckte då att det ska vara, han var ganska sträng med det där, eller inte ens ganska utan helt jättesträng, att det får bara vara sån här musik, och det på något sätt gjorde att man fjärmar sig ännu mer från, så att säga, den där publiken som inte liksom, och de tyckte att nej fan, det här är just det här, så här ska det vara, ni fattar ingenting, och man liksom, det blev någon slags till
0: alltså alla konserter och allt som gavs skulle vara, helst vara
1: här, skulle vara sån här, ja, man skulle absolut inte få överhuvudtaget, men att John Cage och de här var först med i det där gänget, men de bröt ju sig ut sen och började skriva sen helt, eller göra helt annan slags musik som då Pierre Boulez inte, men han hade jättestor inflytelse till allt möjligt. Men att det där, men att det tycker jag Osmo Topia också, att det hade också på, det hade sina sidor. Och väldigt många var väldigt liksom, han hade så stor inflytelse att alla var jätterädda för honom på ett sätt också.
0: Nu ska vi lyssna lite på Pierre Boulez.
1: No, ja, en liten.
0: Det är ju han själv som faktiskt dirigerar här sitt eget verk.

0: Nå ja, där fick
1: ja.
0: Vi.
1: Första satsen avant l'artisanat furieux ur Le Marteau sans maître av den franska tonsättaren Pierre Boulez, som Mauri menar att han var mycket banbrytande. Här faktiskt så...
0: Ja, eller, ja, han var väldigt betydelsefull typ, och sen måste ju säga att det som var just i den här boken med Osmo Tapio Räihälä, så han tycker inte om, väl förstår jag, så där hemskt mycket han försökt, men att han är inte en stor fan, för han tycker att det här saknar lite liksom känsla.
1: Det var han själv, ja. Pierre Boulez själv, som dirigerar sin egen orkester här, den franska solistensemblen för kammarmusik, Ensemble Intercomporain.
0: Precis, och där kan vi ju säga direkt att han bjöd in den finländska dirigenten Susanna Mälki att bli dens chef, dirigent för 2000, skulle det vara 2004 till 2013.
1: Just det.

0: Någon gör det. Jag tror, jag förstår att det finns... Det finns.
1: Eller om du är trött måste... på all populärmusik som du måste lyssna på.
0: Men nu är det här... Alltså, sen måste jag säga själv... Jag kan ju säga det här hette... Alltså, jag förstår inte... Mårten, du är igen så vackert med din franska där. Men det var The Hammer Without a Master från 1955 då på engelska. Eller Before the Furious Craftsmanship. Så det här var ju faktiskt en hantverk. Han är väldigt, väldigt, väldigt alltså virtuos för det första att framträda med det här. Det här är också något som är väldigt kännetecknande för sån här musik. Att man håller på då, till exempel den här korta lilla snutten. Det har tagit ganska länge att få det här gå så här bra. Det
1: har helt säkert.
0: Otaliga, för det första så är själv att man har för sig själv över den här stämman, för den är jättekrånglig och knepig. Och sen med liksom det här gänget får det gå ihop med
1: allt. Du har skrivit exakt.
0: Allting är absolut till minsta detalj skrivet exakt. Så här var det. Så här är det alltså skrivet. Det är inte så att vi bara, man helt bara på tur slänga.
1: Fast det låter ibland.
0: Det låter lite
1: ibland
0: så.
1: Som att det är helt random.
0: Och sen det tråkiga med det här är ju att sen ofta har man då, så är det ju lite sådana talko-arbeten och att sen om man har, när du frågar filmen om jag får till exempel att hej, jag skulle komma och spela någon, det är någon kaveris något nytt verk och så då vet du att aha, men det kommer att ta liksom, vänta nu, det kommer att ta tiotals timmar och lönen är kanske nu en hundring om ens det. Då förstår du att
1: publiken ja, är inte så där jättestor.
0: Nej,
1: men,
0: nej publiken, det finns nog inte någon stora fyrk där heller. Så där måste man lite överväga att vänta nu, men så ska jag ha den där ena studiekekan och tack, men kanske lite synd, nu kan jag inte. Men att det är intressant är det nog att vara med, och jag måste nog säga det där, att jag har fått väldigt mycket ut nog så där själv och för att spela just sån här sorts musik. Det här känns nog helt på det sättet bekant. Jag har nog gjort sån här mycket.
1: Men även om du sa lite så där skämtsamt, men med en underton av sanning, att det här är sån där musik som skapas som ingen vill höra egentligen. För att
0: ja, så eller något, så, det blev lite sån där ond cirkel eller sån här, att det blev sån här, och de tyckte liksom att det där gänget då som var så där lite snobbiga på något sätt, men det här, just därför är det här fint. Det är så fint för att ingen fattar det här.
1: Ja, ja, okay.
0: Och då blev det just det här lite som filmen var inne på också, att det blir lite det där att, men är det här nu på riktigt? Vem vill nu ha sån här?
1: Ja, och sen då kanske om det blir ett sånt rykte också, då vill man inte visa sig sen dum och säga att jag förstår mig inte på det här.
0: Ja.
1: Utan då är man helt så, jo jag förstår det här.
0: Och speciellt då var det inom de där vissa kretsarna så kunde du inte kalla dig för någon modern kompositör om du inte gjorde just så här.
1: Okej. Okay.
0: Det var liksom att sen bröt sig ut som jag tidigare avsnitt av Arvo Pärt och sådär. Så någon tyckte det var ju först in lite naivister eller någon sån här helt. Han hade ju brutit ut sig just från det här. Det var de hemskt många var just i det där Darmstadt-lägret. Det var inte sån kult riktigt där.
1: Mm. Men vi går från klassisk musik här och lite emellan och tar lite jazzmusik.
0: Ah, skönt. Ja, jag vet inte.
1: och här kanske vi kommer in på det här som du använder, det här uttrycket kejsarens nya kläder faktiskt. Som du, och då syftar du på den här gamla berättelsen när ingen vågar säga att kungen är naken. För då betyder det att du inte ser hur fina kläder han egentligen har. Liksom. Så här är lite samma sak. Då, antar inom musiken.
2: Här är lite, det har varit intressant att höra vad du har sagt, Maka, om de här hittills. För du verkar ha tyckt om det vi har lyssnat på och sådär.
0: Ja, för det mesta, ja.
2: Det är en viss grad. Så måste jag ju bli lite mer negativ här såklart. Då. Nej, då, det här är Vijay Iyer, som är en amerikansk pianist. Han är sån här kritiker älskad. New York Times har beskrivit honom som social conscience, multimedia collaborator, system builder, rhapsodist, historical thinker and multicultural getaway.
1: Okej.
0: Okay. Det låter bra.
2: Det låter ganska bra.
0: Jag väntar med spänning. Det här kommer att ändra mitt liv.
2: Och han fick, 2013 så fick han MacArthur Fellows program som också kallas The Genius Grant. Som då är, det är inte bara till musik utan det är liksom till okay. konst överlag. Det var då en summa på $500,000.
1: Oj.
2: Med kriterier för extraordinary originality and dedication in their creative pursuits and a marked capacity for self-direction.
0: Okay.
2: Det låter ju alltid jättebra.
0: Det låter nog helt otroligt.
2: Bra det här.
0: Och fyrk fanns det också.
2: Fyrk fanns det, ja.
1: Den amerikanska alltså pianisten då, alltså yeah. Vijay Iyer.
2: Och det där, för att lite backa upp mig själv vad jag säger, så det finns en gitarrist, en av de kanske mest erkända gitarristerna i modern jazz, som heter Kurt Rosenwinkel. Jag hittade en gammal Facebook-status.

0: status från år 2013, så jag kan anta nu att det var efter att han hade fått det här fyrke,
1: ja.
0: Som har skrivit: "Well, I guess I will be the one who says it. Vijay Iyer is not a great pianist. Sorry, Vijay, nothing personal, but amongst the deluge of praise, I must, as a voice of the initiated one, be the one who gives counterbalance. No touch, no tone, no melody, nothing exceptional in any way. Sorry, I'm not hating, I'm just deglorifying."
2: Just så, okej. Det var hårda ord.
0: Det var hårda ord. Och det här är kanske...
2: Men så han är liksom också kontroversiell då, den här. Att han har liksom, alltså, de här som hatar honom och de här som älskar honom.
0: Och det här är kanske just det fenomenet att media, han vinner liksom såna downbeat-röstningar hela tiden. Han får liksom priser och media älskar honom. Han har så här fem stjärnor i New York Times och The Guardian och allt. Men jag har inte ännu träffat en enda musiker som skulle gilla hans musik. Och det här är intressant, men jag tycker att vi lyssnar på det här emellan, så får ni säga vad ni tycker om det här.
2: Vi ska lyssna på en bit av det här stycket som är, det är nästan 8 minuter långt, men vi lyssnar ungefär några minuter och säger lite. Det här heter alltså History City.

0: Den amerikanska musikern och kompositören där VJ Iyer, och det var låten History City, öppningsspåret från ett studioalbum med samma namn från år 2009. Och förutom då VJ Iyer här, han uppträdde alltså här som en trio. Vi hade VJ Iyer på piano, Stephen Crump på bas och Marcus Gilmore på trummor. Och frågan var alltså, är han värd alla sina priser och utmärkelser och allt sånt vidare som du läste upp här, Filemon. Och jag tror att jag konstaterar kanske lite samma sak som jag hörde att Mauri sa här också under, ja, när vi lyssnade på en bit av det här stycket, att jag började nästan mer lyssna på trummor och bas.
1: Mm. Jag tycker att trummor var väldigt liksom sådär, att det var mångsidigare.
0: Ja.
1: Och det där piano var ganska, jag vet inte kanske det var meningen, men det utvecklades inte så hemskt mycket. Från första sekunderna till det sista som vi hörde så
0: var det ganska mycket så här plank.
1: Det var ganska samma. Den här touchen var ganska det var ganska samma.
0: Nu vet jag inte om jag har sett. Har man fördomar nu när man hörde vad filmen
1: sa? Ja, och sen annars också så lyssnar man ju alltid lite med andra. Det beror helt på hur något gäng man är också. Nu visste jag att okej, vi har en konnoisseur här nu. Så lyssnar jag kanske på ett annat sätt. Men att nu, men på ett bra sätt alltså, på ett annat sätt. Jag lyssnar så lite mer alert. Men att det där, och det var bara, det här säger jag nu alltså då helt utan att förstå, så att säga. För det här är också någonting man behöver inte förstå.
0: Antingen gillar du eller gillar du inte.
1: Men att vad jag tyckte, så tycker jag att den där pianismen var ganska hackande. Alltså det är ju okej, men vi har någon tidigare varit in på pianism och att det svåraste skulle vara att man spelar samma ton på något jättesamt. Nej, det är inte det svåraste, tycker jag. Det svåraste är att få det att bli som att säga en legato-linje och olika sådana här grejer med piano. Man kan göra såklart, mellan att finns det jättehuvud, man gör något rytmiskt och det är ett slaginstrument. Men sen att man får också det där lite variation på det.
0: Kanske lite känsla.
1: Här var det inte så jättemycket variation, åtminstone i den här låten.
2: Nej, jag vill understryka att det här är ju musik. Man får tycka om precis vad man vill.
1: Ja.
2: Och man får spela vad man vill. VJ har inte gjort något fel. Det är kanske som jag upplever lite bara problematiskt med det här fenomenet, att det finns ändå jättemånga musiker och konstnärer som kanske skulle vara mer förtjänade då av sådana här, ska vi säga, stipendiepengar, en halv miljon.
1: Men det är nog hiskligt mycket.
2: Det är nog jättemycket.
0: Och all den här uppmärksamheten också.
2: Och just om jag tänker liksom de jazzmusiker som skapade den här musiken på 40-50-talets USA, som ju var svarta amerikaner som levde liksom otroligt fattigt och ett rasistiskt USA, och som faktiskt led för att få spela den här musiken. Så kommer någon snupe liksom 70 år senare och plockar upp en halv miljon. Så den här aspekten bara, men...
0: Vi går tillbaka lite till den klassiska musiken.
1: Ja, eller vad skulle ni säga? Den västerländska moderna konstmusiken eller något sånt här.
0: Något sånt, ja.
1: För att,
0: men nu är det faktiskt så att den här är en tonsättare som vi har spelat den.
1: Vi har spelat
0: några gånger här i musikpodden.
1: Ja, då hade det varit lite sådär roliga toner kanske. Då vi hade med... Då när han, det var med det där.
0: Vi har nog spelat lite hemskare också.
1: Vi har spelat hemskare. Ja, för att, aha, just det, ja, precis. För det är ju det här som kommer att ofta så man tänker att det är den där just den här moderna hemska musiken. Och sen, ja, det vill jag absolut inte ha någonting om. Men sen visar sig att sen om du någonsin ser på något tv-program eller har någonsin sett endast en tv-serie eller någon film, så är det ju jättemycket
0: sån musik som förekommer. Och framförallt den här kompositören som vi ska spela, hans musik har ju förekommit jättemycket, nog mycket, mycket skräckfilmer och sånt, men i andra filmer också. Och vi talar förstås om Giorgi Ligeti som vi har spelat här tidigare. Som...
1: Men att det här som jag då tänkte att vi ska ta en litet smakprov på Atmosfärs från 1961, som ju alltså då inte gjort som filmmusik från ursprungligen. Men i det här fall, jag ville ta det här fram därför bara Ligeti, för att jag har spelat en del Ligeti, och det är för det mesta kan vara väldigt, väldigt krävande, alltså knepigt. Det kanske inte låter som här, men att det händer väldigt mycket saker. Men där känns det berättigat, det är liksom, det har sin point. Det är ju ganska spännande, för det här är sådana här mikro det där intervaller och grejer som händer hela tiden, så det blir som en, det är egentligen inte, det blir som en bara någon slags
0: matta
1: atmosfär just som jag har.

0: En bit där ur Atmospheres av Györgyi Ligeti. Och det var Jonathan Nott, den engelska dirigenten som ledde Berliner Philharmoniker här. Från ett album som heter The Ligeti Project Volume 2 från år 2002. Men det här verket är ju komponerat 1961.
1: Ja.
0: Och när man hör det här, som jag nämnde här tidigare, vi har ju nog spelat tidigare också av Ligeti här i Musikpodden, och det är nog, jag förstår att filmregissörer vill ha den här sortens musik för vissa av sina filmer, för att han har ju flera sådana stycken som passar, som är en sorts stämning som fortgår.
1: Komma in dit i den där rymd.
0: Ja, och även om man kan fråga sig att är det här nu liksom musik eller vad är det här, men här skapar han ju, om vi jämför med VJ och hans jatsande och spelande på piano, så inte skapar hos mig så mycket känslor. Men den här skapar nog,
1: ja,
0: känslor av både någon form av obehag, men också någon sån här fröjd på något sätt.
1: Ja.
0: Vet du?
1: Ja, ja.
0: Att det är en sån här...
1: Ja.
0: Mm.
1: Då har du
0: man lever in i det liksom på något sätt.
1: Ja. Nu,
0: håller ni med?
1: Jag håller med, och jag tycker att det här är ett fantastiskt fint verk som sådant också, men att den passar ju då som sagt jättebra in i...
0: Och jag förstår att, när jag hörde det här så trodde jag att det var en orgel, eller det var också en orgel med, ja, men du menar att där inte?
1: Alltså där är nog, nu måste jag säga, nu kan jag inte 100% säga, men alltså det är ju det är en stor symfoniorkester som spelar med helt jätte, det blir sådana kluster så att säga, alltså klumpar av toner som är jättenära varandra, som skapar att det blir en helt sådana här underligt darrande.
0: Just det.
1: Och det där.
0: Hmm.
1: Ja, no, men det här var nu närmast lite att komma in på det att visst möter vi nog också en del just via det här, kanske då filmer och sånt här då modern musik, men att man sällan går människor och lyssnar, så det är ju nog en väldigt liten publik för det här. Och det var lite det här som jag tänkte till
0: det här sista stycket.
1: Nu pratar så mycket om Osmo Tapio Räihälas bok här, så jag tänkte att det är nu förstås på sin plats att också ta ett
0: stycke med honom.
1: Och den här, och att vad är det som han har inspirerat? Han är då också kompositör, eller främst kompositör. Det här, att han också har skrivit den där boken, men han är då främst kompositör. Och han sa att, vad blir han inspirerad? Han tycker hemskt mycket nog om sådana här single malt whisky. Det är någonting. Så han skriver ett stycke som är Ardbeg Whisky 2004. Sen du tycker den var så att jag är nog lite också intresserad av single malt whisky. Och sen det där, så skrev han 1995 tror jag redan han skrev det här, men 2005 så gjordes det första inspelningen av hans stycke Berlini 9. Och då blev jag liksom lite intresserad också. Vad är det här? Är det här också någon whisky? Nej, det är ett fängelse, Berlini. Vad är det här? Och då visste jag att han är, förutom att han då är en fan av skottländsk whisky eller sån här single malt whisky, så också av fotboll. Och då råkade säga att en tribut till en skottländsk fotbollsspelare som spelar i Everton, som var hans favorit, det där fotisgäng. Och det här är en tribut, den här att undernamn, a tribute to Duncan Ferguson.
0: Den skotska fotisspelaren.
1: Som var en riktigt sån här ganska grov och råskin på ett sätt, för han satt då, som sagt, i fängelse för att han hade gett någon sån här med huvud knocka någon spelare, och han hade inte blivit, domaren hade inte ens märkt det, de hade fått spela, men sen det blev ett fall av det, och sen så blev han dömd till ett halvt år fängelse för det här, fast det hade hänt då fotbollsplan, och han blev alldeles en legend och så här. Och det här spelades, det här stycket, första gången då det, med Radio Sinfoniorkester finska då 2005, så just samtidigt så hade han kommit tillbaka då igen på spel och tillbaka till Everton, och då gjorde han det enda målet i den matchen när Everton första gången på något 10 år vann Manchester United. Och då tyckte den här Osmo Tapio Räihälä att, men här är ju någonting, att han är ju så mångfacetterad, den här typen, att han är inte bara det där, för han visade sig att han var väldigt sådär, han ville aldrig göra någon nummer av sig själv i publik, alltså i sådana här tidningspress, han var alltid den stora tysta, han var visst ganska stor, alltså också nästan 2 meter lång och så ovanligt grov för att vara en fotispelare.
0: Men ska vi lyssna på det här stycket då?
1: Vi kan lyssna på det, ja.
0: Berlini 9, A Tribute to Duncan Ferguson.

0: En bit där ur Barlinje 9, A Tribute to Duncan Ferguson av Osmo Tapio Räihälä, den finländska kompositören. Här var det Sakari Orama och Radion symfoniorkester. Och det här finns med på ett album av Osmo Tapio Räihälä som heter Pete, Smoke and Seaweed Storm från 2005.
1: Ja, här har man många sidorna av den här legendariska fotbollsspelaren.
0: Ja, jag undrar just att hur mycket fotboll man kan höra i det där.
1: Men av hans personlighet.
0: Ja, just
1: han
0: det.
1: Var inte bara där Rochine, utan han var också en sån här känslosam som hör sig med några duvor han hade.
0: Men så där rent musikaliskt, så det här faller ju också under den där kategorin lite så där konstmusik, eller vad?
1: Nå ja, ja. Man tycker, men att det här var ju ändå jämfört med en del som jag har hört så mer traditionellt.
0: Absolut.
1: Här spelar man ju ändå så där många.
2: Mm. Men nu tycker jag det som musiker, alltså nu måste du vara öppen. Om du genast när du ser eller hör någonting skriver av allting och tänker att det här är nu helt shit.
0: Mm.
2: Så kanske du inte kommer så långt. Att nu är det liksom en viss ödmjukhet nog inför det här att det kanske är fel på mina öron också. Mm. Eller jag har inte vant mig med den här musiken. Mm. Eller så här, jag tycker, jag vill tillägga det just att ofta funkar det ganska bra att använda musik och språk som en analogi. Om du hör ett språk första gången som du aldrig har hört, så är det svårt att uppfatta var orden börjar. Det kan låta väldigt främmande, du får inte riktigt fast i det. Men såklart på ditt eget modersmål så hör du alla nyanser och du kan uppfatta små saker och det öppnar upp sig sen med tid.
0: Mm.
2: Att lite samma är det kanske med den här musiken som vi har diskuterat idag.
1: Jag tycker att det här var jättebra sagt, Filemon. Det är just så här, och ofta med just den här helt moderna, så det är ju ganska spännande att man försöker då skapa ett helt nytt språk som nu ingen har någonsin hört.
0: Mm. Så man ska ge allt en chans.
1: Man ska ge allting, ja, absolut.
0: Och sen kan man, efter sen så många gånger kan man sen börja avgöra.
1: Det här kanske, var inte min kanske
0: ja,
1: grej.
0: Men ja, annars ja. Så, ja. Tack för era tankar och insikter. Filemon von Numers, Mauri Kuokkanen.
1: Tack.
0: Mitt namn är Mårten Svartström och ni har lyssnat på Musikpodden och vi är tillbaka som vanligt. Med nya tankar och ny musik nästa gång. Skriv gärna till oss på musikpodden@yle.fi. Vi hörs.

0: är klockan 21 och här är nyheterna. En majoritet av EU-länderna stöder ett importförbud för produkter från israeliska bosättningar. Det säger EUs höga representant för utrikes- och säkerhetspolitik Kaja Kallas efter EU-ledarnas utrikesministermöte i Bryssel idag. Flera EU-länder, däribland Spanien, Nederländerna och Irland, har redan infört importförbud för produkter från bosättningar som Israel har grundat på palestinska områden. Det här är inte en åtgärd mot Israel, det här är åtgärder mot illegala bosättningar som underminerar tvåstatslösningen, så sa Kaja Kallas. Ungerns parlament har godkänt en ändring av landets grundlag som är avsedd att avsluta president Tamás Szulyoks mandatperiod. Premiärminister Peter Magyar, som vann valet i våras, säger att Szulyok har 5 dagar på sig att underteckna grundlagsändringen. Magyar krävde strax efter valsegern att den Viktor Orbán-trogne Szulyok måste avgå. Beslutet om att ändra grundlagen fattades med rösterna 139 mot 6. Finland är med om att rikta kritik mot Ryssland för cyberoperationer i en rad europeiska länder. Hittills har bland annat Frankrike och Tyskland meddelat att de kallar upp Rysslands ambassadör för att framföra protesten. Milli Lindberg fortsätter.
1: Enligt Frankrikes utrikesminister har Rysslands säkerhetstjänst FSB riktat stora spionage- och sabotageattacker mot ministerier, företag och tjänster för att komma över information. Den franska utrikesministern ger inga närmare detaljer om cyberattackerna men använder Polen som ett exempel. Där misstänks Ryssland i fjol ha saboterat järnvägsnätet genom att spränga tågräls.
0: Också Finlands utrikesminister Elina Valtonen säger att hon kallat upp Rysslands ambassadör för samtal om cyberoperationerna. Det här var nyheterna med mig, Robert Hedengren. Mera nyheter blir det igen om en timme. Ha det så gott!

0: Yle Vega.
1: De bästa bitarna från Kvanthopps vårsäsong.
2: There are only two people I take off my hat to. One is the president of the United States.
1: Lördagar klockan 12.03.
2: Ur det perspektivet ser vi jorden sådan den verkligen är.
1: Och tisdagar klockan 19.22.
2: Ett litet, skört och vackert blått klot. Det enda hem vi har.
1: Och hela Kvanthopps katalog finns ju på Yle Arena.

0: Det tar liksom jättemycket energi att behöva hela tiden tänka på hur jag ska gå med pengar.
1: Alexandra Forobacka är konstnär. En fattig konstnär.
0: Och det är ju ett stigma. Det är därför jag ganska skamlöst använder ordet fattig. Jag har inte skam i det, men det känns ju som att det påverkar ens plats i samhället och ens förmåga att agera i samhället.
1: Lyssna på dokumentären Den fattiga konstnären på Yle Arenan.

0: Nu är klockan 22 och det har blivit dags för kvällens sista nyhetsöversikt. I studion Robert Hedengren, god kväll. Finland är med om att rikta kritik mot Ryssland för cyberoperationer i en rad europeiska länder. Hittills har dessutom Frankrike och Tyskland och också Finland meddelat att de kallar upp Rysslands ambassadör för att framföra protesten. Millie Lindberg fortsätter.
1: Idag varnar flera europeiska länder, däribland Finland, för ryska sabotage- och spionageoperationer mot viktig infrastruktur. Enligt Frankrikes utrikesminister har Rysslands säkerhetstjänst FSB riktat stora spionage- och sabotageattacker mot ministerier, företag och tjänster för att komma över information. Den franska utrikesministern ger inga närmare detaljer om cyberattackerna, men använder Polen som ett exempel. Där misstänks Ryssland i fjol ha saboterat järnvägsnätet genom att spränga tågräls. Också Tyskland har krävt förklaring gällande cyberattacker av sin Rysslands ambassadör. Som ett led i anklagelserna om cyberattackerna har EU idag infört sanktioner mot 9 personer och 4 organisationer i Ryssland. Bland de som beläggs med sanktioner finns ryska underrättelseofficerare, hackare och privata företag. Enligt EU har minst 9 länder utsatts för attacker, däribland Finland, Frankrike, Polen och Tyskland. I Finland är det skyddspolisen och den militära underrättelsetjänsten som vill att framförallt företagen får upp ögonen för cyberspionage. Enligt skyddspolisen riktar sig attackerna i Finland mot företags nätverksenheter, såsom routers. Skyddspolisen erfar att FSBs spionageförsök riktar sig särskilt mot energisektorn och försvarsindustrin i Finland. Men tidigare har myndigheten också påmint vanliga nätanvändare om att skydda sig för cyberattacker.
0: Sa Millie Lindberg. I fallet med dataintrånget hos terapicentret Vastamo har polisen nu efterlyst den dömde Alexander Kivimäki. Han antas befinna sig utomlands. Efterlysningen kommer samtidigt som det blev klart att domen mot honom står fast. Hovrätten har dömt Kivimäki till 6 års och 11 månaders fängelse. Och högsta domstolen har idag avslagit hans ansökan om besvärstillstånd. Det var för några år sedan som Kivimäki stal 10 000-tals personers patientuppgifter och de här användes sedan för utpressning. Utanför Hangö har polisen idag spärrat av Kovärharvägen eftersom man misstänker att det kan finnas militärt sprängämne nära vägen. Så här sa Yle Västnylands Marika Hildén som var på plats klockan 17.
2: Det ska vara krigstida sprängämnen då i pluralis som finns här i terrängen någonstans. Jag står i korsningen Kovärharvägen Sandudsvägen just nu och det var enbart en polisbil som spärrade trafiken. När jag kom hit strax efter 3:30, sen kom 2 stycken militära bilar från Nylands brigad. Och det satt beväringar då i de här bilarna och jag frågade nyss en sån här soldatpolis att har ni någon tidtabell när ni ger er av för att leta upp de här sprängämnena? Och han sa nej, det finns ännu ingen tidtabell.
3: Hur kommer det sig att man plötsligt nu misstänker att det finns sprängmedel i terrängen? Vad vet du om det?
2: Det var visst någon som hade hittat den och kontaktat myndigheterna att det är någonting sånt på gång, att det var väl där vid 3-tiden på eftermiddagen tror jag, något sånt här som det kom bud om att nu är någonting på gång.
0: Och så till de ljusglimtar i ekonomin som det har talats om i månader, men som kanske inte alltid syns så tydligt. Lasse Korin som är chefsekonom på banken Aktia säger att det finns tydliga tecken på en vändning till det bättre.

0: Vi ser att förtroende inom industrin, orderingången, produktionsförväntningarna, det är många saker som pekar, eller de pekar inte, utan de visar den på en klart bättre ekonomisk och starkare situation. Och det är ju viktigt för finska ekonomin, det är viktigt för finska exportsektorn, det är viktigt för finska arbetsmarknaden.
1: En annan positiv signal inom ekonomin är att konsumtionen är på uppgång, säger Lasse Korin.
0: Det är ju till och med kanske lite överraskande när man tänker på att konsumentförtroende är fortsättningsvis ganska svagt, det är under långsiktiga medeltalet. Men trots det så börjar det nog se ut att konsumenterna vågar så småningom börja också konsumera mer.
1: Jan Lindholm från Sibbo har inte märkt att ljusglimtarna i ekonomin skulle ha påverkat hans privatekonomi.
2: Jag tycker inte direkt att vi har märkt det. Vi pratade faktiskt för någon dag sedan här och det är ganska försiktigt. Vi tänkte också när vi var i en av de här elektronikvaruhusen sa vi att det verkar jättelugnt och så funderar vi också själv på det. Att inte har vi köpt själv någonting hem heller, det är jättelänge sedan, några elektronikvaror som kanske nu är så här som människor ofta köper.
1: Lindholm tror att osäkerheten på arbetsmarknaden gör att folk är försiktiga.
2: Också när man läser hela tiden att det går dåligt, så blir det kanske en sån här allmän försiktighet som också syns så här i samhället överlag.
1: Men Johannes Lahtela, som är konsult från Helsingfors, ser tydliga tecken på förbättring både i sitt arbete och privatliv. Han har både fått fler kunder och konsumerar mer än tidigare.
3: Käänne on jo tapahtunut ja kyllä se omassa arjessa sillä tavalla näkyy, että ei ollut enää aikoihin mitään semmoista turhaa varovaisuutta, jos miettii nyt vaikka arkista rahan käyttöä.
1: Lasse Korin på Aktia förklarar att det är på grund av den höga arbetslösheten som inte alla märker av förändringarna ännu.
0: Den här vändningen, den syns inte ännu klart på arbetsmarknaden, för det kommer ju mest via arbetsmarknaden och den här goda, så att säga, till konsumenterna och till det här hushållen. Arbetsmarknaden är kritisk för konsumenterna. Sen när det börjar se bättre ut så sprids det positiva nog till andra delar av ekonomin också.
4: Reporter här var Jenna Emtö. Och med det är vi framme vid vädret. I rapporten ingår varningar. Det är uppehåll och mest klart i så gott som hela landet. Men det är molnigare och lokalt regnskurar i den norra delen av landet. Utsikterna fram till imorgon kväll. I landets södra och mellersta delar samt i norra Österbotten och Kajanaland. Till en början halvklart till mulet, klarare i väster. Under natten klarnar vädret upp och på dagen är det mest soligt. Nattens lägsta temperatur är mellan 7 och 16 grader. Dagens högsta mellan 21 och 27 grader. Svag eller måttlig vind mellan nord och väst. I Lappland, till en början mest klart till halvklart och uppehåll. I natt norrifrån ökande molnighet och i norra Lappland några regnskurar. Nattens lägsta temperatur är mellan 7 och 14 grader. Dagens högsta mellan 14 och 20 grader. På dagen måttlig vind mellan nord och väst. Varning för terrängbrand gäller i landskapet Åland och i landskapet norra Österbotten frånsett kommunerna Pudasjärvi, Taivalkoski och Kuusamo. UV-strålningen är på eftermiddagen stark i landskapen Åland, egentliga Finland och Nyland. UV-index är 6. Utsikterna från tisdag till lördag. Det är mest soligt och uppehåll. Främst i Lappland kan det tidvis vara molnigare och små regnskurar är möjliga. Mot slutet av perioden ökar sannolikheten för regn. Dagens högsta temperatur ligger mellan 19 och 27 grader. I norra Lappland något lägre. Nattens lägsta är mellan 8 och 16 grader. Nederbörden blir mestadels mellan 0 och 10 millimeter. Väderrapporten för sjöfarande klockan 21. Utsikterna för det kommande dygnet. Finska viken. Nordlig till nordostlig vind 4-8 meter per sekund. Från och med morgonen vind som avtar. På eftermiddagen vind omkring väst 3-7 meter per sekund. God sikt. Norra Östersjön. Nordlig vind som avtar, först 5-9 meter per sekund, från och med eftermiddagen 3-7 meter per sekund. God sikt. Ålands hav. Nordlig till nordvästlig vind som avtar, först 4-8 meter per sekund, på kvällen 1-4 meter per sekund. God sikt. Skärgårdshavet. Nordlig till nordvästlig vind, 4-8 meter per sekund. God sikt. Bottenhavet. Vind omkring nordväst som avtar, från och med förmiddagen vind omkring väst 3-7 meter per sekund. God sikt även här. Kvarken. Vind omkring nordväst 2-5 meter per sekund. I natt är vinden tillfälligt varierande. Från och med efternatten västlig till sydvästlig vind som tilltar. På kvällen 4-8 meter per sekund. God sikt. Bottenviken. Västlig till sydvästlig vind 4-8 meter per sekund. God sikt. Och Saimen. Nordlig vind 3-7 meter per sekund. God sikt. Utsikterna från tisdag kväll till onsdag kväll. På alla havsområden. Västlig till nordlig vind under 10 meter per sekund. Och med det är vi framme vid vädret på kuststationerna idag klockan 21. Aspö, plus 20 grader, nordlig vind 6 meter per sekund, klart och sikten 27 kilometer. Kotkarankö, 19, nord 5, klart och sikten 36 kilometer. Orrengrund, 19, nord 8, halvklart och sikten 10 kilometer. Emsalö, 20, nord 3. Kallboda grund, 19, nord-nordväst 8. Östertokan, 19, nord 7. Gråhara, 19, nord 5. Mulet och sikten 20 kilometer. Makilo, 18, nord 6. Bogaskär 18, nord 6, mulet och sikten 30 kilometer. Hangötulludden 19 grader, nord-nordvästlig vind 4 meter per sekund. Russarö 19, nord 4. Venö 19, väst-nordväst 3. Utö 16, nord-nordväst 7, nästan klart och sikten 29 kilometer. Notgrund 20, nordväst 6. Fagerholm 19, nordväst 6. Uppgifterna för Vilsandi och Gotska Sandön de saknas. Kumlinge 16, nord 5, nästan klart och sikten över 20 kilometer. Nyhamn 19, nord 8, klart och sikten 20 kilometer. Märket 16, nord 7. Enskär 14, nord-nordväst 8, halvklart och sikten 19 kilometer. Kylmäpihlaja 12, nord 10, mulet och sikten 19 kilometer. Tahkoluoto 11, nord-nordväst 10, klart och sikten 36 kilometer. Selgrund 18, klart och sikten 50 kilometer. Bredskäret 18, nord 4. Strömmingsbådan 16, nord-nordväst 2. Balsörarna 16, ost-nordost 1. Kallan 15, nord-nordost 3. Tankar 16, nordost 2, klart och sikten 37 kilometer. Ulkokalla 18, nord 2. Nahkiainen 17, nordväst 3. Brahestad 16, nordväst 4. Uleåborg 18, nord-nordväst 6, 6 och sikten över 20 kilometer. Marjaniemi 18, nordväst 4, klart och sikten över 20 kilometer. Kemi 1, 17, väst-sydväst 5 och Ajos 18, väst-sydväst 6. Här var det slut på rapporten.
5: Inte kolla plattan nu, eller?
6: Jo! Har du trekantiga ögon?
5: Trekantiga ögon om man kollar platta?
6: Ja, men fyrkantiga ögon.
5: Fyrkantiga ögon?
6: Ja, du sa så. Har du sagt.
5: Har jag sagt det?
6: Ja.
5: Det låter typiskt mamma.
7: Det här är Alla tiders föräldrar. Med mig, Emma Rasper. I det här avsnittet om råd och rekommendationer som ges till föräldrar och det eviga skuldbeläggandet. Jag har två barn. De är 3 år och 6 år. Innan jag fick barn hade jag stora visioner om föräldraskapet. Tänk att få ta hand om en liten människa, ge trygghet och lägga grunden för deras framtid. Det är fortfarande min vision, men livet med små barn är ganska mycket fiskpinnar som ska stekas, bråk om skärmtid, grus i hallen och regnkläder som är borta. Jag vill tänka större. Och visst finns det idéer om barnuppfostran i vår tid. Det går att drunkna i olika åsikter från andra småbarnsföräldrar. Fast de vet faktiskt inte mer om det där än vad jag gör. Men människor har ju i alla tider varit föräldrar. Jag vill höra hur det lät förr, för att förstå varför vi har hamnat där vi är idag. Och jag vill prata med någon som har kommit ur småbarnsåren, som har vuxna barn idag och som kan ge mig nya visioner om mitt föräldraskap.
6: Jag hoppar på TV.
5: Ska du kolla på TV?
6: Ja.
5: Men kan du tvätta händerna först?
6: Nej.
5: Du är jättesmutsig.
6: Nej.
5: Vad ska du kolla på då?
7: Mina barn vill ofta kolla på TV eller på plattan. Det får de också. Varje dag. Men givetvis inte hela tiden.
8: Här är lunchekot. Folkhälsomyndigheten vill inte att barn under 2 år överhuvudtaget ska använda bildskärm.
7: Hösten 2024 kom nya skärmtidsrekommendationer från Folkhälsomyndigheten. Barn under 2 år ska inte titta alls. Barn som är 2 till 5 år bör använda skärm max 1 timme per dygn. Och barn som är 6 till 12 år kan kolla max 1 till 2 timmar.
9: Men om man liksom säger typ plockar ur diskmaskinen och ger sin 1,5-åring ett spel, det är okej ibland.
10: Vi skulle rekommendera att man hittar på andra aktiviteter.
7: Så säger en utredare på Folkhälsomyndigheten. Och nu är ju inte mina barn 1,5 år utan 3 och snart 6. Så då får de enligt myndigheten titta på skärm max 1 timme per dag. Men om jag ska vara ärlig, det händer att de kollar lite mer än det. Och det känns ju inte helt bra. Jag vill inte göra fel som förälder. Men det finns många råd att följa. En del är superviktiga, som handlar om att barn ska överleva. En del råd är kanske inte lika livsavgörande, men ges likväl ändå. Och en del råd är lätta att följa, men den andra kräver mer av oss som föräldrar.
6: Nej, jag är
11: glad.
6: Vill du ha plattan?
11: Nej.
6: Jo.
11: Nej, men nej.
6: Jag vill ha plattan och
11: nej.
12: Ja, jag tackar Gud att jag slipper ta den där diskussionerna. Det fanns inga såna där teknikverktyg när jag var småbarnsförälder.
7: Nej.
12: Det verkar vara en mardröm faktiskt. Mm. Så svårt.
7: Det här är Åsa Lindeborg, kulturjournalist och författare som bland annat skrivit en bok om sin uppväxt med en ensamstående pappa. Åsa har 2 vuxna barn. En dotter född i början av 90-talet och en son född i slutet av 90-talet. Och hon verkar ju vara en person som ofta gått sin egen väg. Hur har hon hanterat alla råd och rekommendationer? Och vad tycker hon om att jag inte riktigt följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer om skärmtid?
12: Ja, med all respekt. Samtidigt, alltså jag som förälder följde ju inga rekommendationer överhuvudtaget. Jag följde inga regler som fanns alls för hur man skulle vara som förälder. Mina barn kunde få äta godis mitt i veckan till exempel. Min son hade, tror jag han var 8 när han fick ett spel som heter GTA där man skulle skjuta ihjäl folk. Och jag tror att man som förälder blir väldigt stressad om man ska följa alla de regler som finns. Men när det gäller den här typen av alltså, skärmar så vet vi ju nu att de påverkar barnens hjärnor i utvecklingen. Det är det jag tycker är otäckt. Inte att barn sysselsätter sig med en skärm i sig självt. Men om det är en timme eller en timme och en kvart eller kanske två timmar en dag men ingenting nästa dag så här, ja, jag vet inte. Jag är inte den som ska ge den här typen av råd. Men som sagt, jag var ju extremt pragmatisk som förälder när det gäller den här typen av regler som andra föräldrar hade.
13: Vi återkommer till Åsa senare. Jag vill höra om vilka föräldrarekommendationer som hon inte följde när hon var småbarnsförälder på 90-talet och början av 00-talet. Men nu, i mitten av 2020-talet, upplever jag att det finns så många olika aktörer som ger föräldrar råd. Förutom vården och myndigheter och skola och förskola så går det ju, som jag tidigare sa, att drunkna i råd från andra småbarnsföräldrar via Facebookgrupper, TikTok-konton och föräldrapoddar. Det är lätt att känna att man gör fel om man inte följer de senaste råden. Så här kan det inte alltid ha varit. Vem gav råd till föräldrar förr i tiden? Hur lät de då? Vad handlade råden om?
14: Vi har en väldigt lång historia av föräldrarådgivning i Sverige och 1755 kom den första statliga föräldrarådgivningen.
13: Det här är journalisten och författaren Maja Larsson. Hon har skrivit boken Föräldrarnas födelse. 250 år av experter, släktingar och andra som lagt sig i.
14: Och den bottnade i att det nystartade tabellverket hade insett att det var för få barn som överlevde sin barndom i Sverige. Så då satte sig några läkare ihop och skrev de första föräldraskapsråden. Och de handlade då om att man skulle amma sina barn, att man skulle undvika missfall, att man inte skulle ligga på barnen på natten så att de kvävdes. Det var en ganska vanlig dödsorsak. Och det fjärde rådet handlade om att man skulle visa omsorg och ömhet om sina barn. Alltså att man skulle älska dem och bry sig om dem. För det fanns det en idé om att fattiga föräldrar inte gjorde. De här råden riktade sig till allmogens föräldrar. De fattiga som man utgick ifrån att de kunde inte ta hand om sina barn på rätt sätt. De här råden samlades i en 16 sidor lång bok som heter Späda barns nödiga skötsel och ans, alla kristeliga föräldrar åliggande. Och den gavs då ut av Collegium Medicum som är, man kan säga, var dåtidens Socialstyrelsen.
13: Ungefär under samma tid kom en annan typ av rådgivning till föräldrar. Kungliga Vetenskapsakademins almanackor som gavs ut årligen och nådde en stor del av den svenska befolkningen. I almanackorna fanns det folkbildande uppsatser som ofta handlade om barnavård. Och det var läkaren Nils Rosén från Rosenstein som skrev dem.
14: Och han gav ju råd som handlade om amning, om förkylningar och om hur barnets sängplats ska se ut och lite allt möjligt. Han var faktiskt av den åsikten att barn inte ska skrika och vara ledsna alldeles för mycket. För de kan till exempel bli torra i halsen av allt skrikande och få brock och sådär. Så han tycker att man ska ta upp barnen och trösta dem och kanske visa dem någonting roligt så att de slutar skrika. I slutet av 1800-talet så börjar allt fler människor i Sverige möta vårdpersonal. Barnmorskor och läkare börjar spridas över Sverige och läkare startar egna privatmottagningar och de är med vid fler förlossningar och ja, men de kan hjälpa till med fler tillstånd. Sådär. Och nu börjar också läkare att ge ut egna böcker om barnuppfostran, alltså inte bara barns fysiska hälsa utan också hur de ska uppfostras. Och deras råd är ganska instrumentella. De handlar om hur ofta man ska amma, att det är var fjärde timme som gäller. De handlar om barns sömn, hur mycket de ska sova och de handlar om hur man lär barnen att lyda redan när de ligger i vaggan. Och nu svänger det ju ganska radikalt då från Nils Rosén von Rosensteins idéer om det här med skrik. Den nya generationens barnläkare tycker att det inte alls är farligt att barn skriker och att det hellre får de skrika än att de hela tiden ska få sin vilja igenom. De kan inte vänja sig vid att det alltid finns någon där som tröstar dem.
13: En barnläkare som fick stort inflytande över råden till föräldrar var barnläkaren Isaac Jundell. Han gav ut många böcker om barnavård och han var av åsikten att det viktigaste föräldrar ska göra är att se till att barnen vet att det är föräldrarna som bestämmer.
14: Han skriver i sina böcker om hur man kan se att ett barn har blivit dåligt uppfostrat. Och det kan till exempel handla om att det är väldigt mammigt barnet och bara vill vara med sin mamma hela tiden. Eller att det har för vana att kräva annan mat än det som serveras. Eller att det kinkar vid läggdags och har fått för sig att det ska få vara vaket längre än vad mamman tillåter. Alltså, god uppfostran handlar om att lära barnet vem det är som bestämmer hemma.
13: Att staten på olika sätt gett råd och förmaningar till föräldrar, det är alltså pågående.

0: ut boken Friska barn i åldern 1-10 år.
1: Den är ju så mycket tjockare än vad tidigare barnuppfostringsböcker har varit, och den är så otroligt detaljerad. I den här boken så kan man till exempel läsa att ett sovrum för barn ska vara 17-18 grader, varken mer eller mindre. Man kan läsa vilka leksaker barn behöver ha, att inget barn kan utvecklas normalt utan klossar, byggklossar. Ett kapitel handlar om bostaden som enligt den här boken då ska vara väldigt lättstädad. Det ska inte finnas några stoppade möbler, det ska gärna vara lättsvabbade golv. Man ska vädra varje dag, våttorka varje dag. Det står också mycket om barns hygien. De ska tvätta håret en gång i veckan. Borsta tänderna varje dag, det är en ny grej då. Och det står också att barn gärna ska få kalla avrivningar varje dag för att undvika förkylningar. Då tar man en tvättlapp med kallt vatten och så gnuggar man barnet över hela kroppen. Och sen tar man en tjock och grov handduk och skrubbar av dem igen så de blir varma och alldeles röda i skinnet. Man ska inte ha draperier heller. Det samlas damm där. Man ska inte torrsopa heller. Hygien var verkligen väldigt, väldigt viktigt på 30-40-talet. Det skulle komma med modersmjölken, liksom. Skönhet, hygien, renlighet, sundhet.
2: Och själva våningen, vad begär vi av den? Utrymme och återutrymme. Vi bryr oss inte om parkettkolv. I synnerhet inte ända ut till tamburens våta skodon.
0: Det här är fru Andersson som på 40-talet berättade i programmet Månadens magasin om sin syn på hur det moderna hemmet borde vara utformat.
2: Men vad som inte får bagatelliseras i garderoberna. I de flesta lägenheterna få, små, mörka, utan ventiler. Och var göra av smutskläderna? Smutskläder förekommer verkligen i de bästa familjer, är inte något skamligt och måste någonstädes förvaras. Alltså, bort med lyxen, ge oss rejäla rum, trevliga kök och vettiga byutrymmen.
0: 1936 så visades en utställning som hette Mor och barn från Svenska Röda Korset. Den hade premiär i Stockholm och turnerade sedan runt i landet. Där fick besökarna lära sig hur barn skulle tas om hand. Det visades föreskrifter om hygien i vardagen, matvanor, lämpliga eller olämpliga leksaker för småbarn och hur barn skulle sova.
3: Vad som är mycket viktigt i barnuppfostran så är det att barnen redan från allra första början får lära sig regelbundna vanor. Människan är ett vanedjur och det som hon har lärt sig mycket tidigt det sitter i. Här är en bild som illustrerar att barnet ska sova på regelbundna tider, det ska äta på regelbundna tider och ha regelbundna tider för sina naturbehov.
0: Sveriges Radio var där och gjorde ett reportage om utställningen och reporten passade på att ställa en egen fråga till den närvarande barnläkaren.
4: Har doktorn ett råd till hjälp för en olycklig fader? Min yngste son, 2,5 månader, han vaknar varenda natt, 2, 3 eller 4 och skriker och är energisk. Vi stoppar bomull i öronen, kryper ner under täcket och försöker att sova men kan inte. Grannarna klagar, vad ska vi göra?
3: Vi kanske har skönt bort honom lite ibland, åtminstone förut. Nu låter det ju som ni uppfostrar honom ordentligt. Men ni kanske har skönt bort honom förut med att ta upp honom när han skriker eller att mamma lägger honom till bröstet så fort han skriker.
4: Ja, en och annan gång måste jag bekänna att vi har fallit för frestelsen. Det är inte så lätt alltid, doktorn.
3: Jag förstår att det är lätt att falla, men det ska man inte göra. Är man konsekvent med själv så blir barnet också uppfostrat med regelbundna vanor och då så slutar det småningom att skrika.
0: Ett skrikande barn skulle inte tas upp ur sin säng på 30- och 40-talet. Det låter i nutida öron så hårt, så svårt för föräldrar att inte trösta sitt eget barn. Och läkaren är så sträng när han säger att ett barn som skriker, det har inte blivit rätt uppfostrat.
1: Föräldrarådgivningen vid den här tiden på 30- och 40-talet handlar verkligen om att det finns ett rätt sätt att ta hand om barn och alla andra sätt är fel och mammorna måste lära sig detta för ingenting kommer naturligt. Det börjar också anordnas mycket så föräldrakurser och husmorsskolor och sånt som handlar om att man ska lära sig ta hand om ett barn och ett hem. För att man litar inte på att det som kommer naturligt funkar.
0: Men tiderna förändrades. Under 1960- och 70-talet kom en ny yrkesgrupp in och började ge råd till föräldrar. Det var barnpsykologerna. Och nu lades mycket fokus på föräldrarnas samspel med barnen och hur barnen skulle utvecklas till trygga och lyckliga individer.
1: Och deras råd handlar ju ganska mycket om att man ska rannsaka sig själv som förälder. Vad var bra i min barndom? Vad vill jag föra vidare till mina barn? Under den här tiden så pågår ju mycket debatt om barnaga och om lydnad och föräldrars auktoritet. Och mycket av den nya rådgivningen handlar om att föräldrar inte ska vara auktoritet och de ska inte vara för stränga och de ska

0: inte slå barnen och de ska förhandla med sina barn. Och det handlar också mycket om att föräldrar kan påverka sina barn i negativ riktning bara genom vilka de är och hur de är. Alltså det är föräldrarnas fel om barnen blir olyckliga eller knarkar eller alldeles för snälla och lydiga och sådär.
1: Ja, det är inte konstigt om vi föräldrar som utsätts för allt detta blir ängsliga och ständigt rannsakar oss. Till sist tvivlar vi på att vi verkligen har något att ge våra barn, utom problem förstås.
2: 1984 sände Sveriges Radio ett program om hur psykologer och experter har medverkat till att skapa förvirrade och osäkra föräldrar. Programledarna, de verkade oroliga för att 80-talets föräldrar lyssnade på för många experter.
3: Men har inte detta ökande antal experter på hur barn ska skötas också bidragit till att omyndigförklara föräldern? Då tänker jag på hela den svällande sektor av hjälpsamma människovårdare som vuxit fram. Alla de här professionella medmänniskorna som förvandlar oss till hjälpsökande fall. En slags själens imperialister som har som yrke att ta ansvaret från oss föräldrar och självförtroendet.
2: 1983 kom det en ny statlig barnuppfostringsbok som hette Leva med barn och var skriven av Lars H. Gustafsson.
0: Och den är verkligen av typen gör som det passar dig bäst. Man ska njuta av sitt barn och man kan ta upp barnet om det skriker, men man måste inte om man inte orkar just då. Man kan natta barnen framför tvn om man vill, men man kan också ha en rutin där man läser en bok och sjunger en sång. Man ska liksom känna sitt barn och vilja det väl och låta barnet vara med och styra barnuppfostran lite grann. Det här är ju säkert en ganska förvirrande tid för många föräldrar när råden plötsligt är så sladdriga. Och samtidigt kommer då Anna Wahlgren med sin bok Barnaboken som ju verkligen är en manual för hur man ska ta hand om barn.
4: Anna Wahlgren anser själv att det här är en handbok till stöd för alla de föräldrar som har blivit osäkra av dagens expertsamhälle.
5: Den ska vara användbar praktiskt och konkret i vardagen. Gör så här, jag säger inte att det är rätt eller fel, men gör så här, det fungerar på grund av det och det.
2: Det här är Anna Wahlgren som 1983 blev intervjuad av Ekot.
5: Jag försöker vara så tydlig som någonsin går och där stödjer jag mig på min erfarenhet. Jag säger att det här är min modell, pröva den om du inte har någon egen.
0: Hon får ju representera liksom en ny tid också i föräldrarådgivningens historia eftersom hon inte är utbildad, hon är ingen professionell utan en autodidakt, en niobarns mamma som ger råd utifrån sina egna erfarenheter. Hon är otroligt specifik i sina råd. Hon har så här dagsprogram för 2 månaders. Hon skriver precis hur man gör för att få barnen att sova en hel natt. Hon skriver vilken tid barnen ska äta, vilken tid de ska ha social tid, när de ska leka med leksaker. För henne är det som att barn är samma. De kan behandlas på samma sätt. Det spelar inte så stor roll vilket barn det är, utan det finns ett program som funkar för alla.
2: Föräldrar i Sverige har fått råd om hur de ska vara bra i över 270 år. Och om det finns ett sätt att göra rätt, ett sätt att vara en bra förälder, då finns det också ett sätt att göra fel. Jag undrar vilka de föräldrarna har varit, de som inte har följt råden.
0: På 1700-talet så var det ju då fattiga mammor som inte ammade sina barn och som tog hand om dem så dåligt så att de dog. Och går man fram till sekelskiftet 1900 så är det ju slarviga föräldrar som inte förmår ha ordning och reda, som är slapphänta och låter barnen bli tyranner i sitt eget hem och sådär. På 30-40-talet så är det liksom de operfekta föräldrarna som är dåliga, de som inte låter barnen vara ute exakt rätt antal timmar per dag och som inte gör sina barn självständiga och som inte har 17-18 grader i sovrummet och sådär. På 60-70-talet så vänder det och blir istället dåligt att vara sträng. Var en så dålig förälder så att ens barn blir kriminellt eller icke-fungerande eller knarkar eller sådär. På 80-talet är det mycket debatt om invandrarföräldrarna som kommer till Sverige med en helt annan syn på barnuppfostran många gånger. Som är alldeles för stränga och som har alldeles för höga krav på lydnad och är alldeles för auktoritära. På 90-talet pratas det istället om de dåliga föräldrarna som inte sätter tillräckligt mycket gränser. Och på 2000-talet är det dåligt att vara en ojämställd och oengagerad förälder som inte bryr sig tillräckligt mycket om barnet och som inte är tillräckligt närvarande i barnets liv och hänger med i dess vardag på internet till exempel eller inte stöttar det tillräckligt mycket i skolan eller... det har alltid funnits anledningar för föräldrar att känna sig dåliga. Och de som har varit allra mest angripna av den här skulden och skammen tror jag är de fattiga. De som redan är svagast är ju de som det har klankats på absolut mest hela tiden.
2: Det är inte lätt att göra rätt som förälder. Åsa Lindeborg var småbarnsförälder på 90-talet och 00-talet. Vad säger hon om den här exposén av dåliga föräldrar som inte följt råden?
6: Ja, jag känner igen väldigt mycket av de här decennierna som har gått nu, när, som jag beskriver här. Alltså jag har ju varit lite annorlunda än de föräldrar som jag kunde jämföra mig med. Och jag hade som sagt inga riktiga regler för när man får äta godis eller så här. Men däremot så har jag varit väldigt sträng på andra sätt. Mina barn har aldrig fått lägga sig ner i affären och skrika på golvet till exempel. De måste uppföra sig vid matbordet. De måste vara artiga. Min enda idé som förälder, det var väl att jag ska göra mina barn så att de blir barn som andra vuxna också vill umgås med. Och det var ju möjligt att jag har haft tur med mina barn. De har inte haft några diagnoser och sådär. Så att jag hade ju liksom väldigt, väldigt goda förutsättningar för det. Men jag kan ju bli moraliserande över andra föräldrar när jag tycker att de har ungar som skriker eller som är tyranner eller som kör med sina föräldrar eller sådär.
2: Du fick ju ditt första barn 1991. Kommer du ihåg vilka råd du fick som förälder då?
6: Jag var 23 år gammal, så att jag var ju ganska ung som förälder då. Och ja, men då var ju råden väldigt mycket, handlade väldigt mycket om barnets kropp. Alltså att de skulle sova på ett särskilt sätt så att de inte dog av plötsligt spädbarnsdöd, som var en stor fråga då. Ja, cykelhjälm och all den där typen av säkerhetstänkande. Men sen var det ju sånt här som ja, lördagsgodis och den typen av regler som jag som sagt förhöll mig kallsinnigt till. Det kan finnas tillfällen när man faktiskt behöver äta godis mitt i veckan.
2: Men kommer du ihåg vem som gav råden?
6: BVC kom ihåg, och sen så var det ju... jag vill minnas att föräldraskap blev en fråga överhuvudtaget som pratades väldigt mycket om i radio och tv. Och tidningen Vi föräldrar fanns ju att läsa i stort sett överallt. Och det var väldigt mycket, tycker jag, medelklassens blick på hur man ska vara som förälder. Att det fanns alltid resurser till att köpa allting, och det fanns alltid resurser till att vara ledig, och fanns alltid resurser, alltså utgick journalistiken ifrån, eller expertråden ifrån. Det är ganska tungt att vara förälder faktiskt. Det är dels så har man ansvar för att barnen ska överleva rent fysiskt, men sen också att de ska få en rätt bra uppväxt dessutom, att de ska få de förutsättningar som de behöver ha resten av sitt liv, även mentalt. Och då tror jag att det gäller som förälder att inte ställa allt för höga krav på sig själv, utan man får nog faktiskt fundera över vad är det jag kan ge mitt barn av allt jag kan ge, vad är det viktigaste, så får man nog bestämma sig för det, tror jag.
2: Du nämnde ju det med så här tv-spel, alltså, jag tänker så 00-talet då. Vad var det för råd som du fick och inte höll dig till?
6: Min son är ju barn av den här tv-spelsgenerationen när det kommer tv-spel som är för vuxna. Och jag har ju alltid litat på mina ungar att de klarar av saker och ting. Att hantera saker och ting som andra föräldrar inte litar på sina ungar. Till exempel då att de får titta på nyheter och sådär. Så för mig så har ju de här tv-spelen där man springer runt och skjuter ihjäl varandra och sådär. Jag har inte trott att det här kommer att göra dem till massmördare, utan jag har kanske lite naivt, men i efterhand så kan jag ju säga att det var ju inget farligt för dem att spela de här spelen. Men min grabb, han fick spela spel som hans kompisar aldrig någonsin kom i närheten av. Mer än hemma hos oss.
2: Men vad sa de andra föräldrarna då?
6: Nej, men de visste ingenting. Det här var ju hemligt. Men de tyckte det var kul att, eller undrade liksom varför de alltid ville vara hemma hos oss och leka. Men det var inte så att jag sa, det här får ni inte berätta. Utan, för att jag fattade ju inte riktigt att det bara var vi som hade det där spelet. Jag trodde att det här var ett spel som fanns i alla familjer. De flesta hade ju äldre syskon och de hade väl och sådär. Men, Men de hade ju då regler för sånt där som vi inte hade. Och alltså min son är en extremt empatisk, icke-våldsam person.
7: Mm, det gick bra.
6: Väldigt bra.
7: Vad tycker du om alltså, de rekommendationer och råd som dagens föräldrar verkar få?
6: Alltså, dagens föräldrar skulle jag säga är ännu hårdare vad gäller kostregler. Alltså hur mycket grönsaker eller inget fett och absolut inget socker. Och, om det förut var lördagsgodis så är det nu också bara glass bara på lördagar och så. Jag har inte gett mina... Jag har inte gett några råd heller.
7: Nej, du gör inte det nu?
6: Nej. Det gör jag inte.
7: Men det finns inte
6: mina råd skulle ju bara gå ut på att de får äta mer godis och glass. De vill inte ha mina råd.
7: Nej, men det är väldigt roligt. Den första som gav mitt äldsta barn glass var givetvis farmor. Som kommer med godis och glass.
6: Det var bra gjort. Heja, heja, heja farmor.
7: Har du några tips? Hur ska man stå emot alla de här råden som kommer flygande hela tiden?
6: Alltså, jag tycker väl att jag är en person som liksom inte passar in i några mallar vad jag än gör. Så för mig kanske det är lite lättare. Men det är klart att det alltid känns som förälder. Därför att där handlar det inte bara om vem jag är utan hur jag behandlar mina barn. Då. Det är klart att då har ju hela samhället egentligen rätt att ha en åsikt.
7: Mm.
6: Kan man tycka. Jag ska inte säga att jag struntat i dem, för jag har ju funderat över det. Men jag har ändå litat på mig själv. Jag har litat på mig själv som förälder. Och vad jag också märkte med mitt föräldraskap jämfört med andras, det är att jag inte hade någon särskilt väldigt stark idé om hur en mamma skulle vara. Jag hade inte någon särskilt stark identitet som förälder. Utan jag blev mamma väldigt ung och jag fick ta det därifrån så att säga.
7: Mm.
6: Medan andra som fick barn samtidigt med mig, de var lite äldre. Det här var ju akademikerstaden Uppsala. De var lite äldre och hade väldigt, väldigt mycket idéer om föräldraskap. De läste väldigt mycket om föräldraskap. Det gjorde inte jag, utan jag var bara en doer. Och litade på att eftersom jag utifrån min egen uppväxt med en alkoholiserad ensamstående metallarbetare vet att man kan bryta mot hur många regler som helst och det kan bli ganska bra i alla fall. Man kan ge sitt barn otroligt mycket av kärlek och ömhet och djupa, viktiga samtal. Och sen kan det vara lite si och så med, som i mitt fall med pappa då, hygien och tvätt och sådana saker.
7: Mm.
6: Pengar.
7: Mm.
6: Men det kan bli bra i alla fall. Och med den erfarenheten så hade jag ju liksom kraft att stå emot andra föräldrars blickar.
7: Det är en hisnande lång tid som vi föräldrar har fått ta emot rekommendationer om hur vi ska vara just föräldrar. Och det är så tydligt att det går trender i råden. Och hur vissa förhållningssätt har varit inne i en period för att sen vara ute och sen komma tillbaka. Och det är såklart att man kan tänka att jag vet bäst om mitt barn. Men jag tycker inte alltid det är så enkelt. Jag tror faktiskt inte att jag alltid vet bäst. Jag vill vara öppen för idéer om hur jag kan bli en bättre förälder. Utan att fastna i detaljerna. För ur ett historiskt perspektiv är det ju detaljerna och det rigida som framstår som löjligt. Att barn ska ammas exakt var fjärde timme. Att barn måste ha klossar. Och att barn aldrig får bli tyranner och bestämma över sina föräldrar. Jag ska ta med mig Åsas känsla av att lita på mig själv som förälder. Men också hennes insikt om att det är kravfullt att vara föräldrar. Och då kan det vara bra att fundera på vad det är som just jag ska ge mina barn. Jag ger dem solkräm.
8: Idag måste vi ha solkräm på oss, för det är jättestark sol.
9: Nej.
8: Jo, man får ställa sig i spegeln och ta själv så. För det är ser du vad soligt är ute?
7: Och så låter jag mina barn ge mig råd. Något som givetvis hade varit otänkbart förr i tiden.
9: Men jag säger att du ska läsa bok för mig så ska du komma upp på direkten. Inte kolla på någon telefon eller något.
8: Nej, då ska jag göra som du säger.
9: Ja, bara komma och läsa bok.
8: Med en
9: okay.
8: gång.
9: Mm.
8: Mm. Okej. Okay.
7: Du har lyssnat på Alla tiders föräldrar med mig, Emma Rasper. Producent för programmet är Erika Hedman.
10: Vega, hej!
11: Hej, Anne.
10: Andrea, läget?
11: Det är bara bra.
10: Det är bara bra, okej. Okay. Nu ska jag berätta något för er. Det har hänt. Nu har det hänt.
11: Okej.
10: Okej, okay, sätt dig nu. Håll i hatten.
12: Jag håller i min hatt.
10: Jag, Anne Hietanen, har upptäckt en sport som heter fotboll.
12: Mm, vad härligt för dig. Den gröna mattans schack.
10: Kände ni till det här med fotboll?
11: No, jag har hört talas om det, men inte varit så intresserad.
12: Jag har ju växt upp med skiten.
11: Ja, du är väl ett megafan?
12: Jag är ju megafan. Mm. Men har tappat det lite med åren. Men nu följer jag de stora turneringarna som VM som brinner just nu.
10: För mig är det här, det är splitternytt. Alltså, det här är något... Varför har ni inte berättat? Varför, du skulle kunna ha sagt
11: varför,
10: det.
11: Jag försöker ha ingen pratat om fotboll.
12: Jag försöker on och off mic, Anne, med dig. Det ska lyssnarna veta. Att nu har jag försökt påverka nyheterna i rätt riktning. Så kanske är det min förtjänst och inte typ Hålands.
11: Claim about all cred.
12: Ja.
10: Berättade du upp Håland för att visste ni att det finns en spelare som heter Håland?
11: Jo, jag vet ganska många år.
12: Erling Håland Braut.
11: Brauthålan.
10: Jag har nu lärt mig allt möjligt och jag kommer snart att hålla kurser i det här.
11: Så du ska berätta åt oss?
10: Jag ska berätta.
11: Speciellt åt Vega.
10: Ja, speciellt åt Vega.
12: Så nej. Jag förstår.
10: Hörrni, hej, på riktigt. Ni kommer att hjälpa mig med det här. Vi kommer att bli miljonärer. Jag kommer nämligen i framtiden att resa runt och berätta hur man Håland maxar livet.
11: Wow.
10: Mm-hmm.
11: Wow.
10: Så det är alltså mitt tema idag. Mm. Håland maxar liv. Alltså, och tre saker som jag har lärt mig av Håland.
12: Berätta.
10: Ni ska få vänta lite. Först ja, jag tänker faktiskt...
12: Förlåt, jag blev så taggad direkt.
10: Ja, jag vet. Ja, men för du har ju också faktiskt... Jag kollar på fotboll inför idag.
12: Jag kollar på fotboll.
10: Bara för idag.
12: Och jag har mått bra och dåligt genom det. Och det tänkte jag prata lite om. Varför har jag mått så dåligt när jag har tittat på VM? Och kanske lite om varför jag har varit glad. Men det tror jag kommer in med när vi talar om Håland.
10: Mm, bra. Mm. Så det tangerar inte bara lite utan ganska mycket. Hur är det med Andrea som jag har förstått haft blickarna mot USA?
11: Ja, när jag tänkte så här nu när hon fyller 250 år så måste man på något sätt uppmärksamma. Det var ju 4th of July ganska nyligen. Och dessutom VM pågår ju också det och länderna de är där. Och så jag sa, hur ska man kunna göra det? Men jag har nu landat i att jag ska prata lite om Life Larry and the Pursuit of Unhappiness. Larry Davids nya serie som är alltså skapad för att citat hylla Amerika.
12: Just det.
11: Det är 250 års jubileum.
10: Och Barack Obama lär ska vara med på ett hörn också.
11: Yes, det är hans produktionsbolag som har
12: gjort,
11: han gör öppningsmån.
10: Nåja, nu hör ni.
12: Mm.
10: Jag har hittat alltså fotbollen.
12: Alltså det är roligt redan nu.
10: Det som gjorde mig mest fascinerad var att vi har fått en ny fotbollsidol. För helt nu, handen på hjärtat, nu pratar jag om att de kommer inte så jätte ofta. Inte det så att det kommer varje säsong eller varje VM en ny jättestor stjärna som alla vet.
11: Mm. Nej, och jag tycker, alltså förlåt, men de flesta fotbollsspelare är liksom jättejuntiga i min bok. Att jag tycker egentligen att den enda riktigt coola fotbollsspelaren under mitt liv är liksom Zlatan.
12: Ja.
11: Och nu har det kommit en ny Zlatan som är Håland. Men alla alltså, Ronaldo, usch vilken sprätt.
12: Dessutom...
11: Och liksom någon Messi och Mbappé, de är liksom bara helt neutrala. Ja. Det är liksom, de är inte, och för mig är det så att jag kan inte digga det samma med skådisar och artist, liksom musikartister. Jag kan inte liksom digga någon om den inte är cool.
12: Men jag är ju cool, va?
11: Ja, du är cool.
12: Okej, okay, vad bra. Jag tänkte att
11: ni
12: bara...
11: är båda coola.
12: Tack
11: så mycket. Men jag diggar också er.
10: Men alltså, Vega, tänkte du att, Andreas skulle ha det som en fotbollsspelare som har liksom betytt jättemycket genom tiderna?
12: Att jag skulle vara det?
10: Ja.
12: Det har jag ju inte.
10: Nej.
12: Eller hur menar du?
10: Nej, men jag tänkte bara när du sa att du var cool.
12: För ja, men det var för att Andreas sa att det är svårt med skådisar.
10: Ja!
12: Ja, inte att jag
11: liksom egentligen med alla. Alltså, jag har väldigt svårt att komma över om jag tycker att någon är liksom cool.
12: Inte att jag skulle ha varit en sån cool fotbollsspelare.
11: Och då menar jag inte cool såhär, jag bryr mig inte, räcker någon sig och så. Utan bara genuint cool som till exempel Håland.
10: Så du säger att Zlatan har varit en... Har du Vega någon över alla andra som har betytt mycket för dig av alla de här fotbollsspelarna som ändå finns som kärnor?
12: Alltså det är ju också Zlatan som jag har blivit jämförd med. För jag drar en kort anekdot om det.
10: Ja!
12: Alltså det var när jag spelade fotboll då. Jag var 15 kanske och då har man något i Sverige som heter landskapslag. Alltså de bästa i landskapet. Mm. Och jag var ju från Medelpad då. Och satt då i ett omklädningsrum mitt i vintern med vår skånska tränare. Och skånska tränaren bad oss alla ta ett varv där vi fick berätta varför vi är där.
11: Mm.
12: Och jag var sist i ledet och man skickar runt den här och någon kläckte ur sig, jag är här för att ha kul. Och alla svarade, jag är också här för att ha kul. Och när det kom till mig så sa jag, jag är inte här för att ha kul, jag är här för att visa hur bra jag är.
11: Ooh! Uff, sa.
12: Och då sa den här skånska tränaren, ja, om Zlatan hade varit i det här omklädningsrummet så hade han sagt precis så där. Och det stämmer ju.
10: Vad är det som sticker ut med Haaland för er del? Vad tänker ni först?
11: Nats, jag tycker det är det där hans fula, sexiga storkuks lugn. Att det, han är så självklar och han gör sig inte till och han verkar helt oförmögen att vara nervös.
12: Ja.
11: Han bara står där och väntar på att bollen ska komma och sen bara puff.
12: Ja, och helt iskall när han gör mål.
11: Ja.
12: Alltså det, jag älskar det att han nästan är som en Alan Shearer, om någon minns Alan Shearer, som aldrig, vad heter, firade sina mål utan med iskall.
11: Fast han firar inte hans målgest.
12: Ja, han gör den här. Men liksom, jag tänkte på den senaste målen som han ju gjorde i deras 2-1 vinst mot Brasilien. Att han bara liksom, nu ser ingen mitt ansikte för det här är ju inte video. Men alltså att han bara är så kall. Och sen måste jag ju säga som svensk att alltså, jag är helt chockerad över en norsk idrottsman på den här nivån som är ödmjuk. Han är ju humble. Det kanske har med, vad heter, storkukslugnet att göra också. Det älskar jag med Haaland. Oj, nu sa jag att jag älskar honom. Men det gör jag nog.
10: Men vad fint att få en svensk som hade, kan ge det här. För att om man någon har funderat, månne det är charmigt att vara avundsjuk eller bekommande, så Sverige visar nu att det är inte charmigt överhuvudtaget.
11: Ja,
10: alltså, Sverige,
11: men det är svårt för Sverige det här alltså, att de liksom föll ut så snabbt och att det går så bra för Norge. Och sen Norge har ju den där ramsan som de tydligen dessutom också har stulit liksom,
12: ja, från Sverige.
11: Som är där vi kan köpa hela Sverige om vi vill.
12: Ja.
11: Och så vidare.
12: Vilket
11: så,
12: de inte kan.
11: Nej, vilket de förstås inte kan. Så det är bara väldigt,
12: men varken praktiskt eller i teorin. Ja. Har de så mycket oljepengar har de inte. Men alltså den här, jag måste bara flika in nu när du nämnde André, att den här, det fanns ju en norsk åskådare i publiken som har vägrat ro. Och det var genom det, genom honom som är ett hardcore metal fan, att det finns alltså ett svenskt metalband som redan har haft ro-grejen. Så Norge har ju stulit det, så det kan ju också väcka irritation från min sida.
11: Men det är det där, vet du, jag tänker alltså med Sheila, homage, pastiche och så vidare, så vidare, så vidare. Den som lyckas branda det bäst är den,
12: det är den som vinner.
11: Som vinner.
12: Ja.
11: Det var en,
10: för mig, så det var han lärt mig, alltså han har lärt mig många saker, men det första är,
11: nu kommer, är det här de här tre sakerna?
10: Nu kommer det tre saker med olika exempel. Det första är, hitta din USP, hitta din unique selling point, alltså gör en sak som du är bra på, gör inte fem saker dåligt. De här svenskarna som är då lite avundsjuka, så när de klagar på honom så säger de att han är ingen komplett fotbollsspelare.
12: Nej.
10: Det är sant, han är inte en komplett.
11: Alltså, who cares om han gör mål varje gång han får bollen i sin närhet?
10: Yeah. Exakt. Och han är inte hjärnan i laget. Nej, skulle vi ha, alla skulle vara hjärnor i laget så skulle vi alla spela. Vi skulle se på schack.
12: Yeah,
10: det är ingen
12: exakt.
10: Så köp på det vad du kan. Alltså, och visste ni det här? Målförväntning på honom är 0,8 per match. Och det är väldigt högt. Vet ni, jag var så nervös på söndag inför Brasilien. Jag var så nervös.
11: Det var så bra match. Alltså, jag förstår inte att jag står här och talar om fotboll och är så här entusiastisk, men det var så underhållande.
10: Men hur klarar du av det här nervositeten? För jag tänkte så här, han har varit så cool, lugn, att nu måste nu, för allt vilar på hans axlar.
12: Mm.
10: Alltså, hela Norge vilar på hans axlar och alla stirrar på honom.
11: Kanske hela Norden till och med.
10: Hela Norden vilar på.
12: Alla vilar på Haalands axlar.
10: Men hur klarar
11: han breda axlar? Breda axlar.
12: Det är otroligt
11: no
12: bred.
11: Ja. För honom.
10: På tal om breda axlar, jobba hårt.
12: Ja.
10: Jobba på riktigt hårt. Sverige också mobbar honom för hans vanor, att han är så hälsosam och de tycker att han är lite extrem. Att herre du milde vad det är sjukt det han håller på med. No, han äter inälvsmat från den lokala bondgården, han dricker råmjölk från närmaste bondgård, han går och lägger sig tidigt.
12: Ja.
10: Vägar det sig klurig ut?
12: No, jag tänker bara att det här låter också som, apropå Sverige och Haaland, för det här är ju den sverigedemokratiska drömmen. Att de vill ju ha brun mat, precis som deras bruna parti, i skolmaten. Det ska ju vara inälvsmat
11: och
12: skit. Det
11: är det som inte får brunt och hud.
12: Ja, det är det enda problemet, ja. Så att jag bara kom att tänka på det nu när du sa inälvsmat. Det var därför jag ryckte till.
10: Ja, ja, ja. Ja.
11: Och sen så jag hörde några anekdoter om att han hade så här sagt att han hade, och det var någon 20 timmar lång flight, som han hade raw dog, att han hade liksom bara, han hade inte äter, han hade inte druckit, han hade inte lyssnat på någon podd. Han hade bara suttit och tittat ut genom fönstret och tänkt på fotboll.
12: Ja.
10: Men kan det stämma?
11: Alltså, jag tror om honom tror jag typ vad som
12: på helst. Allt.
10: Ja. Men alltså, det är ganska extremt.
11: Jag vet, men
10: eller det är mycket extremt.
11: Han är fokuserad.
10: Okej, det är extremt. Men sen de här andra sakerna, han gör 300 push-ups per dag. 300 stycken, det är nu inte så mycket. Det vet vilken aerobic tjej som helst att det gör man varje dag.
12: Herregud.
10: 1000 sit-ups.
12: Okej.
11: Okay. 1000 sit-ups är ganska bra. Nog. Det är mycket.
10: Mm. Sen har han kryoterapikammare hemma. Och vem har nu inte det?
11: Ja, nej, herregud.
12: Tänk vilken dröm att ha det, va?
10: No, jag har inte det faktiskt.
11: Nej. Alltså, det skulle jag lätt skaffa. Jag skulle skaffa infraröd bastu och kryokammare. Det är jättemycket pengar.
10: Och sen så går han och sover tidigt. Och sen har han blåljusfiltrerande glasögon. Inte det nu så sjukt?
11: Och sen så är han väl, har varit tillsammans med samma tjej jättelänge. Och de har fått barn nu också.
12: Ja.
11: Jag antar att han inte blir liksom bortkollrad av vackra damer och sådär, utan han är så fokuserad. Liksom ingenting kan störa hans koncentration.
12: Sen kan han ju skämta på sin egen bekostnad, vilket också är härligt. När han jämför sig själv med Shrek till exempel.
10: Men det är punkt tre.
11: Han är så otroligt utseende. Det är liksom, man kan inte komma över det.
10: Verkligen. Punkt tre. Ha roligt.
12: Ja.
10: Det här är den viktigaste punkten. Ja. Alltså, ärligt talat, inte det nu säkert alltid jätteroligt för honom att gå och sova klockan 22.00 eller att inte få dricka någonting eller göra någonting eller att inte, men kan man kan välja själv, det är bara en inställningsfråga. Ska du ha roligt eller ska du ha det trist här i livet? Ha roligt.
12: Välj lyckan.
11: Ja, och framförallt ha roligt på din egen bekostnad.
12: Ja.
11: Att ta sig själv för seriöst, det leder ingenstans.
10: Det som är det bästa är att han försöker inte något. Han spelar inga spel annat än fotboll. Han försöker ingenting, utan man får den där känslan att det här är nu vad du får.
12: Mm.
10: Och det där, jag tycker igen att han är ju ganska... Alltså han är cool för att han är också töntig och han ownar sin töntighet.
12: Ja, det är cool att vara töntig.
10: Alldeles, alldeles underbart.
12: Mm.
10: Men det finns också en mörk sida och jag har lite bevan nu för att prata om det här.
12: Oj, oj.
11: Ni skulle se våra ansikten nu när vi äger det.
10: Ja, även solen har sina fläckar. Det här är nu...
11: Är det så att vi vill ha...
10: Nej,
11: nu måste vi lyssna.
10: Det här
11: liksom inte sputsar
12: ner. La. Sätter fingrarna i öronen.
10: Det är inte så att han har varit en djurplågare sånt.
12: Nej.
10: Men 2016 så gjorde han en något riktigt hemsk sak.
12: Oj.
10: Jag måste ta en liten paus här nu.
12: Andningspaus.
10: Han spelade in en... Ursäkta mig. En musikvideo med sina kompisar.
12: Nej.
10: Under namnet The Flow Kings.
12: Nej,
11: inte rappar han väl?
10: Jo!
11: Nej!
10: Jo! Låten heter Kaigo. Ja. Och man kan se den här vidrigheten fortfarande i denna dag på Darknet. Nej, tyvärr, den här finns på YouTube.
11: Nej,
10: alltså helt vanliga, oskyldiga människor, kvinnor och barn kan hamna och se på det här vidrigheten.
11: Och nu är man såhär, järndimman, säg vad mig. Jag har glömt det när jag går ut i studion direkt.
10: Nej, alltså, och titta inte på det här, för man kan inte glömma de synerna.
11: Nej, ingen får skicka det här sen.
10: Nej, och det där hur det låter. Och alltså, när jag tittar på det...
12: Flow Kings.
11: Oj, det låter så nollo.
10: Nej, det är alltså det är vidrigt. Jag skulle hellre sett på en live sen mordshow än på det här. Alltså jag blev så ledsen och sårad. Så jag vet inte. Han var 15 år när han gjorde det, men jag skulle inte...
11: Men alltså det kan ju nog ursäkta mycket ändå.
10: Nej, jag skulle inte ens förlåta, fast han skulle vara 15 månader gammal när han gjorde det. Det är så dåligt.
12: Vi får berätta en kortis nu till bara, att det finns alltså någonstans på internet så finns det ju en låt där jag rappar som 13-åring.
11: Men det är ju säkert jättegulligt.
12: Eventuellt, men alltså jag hoppas ingen hittar det här. Googla mig inte.
11: Okej. Någonstans på internet finns det en video där jag i BH hånglar med en annan brud, en entombed video.
10: Oj, det vill jag se. Är det här
11: på YouTube?
10: Varför berättar du det här först nu?
11: Jag kan inte säga vad den heter eller någonting. Och man känner kanske inte igen mig. Jag är ganska ung.
10: No?
11: Samlas så här kring det här ämnet.
12: Ja.
10: Men okej, om jag ska vara helt ärlig, så jag tänker sådär, det här har att göra med det punkt två, att gör en sak bra.
11: Ja.
10: Att här finns faktiskt en fara, och det är det som Norge nog också, alltså de har en benägenhet, om jag ska vara helt ärlig, att vara lite högfärdiga.
12: Ja.
10: Det är så bra, vi går inte med, vi behöver inte EU. Sakulis oljegrisar. Mm. Och jag tror att nu, att när vi blir förvillade nu av det här Holland, så glömmer vi allt äckligt som de håller på med.
12: Ja, och deras nationalism.
11: Och det är nog ganska intressant, för jag kollar nu på det, det har kommit två delars dokumentärserie som heter Norway the Dark Horse på Netflix, som handlar om deras väg då till VM. För de har inte kvalat till EM eller VM sedan 1998.
12: Mm.
11: Och då är det så här, när de kvalar till VM, vilket i Sverige så där, det händer ju alltid.
12: Ja.
11: Då samlas det nog 60 000 människor på rådhusplatsen. Och sen när de ska annonsa till liksom, laget, då är det kungen i en inspelad så här megapompös yes. video som liksom säger så där, nu är det här.
12: Det här alltså, är
11: de firar så där mycket, bara att de liksom kom med. Sen nu har det ju också gått jättebra.
12: Ja.
11: Och det kan gå liksom ännu bättre. Mm. Nu är de med i kvartsfinal.
12: Precis. Nästa.
11: Så då är man så här, hur går det ja. Ens?
12: Och nu ska
11: hur
12: de
11: kan möta... de uppa firande liksom ja. Efter det där?
12: Och nu ska de ju möta England.
11: Ja, för fan. Det
12: oj, oj, oj.
11: Det är på söndag, eller?
12: Visst är det söndag, ja. Ja.
10: Så jag tror att vi snart hittar vill Haaland en skandal med några sexarbetare.
11: Det är svårt att se.
10: Ja, vet ni, se.
11: Det är svårt att
10: ja.
11: Se.
10: Ja, så han är så de är så högfärdiga nu och det är högmod går för ett fall.
12: Ja. Ja, så nu får vi se Haalands ras efter den här turneringen. Men det, jag tror inte heller att det händer.
10: Nej, jag tror inte heller. Jag hoppas inte. Jag skojar.
12: Alltså, han är god.
10: Jag funderar jättemycket på att varför betyder han så mycket för mig. Han var i min ljuspunkt de senaste veckorna. Jag tror att det är så mycket som är så trist och dåligt. Och här är så en hel ylle kille. Mm. Det behövs också manliga förebilder. Alltså, det har inte funnits en bra manlig förebild på 1000 år. Vi har vi någon lyxmaxing människor eller
11: ja,
10: kryptokungar.
11: Ja,
10: vet
11: ja exakt. Bara,
12: ja.
10: Så här är vet du, någonting, en kille som är bra på att slå boll.
11: Ja, ja. Och sen är det också att resten av laget de verkar så sympatiska och ja. På något sätt ändå. Förutom, så att man vill att de ska vinna.
12: Ja, förutom den här jävla videon de gjorde innan VM. Har ni sett det när de klär ut sig till vikingar? De har ju också det här runskriftsaktiga på sina
11: tröjor, ja,
12: plus ro att de är vikingar. De och det är också obehagligt att de är vikingar, för gjorde vikingarna, de våldtog och plundrade.
11: Ja.
12: Och det hoppas jag inte att de norska fansen gör i USA, Mexiko eller Kanada.
11: Nej,
12: då det har vi inte hört något om. Och framförallt inte att Haaland skulle våldta och plundra.
11: Nej,
12: det vore
11: jag,
12: det värsta.
11: Det tror jag verkligen inte.
12: Nej, jag tror inte heller göra. Det. Han är för god.
10: Men en sak nu.
12: Okej, en sista.
10: Alltså det bästa med honom är att han springstil, han ser ut så här som att någon har ploppat ner honom från utomjorden och sagt åt honom att hej, testa på att springa riktigt hårt allt vad du orkar. Och det ser ut som att han för första gången testar hur han springer riktigt hårt. Och jag föreställer mig att han har sån här ljud när han springer. Och han så, alltså 37 kilometer i timmen när han spurtar. Och det ser alltid bara helt galet ut, som att han gör det för första gången i livet.
12: Ja, en älg, en ung älg.
11: Det där lufsande, det är fantastiskt.
12: Mm.
10: Så ska jag väl att alla ska röra sig från och med nu. Yes, Vega.
12: Hej, nu ska vi fortsätta på VM-spåret. Och kanske VMs, vad ska man säga, mörka baksida istället för den här glädjen vi just har uttryckt över Haaland. Alltså... jag måste säga att under turneringen så har mitt mående förändrats, men åtminstone initialt så har jag mått ganska dåligt. Jag har varit sur, ledsen och arg. Mest ledsen tror jag, och att det är någon form av sorgeprocess, för att fotbollen är jag sett av mitt livs stora kärlekar och den har förvandlats något som jag inte riktigt känner igen och som jag kanske inte längre kan älska, och det är alltså då fotbolls-VM för herrar som nu rullar på. Men varför tror ni att jag har varit så ledsen?
11: Infantino, eller vad fan han heter.
12: Ja, Infantino jäveln.
11: Korrumperad FIFA, I don't know.
10: Tänk att Trump tror att han är nu en fotbollsexpert och så ringer han till Infantino. Alltså det här gör mig så rasande att jag förstår ingenting.
12: Ja, och jag såg något klipp på Trump när han ju pratade om att han ringde Infantino och jag kan inte härmala, men att han sa då att han förstår sport så väl, att han vet allt om sport och att det där inte var ett rött kort, så han var tvungen att ringa sin bästa kompis Infantino.
10: Det är som jag när jag berättar om fotboll. Ja. Alltså, jag orkar inte.
12: Och, det är han, och när han ringer också, att, eller han är ju inte Infantinos bästa kompis, utan det är snarare att Infantino vill vara Trumps bästa kompis. Det är ju det som är problematiskt.
10: Ja,
12: så att han
10: exakt.
12: Ställer upp på den här skiten att dra tillbaka en utvisning som är helt regelrätt. En utvisning betyder att du inte spelar nästa match, men nu har FIFA skrivit om reglerna. Allt i ett försök att slicka uppåt.
10: Det är så sabla äckligt. Men jag tror två saker. Jag tror att du hatar vattenpauserna och VAR.
12: Ja, oh, du är så rätt på det. Och de här fucking hydration breaks, alltså som också...
11: Alltså det är bara commercial break.
12: Det är bara ja! Commercial break.
10: Ja. Ja, ja.
12: Och fotbollen tappar tempo. Fotbollen behöver ett tempo, alltså en rytm. Det blir som att matchen startas om varje gång. Så att det blir bara dåligt. Men jag tänkte också prata om en annan sak, och det är att jag ändå inte har kunnat hålla mig från att titta. Alltså att jag skulle vilja bojkotta, men jag klarar inte av det. Bojkotta Eurovision är väldigt lätt för mig, men att bojkotta fotbolls-VM är jättesvårt. Det är som att gå tillbaka till en tjej som varit otrogen mot en. Ungefär.
10: Ja, verkligen.
12: Ja. Och det som också har stört
11: mig liksom utöver... Du har en toxic
12: relation till fotboll just nu. Och förutom den där varummet hatar jag då såklart, Anne, för det är också, det tar också...
11: Nu måste ni förklara för mig, vad är det här?
12: Det är alltså the video analyzing referee.
11: Ja, det där när de ska liksom kolla på den här skärmen. Kolla på den här skärmen.
10: Ja, och vet ni vad det gör? Det gör att de kan inte fira om ni ser att de är lite sådär efter målet, för att sen ska de kolla på kameran jättelänge, att blir det nu eller vad det nu?
12: Ja, och så det är liksom, ja, alla, och samma sak med, man tittar ju på domaren också, som också verkar vara förvirrad så fort det blir mål, att det kan inte göra en bedömning själv.
11: Huvuddomaren i den senaste matchen var ju nog inte förvirrad, han är en jävligt kova jätka.
12: Det var han faktiskt. Ja. Det har varit

0: några domarinsatser
1: jag tyckte om. Så dessutom var det vd för något stort IT-företag liksom, på riktigt, eller vad man ska säga. Och sen så är han så här, hobby är han den där mega. Alltså han hade otroligt mycket pondus.
0: Ja, ja, men det hade han. Ja. Men några domare har ju varit, det har varit deppigt att
1: det
0: se.
1: Det där är ju då alltså den enda matchen jag
0: har sett. Det är den enda matchen jag har
1: sett. Allt på det.
0: Ja, ja, men okej. Okay. Men en annan sak som FIFA har gjort, som ni nog känner till, är att de har utökat antalet lag till 48 stycken från 32.
2: Det är så otroligt många.
0: Ja. Och det har också gjort
1: många matcher.
0: Ja, det är otroligt mycket matcher. Och det har också gjort att jag har behövt titta på till exempel Qatar mot Kanada. Och det mår jag ju inte bra av. Kanada vinner med 6-0. Qatar får två utvisningar. Och en av de här utvisningarna innebär också att en kanadensisk spelare helt enkelt missar resten av VM. För att han blev så fullt tacklad.
2: Men kan det inte vara lite kul också? För att det kan ju, när man tar in allt möjligt, så kan det ju komma någon otippad.
0: Kapverde till exempel.
2: Kapverde! Ja. Vet du, och att få heja på en underdog och sen säga att de, oho, alltså det är ju så otroligt roligt.
0: Det är otroligt roligt. Och det är väl det, men det är väl också det FIFA motiverar hela det här beslutet med. Mm. Alltså att det är att de här så kallade blåbärsnationerna ska ha en ärlig chans att ta sig till ett VM-slutspel. Men det de egentligen...
1: Vi har massa blåbär! Varför fick vi komma?
0: Varför fick inte Finland komma med?
2: Men det är väl bara pengar? Att
0: ju fler... det är money grab alltså. Det är det handlar om. För fler matcher är ju fler intäkter både i publik, tv och så vidare. Och de här jävla reklampauserna och sponsringen. Och det rör sig alltså om miljardbelopp. Alltså i FIFAs intäkter som har ökat i och med det här. Miljardbelopp. Och det som också stör mig är att en vanlig människa kan ju inte gå och se de här matcherna. Alltså, vad tror ni att en genomsnittsbiljett kostar till fotbolls-VM? Vi tar det i dollar.
2: $200.
1: Genomsnittsbiljett? Nej, ja. Det måste vara mera. Jag tror att det finns massa biljetter som är sådär, liksom tusentals dollar. Ja. I don't know, jag säger 1600.
0: Okej, okay. Men du gissar lite för högt.
1: Okay.
0: Men inte för högt, för det som också händer är ju att många biljetter köps upp för att sen säljas på andrahandsmarknaden. Ja. Och då går sömmarna upp över $1000 ganska snabbt. Men de ligger på mellan $300 till $400.
1: Det är helt tillräckligt. Det är liksom en utlandsresa.
0: Ja. Och det sjuka är att de här massiva arenorna, alltså den arena som är minst i VM, rymmer alltså 44 330 åskådare. Och den största arenan har publikkapacitet på 82 500 människor.
1: Alltså hur kan man se på de där nosebleed-platserna längst bort?
0: Helt obegripligt. Och även då så betalar du stora liksom, pengar. Så att vanligt folk kan ju inte gå och se på de här matcherna, vilket stör mig också. Och sen var vi redan inne på det i inledningen, alltså Infantino som... alltså är beredd att förstöra den här vackra sporten. Infantino.
2: Ja, verkligen.
0: Bra, Andrea.
1: Det är ju de som ska rädda min bror, sa Johan. Alltså.
0: Ja. Infantino. Ja, men att han helt enkelt går liksom den här orangea mannen Trumps ärenden bara för att vi får vara lite tjenis och liksom lyfter den här utvisningen till exempel som vi just pratade om, som där USAs absolut bästa spelare har blivit utvisad och Trump bestämmer sig för att se till att han visst ska få spela VM. Och de har ju fått massiv kritik i alla fall. Vilket ju är positivt. UEFA har gått ut till exempel.
1: Men de har inte ändrat sitt beslut.
0: De har inte ändrat. Det överklagades av, vad heter det? Det överklagades men det drogs tillbaka. Och det är ju liksom att makt korrumperar. Och det här är ju ett solklart bevis på det.
1: Ja, det är ju ett bevis också på det här att nu för tiden försöker man liksom inte ens... det är det som den här kulturen skapad av Trump och de här typerna har gjort på något sätt. Att de försöker inte ens dölja vad de håller på med. De gör det bara... blatantly, liksom öppet, bara så här, fuck you, vi bara gör det här för vi kan.
0: Ja, och FIFA har ju varit en skurkorganisation länge, jo, det här är ju inget nytt heller, men det känns som att det når en ny nivå med Infantilo, som jag tycker vi framförallt ska kalla honom nu, eftersom Andrea Reuter nu myntade det här nya sättet att tilltala honom.
1: Bror Jonathan.
2: men tror ni att, för jag har varit inför på amerikanska sportsidor, jag tror jag... Alltså Basse som är vår producent så sa han att Annette, det där ska du inte säga, det här är på alla, det är lite amerikanskt att man tror att allt är riggat, att det är på alla sport så tror man att allt är riggat. Och du, jag läste, jag trodde på riktigt sen att allt var riggat till slut, att de här matcherna också skulle nu vara riggade.
0: Men det känns ju lite så i vissa matcher.
1: No, alltså om det kan vara riggade matcher i Finland så kan det väl Fabian vara i USA.
0: Ja. Och vi nämnde domarna ju. Och
2: det skulle förklara vissa domarbeslut kanske.
0: Ja, den här galna matchen Frankrike-Paraguay till exempel, där Paraguays spelare liksom slog fransmännen med sina knytnävar, mer eller mindre på planen.
2: Då fick inte ett gult kort, ingenting.
0: Ett enda rött kort, och det vi gjorde skapade också den här otroliga domaren som gav hans röda kort. Har ni sett det här? Alltså?
2: Nej.
0: Alltså han, det är så, de har alltså gjort... jätteroliga, alltså liksom rave, ett elektroniskt musikremixer som bygger på hans sätt att ge honom rött kort. Alltså rekommenderar att om ni inte har sett när han gör det här, denna domare, så titta på det och hitta gärna de här otroliga, vad heter det, videorna när man har lagt in honom till hård elektronisk musik. Det är otroligt cool. Roligt. Men hörni, för att sätta knorren på grisen så måste jag säga att personligen är det här jag nämnde med att behöva se Kanada Qatar är egentligen inte mitt största problem. Alltså att kvaliteten är sämre är ju något som jag kan leva med. Men att FIFA har sålt ut fotbollens själ till högstbjudande, det kan jag inte leva med. Alltså de har förvandlat världens finaste sport till en pengamaskin där vi som älskar fotboll på riktigt hamnar i pisset för att det gör det omöjligt att fullt ut njuta av den gröna mattans schack. Så jag säger så här, låt oss överge FIFA, kasta dem på minnenas sophög, låt oss bilda ett nytt världsmästerskap och jag är redo att gå in i rollen som president. Kära sällskapet lyssnare, revolutionen börjar nu. Häng med!
2: Nåni, nåja, nu blir det historielektion.
1: Mm. Det blir det faktiskt. Alltså, förra veckan var det ju 4th of July som är självständighetsdagen i USA och de fyllde 250 år och det här vet ju alla, det firas för att 1776 skrevs då den här självständighetsförklaringen. Mm. Och det, jag har sagt okej, men det här är ändå en grej. Liksom, att det är roligt, vad ska man kunna? Men det är så jättesvårt. Och det är att inte vara liksom bara negge mot USA, men det är ändå på något sätt så tråkigt. Och det, landet har ju försämrats så drastiskt de senaste, eller typ senaste 10 åren sen då den här, han som inte ska nämnas, blev vald till president. Och nu, speciellt andra perioden, har alla mänskliga rättigheter packats ner, speciellt från minoriteter, så de begränsar forskning och överhuvudtaget liksom kultur. Och sen är det massa militärstrategiska beslut som förbryllar och förstör och liksom relationen till NATO och bara liksom göra grejer som inte spelar enligt internationella regler. Och sen tänker jag också att man kan inte, ibland får man, vi talar ju om skadeglädje där i samband med Norges framgång, alltså, men man får inte heller liksom för mycket ha skadeglädje. Men jag vet inte om ni såg den där country fairen som de hade ordnat, de här magatyperna som var helt tom. Så att tydligen har Vita huset liksom sysslat med att ta bort bilder på sociala medier där man ser hur lite folk det är på den här grejen. De har liksom ordnat. Så det skänker ju glädje, men jag försöker att hitta något som är liksom positivt. Men först ska jag bara säga, vad har ni för känslor kring det här? Att de firar 250-årsjubileum. Har ni liksom följt med?
0: Alltså, följt med på så vis att det har ju fyllt upp ens flöde, ja, såklart.
1: Men vilka grejer är det som är sådär?
0: Nej, men jag bläddrar bara förbi. Jag är likadant. Och det kanske är jättedåligt nu när vi ska snacka om det här, men jag vill inte se det. Jag vill liksom bara...
1: Men det är också en liksom, inställning. Hur man följer med en inställning. Du då, Anna?
2: Nej, det enda som hela tiden slår mig att... alltså 250 år, jag har en bub som är 250 år äldre än liksom på min bakgård. Förstår ni? Alltså, hur kan en, alltså, de är så ung nation. De har ingen historia.
1: Men det är ju det som förklarar också att de är som tonåringar på något sätt i sin mognad.
0: Men det är ju ett befolkat land av vuxna barn.
1: Ja.
0: Även i styret av landet, uppenbarligen.
2: Men nu pratar man om Holland som ett vuxet barn, men nu pratar vi om vuxna barn på ett dåligt sätt.
0: Ja.
2: Så det finns både och.
1: Ja. Men vi talade tidigare om Travis Kelce och Taylor Swift. Det har du följt med. För det är på ett sätt som en del av det där 250-årsfirande deras bröllop.
2: Det var så underligt. Varför hade de valt samma dag?
1: Alltså, för de är ju liksom the ultimate America's sweetheart.
0: Absolut. Alltså,
1: liksom, de är kristna, de är vita, de är jänkare. Liksom en av den största popstjärnor, en av den största fotbollsjätten. Alltså de är det där... drömmen
0: hoppet.
1: Om att den ordning som råder på amerikansk high school ska liksom vara i hela världen.
0: Ja.
1: Där det är homecoming queen and king.
0: Och Swiftiesarna är ju gladare än någonsin.
1: Ja, men alltså, hon har haft väldigt otur i kärlek. Jag också. Jag tycker jag är helt glad för deras skull. Liksom.
0: Det ska hon ha.
1: De verkar jättelyckliga.
2: Jag är inte alls glad för deras skull. Jag tänker att de är så högfärdiga. Varför tror de att... Hur har de mage att... Vet du, se på vår kärlek. Och så ordnar de en fest.
1: På Madison Square Garden.
2: Ja, och jag tycker att det som... Och sen bjuder de in massa kändisar. Är det så att de känner de här kändisarna eller har de sett dem i någon tidning?
1: Nej, jag tror nog att de känner dem.
2: Tror du det? Alltså, tror du Taylor Swift och Hugh Grant brukar umgås?
1: Jag tror att man kommer upp i ganska höga siffror om man inte har någon budget på sitt bröllop. Om man är sådär, fan det där är ju roligt den där typen. Mm. Men man har kanske bara suttit en gång bredvid den på någon gala, på någon middag. Men alltså, fan, det är ju skitkul om den kommer liksom. Mm. Så jag tror att det blir ganska brett det där, att man känner dem, men man är kanske inte liksom jättebra vänner, men när man har råd att bjuda många så är det lätt att komma upp i sådana. Eller jag tänker så.
2: Jo, du har säkert rätt, jag tänkte inte ens en tanke. Jag tänkte bara att vad ser bra ut nu på vår fest? Alltså tar du något kändisar?
1: Fast
2: bara?
1: De har ju liksom ändå varit så att alla tog sig från alltså mobilen måste lämnas in och ingen fick posta och sådär.
0: Det är ju ändå...
1: Jag menar, annars skulle de ju ha låtit folk posta om de ska vilja maximal.
2: Men vet ni varför jag tror att det beror på? Det här var jag tänkte fråga er, hur ni förhåller er till det här. Alltså, skulle ni... Tänk ni då att ni gifter er.
1: Och sen det är så omöjligt.
0: Jag har ju redan varit gift.
2: Ja, exakt. Ja.
0: Så jag firade det väldigt humble, kan jag säga.
2: No, jag tycker att det är snyggt. Så kan man göra. Men
1: det var inte Globen.
0: Det var inte Globen. Men kanske när jag gifter mig med min nuvarande så får det vara på...
1: Men då tycker jag att du ska dra till
0: Hattvall Arena.
1: Och då har ni ju massa kändiskompisar.
0: Det har vi. Alltså, vi firar ju redan våra jubileumsdagar med vänner. Och när vi gjorde det senast så var det en person som kom fram till mig och sa, jag är lite stressad för här är ju hela finlandssvenska kultureliten.
2: Bra.
0: Ja, och ni som inte var där av finlandssvenska kultureliten, ni är helt enkelt inte en del.
1: Tydligen har jag då absolut inte.
2: Nej, man måste ha något att sträva efter.
1: Ja.
2: Men jag tänker så här personligen att jag skulle få för mig att gifta mig och så skulle jag bjuda alla kändisar jag bara kommer på. Så... Sen skulle jag vilja ha mina inavlade släktingar från det där någon liten ort i Helsinki som kommer dit sen och börjar bete sig. Kanske, ja, jag ska nu berätta när det där när Taylor var liten så, eller Anne var liten så hon var ju så gullig, hon kunde gå i spagat och så är de berusade och så är de nervösa för det är så mycket kändisar. Mm. Och sen, så har man, vet du, någon sån här just inavlade halvbekant som börjar stöta på. Ja, och så börja stöta på Hugh Grant och börja, vet du, kan jag få en selfie här med dig?
1: Ja. Man måste skicka ut jättenoggranna förhållningsregler.
0: Men vilka är liksom inte bjudna? Det måste ju också vara jättejobbigt för Alice kändisar i USA.
1: Nej, men
0: inte
1: det hade varit jättemycket snack om Blake Lively, att hon inte då verkar ha varit bjuden och de var ju sådär officiellt bäst i stan och sen så har liksom efter hela den där skandalen med Justin Baldoni och så vidare.
0: Ja.
1: Så. Men det är ju något roligt att de har liksom valt det veckoslutet. Det är ju inte i misstag.
2: Nej.
1: Utan de anser ju att deras eget bröllop är en del av landets 250-årsjubileum. Nåja, men det tyckte jag var roligt att följa med. Men annars så var jag sådär att okej, att vad finns det som är positivt och intressant kring det här firandet? Eller kring hela det där landet? Och jag måste alltid påminna mig om det när jag hamnar inne sådär, liksom att jag på något sätt föraktar USA, för det är ett jättestort land med väldigt mycket olika människor och de har gjort så otroliga saker inom kultur och forskning.
0: Yeah.
1: Men det är nog ändå alltid det här kultur för mig. Alltså det finns så mycket bra poddar och serier och filmer och tidskrifter och så finns det ju då otroliga, som man säger på engelska, public intellectuals. Alltså intellektuella som pratar offentligt och liksom hänger med i samhällsdebatten. Och så finns det ju då komiker och satiriker.
0: Ja.
1: Och satir är ju, tänker jag, något otroligt viktigt i ett samhälle. Och då har en diktatur gått riktigt långt när man inte mera tillåter satir.
0: Ja.
1: Och det är ett sätt att belysa samhällsproblem på, som är liksom stiligt och som också är underhållande, vilket gör att man kan nå en bred publik. Nåja. Men en av de här komikerna är då Larry David.
0: Ja.
1: Han är någon relation till honom, liksom känner till.
0: Ja. Alltså, absolut. Jag har ju sett Seinfeld alltså från början till slut ganska många gånger och där är det ju uppenbart när den här Jerry Seinfeld ska försöka skriva själv, alltså i slutet av den, när Larry David inte är med längre, att det blir så fruktansvärt dåligt för Jerry Seinfeld är så dålig.
1: Ja, och Larry David och Seinfeld skapar ju Seinfeld tillsammans. Ja. Han är manusfattare men också då skådis.
0: Ja, och sen Curb Your Enthusiasm som är otroligt.
1: Simma lugnt Larry,
0: simma
1: som det heter
0: i
1: Sverige.
0: Det är sant! Det är så kul alltså.
1: Och det finns ju på HBO, det är 12 säsonger. Har du kollat på det också, Anna?
2: Jag kollar på det och jag måste kolla för att Kasper Strömman som var med i den här podden tidigare så han älskar Larry David och så var jag sådär att jag visste inte riktigt vad jag tyckte och så jag måste börja titta på Larry David och jag har lite dubbel inställning att att det är mycket gubbgnäll.
1: Ja, det är ju det. Ja. Det är ju det som är så spännande med honom. Att det är ju det. Han spelar som en version av sig själv. En riktigt småaktig typ som irriterar sig på helt obetydliga saker. Ja. Och som också beter sig dåligt. Så jag förstår att man kan ha liksom den här relationen till honom. Och i den nya serien, den heter alltså Life, Larry and the Pursuit of Unhappiness. An Almost History of America. Mm. Och han är liksom klassisk Larry David i den här serien. För den består av olika sketcher. Och sen, som är som nedslag i amerikansk historia. Och det binds också sen samman av en voiceover av Samuel L. Jackson. Och han spelar verkligen en Larry David-typ. Men i varje sketch är han ju liksom en ny människa. Och jag tycker det är jävligt roligt. Eller jag skrattar det högt. Och sen så finns det ju en inramning i det här att det är Higher Ground. Som är då Barack och Michelle Obamas produktionsbolag som har gjort den här serien. Och de har ju gjort jättemycket bra grejer. De har en del med Netflix. De har gjort ett 20-tal grejer. Filmer som Leave the World Behind och dokumentären Crip Camp. Har ni sett den?
2: Nej, vad är det?
1: Den är otrolig om ett sommarkoll för funktionshindrade. Och sen förstås då Our Great National Parks som är ett naturprogram om USAs nationalparker där Barack Obama också är programledare. Och har ni sett honom som programledare?
0: Jag har inte gjort det.
1: Men ni kan tänka er.
0: Ja, jag kan absolut föreställa mig.
1: Alltså, det är ju David Attenborough-nivå på hans trovärdighet, ja. Hans leverans. Det var ju också hans stora styrka som president, hans retoriska förmåga. Och den här serien öppnar med en väldigt högtidlig på av honom. Mm. Men det går ganska fort och så ser man att den här tavlan bakom är liksom en levande tavla där Larry David är. Och sen så börjar Obama vara sådär, ja, och vi är också kända för att vi är jävligt bra på att klaga och vara småaktig. Och sen Larry är sådär, men det där var inte manus. Och sen så börjar det liksom så att Obama ger också sin kredibilitet i det här projektet. Och sen så kommer då den här kavalkaden av sketcher. Vissa är jätte... Alltså bara roliga, till exempel spelar han Alexander Graham Bell som då hittar på telefonen så när han ska ringa det första telefonsamtalet och då är det så också att det blir förstås att det telefonsamtalet blir sådär jättetråkigt och sådär jobbigt och så att han vill försöka avsluta det. Liksom att han går alltid till det där till den sortens grejer. Och sen så är det otroligt sketch om när Robert Livingston supposedly skrev det första utkastet i den här självständighetsförklaringen. Den är ju liksom jätteseriös med våld och rättigheterna och frihet och allt de ska ha. Men hans version innehåller massor av punkter som att till exempel att du ska ha rätt att veta vem annan som är bjuden på en middag innan du tackar ja så att du inte hamnar på en tråkig middag eller att man ska inte behöva dela sitt paraply med någon för att de som är så dumma att de inte har paraply, de förtjänar att bli våta.
0: Det här är mitt problem varje dag.
1: Ja, eller någonstans att män ska inte få fläkta sig med en solfjäder för ingen vill se män göra den rörelsen. Ni kan tänka er, varför rörelse det? Och det är liksom jätteinfantil. Men alltså också otroligt träffande saker så jag håller så mycket med som att ingen får klappa med till musik och förvänta sig att andra ska liksom joina in. För det är min så hatgrej. Så det är jätte... Så det är väldigt roligt.
2: Vänta, är det din hatgrej?
1: Ja, att man ska måste klappa med. Det värsta är folk som står på teknodansgolv och börjar så här klappa, man är bara så här,
2: men det gör man. Nej, men varför klappar de?
1: Nej, fråga inte mig, det borde vara förbjudet.
0: Det borde
1: enligt
0: vara förbjudet.
1: Konstitutionen. Och det är så bra liksom på slutet, så this is not a declaration of independence, it's a declaration of common sense. Nåja, så det är ju ganska liksom löjliga grejer. Men du har sett den där serien?
2: Ja, jag tycker hemskt mycket om den där sketchen.
1: Var det någon som du
2: är? Nej, det är just
1: mycket.
2: Den här när de skulle skriva lagen.
0: Ja.
2: Så det var verkligen rolig. Och först var jag så där, när jag började titta på det, för att jag... Nu har jag ju gått i skola och sådär, men min historiekunskap är flyende.
1: Ja.
2: Och jag, det är riktigt pinsamt hur dåligt jag är. Det kommer fram, jag älskar Trivial Pursuit, men just de här sakerna så kan jag missa så att jag blir som en infantil. för att jag vet inte om sakerna, jag kan alla bruna frågor. Och så tänkte jag, nu ska jag ta det här som en historielektion. Ja. Och så började jag tänka, att jag trodde liksom att det var baserat på fakta. Så tänkte jag, månne det har varit en sån utkast till det grund... Jag började söka, att vad är månne på riktigt? Och sen insåg jag att okej, det här är nu inte en historielektion, utan det här är nu humor, det här sketcher. Mm. Och sen också att det var inte kronologiskt.
1: Så, nej, de hoppar liksom fram och tillbaka.
2: Ja. Så jag vet ännu mindre nu om USAs historia efter att ha sett... Det finns
1: du
2: bara,
1: men, är du underhållen?
2: Jag mycket, mycket underhållen, men jag vet absolut ingenting.
0: Are you not entertained?
1: Jag tycker det är spännande liksom... hur de väljer, eller man försöker fundera så att vad är vad säger det om det där landet, liksom, vilka grejer de har valt. Men i, speciellt, det har alltså kommit 2 av 7 avsnitt då, nu. Det kommer nya avsnitt varje lördag på HBO.
0: Och vad skönt att de inte släppt alla på en
1: ja,
0: gång.
1: Ja, men det är ju HBOs grej, de släpper alltid bara en gång i veckan. Men det där, det tar liksom till andra avsnittet innan man fattar okay, att vad är liksom det här riktiga ärendet? Jo, verkligen satir om dagens läge. Ja, det är ju det de

0: lite ironiskt att de som jag tycker liksom bäst att följa med är då Last Week Tonight with John Oliver, och han är britt, och så är det då South Park, och de är ju kanadensare.
1: Yeah.
0: Men det finns ju också amerikaner som sysslar med det här. Och då kommer man till en sketch i andra avsnittet. Och det handlar alltså om att George Washington håller rätt. Och det här är då alltså historiskt rätt. Att George Washington, som var den första presidenten i USA, efter två perioder sa att han liksom avgår, att ingen president ska få ha tre perioder i presidentmakten. För att då makt korrumperar, helt enkelt. Och då är det så att han håller tal på en 1700-tals torg, och sen så är då Larry David där och börjar så ifrågasätta. Men vad om? Och så säger han, nej men då finns det här. Eller vad om? Nej men då finns det liksom högsta domstol. Och det är bara så otroligt roligt när han hälsar att what if there's some narcissistic asshole as a president who doesn't follow the constitution? Och så kommer det liksom mer och mer och mer och mer. Och så det roliga är också sen att Jimmy Kimmel, sen kommer liksom Jimmy Kimmel i 1700-talsperiod, och så han helt sådär, att liksom, vad talar du om? Like the president would take the time to challenge anyone who makes fun of him. Like he's a big baby.
1: Ja.
0: Och alla säger nej, nej, nej. Och så till slut med att alla är sådär, om det skulle kunna finnas något så sjukt som den här teoretiska, hypotetiska presidenten, så då är han en sån idiot. Så det är på något sätt väldigt
2: snyggt. Ja, men då ska han vara en sån idiot att det skulle vara omöjligt att han skulle bli vald till president.
1: Ja.
2: Alltså det är så jätte... Alltså,
1: det är träffsäkert.
0: Och det är väldigt, det är så han säger också såhär, what if he sends troops to American cities to distract from the fact that he's friends with a pedophile? Alltså det är liksom väldigt liksom alla så här grejer.
1: Har Trump reagerat?
0: Det vet jag faktiskt inte. Nej, jag tror att han är lite upptagen kanske.
1: Han har lite annat.
0: Men styr och fotboll.
1: VM.
0: Men han har ju reagerat. Det var ju det som därför det såg att det var Jimmy Kimmel, för att det var ju på grund av Trump som de tog bort hans program och som han sen då fick tillbaka.
1: Men det är liksom farligt med Trump att han tittar på TV.
0: Ja, och
1: alltså,
0: han
1: borde förbjuda honom från att göra det.
0: Att liksom på något sätt tala att människor
1: men han har ingen liksom, han kan liksom inte, han har liksom
0: skojar om honom.
1: Ja, men alltså, det känns som att han hittar på saker genom att han har sett på TV väldigt ofta. Det är i alla fall min bild av Trump.
0: Ja.
1: Någon borde förbjuda honom från det.
0: Det är liksom, det här hela landar i frågan är ju då, tror vi på att satir kan förändra någonting eller inte?
2: Nej, men det betyder så mycket att, alltså Andrea, som du sa, alltså, jag har nästan glömt bort att det fanns intellektuella smarta människor i USA, för att de här andra syns och hörs så mycket. Så det bara ger en mental andningsrum.
0: Ja.
2: Och det betyder ganska mycket att säga att man samlar kraft, att man inser att vi är många som ser det här som händer.
0: Jag håller liksom helt med om att den funktionen också, att på något sätt, därigenom får man liksom lite hopp.
2: Jo.
0: Mm. Ja. Men det som jag tycker är så hemskt är att det var kanske det tydligaste exemplet på hur satir har påverkat är ju liksom det här mega negativa, nämligen vi har talat om det tidigare här också i sällskapet, alltså att på White House Correspondents Dinner 2011 när Obama var president och Seth Meyers var programledare, så då kämpade de ju jättehårt om Trump, och det finns teorier kring att det är det som gjorde att han bestämde sig att liksom fuck you, jag ska bli president. Så då är det ju verkligen satiren som har orsakat, alltså det är liksom det kanske tydligaste exemplet, och det är liksom helt fruktansvärt.
1: Väck inte den björn som sover.
0: Nej, så att vi kanske nu bara ska tänka, det är jätteroligt att det finns satir, och det gav oss hopp att det finns någon motkraft. Och jag ser verkligen fram emot resten av avsnittet.
2: Men det, vi får se, att kommer Trump att göra reklam för den här serien eller inte? Alltså nu kommer han säkert att uttala någonting.
0: Ja, man får hoppas, för att då får de mera uppmärksamhet och tittare.
2: Skulle ni vilja se hans satirprogram?
1: Vet du det?
0: Alltså, han har ju ingen humor.
1: Nej, noll. Alltså, liksom. Ja, och det går ju, han är ju skrattretande, men
0: men det går
1: lite
0: ju
1: det vi var inne på, att det går inte liksom längre.
0: Nej,
1: att
0: när
1: skratta
0: vi tar,
1: åt.
0: När jag var så där, att jag tycker att det är jätteviktigt att man kan skratta åt sig själv. Nå. Det tror jag inte kommer där.
1: Det klarar inte han.
0: Nej, det tror jag.
2: Jag väntar inte på att han tar av sig wrestlingmasken och berättar avslöjar att det här var bara show. Att på riktigt så är jag helt sensibel person. Jag tror inte att det kommer att hända. Men man vet inte.
1: Vi får se.
2: Hoppet lever.
1: Hoppet lever,
2: Hej, nu det där, jag är nöjd.
1: Ja.
2: Klättra inte upp i höga byggnader.
1: Det har ju också hänt på senaste.
2: Det är kusmigt.

0: medan det här paret klättrar upp i Empire State Building, att medan det hände så blev det gammalt. Saker hände.
1: Det tar väl länge att klättra upp en så hög.
2: Ja, men de gjorde det.
0: De gjorde det. Det var jag tyckte bäst om det här, att när man började laga det reklam på den här flaggan.
2: Ja.
0: Det var bra. Det var roligt i 20 minuter efteråt. Okej. Hej, Andrea Reuter, tack för idag.
1: Hör du, tack själv.
0: Vega Arstedt, tack för idag.
2: Ja, tack. Och sen skulle jag bara flika in nu på slutet att vi är mitt i sommaren och fotbolls-VM, men det är också något som händer på kulturfältet. Nämligen jag, tillsammans med min frigrupp, Teater Klunk, gör nu en föreställning i sommar som heter Tennis.
1: Oj, och var kan man
2: se den? Den kan man se i Helsingfors den 22, 24, 25, 26 juli. Och sen åker vi runt i Åbo, Vasa, Ekenäs.
1: Kanske jag ska komma till Åbo och kolla då.
2: Kanske du ska göra det. Så tips till er lyssnare om ni vill ha lite kultur också.
0: Men det kan ju regna, vad gör ni då?
2: Då får vi problem. Men samtidigt, man kan ju inte dela paraply.
1: Man kan inte.
2: Så ta med ett paraply.
0: Nej, men alltså, för att jag vet att
1: nu blir det fint igen. Nu,
0: jo, men jag bara vet att du ska strax bli intervjuad. Min kollega står här och river ut det ur studion redan. Du ska bli intervjuad om det här och ni ska fotas. Och det regnar och jag är så orolig. Hur ska det här gå?
2: Det löser sig nog.
1: Men ni kan ju fota inomhus. Det är ju jättefina lokaler.
2: Det är helt möjligt.
0: Här på Yle är det så väldigt fint. Ja. Mm. Hej, Teater Klunk Tennis.
2: Ja.
0: Ja, hej då.
2: Hej då.
1: Hej då.

0: Det tar liksom jättemycket energi att behöva hela tiden tänka på hur jag ska gå med pengar.
1: Alexandra Furubacka är konstnär. En fattig konstnär.
0: Och det är ju ett stigma. Det är därför jag ganska skamlöst använder ordet fattig. Jag har inte skam i det, men det känns ju som att det påverkar ens plats i samhället och ens förmåga att agera i samhället.
1: Lyssna på dokumentären Den fattiga konstnären på Yle Arenan.

0: ser ditt sociala medieflöde ut på sommaren?
1: Är det en oändlig ström av blomsterkransar, plaskande barn, rosé i motljus och den ena påminnelsen efter den andra om att alla andra har det underbart medan du sitter hemma i lägenheten med en fräsig partner och en vissen basilika?
0: Ja, nu får du avreagera dig. Skriv till relationspodden @yle.fi så hörs vi på lördag.